0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þjóðhátíðardagur Íslendinga, 17. júní, er haldinn hátíðlegur ár hvert til þess að fagna lýðveldi stofnun hér á landi árið 1944. Fyrir þann tíma skipaði dagurinn þó einnig sess í hjörtun landsmanna. Því að 17. júní var fæðingadagur Jóns Sigurðssonar sem var uppi árið 1811 til 1879. Helstu sjálfstæðishetju Íslands. Dagurinn var valinn sem þjóðhátíðardagur til þess að heiðra framlag hans til baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði frá Dönum. Fyrstu heimildur vegli hátíðahöld á 17. júní eru frá árinu 1907 en þá var fæðingadegi Jóns minnst með lúðraþýtt og ræðuhöldum á Austurvelli í Reykjavík. Samkoman þá taldi 46.000 manns eða helming allra bæjarbúa. Og þá voru haldna fleiri svona samkomur á Ísafirði og Akureyri. Áður en 17. júní var það þeirri hátíð sem hann er í dag. Gengdu aðri í dag að hlutverki þjóðhátíða dags hjá Íslendingum. Ber þar fyrst að nefna fullveldisdaginn 1. desember, en þá er það minnst þegar Ísland varð fullvalda ríki árið 1918. Árið 1945 lýstu Ólafur Thors forsætisráðherra því yfir að 17. júni væri þjóðhátíða dagur Íslendinga. 17. átti þannig að gegna sama hlutverki og fullveldisdagurinn áður og var svo ákvörðun bundin í lög árið 1971 þegar dagurinn var lögskipað sem almennur frídagur. Þjóðhátíðardagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur í rúma öld. Það annar dagur í dag sem við höldum upp á og heiðrum og á sér mjög lengri sögu en þjóðhátíðardagur Íslendinga. En það hvíldardagur drottins sem laugardagur. Við getum rakið hvíldardagur drottins allt aftur til sköpun himins og jarðar eða 7000 ár aftur í tíman. Þegar drottin á 6 dögum skapaði himin og jörð og eins og ritað í orði Guðs og við finnum það í fyrstu Mósebók, að Guð laug á hinum 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist Hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og við blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honu hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þannig hefur hvíldardagur drottins alltaf verið til, alveg frá upphafi þessara jarðar. Og þessi dagur var skapaður vegna mannsins, því eins og ritaðir í orði Guðs Biblíunni í Markus í öðrum kaflanum, að þá segir, og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þessi blessunaríki og sérstaki dagur var ætlaður öllu fólki sem yrði til á þessari jörð en ekki eingöngu Ísraelsmönnum eins og margir tala um. Ísraels þjóðin kom ekki til fyrir löngu seinna og hún hafði meðal annars fengið það hlutverk að minna fólkið á þennan helgadag drottins sem var og ennþá laugardagur sem 7. dagurinn í 7 daga vinnuviku. Þegar að Guð kallaði Ísraels menn til samstarfs við sig færði hann þeim 10 boðorð sem eru öll mjög mikilvæg og hvert öðru merkilegra. Þar sem Guð biður þau og alla þá sem viðurkenna hann sem skapara að heiðra sig sem skapara og gleyma meðal annars ekki að varvita og heiðra þann hvíldardag sem hann skapaði sérstaklega fyrir mannin. Því segir hann í orði sínu og ég blanda saman tveimur köflum, það semst önnum Mósebóku 20. kaflanum og 5. Mósebóku 5. kaflanum og ég seti þetta samanvinnir. Þannig að við getum svona séð þetta betur í réttu ljósi. En þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Og það segir einnig, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottin Guð þinn hefur boðið þér. 6 daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk. En sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða asni eða nokkur skepna. Eða útlendingu sem hjá þér er innan þinna borgarhliða, svo að þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottningu þinn leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og út réttum armlegg. Þess vegna bauði drottningu þinn þér að halda hvíldardaginn því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Guð þráir að heyra okkur kalla þennan hvíldardag sem hann gaf okkur að við kallum hann feginsdag. Og að við gleðjumst og njótum samverunar með honum og hvíldarna frá öllu því sem því erfiði sem við sinnum svo á hinum sex dögum. Þessi dagur er frátekin fyrir okkur. Hann var skapaður fyrir okkur og hann blessaður. Og Guð helgar hann sérstaklega með nærveru sinni vinir. Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlegan sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð en sjöunda daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaði fjalli fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur ritaðar með fingri Guðs. Mjög margir, allt og margir og þá ekki síður kristnir einstaklingar segja að hvíldardagurinn sé aðeins fyrir gyðinga, fyrir Ísraelsmenn. Og flesti vita að þeir halda Ísraelsmenn sabbat. Eða kallað sabbat, hvíldardag á laugardögum. En hvað skildi Páll Postili segja þetta sem margir telja mesta guðfræðing allra tímavinir? En hann segir, eða er guð einungis guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, svo sannarlega sem guð er einn, sem mun réttlata umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Það eru mennirni vinir sem fara í manngreinar álit, ekki Guð. Guð skapaði hvíldardaginn fyrir alla, eins og við sáum og lásum hér áðan. Í sköpun og sögunni skapaði hann þennan dag fyrir alla. Því að við erum öll sköpun hans. Honum svo mikið mun að við skiljum þetta að hann ritaði boðorðin 10 með eigin fingri eins og við lásum áðan. Meira segja vinir, í síðustu bók Biblíunar, opinbjörna bókinni, nána tiltekið í opinbjörnu 14. kaflanum, þar sem drottinu opinbjörar fyrir Jóhannesi. Hvað verða muni á hinu síðustu dögum? Deili Jóhannes með okkur og segja vinir. Og ég sá annan engil fljúa hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dóms hans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Engillinn hrópar vinir. Á hvert og eitt okkar, hann hrópar á sköpun Guðs að koma og tilbyðja, skapar hann okkar og heiðra hann sem slíkan. Og hvað betra en að gera það einmitt á þeim degi sem hann skapaði? Sjöndi dagurinn í vinnu vikunni, laugardagurinn sannu hvíldardagur drottins Guðs Biblíunar. Því segi ég, gleðilegan hvíldardag, hvíldardag drottins. Og njótum að vera glöð og fagnandi frammi fyrir skapara okkar. Amen. Og við skulum syngja. Við skulum syngja mín gæði eru þau að vera nálægt þér Jesú og það akkurat það sem við erum að gera hér í dagvinir. Þó við getum verið nálægt Jesú öllum stundum. En þessi sérstaki dagur, allir við að njóta þess að vera nærveru hans.

0: Kæru hlustendur, gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það merkilegt fyrirbæri að finna í íslensku þjóðfélagi. Eitthvað sé ég dáist það. Það björgunarsveitirnar. Við vitum öll hvað átt við með björgunarsveitum. Það fólk, hópar og fólki sem alltaf reiðubúið að leitast við að bjarga öðrum. Og hugsaðu ykkur bara, kallið kemur að degi eða nóttu í góðu veðri eða óveðri. Þetta ólaunað fólk, þetta sjálfboðaliðar, alltaf reiðubúnir að leggja mikið á sig að fara upp í fjöll, upp á jökla eða hvar sem að leita að týndu fólki. Erum ekki sammála? Björgunarsveitirnar eru þarfa þing, eitthvað sem að okkur finnst alveg bráð nauðsynlegt að hafa á meðal okkar. Og það getur enginn hugsa sér að einhvers skilin eftir einn uppi í öræfum, aleinn, týndur, ratar ekki heim í myrkri eða óveðri eða einhverju slasaður í Jökulgjá eða hvar sem á landinu og gjörsamlega á nokkurar hjálpar og stundu vita menn ekki hvar þeir eru. En björgunarsveitirnar eru fúsar að fara og kallið kemur og hvernig sem ástendur allir sem tilheyra björgunarsveit þeir svara kallinu ef það nokkuð möguleiki. Ég dáist það þessu fólki. Þetta finnst mér gott að vita af ef ég lendi einhverju vandræðum eða einhver sem mér kær að vita að það fólk til staðar reiðbúið að fara og leita að þessu týnda fólki eða slösuðu fólki upp í öræfum eða hvar sem er. Og þegar ég hugsa þessar björgunarsveitir okkar mannana þá kem ég auga á aðrar björgunarsveitir. Andlegs eðlis, það fólkið í söfnunum sem játar trú á Jesu Krist og leitast við að boða öðrum, þeim til bjargar, til eilífs lífs eða verða mætti. Og þessna erum við hér í Boðunarkirkjunni að leitast við að koma kallinu út til hinna týndu eða þeirra sem eru fjarlægir, þeirra sem eru blindir, eða gera sér ekki grein fyrir andlu og ástandi þeirra að það bara ákveðu tími gefur mannkyninu og þegar sá tími á enda þá á seint að fara snúa sér til drottins. Ég ætla að sýna ykkur hérna nokkra myndir þar sem að fólk að gera sig reiðubúið að fara út til leitar. Meira sé að flugvélar eða þyrlur sendar af stað. Þetta kostar mikla peninga. En það ekki verið að hugsa það þegar einhverju týndur eða slasaður og kemst ekki aftur heim án okkar hjálpar. Og jafnvel hundarnir eru þjálfaðir þess að þefa og leita uppi slóð hinna týndu. Og fólk reiðubúið að hugsa sér í landi eins og við búum í að fólk skuli leggja þetta á sig í hörku kulda og óveðri og nístandi, skerandi, jeljagangi og hver veit hvað og stundum mjög hættulegt að fara upp í auðnirnar, sérstaklega jöklana í dimmiðri því að gjarnar eru út allt. En það mikið að tækjabúnaði sem með þar og allskins öðrum búnaði og allt til staðar, allt notað, öll tjálda til að ná til þessa eina en verða mætti og bjarga lífi hans eða hennar. Og þegar sá týndi eða hjálparvana hefur fundist, þá eru margar hendur sem eru reiðubúnar og til staðar að bera hann eða hana til byggða, til lækninga á sjúkrahús eða heim til ástvina. Björgunarsveitir, það eitthvað svo hressandi við þetta nafn, þetta heiti, þetta fólk sem að vill bjarga. Í kirkjum landsins líka fólk sem vill gjarnan bjarga, þó það sé ekki með göngu upp á fjöll og auðnir landsins. En koma boðskap á framfæri til þeirra sem eiga til með að heyra elskulegan Guð, undursamlega frelsara og bókina heyra elskulegan Guð, undursamlega frelsara og bókina sem að hann hefur gefið mannkyninu, biblíuna, að fræðast

Jarðfræðinga segja að fjöllin hafi oft risið úr sæ. Þetta vó upp á móti landrofinu. En væri þessu þannig farið, hefðu öll setlögin farið í gegnum þá hringrás að hafa skolast í sjó fram og hafist síðan á nýja leik. Steingervingarnir sem voru fyrst grafnir í þeim, skoluðu spurt af þeim stað og græfust undir annar staðar. Tilvikum endurgröft eru sjaldgæf. Í flestum bergtegundum kemur það greinilega fram að steingervingarnir hafi eða hafa haldist á upphafstað sínum, nákvæmlega þar sem þeir grófust fyrst. Himinhá fjöll og djúp höf sem hafa ekki fylst af seti eru vísbendingar að jörðin sé ekki eins gömul og fylgismenn þróunar vilja vera láta. Að öðrum kosti ætti hún hafa sorfist niður í flatlendi sem hulið væri vatni. Sú staðreynd að flestir steingervingana eru vel varðveittir og heilir segir okkur að svörfun miljónir ára hefur ekki á sér stað heldur hafi steingervingarnir aldrei færst set frá þeim stað þar sem þeir upphaflega grófust í jarðlögin. Árframburður nemur miljónum tonna. Þar sem ár rennur í sjó fram hægir hún á sér og sandur, grugg og leir falla til botns. Þannig fyllist árminni stöðugt upp. Áin verður að renna stöðugt lengra til að ná til sjávar. Sléttan sem myndast við árminni nefnist árós. Með mælitækjum og réttum útbúnaði geta jarðfræðingar mælt árframburð fyrir hvern dag, mánuð og ár. Skömmu eftir aldamótin, þar að segja hinn næst síðustu, könnuðu þeir Humphreys, herfóringi í liðsveit verkfræðinga Bandaríkjahers, og Hilgard, jarðfræðingu Louisiana fylkis, auk annara, Mississippi fljóti og óshólma þess mjög nákvæmlega. Þeir litu á strandlengjuna með fram Mexikóflóanum. Grunnsævi mikið nokkuð út fyrir ströndina en þar eykst dýpið mjög snögglega. Þeir ályktuðu að áður en ósarnir mynduðust hafi strandlengja Louisiana verið svipuð heildar strandlengjunni. Það allt sem bendir til þess að þetta hafi verið rétt ályktun. Þannig getum við áætla með nokkuru vissu allt það efni sem fljótið hefur borið fram ef við vitum hvernig strandlengjan leit út áður en árósarnir mynduðust. Humphreys reiknaði með að Mississippi fljótið bæri fram 276 miljónir 345 þúsund rúmmetra á ári. Þetta nægir til að þekja halvan annan ferkilometra niður á 90 metra dýpi. Hann deildi þessum árlega framburði í heildarframburðin í árósnum. Útkoman varð 4900 ár með einni reikningsaðferðinni en 5400 með annari. Hann bar síðan þessa tölu saman við þriðju töluna sem fékkst með einfaldari reikningsaðferð. Hann áætlaði meðal aukningu óssins út frá hinum mörgu minnum Mississippi fljótsins, þar að segja árósum þess fljóts. Útkoman varð 87 metrar sem meðaltals aukning ár óssins á hverju ári. Þetta þýðir að sá staður þar sem Mississippi fljóti rennur frá minninu út í hafið var að meðaltali 87 metrum fjær landi. Með því að deila 87 metrum í heildar fjarlægðina frá upphaflegri strandlengju varð útkoman 4400 ár sem aldur ár óssins. Þessar tölur kom ekki heim og saman við hugmyndir þróunar jarðfræði. Árósar heims ána ættu að vera miklu stærri samkvæmt kenningum jarðfræðinar. Með núverandi framburði gæti Mexikóflóin hafa fylst af seti á 6 miljónum ára. Mississippi fljót eitt út af fyrir sig gæti fyllt upp í flóan á 10 miljónum og 400.000 árum. Það greinilegt að Mississippi fljót hefur ekki runnið til sjávar í mörg miljón ár, þar sem árósin

lítill og flóin ennþá opin. Það eru nægar vísbendingar það að setlögin hafi myndast mjög ört en ekki eitt fet á nokkrum þúsundum ára. Á nokkrum stöðum má sjá steinrunnin tré standa upp á endan í berginu. Sumir þessara trjábóla eru yfir 30 fet á hæð. Með myndunar hraðanum, eitt fet í nokkur þúsund ár, þá tæki það meira en 30.000 ár að hylja þessi tré. Dauð tré fúna niður á nokkrum árum og gætu því ekki staðið upp á endan nema örlítinn hluta þess tíma. Á öðrum stöðum hafa greinar og hríslum með laufi breiðst út í setlögunum. Eðja og sandur féllu svo skyndilega yfir þau að þeim gafst ekki tóm til að visna. Litríku lögin í Arizona sem geyma steingerða skóa virðast hafa myndast snögglega. Oft liggja steingerðu trén í röðum rétt eins og þau hafi borist með vatni og verið skilin eftir. Sum lagana sem eru víða að finna eru gerð úr steinvölum, grjóti og björgum. Þess konar efni getur ekki hafa borist að smám saman. Til þess hefur þurft kraftmikið straumfall. Í vissum bergtegundum eru felsbatt sambönd sem veðrast mjög auðveldlega. Setlög sem hafa að geyma þessar steinategundir munu hafa myndast svo fljótt að það gafst engin tími til veðrunar og niður brots steinana. Þessar staðreyndir gefa til kynna að setbergslögin eru ung en ekki gömul, að þau hafi ekki myndast smám saman á miljónum ára. Á ferð okkar úti sveiti landsi sjáum við oft háa kletta og falleg vötn. Þetta kortfækja hefur nokkuð að segja okkur. Grjót og björg sem hafa fallið úr klettabeltum hrúast vanalega upp fyrir neðan þau með tímanum. Það er auðvelt að sjá að hafi miljónir ára liðið væru flest klettabeltin ekki há og hvöss. Þau hefðu molna niður í hóla og hæðir, en þarna standa kletta þilin, há og bein og oft fremur lítill grjótmulningur fyrir neðan þau. Stöðuvötn eru oft mjög falleg, en þó geta stöðuvötn eyðilagst af sjálfsín völdum. Plöntur sem vaxa á bökkum þeirra munu þoka sér inn að miðju þeirra með tímanum. Litlu lífverurnar sem lifa í þeim safnast fyrir á botninum. Tré og lauf sem á annað efni sem fellur í vatnið eða feykist þangað hjálpa til við að fylla vatnið upp. Í Nýja Englandi reru frumbyggjarnir á bátum sínum þar sem nú eru beitilönd. Sú staðreynd að stöðuvötn eru allan heim er til merkis að jörðin sé ekki gömul. Stöðuvötn sem liggja fyrir sunnan þau svæði sem áður voru þakin jökli hefðu þegar fylst og væru orðina beitilöndum eða mýrum ef 100.000 eða miljónir ára væru liðin frá myndun þeirra. Næst þegar þú sér klett eða stöðuvatn skaltu minnast þess að þau eru vísbendingum að jörðin er ung, ekki gömul. Í sjónum er að finna ótal tegundir plantna og dýra. Margar smáar lífverur fljóta í sjónum. Það er hægt að ná þessum svifdýrum með því að renna mjög þéttriðnu neti vatni. Það sem kemur í netið líkist helst grænni baunasúpu, en undir smásjáni kemur heill undra heimur í ljós. Þessi örsmáu dýr nefnast svif. Önnur aðferð til að sjá svif er að beina geisla frá vasaljósi í vatnið að nóttu til. Allar litlu lífverurnar koma fram sem hvítir dílar í vatninu. Kísil þörungar, hjóldýr og götungar eru nokkur þeirra þýðingameiri dýra og plantna sem mynda svif. Líkamir þessara lífvera eru varðir með hylkjum eða hulstrum úr silikati eða kalki. Þessi silikat og kalkhylki eða möttull falla til botns með tímanum. Á djúpsævi rignir þessum möttlum niður á botnin. Þetta efni myndar þykkt botnlag ásamt ryki og gruggi
sem er botnleðjan. Hversu ört hrannast þessi upp á sjávarbotni á okkar tímum? Tölur eru allt frá 2,5 cm á 10 árum og upp í alltaf 2,5 cm á 5.000 árum eða meira. Við getum reiknað eftirfarandi út með því að hafa tímatöflu þróunar til hliðsjónar. Með því að nota fyrstu töluna hefðu höfin fylst upp á tæpum 4 milljónum ára. Hjá talsmönnum þróunar er þetta mjög stuttur tími. Með því að nota síðari töluna, þumlungur á 5.000 árum, ættu 16 kilometra þykk lög eða meir að hafa hlaðist upp á þessum 100 milljóna ára sem talin er vera aldur hafana. En rannsóknir á sjávarbotni hafa leitt í ljós að setlögin eru þunn. Meðalþykkt setlagana í Kyrrahafinu er aðeins 330 metrar. Þau eru eitthvað meiri í Atlashafinu eða 660 metrar að meðaltali. Eins og sjá má, þá er þykkt þessara setlaga minna en 1 kilometri. Auk þess sína borkjarnar úr sjávarbotninu að sumt af efnum þessara setlaga er tilkomið vegna aurskriðna. Samkvæmt einni kenningunni eru höfin að dreifa sér. Þetta hefði valdið því að eldri botnleðju og setlög hefðu grafist undir meginlöndin eða eyðilagst. En enn sem komið er heldur þetta litla botnlag sjávaris áfram að vera vandamál meðan ekki fæst viðunandi skýring á því. Það kann að vera að Guð hafi lokið upp sjávarbotninum á loka stigi flóðsins til að land risi úr sæ. Höfin á okkar dögum eru sennilega ekki eldri en nokkurra þúsund ára eða frá flóðinu mikla sem margir þekkja sem syndaflóði. Margir steingervingar líta einkennilega út. Ekkert af því sem nú lifir er eins og þeir. Þó eru nokkrir þeirra sem líkjast eigi að síður núlifandi tegundum. Ef við byggjum á að alheimsflóð hafi átt sér stað, getum við gert ráð fyrir að mörg dýr hafi dáið út. Fáein hefðu getað lifa flóðið af og þá sérstaklega þau sem flóði náði síðast til og voru óháð þröngt afmörguðum vist svæðum. Þau gátu æxlast og margfaldast á nýjan leik. Þessi dýr sem lifðu flóðið af eru að litlu leiti frábrugðin þeim ættingum sínum sem lifðu fyrir flóði. Þeir segja okkur að þeir hafi ekki þróast frá örófi alda. Fyrir nokkrum árum veittist einkennilegt lindýr á sjónum djúpt út af vesturströnd Mexíkó og líktist að einna helst olnbogaskeljunum sem festa sig við fjörugrjótið. Þetta kvikindi líktist mjög olnbogaskels steingervingum sem fundist hafa í bergi sem álitið er að sé 280 milljón ára gamalt að minnstakosti. En 280 milljón ár er langur tími fyrir tegund að haldast óbreytt væru þróun að ræða allan þann tíma. Og ef nú eru til lifandi dýr þessara tegundar, hvers vegna eru þá engir steingervinga þessara olnbogaskelja í þeim berglögum sem mynduðust fyrir 280 milljón árum? Það miklu eðlilegra að álykta að það hafi liðið aðeins nokkur þúsund ár frá umróti flóðsins þegar þessi steingervingar grófust undir. Jarðfræðingar hafa fundið einkennilegan steingerðan fisk sem tilheyrði ekki neinni þekktri lifandi fisktegund. Þeir töldu fiskin vera yfir 70 milljón ára gamla. Í desember 1938 var ung kona frá safni í austur London í Suður-Afríku að kanna nýlandaðan fisk. Í hrúunni var stór einkennilegu fiskur sem fiskimenninni könnust ekki við að hafa séð áður. Hún sendi vini sínum sem var fiskifræðingur við bréfi skyndi með lauslegum uppdrætti af fiskinum. Þegar hann fékk bréfið starði hann furðu lostinn á myndina.
Hún líktist steingervingi útdauðs fisks sem átti ekki að vera til lengur. Mörgum vikum síðar, er að fékk sjálfu tækifæri til að sjá fiskin, var hann ekki í neinum vafa. Þetta var fiskurinn sem átti að hafa verið útdauður fyrir 70 milljónum ára. Þegar fréttin barst út, olli hún miklu uppnámi. Allir vildu sjá þennan sjálfgæfa steingerving. Fleiri samskona fiskar hafa veiðst síðan árið 1938, en þessi tegund er mjög sjálfgæf. Í bergtegundum sem jarðfræðingar álíta yngri en 70 milljón ára eru ekki steingervingar þessa fisks. Þeir sem aðhyllast sköpunarkenninguna álíta að það hafi ekki verið nein meiri hátt að þróunabreyting og tíminn frá því að fiskur grófst undir og steingerðist sé stuttur. Ýmislegt við manninn sjálfan rennir stoðum undir þá trú að jörðin sé ung. Það virðist útilokað á grundvelli fólksfjölgunar að maðurinn hafi byggt jörðina í 100.000 ára. Bæði jarðræktar og tungumálasagan ná einni nokkuð þúsund ár aftur í tíman og hverfu síðan. Þjóðflutningsleiðir, útþensla mannkynsins, liggja frá Austurlöndum nær. Þetta er í samræmi við frásögn Biblíunar flóði og splundrun fólksins við Babelturni. Væri hinn vinsæla þróunarkenning rétt, hefðu frummennirnir eða hinnir ósiðmentuði kynstofnar verið síður þróaðir. Þeir væru skemmra komnir á þróunabrautinni. En þessu er greinilega ekki þannig varið vegna þess að þetta fólk hefur reynst vera á svipuðu vitsmunastigi og aðrir kynstofnar. Auk þess eru tungumál þeirra oft mjög flókin, mun flóknari en nauðsynlegt reynist fyrir lífsákomi þeirra. Þetta bendir til þess að maðurinn hafi hörfað af æðra vitsmunalegu sviði á núverandi tilverustig. Þetta er hrörnun í stað þróunar. Það er tilhneiging hjá öllum að álíta að þekkingin hafi náð hámarki á lífsskeiði þeirra. Menn líta 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman og hugsa með sér hversu fáfræðin var mikil í þá daga. En vísindin og vísindalega kenningar hafa ekki náð hámarki. Þau taka stöðugum breytingum. Ef tíminn héldi áfram í það óendalega og menn gætu litið til baka til okkar eigin tíma af sjónarhóli þeirra tíma, 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman, þá myndu þeir hugsa nákvæmlega á sama hátt. Hversu fáfróðir voru mennirnir? Það sem virðist nú fullkomlega óhrekjaleg staðreynd hina ævafornu jörð verður áraðalega allt öðruvísi í framtíðinni. Við kristnir menn eru þakkláti fyrir það að geta byggt sannfæringu okkar á óbreytalegri og óhagganlegri undirstöðu sannleikans. Guð er hinn sami í gær, í dag og alla framtíð. Enda þótt saga jarðarinnar eins og hún kemur fram í reikningunni komi ekki heim og saman við sumar vísindalegar kenningar, þá getur við verið þess fullviss að orð Guðs er rétt. Í kenningar breytast en sannleikurinn verður ætið hinn sami. Orð Guðs er sannleikur. Ritningin hefst á undursamlegri sögu sköpun. Guð fullgerði jörðina, hver þáttin eftir annan og fyllti hana lífverum. Síðan skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Þeir eru margir sem trúa ekki þessari frásögn uppruna lífríkisins. Og mannsins. Þeir álíta lífverur hafi þróast smám saman frá einfaldri í margbrotna mynd á milljónum ára. Þeim finnst að staðreyndirnar styðji ekki trú á sköpun. Í augum þeirra er slík trú þess vegna óvísindaleg. Trú á sköpun er bæði vísindalegri og heilbrigðari en trú á þróun. Fyrsta bók Guðs ritningin og önnur bók hans, náttúran, eru samhljóma.

0: Augað, undursamlegt sköpunarverk. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt um suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðu með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast árþúsundu saman áður en að fóra sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr Sálmunum 139 og það er 14. versið.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Maðurinn skapaður í Guðs mynd. Guð sagði, Vér viljum gjöra manninn eftir vori mynd, líkan oss. Maðurinn var kórónan á sköpunarverki Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og honum ætlaði að vera eftirmynd hans. Maðurinn er Guði afar kær, þar sem hann var skapaður í hans mynd. Þegar Adam kom frá hendi skaparans, var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér fagulega. Hann var meir en helmingi hærri en menn sem nú lifa á jörðinni og var vel limaður. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund. Heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins hávaxin og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einni tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki, hugar og líkama fullkomin. Hann var lítalaus með öllu og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð gæddi manninn svo miklum lífskrafti að hann hefur staðið alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangra venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki hlotið 20 sinnum meiri lífskraft við sköpunina en menn nú hafa, væri mannkynið útdautt vegna núverandi lífsvenja sinna sem brjóta í bága við náttúru lögmálin. Þar sem Adam og Eva voru sköpuð til að vera ímynd og vegsemd Guðs, höfðu þau hlotið hæfileika sem eigi voru óverðugir því háleita hlutskipti. Þar sem þau voru tíguleg í vexti og samsvöruðu sér vel, yndisli á að líta og fögur, ásjóna þeirra ljómaði með hristi og bjarma vonar og gleði stafaði frá þeim, báru þau í ytra útliti svipmót skapara síns.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þá komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem að hafði svona aðal yfirskriftina sem eilífð frá eilífð til eilífðar. Og undir slíkri yfir skrift þá voru hinn ýmsu efni eins og núna í dag lögmálin tvö sem ég ætla að fjalla hér í dag. Þau eru fleiri í Biblíunni. En þessi tvö sem ég tek fyrir og útskýri nánar hafa valdið allskyns örglingi, ringulreið og rangtúlkunum í gegnum tíðina á meðal manna. Og því miður þá ættu kennimenn, prestar og aðrir andlegi leiðtogar að vita betur því að þeir hafa verið í guðfræði námi hér og þar heiminn og ættu að geta frætt fólki nokkuð vel lögmálin sem Guð fjallar í bókinni sinni, Biblíunni. Það sem ég deili með ykkur í dag er aðeins svona stutt ágrip. Það getur verið svo miklu ítalegra en ég gera það hér. Þetta þarf bara að rúmast innan þessara nokkra mínúna sem við gefum okkur hérna fyrir predikun dagsins. En lögmálin tvö, margir ruglast á þeim. Og nú er bara spurt hver er munurinn og hvaða máli skipta þau. Bara til að gera lengra mál mikið styttra, það skiptir mjög miklu máli. Við þurfum og megum til með að gera okkur grein fyrir því hvort lögmálið er eilíft og hvort ekki. Og það er það sem ég ætla sýna okkur greinamunin á hér í dag. Svo við bara byrjum að fletta upp í Biblíunni. Og áverðin að því kemur já, þá er aftur þessi útskýring frá mér. Þessi tvö mismunandi lögmál er að finna í Biblíunni. En þar er oft fjallað þau af ýmsum tilvikum. Annað þeirra er helgiseðalögmáli sem fjallar allt er við kemur árlegum hátíðum og fórnarsíðum. Þetta lögmál átt að hafa í heiðri og takið eftir aðeins takmarkaðan tíma. Hitt lögmálið er siðferðislögmálið, öðru nafni boðorðin tíu, en þau vara að eilífu. Þá er komið að því að lesa hvað Biblían hefur að segja þessi lögmál. Við byrjum á Kolossabréfinu, öðru kafla, en þar segir hann, það er að segja Kristur, afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðu sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossinn. Í 16. versi segir engin skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk, takið eftir, eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Það er að segja árlega hvíldardaga, það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu mismun sem gerður eru á árlegum hvíldardögum og vikulegum hvíldardögum. 17. versi segir þetta er aðeins skuggi þessi koma átti, það er að segja annað lögmálið, helgiseðalögmálið. En líkaminn er Krists. Svo segir í Matteusguðspjalli í 5. kafla, ég fer hérna fram og aftur til að bera þetta saman. Þar segir Kristus sjálfur í fjallræðunni, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, sjáðu því, eitthvað á að vera áfram. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, það er spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur til að uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörðlíðund og lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þó og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Sko hér áttu boðorðin tíu. Svo segir í Rómverjabréfinu og þetta er texti sem margir hlaupa fram hjá. Það segir í 3. kaflanum frá 30. versi svo sannarlega sem Guð er einn sem er réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna menn af trú. Gjörum við þá lögmálu það engu með trúni? Fjarri fyrir því við erum staðfestum lögmáli. Hér verður að tala boðorði tíu sem að við þurfum að standast prófið hvað það snertir okkar hegðun í lífverkni hér á jörðu og trú. Þetta mælikvarðin upp á eilíft líf eða ekki. Og þá segja margir, en Jesús Kristur hélt lögmáli, hann uppfyllti það, þetta alveg hárrétt, en hann nam ekki úr gildi boðurinn 10. Hann mætti kröfum þessarar himnesku stjórnarskrár, þessara 10 megin regluna, fyrir okkur. Og þegar við, sek og syndsöm sem við kunnum að vera, komi fyrir í dóminum, ef við höfum meðtekið Jesu Krist sem okkar drottin og frelsara, þá mun hann lýsa því yfir frammi fyrir föður sínum að hans blóð er friðþægir fyrir syndir hans eða hennar sem að ræða hverju sinni. Svo að við gjörum ekki lögmál eða engu með því að trúa á Jesu, heldur staðfestu við lögmáli og gildi þess og eilífleika þess. Svo segir í annari Mósebók og 31. kafla, þar drottinn að tala við Ísraels þjóðina og frá 13. versi þá segir hann og lætur Móse flytja þessi orð til liðsins. Sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns. Svo að þér vitið að ég drottinn, sá yður helgar, haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Hér Guð að tala fjórða boðorðið sem mestur hluti hins kristna heims hefur afskrifað. Og þó að þar standi nú í kenningabókum eða fræðiritum kristina safnaða að hvaða tægi sem það að halda ber hvíldardaginn heilagan, þá var allt fallið úr, allt numið burt af mannavöldum í fræðibókunum sem segir hvaða hvíldardag og hvers eðlis hann og af hverju okkur ber að virða drottinn og tilengja okkur hinna sönnu trú eða til að hljóta helgun þá sem Guð lofar okkur. Það vegna þess að skaparinn kemur þannig inn í myndina í fjórða boðorðinu, en það sjá menn ekki þegar búir að taka í burtu megin hluta þessa boðorðs. Skoðið bara fræðibækurnir ykkar eða kennslubækur barnanum frá fyrir tíð varðandi boðorðinu 10 eða lesið þau í annari Mósebók og 20. kafla þegar þau komið heim. Hérna hef ég tekið saman á skýran máta þessi tvö lögmál. Við berum þau saman. Sjáum þið til dæmis siðferðislögmáli. Það eru borun 10. En helgisiðalögmáli, það fjallar hátíðir og fórnir. Og svo var annað þeirra, eins og í 5. Mósebók og 4. kafla, það var talað af Guði. En hitt, helgisiðalögmálið, það var talað af Móse. Svo förum við yfir í aðra Mósebók, kafla 34, þar segir skýrt að það var Guð sem skrifaði og með eigin fingri á steintöflur, boðorðin 10. En Móse ritaði hitt lögmálið í bók eða bókrollu og það var sett í hliðina á sáttmálsörkinni sem hafði að geyma boðorðin 10. Og það kemur fram þarna í næsta samanburði. Í fyrri konungabók 8. kafla, boðorðin 10 voru sett ofan í örkina, en hitt var sett utan á örkina, sem sagt gullna boxið sem var þarna inn í hinu allra helgasta í jarneska musterinu. Svo enn einu sinni samanburð að finna eins og með það sem að Salmarnir 111 segja frá, að það var í hræð eilífu, en hitt var nelt á krossin. Og það var numur gildi eins og við lásum áðan, var nelt á krossin. En svo segir að Matteus í 5. kafla og 17. versi, það var ekki afnumið af Jesu. En hitt var afmáð af Jesu, eins og segir í Efesus 2. kafla og 15. versi. Ég vona að þetta varpi skýrleika fyrir ykkur á þetta, þennan samaburð, eða mismunin á þessum tveimur lögmálum. Ég vil geta þess að það eru önnur lögmál í Biblíunni, eins og borgara lögmál, eins og til dæmis ef einhverju var þá að drepa ösnu eða uxa náungans, nágrannans, þá bar honum að borga honum á sama há, ekki með því að drepa, heldur með því að gefa lifandi skepnu í staðinn fyrir hina sem hann drap. En það eru ekki í boðorðinu 10 og það eru ekki þarna í helgisíða lögmálinu. Svo er stundum talað í gegnum alla biblíuna, lögmálið, ofta sagt lögmálið segir og það ekkert sagt hvort lögmálið það Þannig verður að tala ritningarnar. Ísals með kölluðu ritningarnar sem að urðu sífellt fleiri eftir því sem að leiða á árin og aldirnar, kölluðu þetta allt saman lögmálið. Því það fjallar svo mikið lögmál, en aða lögmálið í því öllu voru boðorðin 10 sem eru eilíð, en helgisíða lögmálið kom til þess að kenna Íslandsmönnum og mannkyninu öllu tímabundin hátt af hverju að færa vornir. Við höldum áfram. Í annari Mósebók og 31. kafla frá 16. versi, þá segir fyrir því skulu Íslandsmenn gæta hvíldardagsins. Svo að þeir haldi hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Ævilega skal hann vera teikn eða tákn milli mín og Íslandsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Þetta er hinn vikulegi hvíldardagur og sumir hafa sagt, býðum við, en þetta var bara fyrir Íslandsmenn að hafa í heiðri. Það stendst ekki þegar þið lesið meira í ritningunni. Ég ekki með það texta hér, en í spádómsbók Jesaja, í kafla 56, þá segir skýrum orðum að útvendingurinn á einnig að hafa í heiðri boðorð drottins. Eða hvíldardaginn ætti að segja, sérstaklega. Í fyrstu Mósebók og 3. kafla er að finna, svolítið merkilegt, það segir að Adam og Evu eftir að þau synduðu, þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkju viðar blöð og gerðu sér mittiskýlur. En er þau heyrðu til drottins Guð sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir drottni Guði milli trjána í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur af því að ég nakin og ég faldi mig. Hver sagði þeim að þau væru nakin? Og hvað hafði gerst? Jú, þegar þau voru þau sköpuð í þessum himnesku klæðum sem stundum talað sem ljósins klæði, eins og englarnir birtast í ljósi miklu oft og einat. Það hvarf þegar þau synduðu. Og nú voru þau farin í felur, þau höfðu eitthvað að skamma sín fyrir og þau vissu það. Og þau sáu að það eitthvað hafði breyst í líferni þeirra og líkama sem að þau söknuðu. Þá voru þessar skínandi klæði sem Guð gaf þeim í sköpuninni. Í fyrstu Mósebók og 3. kafla og þar 11. vers þá segir hann mælti hver hefur sagt þér að þú væri nakin hefur þú etið af trénu sem ég banna þér að eta af hann bendir alveg á syndina þeirra og svo segir þarna einnig og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast heim hugsaðu ykkur sá sem skapaði þau Hann var þarna kominn til að hitta þau eins og áður eftir að hann skapaði þau. Virtust vera svona daglegar samkomur á þeirra á milli þegar drottin kom í heimsátt til þeirra. Nema þarna hefði eitthvað gerst. Þau höfðu syndgað. Og drottin með í höndunum eitthvað sem segir okkur heila lexíu. Hann með tvo skinnkirtla og lætur þau klæðast þeim. Hann hafði slátrað skepnum til þess að verða sér úti það sem gæti hulin neft þeirra. Hann færði fyrstu fórnina fyrir fyrstu syndina fyrir mannkynið. Jesús var með áætlun, hann var með plan, alveg frá upphæfi, frá því að það var ákveðið í eilífðinni að skapa enn eitt mannkyn eða veröld sem yrði full af lífi. Eins og segir annars staðar í ritningunni, ég hef deilt með ykkur að undanförnu, að þegar Guð skapaði, þá klætti hann margar þessar veraldir lífi. En við höldum áfram. Já, ég ætti að geta þess að þarna voru sem sagt, Jesús sýndi þarna fram á aðdragandan að fórnarkerfinu, helgisviða lögmálinu. Nú förum við í Efesus í annar kafla, þar segir, þér skuluð því minnast þessa, þér voru fyrr forðum fættir heiðingar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kallaði sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Páll er þarna að skrifa til fyrrum heiðinga, ekki Ísraelsmanna, sem byggu í borginni Efesus. Og hann segir, sú var tíðin er þér voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þér stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs, vonlausir og Guðvana í heiminum. Þeir voru ekki taldir jafnvel af mörgum Ísraelsmönnum, sem letu stórt á sig að því að Guð hefði gert Ísraelsmenn að sérstakri þjóð sem átti að tala máli hans og með manna, að þá töldu þeir að aðrir nýtti ekki þessar forréttinda. Sumir hverjir töldu að heiðingjarnir væru glataðir. En Jesús dó fyrir þá líka, alveg eins og Ísraelsmenn eða Íslendinga. Svo höldum við áfram í Efesusbréfinu öðru kafla. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir, orðnir nálægir í Kristi, fyrir blóð hans. Hér er vikið að fórn og því að hann er vor friður, hann gjörði báðað einum og reif niður vekkinn sem skildi þá að, fjandskapin milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmáði, það ekki eftir þessu. Með boðorða þessu skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann þá báða, þar að segja heiðingjana og hinna trúuðu, við Guð á krossinum þar sem að deytti fjandskapin. Hver var fjandskapurinn? Það var ekki boðorðin tíu. Margir hafa vitnað í þennan texta að því að þarna segi sko að hann hafi afmáð lögmálið með boðorðu þess og þá sjá sumir ekkert annað er boðorðin tíu átt að segja ekkert á að það eru annað lögmál til sem fjallar helgi, siði, hátíðir og fórnir af ýmsutagi og árlega hvíldadaga og telja að þau boðorð þess lögmáls eigi við boðorðin tíu en það er reygin miskilningur. Ég má til með að deila með ykkur staðreynd sem að við sjáum að í Biblíunni var í heiðri höfð, það að segja þegar hátíð fór í hönd hjá á meðal Ísraelsmanna til að minnast þess að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi úr þrældómnum sem þeim var haldið þar í. En áður en til þess kom hafði Guð sagt Móse að fyrirskipa að færa fórnir og taka blóð fórnardýrsins og rjóða því á dyrustafi híbýla Ísraelsmanna. Því að þegar engill dauðas færi þar yfir, myndu allir frumburðir í landinu deyja, ef ekki hefðu þessi blóð merki á dyrastöfum húsakynna þeirra. Auðvitað skeittu Egyptar þessi ekki neitt, en það trúður ekki tók Guð, og þeirra frumburðir dóu allir þetta kvöld og þar með einni frumburður faraós og hann var svo miður sín og reiður og æfur út í Ísraelsmenn að hann loksins leyfði þeim að fara út í eyðimörkina og verða frjálsir. Og þess vegna halda gyðingar hátíð sem á ensku er kallað Passover að fara yfir eða fljúga yfir og vísa til þess þegar engill dauðans fór Egyptaland og deytti alla frumburði í landinu, ekki frumburði Íslandsmanna, því að þeir höfðu fært fórnina, slátra lampinu og etið og nota blóði til að rjóða því á dyrastafi húsakynna sinna. Og þess vegna þegar Íslandsmenn heldu þessa hátíð í gegnum aldirnar, þá var hún kölluð eins konar að fljúga yfir, að pass over, eins og segir á ensku. Og það segir þarna í 19. kafla Jóhannesar Guðspjalls í 31. versi, og ég ætla að lesa það. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum, hvíldardaginn, báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, en það væri mikil helgi þess hvíldardags og tilvinnun endar. Sjáuði áhersluna á að þetta var tvöföld helgi, hinn vikulegi hvíldardagur og einni hinn árlegi hvíldardagur. Og eins og með afmælisdagan okkar, þeir eru ekki alltaf á sama vikudeginum, ár eftir ár. En sjöundi dagurinn er alltaf laugardagurinn. En þessi árlega hátíð til að minnast þess þegar engil dauðans flaug yfir Egyptaland og deytti frumburðina, en ekki frumburði Íslandsmanna. Íslandsmenn hafa haldið þessa hátíð sem eina mestu eða mikilvægustu hátíð þeirra, trúar hátíð. Og þess vegna er hér sagt frá því að helgi þess hvíldardags var mikil. Og að því að Jesús var þegar dáinn, þegar að koma honum og átt að brjóta fótleggi hans, þá voru fótleggir hans ekki brotnir. En hinna, já, þeirra fótleggir voru brotnir. Það var til þess að glæpa menn sem voru þannig líflátnir. Þeir myndu þá bara deyja, ef þetta bæri upp á hvíldardag, að þá verði teknir af krossunum og hent á haugana, lifandi. Og þar myndu þeir deyja. En helgi þessa dags í augum gyðinga var svo mikil að þeir vildu sjá til þess að Jesú yrði ekki sem sagt á krossinum. Honum yrði líka hent út á haugana. En þá átti að brjóta fótleggi hans og þess var ekki þörf. Í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi ráfaði Ísrael eyðimörkina í 40 ár. Á þeim tíma lét Guð þá byggja musteri eða tjaldbúð sem var tekið saman og hvert sinn sem þeir færði sér stað og stað. Gátu verið margar vikur eða mánuði á sömu stöðum. Og þar í þessu musteri sem er þarna inn í þessari tjaldbúð var helgidómurinn. Og meiri hluti þess var hið heilaga. En hið allra helgasta var minni hlutin, innst inni. Þar var ekkert inni nema boðorðin tíu í gullin sleginni tré ösku. Og ofan á lokinu voru tvær styttur af englum, verndar englum. En svo inn í þessu allra helgasta, þá var líka eitt enn er kom að gullkistunni með bónorunum í, nema það var sett utan á kistuna. Við komum að því. Svo segir þarna í 23. kafla í 3. Mósebók, þetta eru löghátíð drottins, er þérspulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn, matfórn, slátafórn og dreipifórnir. Sjáum við? Hverja fórn á sínum degi auk hvíldardaga drottins. Sem sagt á hverju ári átt að færa þessar fórnir í sambandi við einhverjar hátíðir, lögháttíðir sem það er nefnt þarna. Og þegar að þetta var gert átti hver þeirra að vera hvíldardagur, en það var þá árlegu hvíldardagur. En drottin tekur fram auk hvíldardaga drottins og vikur þá að sjöunda degi vikunar sem að kristið fólk á að hafa í heiðri alla daga ársins, laugardaginn. Það var sjöundi dagur vikunar. Svo segir þarna í 19. kafla, vers 31, hjá Jóhannesi, Jóhannesar Guðspjall, þegar Kristur hangir á krossinum. Þá segir nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossanu hvíldardaginn báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldardags. Af hverju tekið svona til orða? Það var að því að þessi árlegi hvíldardagur sem bara einu sinni á ári bar upp á hvíldardaginn eða vikulega hvíldardag. Og en það eru svo með afmælisdaginn ykkar. Hann færist til, þið ráðum því ekki nei. Eins og ég fættu 29. ágúst. Það getur verið á mánudegi og fimmtudegi og sunnudegi þess vegna. En hvíldardag og drottins átti alltaf að vera 7. dag hverjar einustu viku. Allan tíð. En þarna þegar Kristur hékk á krossinum og dó að þá bar það upp á þann dag sem var aðkomandi upp á þennan árlega hvíldardag og gyðingar gátu ekki hugsa sér þó þeir hefðu tekið Jesu að lífi. Hann sem þeir áttu von á vildi ekki kannast við þegar að því kom. Vildi ekki vera honum, vildi ekki taka mót honum sem drottni og frelsara. Að taka mót honum sem drottni og frelsara. Að þeir

með Jesu Krist. Þetta, þessi grein þarna svo mikilvæg því hún bendir á hvernig helgisíðalögmálið saminuðast þarna í hátíða, hvað hátíðir eða hvíldardagar snertir á þessum einu og sama degi. Þetta var árlegu hvíldardagur og vikulegu hvíldardagur sama daginn. Förum aftur í Rómverbrefi, þriðja kafla, bara til rifju. Þar segir frá 29. versi eða er Guð einungis Guð í gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sé Guð reitt sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjörum við þá lögmáluði engu með trúni, fjarri fer því. Við erum staðfestum lögmáli. Ég kem með þetta hérna og svona nutta þessu svolítið inn í áhrendu mína vegna þess að það er svo oft haldið fram að við gjörum lögmáli, það er að segja boðurinn tíu, að engu með trúni. Það er að segja það nægir að trúa og treysta bara. En Jakob segir, sýndu með trú þína án verka. Hann vissi að þetta er ekki hægt. Við þurfum sem sagt að minnast þess að þó þú hafir í gild heiðri bónurinn tíu og þar með hvíldadaginn, virkulega, þá er þetta ekki að gjöra lögmálið bónurinn tíu eða engu af því að þú trúir. Nei. Það segir í opinbrennabókinu, þetta er síðasta bókin í Biblíunni og þar í 11. kaflanum er talað að þetta á eftir að gerast, að heiðingarnir reiddust. Er reiði þín kom, sá tími er dauðu skulu dæmdri verða og þess er ekki lokið. Og musteri Guð segir, opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörklas birtist í musteri hans. Ég segir ykkur, áherslu Guðs á boðarinn tíu, á það sem er þarna í gullkistinu inn í hinu allra helgasta í musterinu á himni. Og allt sem við kom jarneska musterinu og þessum hátíð, lögháttíðum og fórnum, allt benti til þeirra fórnar sem Jesús myndi færa á krossinum og að lokum myndi hann þjóna sem æðsti prestur mannkynsins í hinu himneska, hinu eilífa musteri á himnum. Og þegar hann líkur starfi sínu þar er náðartíminn á enda og hann verður þá leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt samkvæmt loforði hans. Ég kem hérna með tilvitnun einu eða tvær sem eru mér ákaflega kærar. Þar segir í bók sem heitir Vegur undir Krist, blaðsjóð 62, skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs fullkomið réttlæti. Hugsaðu ykkur, og þetta er nákvæmlega þessi Biblían hamrar á, sí og æ, við erum syndarar. Þú getur ekkert gert til þess að ávinna þér eilíft líf. Það verður einhver annar að gera það fyrir þig og gefa þér eilíft líf. Ókeypis. Hann borgar syndasektin okkar. Það er Jesús. Svo lesum við áfram í þessari tilvitni sem að hefur svo góða innsýn verið vera inn í hið innblásna orð ritningarinnar. En það segir höfundur þarna ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins veri í hættu stefnt. Þá væri vegurinn opinn fyrir syndina alla eilíf með alla þá eind og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Þá látum við okkur ekki detti í hug að eftir að Lúsifer fórustu engillins og skapaður fullkominn af fegur og visku, eins og segir í ritningunni, og honum var síðan kastað út af himni og þeim englum sem gerðu upprönt gegn Guði, eins og segir í opinbrunnabókinni 12. kafla, að við, ef við færum að gera uppreist, vilja ekki hafa í heiðri þessa tíu meginreglur sem kallast boðurinn tíu, að við fáum eitthvað frekar að vera á himni alla eilíf, látuðu ykkur ekki detta það í hug. En ekki óttast neitt. Guð er hinn eini sem hefur gengið hér á jörðu sem maður, sem að var fullkomin. Og færði fórnina sem syndlaus, drottinn, til þess að geta gerst frelsari fyrir okkur, syndarana. En þá þurfum við bara meðtaka þessa

sem er hans útalt blóð á Golgata fyrir allar syndir okkar. Og skiptir engu máli hversu syndsamlegu þú ert eða hefur verið á liðinni tíð. Jesús er dáinn einmitt fyrir þig, hver sem þú ert, ef þú bara vilt meðtaka. Þarna í framhaldi hjá þessum kristilega höfundi sem heitir Ellen White, þá segir áfram, Kristur lifði syndlausu lífi hér á jörð. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú tali réttlátt manneskja vegna hans. Hversu syndsamlegt er lífverðni þig kann að hafa verið? Skapgerð Krist kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Stórkostlegt, vinir. Er þetta ekki undursamlegt? Þetta er fagnaður erindið í Biblíunni, alveg frá byrjun Biblíunnar til endaloka Biblíunnar. En svo eru misvitur kennimenn að boða sínu fólki sumir og víða heiminn í kristnum söfnuðum, að boðarunum skipta einhver máli. En það er til þess að komast hjá kvíldardagsboðarunum. Og sumir kenna einnig fólki sínu að það skeyti engu boðanum með tvö, allt skurgoð. Því að jafnvel nútíma fólk vel upplýst og ætti að vita betur. Þeir ala á ýmsu í sínu lífi sem kallast skurgoð. Og fólk verður bara að lesa orð ritningarinnar hver fyrir sig til að komast raunum hvort viðkomandi dyrki skurgoð. Gamli sáttmálin og nýji sáttmálin eru báðir grundvallaðir á lögum Guðs, boðorðunum 10. 400 ára fyrir daga Mósi var Abraham uppi og hafði heiðri boðorð Guðs, eins og okkur sagt í fyrstu Mósebók, 26. kafla. Og þar segir að Abraham hlýtti minni röddu, það er Guðs sem talar, og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Samsagt löngu áður en helgisíða lögmáli var skrifað niður í bókrollu á sína í fjalli eða í eyðumerkinu forðum. Þá er sagt Abraham sem var uppið að miskvæstu 400 árum á undan, hann hélt boðorðið 10 og Guð var stoltur á honum. Því að þetta var maður sem gekk á vegi Guðs. Jú, honum varð á í mistök og miskvæstu einu sinni í Biblíunu sagði hann ekki alveg satt. En Guð fyrirgaf honum. Og meðtók hann sem sitt barn, sinn þjón, vegna þess að hann gjörði eins og drottinn bauð. Hann færði fórnir Guði löngu áður en helgisíða lögmálið var opinberað fyrir Ísraels þjóðinni. En hann hélt boðorðin 10. Svo segir í Esekiel 37. kafla og það er drottinn sem talar. Og ég mun gjöra yður eða gefa ykkur nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjarta og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýði boðorðum mínum og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Þetta eru boðorðin 10 sem að ritar á hjörtun okkar þegar við meðtökum fórn Jesu Krists fyrir okkar syndir. Og þetta er grundvöllur hins nýja sáttmála. Það er stundu talað nýja sáttmálin og gamla sáttmálan. Nýja sáttmálin sem er raunum verið vikið að er eldri en gamli sáttmálin eða því er að skipta eða það er hægt að þrasa þessi boðorð, en það er gett að komast hjá því að boðorðin 10 eru eilíf. Jesús Kristur hékk á grimmum krossi á Golgata og lét sig hafa það að vera meðhöndlar eins og hann var. Allt vegna þín, vegna mín, okkar syndaranna. Því að drottinn elskar okkur svo mikið, hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilífð.
Svo að guðdómurinn lagði allt í sölurnar. Faðurinn gaf soninn, sonurinn gaf sjálfa sig og svo gaf sonurinn okkur heilan anda til að hjálpa okkur, leiða okkur, aga okkur til, allt til endans. Svo að helgiseða lögmáli, það snerist að fórna, sérstaklega er það lambi sem verður okkur svo hjartfólkið vegna þess að það svo umkomalust og saklust, hjálpalust og það svo fagurt. Það táknaði Jesu Krist. Og Jóhannes skírari þegar hann kom fram á Ísraels grundu og predikaði, þá sagði hann sjá Guðs lambið. Og boðaði, hann kominn, hann mitt á meðalegar. Hann sá hann í mannþrönginni og kallaði sjá Guðs lambið. Og þannig voru fórnirnar. Þær miðuðu allar, eða bentu allar á að Guðs lamb, sonu Guðs, honum yrði fórnað. Og þessar blóðugu fórnir sí og æ í gegnum árin og aldirnar á meðal Íslandsmann og jafnvel fleiri. Þetta átti að minna menn á hversu mikið það myndi kosta himinin. Jesu Krist að frelsa okkur. Og svo segir Jakob í öðrum kapitula, þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðið sekur við öll boðar þess, sjáum því. Talið því og breytið því svo þeir eru dæmast eiga eftir lögmáli frelsinsi. Boðarinn tíu eru kölluð lögmál frelsinsins. Því að þegar við meðtökum líf Jesu Krist og hans fór fyrir okkar syndir, að þá fáum við að kalla, eða getum við mér réttu kalla boðarinn tíu sem lögmál frelsinsins. Því að þá erum við frjáls undan bölvun syndarinnar. Einhver hefur teiknað eða málað hvernig þetta gerist á himnum, en það er miklu alvarlegra og stórkostlegra og örlagaríkara en nokkuð mynd mannlegs manns getur túlkað. En hér sjáum við mann eins og ef að standi frammi fyrir Guði og Jesus er honum við hlið og tala máli hans. Eins og segir reyndar í öðru Jóhannesarbréfi við komum að því innan skams. Jesús talaði boðorðin tíu í fjallræðinni, alveg í byrjun jarneskra þjónustu hans hér á jörðu, að þá benti hann á boðorðin tíu í fjallræðinni, fimmta kaflanum, í hjá Matteusi. Og benti á ekki eitt stafkrókur eða komma í lögmálinu, boðorðin tíu, mun verða numinn úr gildi. Það var Guð sem skrifaði með eigin hendi, boðorðin tíu, og gaf Mósi í hendur tvívegis. Fyrst áður hann að brauta þegar hann komst að raunum að Íslandsmenn höfðu tekið skurgoðadyrkun eftir 40 daga dvöl hans á fjallinu. Hann braut þær. Guð kallar hann aftur upp á fjallið með aðra steintöflur og aftur skrifa Guð með eigin fingri, boðorðin tíu. Og þetta er það eina í allri ritningunni sem að hann hefur skrifað með eigin fingri. Allt annað fól hann þjónu sínu spámönnum og postulum að skrifa í ritningarnar. En boðorðin tíu, hann sá það sjálfur. Í þriðju Mósebók og 23. kafla, þetta er að skoða þetta í góðu tómi, allan kaflan. Því að þar er talað allar þessar lögháttíðir. Og þar segir, þetta er lögháttíð drottins, er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni, sjáu því, eldfórn, brennifórn, matfórn, slátufórn og dreipifórnir, hverja fórn á sínu degi. Þetta er fyrir utan hvíldardag drottins, hinn virkulega hvíldardag. Í hinu allra helgasta í helgidóminu var þessi gullkista og styttur af englum. Þar ofan á, til að sýna helgi þessarar stjórnarskráð Guðs ríkis. Það var ekkert inn í henni, annað en boðurinn tíu á steintöflunum. Svo er okkur sagt í Mósebókum
að lögmálsbók eða bókrolla með helgisíða lögmálinu með öllum síðum og fórnum þess var ritað í það og það var Móses sem skrifaði og svo var þessi bókrolla sett með hliðina utan á þessari gullkistu sem boðarinn tíu voru í því að það lögmál var grundvallan á boðarinnu tíu líka Svo að einu sinna árið fór æðstu presturinn inn í allra helgasta og það var örlega stund fyrir æðsta prestin. Hann vissi ekki hvort það myndi koma lifandi út aftur. Og það sagt frá því, svona einhverju sögulegum heimildum, að á tíðum, þegar að menn voru eitthvað efa saman eða efa gjarnir á, hvort að þeir kæmust út aftur. Sem æðstu prestar, að þá var bundi reipi eða strengur í fót æðstu prestis. Þannig að ef hann kæmi ekki út, þá væri hægt að draga hann út af mönnum sem myndi aldrei lifað af að fara inn í allra helgasta til að ná í hann. En ég ekki með biblíu heimildur þetta. En þannig stökk æðstu presturinn fórna blóði, fórnar lamsins á hornin á kistunni. Sem boðarinn tíu voru í, til að heimfæra blóðið upp á alvarleika þessa lögmáls, því að þessa reglu, megi reglur himinsins, höfðu verið brotnar af hverjum einasta manni hér á jörðu. Ekki af Jesu. Hann var syndlaus. En þetta blóð myndi á blóðið sem myndi renna löngu síðar á Golgata. Og hann færði þá fórn á þess að hitta. Í Jeremía í 31. kafla þá segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýja sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála ég gjörði við feður þeirra, þá ég tók í hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmála sem þeir hafa rofið. Þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera. Sá ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð og þeir skulu vera mín þjóð. Þetta grundvöllur nýja sáttmálans. Og Jesús, drottinn sjálfur segist ætla að vera ábyrgu fyrir þessum sáttmála. Áður hafði drottinn gert svipaða sáttmála við Ísrael. Og það sem að var öðruvísi við þann sáttmála en þennan var að Ísraels menn sögðu undir fyrri sáttmálanum. Þetta skulum við allt gjöra. Þeir sjálfur. Og þeir brugðust. En þannig hjá Jeremía er verið að lofa því að frelsarinn mun halda þetta lögmál fyrir okkur. Þetta er reginn mismunur. Svo segir í Matteus 22, einn þeirra sem var lögveitringur vildi freista hans og spurði meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Sjáðu nú verið að tala lögmál í bókunum, kalla lögmál. Hann svaraði honum, elska skalt og drottir Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Þannig eru tekið saman fjögur fyrstu boðorðin, varðandi það að við höfum að tilbiðja drottinn í öllum fyrstu fjórum boðorðunum á boðorðinu tíu. Þessna segir hann, þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þarna eru í samantekt öll sex síðustu boðorðin af þeim tíu. Og drottinn tekur þetta saman á svona snildarlega máta. En margir túlka þetta sem svo, við höfum bara elska og þá allt í lagi. En Jesús sagði, ef þú elska mig, ég ekki með það hérna á tjaldinu, en það skiptir ekki máli, Jóhannesar Guðspjöll í 15. kafla og 14. versi ef þeir elski mig þá munið þeir halda boðorð mín segir Jesús og ef að við höfum boðorðin í heiðri þá getum við í raun og veru sagt við elskum drottinn en ef þú vilt ekki hafa þau í heiðri
Ég get ekki séð að það þýði það að þú elskir drottin. Þú ert í hérna opinberu uppreist gegn Guði almáttugum. Og það fer enginn inn í heiminin að lokum vinir sem vill ekki hafa í heiðrið öll boðorðin. Svo segir drottin í 15. kafla Matteusar Guðspjalds Þér ógildið orðbúðis með erfi kenningiðar. Hræstnarar, sans bár var Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Elsku vinir, það svo mikið mannasetningar og erfi kenningar í kristin fræðslu, það sem hún og annar borð fer fram. Í kristnu söfnuðum og það búið að afskrifa mikið og setja inn mannasetningar í staðinn. Láttu það ekki henta okkur að við treystum bara orðum manna á kostnað þess að treysta því sem drottin segir sín eigin boðorð. Svo segir Jesús þetta við leiðtoga gyðinga í 7. kafla Matteusar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Sjáðu þér hvað hann takmarkar þetta hverju fari inn. Heldur sá einn gjöri vilja föður mig sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér, illgjörða menn. Drottin að segja okkur að á efsta degi munu margir kristnir leiðtogar, kristnir kennimenn, ég segi ekki allir heldur margir og ég vitna í þarna orðið þar sem að segja margir munu segja við mig á þeim degi. Hefur við ekki rekkið út í landa í nafni þínu, hefur ekki kennt í þínu nafni og gert mörg kraftaverk, mér að segja, í þínu nafni og Jesús mun segja við marga þeirra. Þið eruð ekki mínir þjón, ég kannast ekki við ykkur. Þetta alvarlegur boðskapur. Svo hér sjáuði vinir, við verðum dæmt samkvæmt boðrunni 10 og kærleika okkar til þessara stjórnaskrár Guðs ríkis því að hún opinberar, þessi stjórnaskrá, hún opinberar lindisengmur Guðs. Hann góður, hann kærleiksríkur og það mun engin illvirki fá að vera í Guðs ríki alla eilíð. Og að lokum hérna tvær yfirlýsingar í Nýja testamentinu. Í fyrra Jóhannesarbréfi, fyrsta kapitula, þar segir ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki synda, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Þetta ekki alvarlegt? Og svo að lokum þetta bara í framhaldi, beinu framhaldi það í byrjun annars kapitulans á sama stað. Börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluðu ekki synda, þetta Jóhannes að skrifa. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum, það talsmaður. Jesú Krist hinn réttláta, hann friðþæging fyrir syndir vorar. Og ekki einungis fyrir voru syndir, heldur líka fyrir syndir alls heim sem sjáu þið, líka fyrir vondafólkið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum hans boðorð. Höfum það í huga mínir, það frelsast enginn fyrir dugnað sinn í að hafa í heiðri boðorð Guðs. En ef þú elskar þau og leitast við að fara eftir þeim, lifa eftir þeim, og leifir Kristi að lifa sínu lífi í þínu lífi þá lofar hann okkur í Efesus bréfinu og öðru kapitula hann muni gefa okkur sinn vilja til að vilja eins og hann vill og síðan gefur hann okkur það undarsamlega að upplifa hvernig hann framkvæmir vilja hans í lífi okkar treystu Guði og sjáðu hvað hann gerir fyrir þig

Í Biblíunni er að finna þá bestu líftryggingu sem hægt að hugsa sér. Hún er svona. Líftrygging. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo má líkja þessu lofaði drottins við skuldabréf þar sem greiðslan er að fullu fyrirfram greitt. Og greiðandinn er Jesús, sonur Guðs. Og tiltekin greiðslustaður er Golgata. Drottinn hefur tiltekið eftirfarandi tryggingaskilmála. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Jóel 3:5. Drottin, hann er Guð og enginn nema hann einn. 5. Mósebók 4:35. Gæti þess vandlega lífið að liggur við að elska drottin Guð yðar. Jósúa 23:11. Sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til. Hebreabréfið 11:6. Jesús hefði ekki gefið líf sitt fyrir sál þína væri hún einskis virði.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla að reyna að segja nokkur orð hér núna, en hérna var búin að setja á blað, svona hugleðingu, smá hugleðingu. Svo í morgun ætla ég að prenta hann út og þá var ekkit svart blek í prentaranum, þannig ég fór að stilla á rauða blekið. En þá gerðist það að dó talan. Þannig að það var ekki neitt sem ég verð bara reyna að segja eitthvað fallegt við okkur. Hvað sem ég hef verið að hugsa En mér langar af því að við erum 80 ára afmæli lýðveldisins Íslendingar frá því við erum frjáls þjóð frá Dönum. Það voru náttúrulega

verið að velja þjóðsöngva. Og mér finnst, það kom svo mikið upp í huga mér hérna það sem hún Hulda orti. Mér ætla að lesa það fyrir ykkur. Hver á sér fegra föðurland, með fjöll og dal og bláan sand, með norðurljósa bjarma band og björk og lind í hlíð, með friðsæl býli, ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víðaslóð. Geim drottin okkar dýra land, er duna jarða stríð. Hver á sér meðal þjóða þjóð, er þekki hvorki sverð, né blóð, en lifi sæl við ást og óð sem friðsæl gaf. Við heita brunna, hreinan blæ, og hátign jökla, bláan sæ, hún uni grandvör, farsæl fróð, og frjáls við ysta haf. Og Ísland, fagra, ættar byggð, eilíf sé þinn gæfa tryggð, öll grimmt frá þinni ströndu stigð, og stöðugt allt þitt ráð. Hver dagur líti dáð á ný, hver raumir, draumur rætist verkum í. Svo verði Ísland áskær byggð, ei öðrum þjóðum háð, svo aldrei framar Íslands byggð, sé öðrum þjóðum háð. Já, ég var hugsað til þessa að hérna, þetta frelsi sem við eignumst þarna, sjálfstæði og fullveldi, það ennþá svona, erum við ennþá frjáls og fullvelda þjóð? Eða ekki orðið svo mikið að regluverkum sem koma utan úr heimi sem að gera okkur ekki lengur svona frjáls? Og þegar og ég búin að vera núna síðustu tvö sömur að flakki landið, okkar Ísland, þetta fallega land, og maður sér svo víða hvar útlendingar eru búin að koma sér fyrir, eru búin að kaupa jarðir, þeir eru búin að virkja, þeir eru að, með stóriðju, þeir eiga laxveiði ár. Þetta allt að verða í erlendum eign. Þannig að við þurfum að hugsa landið okkar og passa upp á það. En mér langar að bara ljúka þessum orðum mínum með 5. Mósebók 32. sálmi eða versum 32. kafla. Hérna nokkuð vers. Hlustið þér himnar því að nú mun ég mæla og jörðin líði að mál munns míns. Kenning mín streymi sem regn, ræða mín drjúpi sem dögg, eins og gróðuskúrir á grængresið og sem þungregn á jurtirnar. Verkuðs eru fullkomin. Ég vil kunngjöra nafn drottins, gefi guðu vorum dýrðina. Bjargið fullkomnu verki hans, því allir vegir hans eru réttlæti, trúfastur guð. Og tállaus, réttlátur og réttvís er hann. Synir hans eru spiltir orðnir. Blettur er á þeim, rangsnúin og rammspilt kynslóð. Ætli þér að launa drottni þannig, þú heimska og óvitra þjóð. Er hann ekki faðið þinn, sáur skóp þig, sáur gjörðið þig og myndaði. Minnstu fyrir tíða, hyggiða árunum liðina alda. Spyr föður þinn að hann megi fræða þig, gamalmenni þín að þau megi segja þér frá, Guð annast líð sinn. Þá hinn hæsti skipti óðulum meðal þjóðana, þá hinn greindi sundur mannana börn, þá skipaði hann löndum þjóðflokkana eftir tölu Ísraels sona. Því að hlutskipti drottins er líður hans, Jakob útlað hlutaði arfleð hans. Hann fann hann í eyðimörkur landi og óbyggðum innan öskrið öravanum. Hann vendaði hann, hugði honum, hann varvetti hann sem sjáaldur augasins. Eins og örn sem vekur upp reyður sitt og svífur yfir ungunum sínum, svo útbreytti hann vangi sína
tók hann upp og bar hann á flugfjöðrun sínum. Drottinn einn leiddi hann og engin annar guð var með honum. Amen.

0: kæru hlustendur, gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Æ, þetta fólk hefur drýkt stóra synd og gjört sér guð af gulli. Önnur Mósebók 32-31. Á stofn degi lýðveldisins minnumst við hinna mörgu velgjörða guðs við þjóð okkar. Við sem erum kristinn þökkum honum að hann blessaði þjóð okkar margvíslega. Hann hefur verið með okkur á tímum myrkurs og neyðar. Hann leist okkur úr ánauð og gaf okkur frelsið á ný. Umfram allt minnumst við þess að Guð hefur sendt okkur orð sitt og veitt þjóð okkar ljós yfir hinna miklu náð fagnaðar boðskaparins. Við þökkum vakningu og líf, náð Guðs við okkur hefur verið mikil. En á þessum degi vakna líka aðrar hugsanir. Í orðinu sem við lásum er Móse að kvarta yfir því frammi fyrir drottni að fólkið hafi gert sér guð af gulli. Ísrael hafði snúið baki við guði. Hvað skal segja um okkar þjóð? Ekki hefur hún gert sér stiftan eða útskorin hjá guð, en guð af gulli verðum við ekki að segja að þau orð eigi við hugsunarhátt og afstöðu meðal þjóðar okkar nú stundir. Það traust hjartans sem segir til guð og hjá guð, segir Lúther. Það sem þú treystir guð þinn. Það sem þú vilt öðru fremur eiga og ekki sleppa, það guð þinn. Skrifaðu orðið peningar í staðin fyrir gull, þá sérðu hvernig ástandið meðal okkar. Hærri laun, betri lífskjör, það guð okkar. Það ekkert rangt við það að fólk sem illa statt eða býr að minnstakosti við þröngan kost og arðrænt vilji bæta kjör sín. Við ekki að ræða það hér. Hugsum hversu okkur líður vel hér á landi og minnumst svo allra þeirra víða veröld sem líða skort. Er þá ekki rangt að við skulum gera svo miklar kröfur sem raun ber vitni og umfram allt er ekki rangt að svo margir skuli aðeins hugsa gullið, peningana og gleyma guði. Jú, það hræðilegt og að það líkist upp fyrir okkur öllum hversu alvarlegt þetta Þetta kemur oft fram hjá hinu opinbera og í breytni einstaklinga. Þjóð okkar hefur horfið frá guði. Byrjum þess að ljósa stika orðsins verði ekki færð úr stað. Byrjum þess að þjóð okkar heyri orð guðs og taki sinna skiptum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð þegar settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skipti engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður, við okkar kringumstæðum án þess að synda. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stolið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið Biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú er að miklar, minnst okkur stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra er ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur og ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og siðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjarri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og siðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera eitthvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar, þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð þetta, en staðreyndin, hún sú, að þegar við syndgum á ósettu ráði, þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðsíki. Og það eru bara ein landamæri, þangað inn, og það líkami Krists. Það ekkert annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri sinn. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að stignast inn í þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átt að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt ég vil láta nafn mitt búa þar. Þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heilla fórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri síðan með miklum takmörkunum því að þangað inn mátti bara elsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. Á sama hátt og Ísraelsmenn voru eignar líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki á jörðu, heldur á himni. Hina heilögu fullkomnu tjaldbúð Guðs sem á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverra hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðumörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifundar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt kannski léttvægt en annað þannig að það ekki einu sinni hægt að hafa það, hafa orð á því, eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna komast við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað.

0: Allt kristið fólk er í þjónustu liði drottins. Það má líta á þá þjónustu sem við látum öðrum í té sem leigugjald fyrir veru okkar hér á jörðinni. Kjörorð okkar eiga alls ekki að vera þessi að hafa og eignast, heldur að gefa og þjóna. Markús segir í guðspjalli sínu, því að mannssonurinn kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum og til þess að gefa líf sitt í lausnargjald fyrir marga. Markús 10:45. Sú saga er sögð af manni sem hljóp inn í kirkjuna sínu og spurði, er guð þjónustan búinn? Dyravörðurinn svaraði mjög skynsamlega þegar hann sagði, já, samkoman er á enda en þjónustan er bara rétt að byrja.
1: Kæri hlustendur, gleðilegan hátíðardag.
2: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
3: Ég ætla að byrja þessa ræðu mína, jú, eða predikun með því að þverbrjóta þær reglur sem ræðumönnum eru kenndar við ræðuflutning. Í fyrsta lagi vil ég biðjast afsökunar á framgöngu minni hér og

öðru lagi er ég með skrifaðræðu og svo í þriðja lagi þá er þetta mínar ófullkomnu hugsanir að stórum hluta. Ég er ekki hreinn farvegur Guðs orðs og ég þori ekki að segja að Guð talaði þetta og þetta við mig, en eins og við öll þá á ég aðgang að hans heilaga orði og ég deili þessum hugsunum með ykkur. Ég býð þess í einlægni að ég valdi ekki skaða með rangfærslum eða villukenningum, en eitt er víst að drottinn vill leiða okkur í allan sannleikan og hans sannleikur gerir okkur frjáls. Ég vil koma fram í Jesu nafni, en gangi ég langt eða gjöri mistök þá eru þau mín. Ég er ekki með eitthvað standa upp, en ef þú vill kemur það seinna, það má nota ýmsar aðferðir og margar við boðuna, svo lengi sem við förum ekki fram úr sjálfum okkur. En fyrst og síðast verður það sem við boðum að standast mælikvarðan sanna og góða heilagt Guðs orð. Það er 17. júni í dag, mér koma til hugar orðin til frelsis, frelsaði Kristur oss. Láti því ekki aftur leggja á yður ánóðarok. Mér kemur til hugar tvenns konar sjálfstæði. Annað er sjálfstæði einstaklingsins í nútíma samfélagi. Það sjálfstæði lofar þér öllu fögru. Hugsaði bara sjálfa þig. Ef þú hugsaði ekki sjálfa þig þá gera það enginn. Öllu er fórnandi fyrir þetta sjálfstæði, segir heimurinn. Þú átt bara þetta eina líf, njóttu þess, vertu þú sjálfur, just do it, en þrátt fyrir fögur fyrir heit, finnast mér, ég heyra orðin kunnulegu í þessu tilboði. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Hitt sjálfstæðið, endur Ómar í orðunum, ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vil, orð Jesu Krists. Þetta sjálfstæði sýndi Abraham líka í samskiptum sínum við Lot, þegar hann sagði við Lot, farir þú til vinstri handar þá fer ég til hægri. Hann leyfði Lot að velja, Lot valdi það sem virtist betra, en Guð blessaði Abraham. Við getum hvert eitt fyrir sjálf okkur rifjað upp frásagnir um menn í Biblíunni sem völdu þetta sjálfstæði að gjöra vilja drottins. Það er hið eina varanlega sjálfstæði og leiðir að lokum til eilífslífs. Athugum að með Guði þá eigum við endalausa von, en án Guðs er aðeins vonlaus endi. Margir koma til Krists og fagnandi finna þeir til gleði þegar þeir losna við þunga syndabakka. Allt verður svo létt og auðvelt, ánægjulegt, nýtt, ferst og himnest. En hvað gerist svo með tímanum? Jú, við erum komin með sömu þungu byrðarnar, já ef ekki þyngri. Það er ekki einu sinni svo að við höfum látið einhvern leggja þessa byrðar á okkur. Nei. Við höfum sjálf týnt allt upp að vegi okkar og bundið okkur nýja bakka. Við gleymum orðunum, varpið áhyggjum yðar á drottinn. Eða komið til mín allir þér sem erfið og þungar og hlaðnir. Við skulum ekki reyna að vera sjálfstæða hætti heimsins. Páll Postuli talaði um að veikleikin gjörðan sterkan og munum orðin allt megna ég fyrir kraft þess er mér styrkan gjörir. Sá sem lofað okkur sjálfstæði var óvinurinn sjálfur. Þið munum vita skyn góðs og ills og verða eins og Guð. Já, við erum alltaf að falla fyrir tilbúðum Satans. Við gerum okkur ekki jafnvel grein fyrir því. Varningur óvinarins er líka girnilegur og forvitnilegur og eigulegur. Í alla staði eitthvað eftirsóknar verð. Hann hagar sér heldur ekki eins og einhver óvinur. Nei, alls ekki. Elsku vinur, þetta tilbúð er aðeins fyrir þig, bara því að það er þú. Og verð ekki hafa neinar áhyggjur af greiðslum. Hann nefnir ekki að það er aðeins ein greiðsla. Það er möguleiki þinn til eilífslífs. Satan, hann vill myrða þig. Hann vill eyðileggja möguleika þinn til eilífslífs.
En það er von. Þekkingin á Jesu Kristi, hún leiði til eilífs lífs, að við játumst honum í einu og öllu, að við höldum þau boð er hann hefur gefið okkur, en við verðum að moka fjósið okkar, en þá breytist það í höll, en það gerist með hjálp heilags anda. Jesús þvær burtu syndir okkar, hvítar en snjór, þvoðum við hvítar en snjó, syngja hvítasunum menn held ég. Og Biblían segir, þótt syndir eða séu sem skarlat skulu að verða hvítar en snjór. En Jesús, hann þvær í rauninni, hann þvær ekki syndirnar, hann þvær þær í burtu. Ég man ekki nákvæmlega orðin í sálminum, ég held að hann hafi verið mikið sungin á hjálpræðsetnum en þar er talað að Jesús kasti öllum syndunum og að sjáu þeir ekki meir. Það er ekki svo að við eigum að ganga áfram með hvítþvegnar syndirnar hangandi utan á okkur eins og jólaskraut. Jesús þvær okkur hrein fyrst og fremst þannig að við losnum við syndirnar og fyrir heilagan anda þá höldum við okkur hreinum en það er baráta og óvinurinn er slægur. Við þurfum að komast að og uppræta upptök syndana. Þessa sögu heyrði ég á 3ABN. Það voru bænastundir, þið er kannski heyrst að sögu líka, það voru bænastundir einu sinni viku. Og í lok hverrar bænastundar lauk presturinn bænastundunum með þessum orðum. Góði Guð, hreinsaðu burtu kóngulóa að vefi syndarinnar í söfnuðinum og þetta gekk í nokkrar vikur þegar þangað til kona ein sem ekki hafi beðið upp á dáður lét í sér heyra með þessum orðum Ó Guð, komdu og dreftu kóngulóna Já, ég var ekki meira en þetta var vissilega vakningakall hjá konunni Látum við okkur nægja að berjast við afleiðingar syndarinnar þegar við ættum upprætana Aðra sögu sagði mér trúaði maður og reynda faðið mjög Noregi sem átti í miklu stríði við tóbaksnautnina eða fíknina. Hann hafði ekki töl á því hvað oft hann hafði farið út í skó, grafið tóbaki sitt út í skói en alltaf fór hann aftur og gróðaði upp. Hefði betur kastað í lækin eða beint í eldin og þó hefði ekki virkað því að hann var alltaf að fara í kaupstaðinn og kaupa meira. En Hann gat að lokum þakka Guði fyrir að vera laus undan tóbaksfíkninni. Hann fann það svo vel að allan hans eigin tilraun voru árangurslausar. En þegar sigurinn varst, þá var það fyrir trúna á Jesum Krist. Og fyrst ég er nú komin smá rifa á söguskjóðuna, þá heyrði ég aðra sögun daginn á 3ABN, ég hlusta mikið á það, að Mamman hún hafði stranglega banna sinni sínum að fara í sund eftir skóla. En þegar hann kom heim, þá var hann með blautt hár. Svo mamma spurði hvers vegna hann hefði farið í sund þegar hún hefði verið búin að banna honum það. Þá sagði strákur, já en ég var með sundskýluna með mér. Og þá spurði mamman, og af hverju varstu með sundskýluna þegar ég var búin að banna þér að fara í sund? Jú, sagði strákurinn, ég fór með sundskýluna, sko ef ég yrði fyrir freistingu. Og af því að ég nefndi tóbaksfíknina, þá get ég eftir vill vikið áfengisfíkninni, en þess að tvo slæmu ávana, það var margir áttu í baráttu við, og margir sem komast af að þetta trúar hafa losnað við þessan ávana. Og það er vel. En munum að drottinn lítur á hjartað. Ef þú ert ekki sáttur við sjálfa þig trúarlega að vera vegna áfengisnotkunar eða tóbaksnotkunar, þá skaltu leggja það í hendur drottins. En mundu að óvinurinn notar allt sem hann getur til að eyðileggja samband þitt við Guð. En einblínd ekki svo fast á einstaka þætti í lífið þínu. Þú ert ekki frelsaður einungis vegna þess að þú hættir að reykja eða drekka, jú, þú ert frelsaður... Jú, frá því að reykja og drekka gott og vel. Við verðum að gæta okkar á því að einblíða ekki of á einstaka galla okkar eða meðbræðra okkar. Það er ef til vill ósmekklegt að segja
að sumum væri betra að ganga hífaðir inn í himnaríki heldur en etru að hata fólk í kringum sig og fá kannski ekki inngöngu þangað. Trúin er meira en breyttur lífstíll. Kirkjan er meira en mannbætandi félagsmálaskóli. Þegar við getum lifað og dáið með orð Páls postula, lífið mér Kristur og dauðin ávinningur, þá erum við aðeins farið átt okkur á hlutum. En því miður erum við mörgu lík manninum sem skrifaði til kærustuna sinnar, hver hann elska hana heitt, hann vildi allt fyrir hann að gera, vaða eld og vatn við þekkjum eins og sögu og ber hann á örmum sínum í gegnum lífið en svo líkur hann bréfur með þessum orðum, ég kem í heimsók til þín að morgum ef ekki rignir. Jæja, líti nú hver í sinn barm, ég svo sem ekki efnu að kasta steinum, mér veitir ekki af brýningu, megi hjálparinn heila ég ger okkur viljug, að leggja okkur fullkomlega í hendur drott. En hvað erum við mörg að gera? Já, hvað erum við nú mörg að gera? Við eitrum líf okkar með alls konar efni úr sjónvarpi, útvarpi, vídeómyndum og mörgu fleirum. Það mætti halda að við séum í skóla djöfulsins. Og við sláum svo ekki slöku við, lærdóminn. Við opnum öll okkar skilningarvit upp á gátt til að taka við því sem óvinurum við fylla huga okkar með. Það verður ekki mikið pláss fyrir það sem Guð sér. Ef augan hneykslar þig þá ríf það úr eða hönd þín þá högg hann af. Hvað gefur þú þér mikinn tíma? Ég hugsa líka mig. Það er kannski aðeins hjálpa mér að vinni sér ræðu. En hvað gefum við okkur mikinn tíma til lestur biblíunar? Stundum bara ég bara veit við þá sem ég þekki við líða dagar oft á tíðum. Að við snertum ekki biblíuna. Og taktu eftir að þú ert ekki að gefa Guði að tíma þínu með því að lesa hans orð. Það er hann sem gefur þér og þó að þú vinnir eitthvað eins og orðaði fyrir Guðs málefni þá er það í rauninni þú sjálfur sem nýtur mestar ávasta. Það er alltaf Guð sem gefur okkur. Við þurfum að taka á móti gjöfum hans. En hvar ég og hvar þú staddur á trúarbrautinni? Við þurfum berað endurfæðast, sagði Jesús. Það er langur vegur frá því að gefa trúmálum gaum eða það að elska drottinn Guðsinn af öllu hjarta, sálu og mætti. Hér áður fyrr var mikið vakningapredikara og vakningasamkomur. Og það byrjunin við vöknum til trúar, en það bara byrjunin. Þú getur verið vakandi, en leið í rúminu allan daginn. Þegar við höfum vaknað trúarlega, þá verðum við auðvitað að fara á fætur trúarlega og klæða okkur trúarlega. Við þurfum að nærast trúarlega og svo fara í vinnuna trúarlega. Minn matur að gjöra vilja þess sem mig sendi, sagði Jesú. Hann ekki fyrirmynd okkar? Viljum ekki gjöra það sem að Jesús gjörði? Já, og sagði. Og hvað sagði hann? Eitt af því var farið út og gjörir allar þjóðir að lærisveinum. En Guð ekki dáldi skrítin? Mínar hugsanir ekki yðar hugsanir, segir hann í orði sínu. Og rifji nú hver upp fyrir sjálfan sig frásagnir í biblíunni, þessu til staðfestingar. Ég ætla ekki að nefna neinar. Því held að séu margar. Við viljum gjöra vilja Guðs, en við erum kannski eftir vill ofta að elta eigin langanir. Ég hér með tilbúna sögu. Svona eftiröpuna sögu, jafnir. Frægur sjónvarpspredikari spurði Guð hvernig hann gæti náð enn betri árangri í starfi sínu fyrir Guð. Og Guð svaraði honum, aflýstu öllum þínum sjónvarpsþáttum, komdu svo og fylgdu mér. En predikarinn gekk hryggur í burt
því hann var gífurlega vinsall sjónvarpspredikari. Getur verið að í samskiptum okkar við Guð bregðumst við aftur og aftur og förum okkar eigin leiðir. Já, það mikill sannleikur í hinu fornkveðna. Ég vil ganga minn veg og þú vilt ganga þinn veg. En margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið, þeim sem komu til hans gaf hann rétt til þess að vera guðsbörn. En það ekki nóg að hafa réttindi. Ef þú notar þau ekki eru þau til einskis. Ég rétt vil komin út í orðaleiki og hártóganir, en það sem á mér brennur hve mjög við þurfum að helgast í þessu lífi. Já, einfaldlega til þess að sleppa lifandi. Heimurinn heitir þér eða hótar þér dauða, en svo elskaði Guð okkur hvert eitt og einstakt. Að hann veitur okkur tækifæri til eilífslífs. Okkar að velja, en vakið og byðið svo þeir fallið ekki freistni. Að lokum, látum hreinsast og þó að Jesús hafi unnið hjálpræðisverk og við getum ekki gert neitt til þess að hann elski okkur meiri eða minna, þá held ég þó að við getum eitt, við getum séð forþvottinn. En það það sama og lærisveinni gerðu þegar Jesús sagði við þá, hver og einn, fylg þú mér, þeir yfirgáfu allt og fylgdu honum, sem sagt, yfirgefum allt í Jesú nafni. Amen.

Jæja, vinnir. Síðasta kvíldadag þá sagði ég ykkur frá vinkonu minni hvernig hún hafði orðið blessuð á því að treysta drottni. Og þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum í sumar þá var garðurinn minn allir í órækt. Og ég þurfti að byrja því að taka til hendina, reyta arfa og snýrta hann til og slá og svona. Nema það að ég var alveg afskaplega gaman að sumarblómum líka. Og var svona berjast þegar ég var búin að slá garðin og gera svona huggulegt hvort ég ætti nú að kaupa með sumarblóm á palli hjá mér. Auðvitað hugsar eitthvað hvað akkur ekki bara skella sér en máli var að ég átti bara engan pening. Allt kostar pening. Og ég var svona í huganum að berjast við þetta hvort ég ætti að bara nota vísakorti og bara kaupa blóm. En bara sleppti ég ákvað nei, það er ekki nema mánuður eftir að haustið er að koma, nei, ég ætla að sleppa þessu og ég á ekki pening og ég ætla að sleppa þessu. Ég talaði ekki þetta við neitt, bara var svona velta þessu fyrir mig svona í huganum. Nema það, daginn eftir, þá kemur nágrannakona mín og hún segir við mig, heyrðu Magnea, ég hérna, við hjónin erum að fara í frí núna í svona 3 vikur mánuð. Var ekki svo elskulega að taka bara blómið mín yfir til þín, sumarblómin. Og maður ekki bara skella þeim hérna pallin hjá þér. Og ég brosi og ég segi, jú, bara ekkert mál, ég skal hugsa blómin. Hún segi, já, bara taktu þau endilega, ég er frekar að þau njótið sín hérna pallin hjá þér, heldur hún degi og pallin hjá mér. Og ég segi, já, ég skal svo sannarlega taka blómið þín. Og svo er ég að brosa og brosa guði, hvað hann er skondin. Nema það, það er ekki búið. Hringir mákona mín, bróði mín og mákona þau eru að flytja, semst voru að flytja í götuna til okkar og hún hringir til mín og segir, heyrðu, ég hérna, að þið verðum nú að flytja hérna í götuna til okkar, má ég ekki koma með sumarblómin til þín? Þannig að allt í einu þá var ég kom með fullt af sumarblómum og fekk að njóta þið þarna í heila mánuð til að hausti kom. Þú sé hvað Guð er skondin. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo gaman að því að gleðja okkur. Ég var ekkert að biðja en hann vissi þekkti hjarta mitt. Hann veit hvað ég hef gaman að blómum og hef gaman að skreyti í kringum mig og hann að gledda mig svo skemmtilega. Og bara lofa Guð.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þjóðhátíðardagur Íslendinga, 17. júní, er haldinn hátíðlegur ár hvert til þess að fagna lýðveldi stofnun hér á landi árið 1944. Fyrir þann tíma skipaði dagurinn þó einnig sess í hjörtun landsmanna. Því að 17. júní var fæðingadagur Jóns Sigurðssonar sem var uppi árið 1811 til 1879. Helstu sjálfstæðishetju Íslands. Dagurinn var valinn sem þjóðhátíðardagur til þess að heiðra framlag hans til baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði frá Dönum. Fyrstu heimildir vegli hátíðahöld á 17. júní eru frá árinu 1907 en þá var fæðingardegi Jóns minnst með lúðraþýtt og ræðuhöldum á Austurvelli í Reykjavík. Samkoman þá taldi 4-6.000 manns eða helming allra bæjarbúa. Og þá voru haldna fleiri svona samkomur á Ísafirði og Akureyri. Áður en 17. júní var það þeirri hátíð sem hann er í dag. Gengdu aðri dagar hlutverki þjóðhátíðardags hjá Íslendingum. Ber þar fyrst að nefna fullveldisdaginn 1. desember, en þá er það minnst þegar Ísland varð fullvalda ríki árið 1918. Árið 1945 lýstu Ólafur Thors forsætisráðherra því yfir að 17. júní væri þjóðhátíðardagur Íslendinga. 17. átti þannig að gegna sama hlutverki og fullveldisdagurinn áður og var svo ákvörðun bundin í lög árið 1971 þegar dagurinn var lögskipað sem almennur frídagur. Þjóðhátíðardagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur í rúma öld. Það annar dagur í dag sem við höldum upp á og heiðrum og á sér mjög lengri sögu en þjóðhátíðardagur Íslendinga. En það hvíldardagur drottins sem laugardagur. Við getum rakið hvíldardagur drottins allt aftur til sköpun himins og jarðar eða 7000 ár aftur í tíman. Þegar drottin á 6 dögum skapaði himin og jörð og eins og ritað í orði Guðs og við finnum það í fyrstu Mósebók, að Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og við blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honu hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þannig hefur hvíldardagur drottins alltaf verið til, alveg frá upphafi þessara jarðar. Og þessi dagur var skapaður vegna mannsins því eins og ritaðir í orði Guðs biblíunni í Markus í öðrum kaflanum að þá segir og hann sagði við þá Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þessi blessunaríki og sérstaki dagur var ætlaður öllu fólki sem yrði til á þessari jörð en ekki eingöngu Ísraelsmönnum eins og margir tala um. Ísraelsþjóðin kom ekki til fyrir löngu seinna og hún hafði meðal annars fengið það hlutverk að minna fólkið á þennan helgadag drottins sem var og er ennþá laugardagur sem er 7. dagurinn í 7 daga vinnuviku. Þegar að Guð kallaði Ísraelsmenn til samstarfs við sig, færði hann þeim 10 boðorð, sem eru öll mjög mikilvæg og hvert öðru merkilegra. Þar sem Guð biður þau og alla þá sem viðurkenna hann sem skapara, að heiðra sig sem skapara og gleyma meðal annars ekki að varvita og heiðra þann hvíldardag sem hann skapaði sérstaklega fyrir manninn. Því segir hann í orði sínu og ég blanda saman tveimur köflum, það er semst önnu Mósebóku 20. kaflanum og 5. Mósebóku 5. kaflanum og ég seti þetta saman vinir. Þannig að við getum svona séð þetta betur í réttu ljósi. En þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Og það segir einnig, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér. 6 daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða asni eða nokkur skepna. Eða útlendingu sem hjá þér er innan þinna borgarhliða, svo að þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottningu þinn leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og út réttum armlegg. Þess vegna bauði drottningu þinn þér að halda hvíldardaginn því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Guð þráir að heyra okkur kalla þennan hvíldardag sem hann gaf okkur að við kallum hann feginsdag. Og að við gleðjumst og njótum samverunar með honum og hvíldarna frá öllu því sem því erfiði sem við sinnum svo á hinum sex dögum. Þessi dagur er frátekin fyrir okkur. Hann var skapaður fyrir okkur og hann blessaður og Guð helgar hann sérstaklega með nærveru sinni vinir. Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlegan sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð en sjöunda daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaði fjalli fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur ritaðar með fingri Guðs. Mjög margir, allt og margir og þá ekki síður kristnir einstaklingar segja að hvíldardagurinn sé aðeins fyrir gyðinga, fyrir Ísraelsmenn. Og flesti vita að þeir halda, Ísraelsmenn, sabbat, eða kallað sabbat, hvíldardag á laugardögum. En hvað skildi Páll Postuli segja þetta sem margir telja mesta guðfræðing allra tímavinir? En hann segir, eða er guð einungis guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, svo sannarlega sem guð er einn, sem mun réttlata umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Það eru mennirni vinir sem fara í manngreinar álit, ekki Guð. Guð skapaði hvíldardaginn fyrir alla, eins og við sáum og lásum hér áðan. Í sköpun og sögunni skapaði hann þennan dag fyrir alla. Því að við erum öll sköpun hans. Honum er svo mikið mun að við skiljum þetta að hann ritaði boðorðin 10 með eigin fingri eins og við lásum áðan. Meira segja vinir, í síðustu bók Biblíunar, opinberna bókinni, nána tiltekið í opinberinu 14. kaflanum, þar sem drottinu opinberar fyrir Jóhannesi. Hvað verða muni á hinu síðustu dögum? Deili Jóhannes með okkur og segja vinir. Og ég sá annan engil fljúa um hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dóms hans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Engillinn hrópar vinir. Á hvert og eitt okkar, hann hrópar á sköpun Guðs að koma og tilbyðja, skapar hann okkar og heiðra hann sem slíkan. Og hvað er betra en að gera það einmitt á þeim degi sem hann skapaði, sjöndi dagurinn í vinnu vikunni, laugardagurinn sannu hvíldardagur drottins Guðs Biblíunar. Því segi ég, gleðilegan hvíldardag, hvíldardag drottins, og njótum að vera glöð og fagnandi frammi fyrir skapara okkar. Amen. Og við skulum syngja. Við skulum syngja mín gæði eru þau að vera nálægt þér Jesú og það akkurat það sem við erum að gera hér í dagvinir. Þó við getum verið nálægt Jesú öllum stundum. En þessi sérstaki dagur, ætlum við að njóta þess að vera nærveru hans.

0: Kæru hlustendur, gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það merkilegt fyrirbæri að finna í íslensku þjóðfélagi. Eitthvað sé ég dáist að. Það björgunarsveitirnar. Við vitum öll hvað átt við með björgunarsveitum. Það fólk, hópur og fólki sem alltaf reiðubúið að leitast við að bjarga öðrum. Og hugsaðu ykkur bara, kallið kemur að degi eða nóttu, í góðu veðri eða óveðri, þetta ólaunað fólk, þetta sjálfboðaliðar, alltaf reiðubúnir að leggja mikið á sig, að fara upp í fjöll, upp á jökla eða hvar sem að leita að týndu fólki. Erum ekki sammála? Björgunarsveitirnar eru þarfa þing, eitthvað sem að okkur finnst alveg bráð nauðsynlegt að hafa á meðal okkar. Og það getur enginn hugsa sér að eitthvað sem skilin eftir einn uppi í öræfum, aleinn týndur, ratar ekki heim. Í myrkri eða óveðri eða einhverjum slasaður í jökulgjá eða hvar sem á landinu og gjörsamlega á nokkurar hjálpar og stundu vita menn ekki hvar þeir eru. En björgunarsveitirnar eru fúsar að fara og kallið kemur og hvernig sem ástendur allir sem tilheyra björgunarsveit þeir svara kallinu. En það nokkuð möguleiki. Ég dáist að þessu fólki. Þetta finnst mér gott að vita af ef ég lendi einhverjum vandræðum eða einhverjum sem mér kær að vita að það fólk til staðar reiðbúið að fara og leita að þessu týnda fólki eða slösuðu fólki í öræfum eða hvar sem Og þegar ég hugsa þessar björgunarsveitir okkar mannana, þá kem ég auga á aðrar björgunarsveitir. Andlegs eðlis, það fólkið í söfnunum sem játar trú á Jesu Krist og leitast við að boða öðrum, þeim til bjargar, til eilífs lífs eða verða mætti. Og þessna erum við hér í Boðanakirkjunni að leitast við að koma kallinu út til hinna týndu eða þeirra sem eru fjarlægir, þeirra sem eru blindir eða gera sér ekki grein fyrir andlegu ástandi þeirra að það bara ákveðu tími gefin mannkyninu og þegar sá tími á enda þá á seint að fara snúa sér til drottins. Ég ætla að sýna ykkur hérna nokkra myndir þar sem að fólk að gera sig reiðubúið að fara út til leitar. Meira sé að flugvélar eða þyrlur sendar af stað. Þetta kostar mikla peninga. En það ekki verið að hugsa það þegar einhverju týndur eða slasaður og kemst ekki aftur heim án okkar hjálpar. Og jafnvel hundarnir eru þjálfaðir til þess að þefa og leita uppi slóð hinna týndu. Og fólk reiðubúið að hugsa sér í landi eins og við búum í að fólk skuli leggja þetta á sig í hörku kulda og óveðri og nístandi skerandi jeljagangi og hver veit hvað og stundum mjög hættulegt að fara upp í auðnirnar sérstaklega jöklana í dimmiðri því að gjarnar eru út allt. En það mikið að tækja búnaði sem með þar og allskins öðrum búnaði og allt þetta staðar, allt notað, öll tjálda til að ná til þessa eina en verða mætti og bjarga lífi hans eða hennar. Og þegar sá týndi eða hjálparvana hefur fundist, þá eru margar hendur sem eru reiðubúnar og til staðar að bera hann eða hana til byggða, til lækninga á sjúkrahús eða heim til ástvina. Björgunarsveitir, það eitthvað svo hressandi við þetta nafn, þetta heiti, þetta fólk sem að vil bjarga. Í kirkjum landsins líka fólk sem vil gjarnan bjarga, þó það sé ekki með göngu upp á fjöll og auðnir landsins. En koma boðskap á framfæri til þeirra sem eiga til með að heyra elskulegan Guð, undursamlega frelsara og bókina sem hann hefur gefið mannkyninu, Biblíuna, að fræðast af munni drottins allt það sem hann hefur undirbúið, fyrirbúið okkur og aðvarað okkur Því að ef við ekki tökum því kalli sem kemur frá þessum andlegu björgunarsveitum, að þá hætta á ferðinni. Við í Boðunarkirkjunni höfum leitast við að koma boðskapa framfæri við landsmenn og jafnvel annara ellendis. Ég hreifst af því núna bara fyrir örfá viku síðan þegar ég var staddur í Bandaríkjunum að það var einhver kona sem að kann ekki stakt orði í íslensku hafði samband og sagðist hlusta á Boðunarkirkjuna og þakkaði fyrir það sem við verum að gera. Hún lét bara Google eða hvað það heitir þýðingar forritið þýða fyrir sig boðskapin sem kom hérðan. Hún hafði mikið fyrir þessu en þannig var manneskja sem var leitandi og þakklátt fyrir það að björgunar boðskapur var boðaður sem að hún kunna með það og hún vildi láta mig vita hvað hún væri þakklátt fyrir þetta. Fyrir þetta það að þegar ég sjálfur stattur ellendis og ferðarlegi hvar sem þá stilli ég alltaf inn á boðun, út á boðun og það eitthvað svo yndislegt að heyra í ykkur og vita hvað að gerast í kirkjunni okkar. En við skulum halda áfram og íhuga betur björgunar aðgerðir Guðs okkur mönnunum til bjargar. Jesús, sonur Guðs, skaparinn okkar á hvað að gerast frelsarinn okkar. Þrátt fyrir að við værum syndarar og óverðu þess að koma aftur inn í dýrð hins himneska. Og það var engin annar en sonur Guðs sem bauð sig fram til þess að gerast frelsarinn okkar. Vera þessi sem leitar að hinum týnda og bjarga. Og þess ein fegursta sagan sem til í mannkyni og að finna í Biblíunni. Það lambið sem okkar bjargvættur. Lambið táknmynd upp á það að lambinu slátrað svo að aðrir megi lifa, hafa mat til að eta. Hugsaðu ykkur? Og Jesús sagðist vera lambið. Og lambið eitthvað sem þarf á björgunarmanni að halda því gjarnt á að villast, fara afvega og villast frá móður sinni eða fjárhirðinum eða stóru hjörðinni, þá það himinninn sem sendir út

það er eitthvað sérstakt við þor margra sem er að villast að ráfa í burtu frá öryggi safnaðanna. Þeir einblína á ýmsa texta í heilari ritningu og telja sig vita að Guð sé harður Guð og strangur Guð af því að Guð vill ekki líða synd og uppreisn gegn ríki sínu að endalausu og varar okkur þess vegna við með mörgum aðvörunum sem að finna út alla biblíuna og þá verður það mörgum fólki til þess að hugsa Guð harður. Akkur hann að dæma mig sem svona, finnst sömum og verða viðskila við okkur. En sjá ekki allar yfirlýsingarna sem að finna í biblíunni, það sem að Guð segist elska okkur og leggja allt í sölurna fyrir okkur til þess að bjarga okkur ef verða mætti. En við verðum að vilja. Við verðum að kjósa Krist. Við verðum að þykja. Hann þvingar ekki neitt upp á okkur, heldur býður okkur eilíft hjálpræði og innan skams allar hann að innleiða það þegar þar er kemur og Biblia segir frá því. Á meðan skulum við hugleiða góða hirðin sem skildi eftir 99 sauðina til þess að leita þessu eina lampi eða eina sauði sem viltist frá hjörðinni og var hjálpalaus einhvers þarna úti í myrkrinu. Hann fór að leita og hann kom, hann sjálf, Jesus, til jarðar til að leita að okkur og bjóða okkur þrátt fyrir uppreisn okkar í synd og þvermóðsku gegn Guði og trúleysi á orði hans í biblíunni. Hann heldur samt áfram að knýja á og koma vitunni fyrir okkur ef verða mætti. Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Fylgjendur Jesú Krists eru ljósberar og eiga að lýsa öðrum út úr myrkri þessa synd og heims og þannig gerast björgunarsveitir heimsins okkur mönnunum, öðrum mönnum, öðrum syndurum til bjargar. Ég var góðan vin sem að þið þekki mörg hver. Hann sonur vitavarðar sem var vitavörður á Reykjanesvita í áratugi og hér mynd af vitanum. Ég farið upp í henni að vita með vinum mínum. Og hann sagði mér, vitavörðurinn má aldrei bregðast. Og stundu þegar pappi þurfti að fara eitthvað í burtu og vera fjarri að heiman, þá sagði við mig, þú átt að kveikja ljósin á réttu tíma og þá má aldrei bregðast. Og þannig það með okkur. Við erum eins konar ljósberar. Eða vitavörðir, ef því að skipta, til að lýsa öðrum í myrkri þessa syndu heims. Og við megum ekki bregðast, ekki frekar en vitavörðurinn. Og vinur mér sagði, ég lét mér aldrei vanta að vera upp í toppi á vitanum þegar að það kveika ljósið. Því að pappi sagði, það má ekki bregðast. Þegar við hugsum út í björgunarsveitir heimisins, við eru þegnar í þeim, ásamt englum heimisins, ásamt Jesú, frelsaranum okkar. Þegar við leitumst við að leiða aðra til hjálpræðis, þá megum við ekki bara guggna, við megum ekki bara dofna eða sofna á verðinum. Og mörg skipin hafa siglt heimsins höf og ekki séð vitaljós einhverstað sem áttu að loga en loguðu ekki og sildu því í strand. Og þannig það með hverja sál, hverja manneski. Hún fer eða siglir eða gengur í strand fyrr eða síðar ef ekki kemur til hjálp honum eða henni til handa. Og

Oft hafa menn gefist Guði, tekið skýrn og helgað krafta sína og hæfileika Guðs málefni. En síðan horfið á braut og ég spyr af hverju. Hvenær ætla menn að snúa sig til Guðs ef þau verða viðskila við það? Það hættulegt að verða viðskila við Guð, við samfélagið, við söfnuðin, hvar sem þú átt heimili, andlegt heimili. Og ég minnist þess, ég gæti alveg kunta niður mörg nöfn einstaklinga, hæfilega ríkt fólk sem voru með okkur, en dofnuðu, sofnuðu á verðinum, mistu áhugan og tóku meira mark af ykkur öðru eða töldu sig ekki þurfa að taka þátt í aðgerðum björgunarsveita himinsins sem við söfnuðnir erum. Og ég spyr, hvenær ætla menn að snúa sig til Guðs? Það gæti orð af seinti sem við sjáum hér á eftir. En ég vil endurtaka þetta sem segir í þriðja kafla hjá Jóhannesi, að Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast, hugsaðu ykkur. Þetta snýstu björgun og björgunaraðgerðir. Að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúur á hann dæmist ekki. Sá sem trúur ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Sjáðu hvað er mikið er í veði. Og hér segir að heimurinn á að frelsast. Það er í áformi Guðs. Allir líka henni svo kölluðu vondu menn er verða mætti og margir vondir hafa snúist við á glötuna vegi sínum og horfið aftur fyrir aðgerðir björgunarsveita safnaðanna inn í söfniðin því að þar vissu þeir að þeir máttu ekki verða viðskila við. Svo segir í Hebreerbréfinu í 10. kafla vanrækið ekki safnað samkomur í þeirri svo sumraði sigður. Sjáðu hvað ég að tala Sumir villast frá bara svona við stundasækir kannski ætla að sofa út bara þennan eina kvílda það en svo endurtekur þetta sig endurtekur og svo verð þetta að vana menn ætla ekki endilega alltaf að verða viskila en sumir taka ákvörðunum, ég er bara að fá nóg af þessu, vil ekki meira. Svo hvernig stendur á því að fólk yfirgefur það umhverfi sem Guð hefur gefið okkur til að styrkja okkur í trú okkar og varveita okkur í sannleikanum. Og stundum erum við ósko fá. En við skulum lesa þetta. Vanrækið ekki safnaða samkomur í þær eins og sumra en síður. Heldur uppur við hver annan og það því fremur sem því að sjáuð að dagurinn færi nær. Hvaða dagur? Dagur endalokana. Þegar engin náðartími er lengur. Þegar Guð hefur sett ákveði tíma sem við vitum ekki hver en hann hefur gefið okkur ótal spátdóma og yfirlýsingar hvers eðlis eða hvað það sem einkenni tímana rétt áður en Kristur kemur til að sækja fólki sitt. Það segir að því fremur sem fyrir sjáu það dagur að færi nær, því að ef við syngum af ásettur á því, eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndinnar. Heldur er það óttaleg bið eftir dómi. Elsku vinir, þetta er ekki flutt hér í dag til að fordæma fólk sem að hefur orðið viðskila við okkur eða viðskila við aðra söfnuði sína. Heldur til að hvetja til dáða, til að vara við hættunni af að verða viðskila við það sem verndar okkur. Það er hér andlega umhverfi sem kallast söfnuður eða kirkja. Því að við erum sterkari saman heldur en einn og einn hver í sínu hotni. Og hættum, þá hættan yfirvofandi að við villumst endalega. Og svo segir þarna að
að eftir að við höfum öðlast þekkingum sannleikans, hvað gerist þá? Þá eru því enga fórn að fá fyrir syndirna, þar að segja ef við yfirgefum. Heldur er það óttaleg bið eftir dómi. Svo er það Páll postuli sem undir sérstökum kringumstæði skrifaði til vinar síns ungs samstarfsmanns Tímóteusar og segir við hann reynda að koma sem fyrst til mín því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Demas var duglegur, dugmikill maður, áhugasamur og gerðist að einn meðlumur björgunarsveita Guðs hér á jörðu og var samstarfandi Páls postula. En svo yfirgaf Demas Pál og Páll segir hann hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann farinn til Þessalóníku. Kreskes farinn til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas einn hjá mér. Takk þú Markús og lát hann koma með þér því að hann mér þarfur til þjónustu. Hefur segir ykkur? Páll aleinn. Og það var einn maður hjá honum. Það var Lúkas. Allir aðrir voru farnir. Og þetta minnir mig á. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim eða þið sem hlýðið á þetta fyrir í gegnum útvarpið, takið fram Biblíuna og finniði sjötta kaflan í Jóhannesar Guðspjalli. Ég ekki með það hér á tjaldinu. Í Jóhannesi sjötta kafla, langur kafli og ég læt ykkur það að finna þar það sem ég að segja okkur frá. Að í þessum texta, þar Jesús að segja áheyrindi sínum, stór hópur af fólki sem fylgdi honum. Og hann segir eitthvað þá leið við þá að þið verðið að eta hold mitt og drekka blóð mitt til þess að þið verðið Guðs ríki. Einkennilegur boðskapur. En sannur, vegna þess að hann var að tala hér í táknmáli að hann sagðist vera brauð himinsins sent frá Guði. Okkur til sem andlega fæða til að lifa. Allt sem hann boðað og kendi við þurfum að meðtaka okkur til sáluhjálpar. Og að blóð hans yrðu við að drekka, þar að segja, að meðtaka sem nauðsynlegt meðal, þar að segja, að viðurkenna að blóð hans á krossi útelt fyrir syndir okkar mannana, það þvær af okkur alla syndasekt þegar við meðtökum hans sem frelsarinn okkar. Og þannig var leksían hjá Jesu að við verðum að eta hold hans og drekka blóð hans. Þetta eru líkingar. Og þess vegna er það að við erum oft fá að því að fólk skilur þetta ekki. En þegar fólk heyrði Jesu segja þetta þá segir það og þið lesa þetta í sjötta kaflanu hjá Jóhannesi hörð þessi ræða. Hver getur meðtekið þetta? Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Allur fjöldin fór bara í burtu. Þá snýri hann sér að lærisveinunum. Þeir voru 12 þá. Og hann segir við þá, viljið þeir ekki fara líka? Þá sagði þeir, nei, við viljum vera með þér. Guði sé lof. Það voru einhverjir sem vildu halda áfram göngunum í Jesu og vinna verki sem hann fól þeim að gera þó að það kostaði þá mikið mótlæti og allir lærisveinarnir voru teknir að lífi nema Jóhannes fyrir að trúa á Jesu. Þeir reyndu að taka Jóhannes að lífi en það voru kraftaverk sem urðu til þess að hann lifði af og skrifaði opinberunarbókina. Svo kæru vinir, hér reynir á þolgæði og trú hinna heilugu. Við gefumst ekki upp, við þreyjum.
Og þó að sé fátt í hverjum söfnuði hvar sem á jörðu, þá segist Jesús vera mitt á meðal þeirra þó að sé aðeins tveir eða þrír. Og svo segir þarna, ég kem hérna upp tveimur svona mjög alvarlegum aðvörunar boðskap. Það sem segir til dæmis í orðskviðunum í fyrsta kafla, þegar skelfingin dynur yfir yður, eins og þrumi veður og ógæfa eða nálgast eins og fellibylur, þegar neyð og angist dynja yfir yður, þá munu þeir kalla á mig, en ég mun ekki svara. Þeir munu leita mín, en ekki finna mig. Hvers vegna? Vegna þess að þeir hötuðu þekking á orði Guðs sama sem og aðhyltust ekki ótta drottins, þar að segja boðskapin, skeittu ekki ráðum mínum og smáðu alla umvöndun mína, þá skulu þeir fá að neyta ávaxta breytni sinnar og mettast af sínum eigin vélræðum, því að fráhvarf fávísra drepur þá og uppleysi heimskingana tortími þeim, en sá sem á mig hlýðir, sem sem tekur marka orði hans, mun búa óhultur, mun vera örugur og engri óhæmingi kvíða. Sjá eitthvað boðskapurinn alvarlegur. Þetta upp á líf og dauða, hvaða afstöðu við tökum. Og það leyfir okkur ekki. Ég meina, ef við ætlum að vera trú Guði og meðtaka hjálpræðas, þá ekki hægt að, það ekkert pláss í áætlun okkar að yfirgefa söfnuðin að ganga bara í burtu skeita engu og elsku vinir hvað sem á dynur í lífi ykkar reyni skoði trú ekki yfirgefa fólk Guðs hjálpiði til með að bjarga öðrum og komiði aftur heim í það umhverfi sem Guð ætlar söfnuðinum að vera hverjum og einu okkar. Svo segir í Amós, í 8. kafla, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauði, sjá hvernig táknmálið oft nota varandi brauð. Ekki hungur eftir brauðin, ég þorsta eftir vatni. Heldur eftir því að heyra orð drottis, hér kemur biblían inn í myndina. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hvers vegna í óskopunum munur ekki finna það eftir allt sem við lesum í orði Guðs, það sem Guð ætlar að gera fyrir okkur ef við bara viljum. Það vegna þess að þetta gerist, þessi setning, þessi yfirlýsing, hún á við þegar náðatíminn búinn. Það búið að dæma í lífi okkar allra hið efra á himni og Jesús það vil að ganga út úr helgidóminum á himni þar sem dómur fer fram og þá á leiðinni til jarðar að sækja fólkið. Þá sem treystu Guði tóku mark á orði hans. Þetta leiti vegna hörmungana sem ganga yfir mannkynið og það eru pláurnar sem nefndar eru í opranabókinu alveg sérstaklega á tíma þegar engin náð lengur. Þá dynja þessa pláur yfir hverjar af annari á stuttu tíma, þá loksins eins og menn fari að vakna til með þetta og leita að Guði og hjálpræði hans og reyna að skilja orð hans en þeir mun ekki finna það. Þetta skelfileg yfirlýsing sem við sjáum hérna staðrinn sem á eftir að rætast einhvern tímann áður en öllu lokið hér á jörðu. En einn texti enn þar í opinbrunabókinni 6. kafla þegar Kristur að koma til jarðar og hann byrtist allt í einu skýjum himinsins. Þar segir, og himinin sviftist burtis og þegar bókfell vefst saman, og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum,
og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herforingarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þekk fóðu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Og þeir segja við fjöllun og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Nú rennur upp fyrir mönnum þessu stóra fjölda manna á jörðinni sem skeittu engu orð Guðs eða sinntu engum aðvörunum. Létu ekki bjarga sér. Þá vilja þeir fara að leita. Drottni, þá það bara að segja því að þá búið að loka fyrir náðina í þeirra. En við skulum ekki örvænta. Við erum hér nú, það enn tími og ég mér 29 segir í 12. kafla eða 29. kafla Þá munu þér ákalla mig, þetta gerist áður en áða tíminn eru enda, og fara að byðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta sjáði. Vil ég láta yður finna mig, segi drottinn og snúa við höfum yðar. Ó, hvað dásamlegt að finna svona fyrirheit í orði Guðs. Það enn tími, en hann að renna út. Elsku vini sem á þetta hlýði, hvort heldur hér í bóðunarkirkjunni eða út í þjóðfélaginni gegnum útvarpsbóðun. Ekki hika. Ekki hika við að koma heim. Komiði heim í það umhverfi sem þið voruð í áður. Hjálpuðu okkur að bjarga öðrum því að þeir eiga björgun skilið líka. Og svo sagði Páll í öðru tímundins bréfi í 4. kafla við þennan unga vinsinn. Verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fórnfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hefi barist góðu baráttunni, hefi fullna skeiðið, hefi varðveitt trúna, sjáum þig áherslunnar og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum þeim sem þrá það var endur komið hans. Og í Jesaja 25 segir drottinn á þeim degi mun sagt verða sjá Þessi vor Guð, það að segja þegar þið að sjá drottinn koma í skim heimisins. Þessi vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss og þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þetta segja þeir sem að láta sig hafa það að upplifa allt mótlæti í lok tímana og gefast ekki upp. Bregðast ekki drottni sínum eða söfnuði. Og þeir fá tækifæri til að fagna og gleðjast því að hann nú komin, frelsarinn sjálfur, til að bjóða þau öll velkomin inn í dýrð himinsins. Jesús Kristur, skaparinn okkar, frelsarinn okkar, lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hvað vill þú gera fyrir hann? Það orðið mjög áliðið í okkar heimi. Og meira að segja vantrú á fólk. Fólk sem trúir alls ekkert á Biblíuna eða orð Guðs. Það orðið sammála það nokkuð víðsvegar. Fróðir menn og fáfróðir, kallar og konur, tala það sín á milli frá degi til dags. Hvernig endar þessi ósköp sem eru byrjuð í þessum heimi? Tími endalokana að renna upp? Megi Guð hjálpa mannkyninu því að tíminn senn á enda. En við skulum tilheyra
hinni himnesku björgunarsveit sem kalla söfnuður, sem hefur það hlutverk frelsarans að boða öðrum þetta fagnar erindi sem við þekkjum og höfum meðtekið. Megi Guð gefa okkur djörfung til þess.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjöunda lesturinn sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningum þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessu þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjöundi lestur. Ættbálkar og forn menningarsamfélög heimallan eiga sér sögur miklar hamfarir í forsögu jarðarinnar. Margar þessar helgisagnir eða munnmælasögur eru áþekkar frásögn ritningarinnar. Þær greina vanalegast frá því að öll jörðin hafi orðið fyrir áföllum af völdum vatns. Aðeins fáunir komust lífs af, nær öll dýrin drápust. Oft var bátur eða eintrjáningur undankomu leiðin. Í sumum munnmælasögum var það eldur en ekki vatn sem huldi jörðina. Munnmælasögur eru sögur sem borist hafa frá einni kynslóð til annarar. Í meðförum margra kynslóða hafa þær aflagast. Það vantar ýmis atriði eða þeim hefur verið breytt. Hér koma nokkrar merkilega munnmælasögur flóð. Getur þú séð hvernig vissir hlutar þessara sagna líkjast því sem Móse skrifaði í fyrstu Mósebók? Hjá Arafó indiánum í Norður-Ameríku að finna þessa munnmælasögn flóð. Eftirfarandi munnmælasögn frá indiána ættbálki í Alaska. Fyrir löngu bjó faðir indiánana í landinu lengst í austri þar sem sólin kemur upp. Hann var varaði við í draumi að mikið flóð væri í vændum, þannig að hann smíðaði sér fleka. Á þessu fleka bjargaði hann sjálfu sér fjölskyldu sinni og öllum dýrunum. Hann flaut á vatninu í marga mánuði. Dýrin á flekanum rák upp kveinstafi. Þegar nýtt land loks reis og sæ, höfðu dýrin mist málið sem hegningu fyrir kveinstafina. Batakarnir á einni Sumötru í Indonesíu segja að þegar jörðin varð gömul og óhrein sendi skapari flóð til að eyða sérhverri lifandi skepnu. Skapari var reiður. Þegar vatni loks náði í hné á síðustu hjónum mannkynsins sem flúið höfðu upp á háan fjallstind sá skaparin þau og iðræðist. Hann stöðvaði flóðið. Árið 1870 voru fornleifafræðingar að vinna að uppgreftri í rústum hinnar fornu borgar Nínive. Þeir fundu 20.000 leirtöflur með áletrunum. Sumar taflana greindu frá miklu flóði. Munnmælasögur flóð frá Babylon var þegar þekkt á þeim tíma þegar töflurnar fundust. Sagnfræðingar álitu þá að Babyloníumenn hefði fengið þessa sögu frá Ísraelsmönnum þegar þeir voru í ánauð í Babylon. En þessa leirtöflu frá Nínive eru miklu eldri en tími herleiðingarinnar. Þeir höfðu að geyma ósvikna, forna munnmælasögn frá Babylon flóð. Það eru ekki aðeins yngri ættbálkar sem áttu með sér munnmælasagnir flóð, heldur einnig fornar þjóðir. Ritningin gefur okkur einfalda og rétta mynd af flóðinu. Guð greindi Móse frá því og hann skrásetti það. Munnmælasagnir rugla oft atburðum saman og blanda oft öðrum sögum inni, þannig að þær eru ekki lengur réttar. Við getum reytt okkur á ritninguna sem áræðalega opinberun frá Guði það sem gerðist. Sagan hefur sýnt að ritningin fer með rétt mál allt til tíma Abrahams. Við getum einnig verið fullvissum að frásögn ritningarinnar, allt aftur til sköpunarinnar, rétt.
Hér að framan hafi verið dregna fram ýmis konar vitnisburðir flóð af setlögunum, steingervingunum og sögunni. Hvaða áhrif hafði alheims flóð á jörðina? Okkur sagt að höf hafi ekki verið til fyrir flóðin. Ef nú eru til úthöf sem voru ekki til fyrir flóði, getur við verið þess fullviss að eitthvað mikið hafi gerst með yfirborð jarðarinnar. Jarðskorpan í heildsinni hlýtur að hafa breyst, þannig að það væru til nógu margar dældir til að geyma stór höf þar sem engin höf höfðu verið áður. Þú hefur þegar lesið þykk setlög sem plöntur og dýr grófust í. Það þyrfti mikið vatn og mikla orku til að skola fram setlögum sem eru nokkrir kílómetrar á þykkt. Með því að standa á barmi gljúfursins mikla getum við gert okkur í hugalund hvernig flóðölduna gengu yfir landið hver á eftir annari. Þær fluttu með sér hvert lagið ofan á annar af sandi, eðju og leir með plöntur og dýr saman við. Flóðið eyðilagði yfirborð jarðarinnar og endur mótaði það síðan. Í sumum heimshlutum hafa setlögin sem þöktu bergið fyrir flóðið skolast burt. Í austur Kanada er svæði sem nefnt hefur verið kanadíski skjöldurinn, næstum gersneitt setlögum. Önnur meginlönd hafa einnig að geyma mörg hundruð til þúsunda ferkilometra landsvæði þar sem vatn kann að hafa skola setlögunum burt. Hvert hafa þessi setlög farið? Hvert bar vatnið þau? Sum setlagana sem skoluðust af kanadíska skildinum bárust í vesturátt. Þau skoluðust út í mikið hafsvæði eða sigu dæld. Síðan ollu jarðskorpu fellingar því að þessi setlög mynduðu klettafjöllin. Setlög kunna einnig að hafa skolast af meginlandinu út í Atlashafið. Önnur bárust suðvestur á bóginn til Michigan, Indiana og Illinois í Bandaríkjunum. Í vestur hluta Bandaríkjuna sést hvernig vatni hefur skolað setlögum burt. Minnisvarða dalurinn, sem á ensku heitir Monument Valley, er þekktur fyrir strýtur sínar og hóla sem skaga eins og einbúar upp af jafnsléttu. Vatn og vindur hafa rofið landið og myndað þessi sérkennilegu form. Í gljúfrunum mikla eða Grand Canyon og umhverfis það er að finna marga hamra og gil skorninga þar sem vatnið hefur sorfið setlögin burt. Jarðfræðingar þróunakenningarinnar álíta jörðina mjög gamla og að vatnsbrænur hafi sorfið það til á mjög löngum tíma. Sköpunarsinnar álíta hins vegar að jörðin sé ekki feikilega gömul og heilmikið vatnsmagn, vatnsflóðið, hafi myndað gljúfrin og fjarlægt setlögin á stuttum tíma. Það virðast hafa orðið feikilegir stormar og fjallstindar skoluðust burt. Mörg fjöllu vestur Bandaríkjana eru ekki eins há nú og þau voru áður. Tindarnir hafa skolast burt og eftir sat nakið grunnfjallið. En er hægt að sjá setlög í neðanverðum fjallshlíðunum, en setlögin hafa skolast burt af tindum fjallana. Mörg kollótt fjöll ganga upp af grunni í Kyrrahafsins. Það er haldmanna að tindarnir hafi molast niður, enda þó þessi fjöll liggi marga metra undir sjávarmáli. Það kann að vera að vatn og vindar hafi skolað tindunu burt í flóðinu. Nú hafa þau sokkið djúpt í sæ vegna þess að Guð lét sjávarlægðirnar síga til að taka við vatnsmagni við flóðsins. Þarna stóð hann og brosti við Guði. Hann hafði nýverið öðlast líf. Lífsandi Guðs hafði breytt líflausu formi Adams í vitiborinn mann. Guð hefur eftirvill sagt, Adam, ég var að ljúka við að skapa þig. Leyfðu mér nú að sýna þér fallega garðin sem á að vera heimkynni þitt. Og þeir gengu grundirnar og töluðu saman. Tímaskeið mannsins hófst þegar Guð skapaði jörðina og Adam og Evu.
Fyrir þeim var aldur jarðarinnar ekkert vandamál, því að þau vissu hann. Guð sagði þeim það. Menn báru ekki brjósti neina spurningar aldur jarðarinnar nokkra kynslóði fram í tíman frá því syndin hélt innreið sína. En brátt sneri það sér frá Guði og tók að efast gildi sköpunarsögunar. Nú hafa menn setti villukenningu Satans, þróunarkenninguna, í staðinn fyrir sköpunarsöguna. Í stað þess að viður kenna upphaf þessara jarðar eins og fráur greint í ritningunni, reyna menn að finna svarið eingöngu í náttúrunni og vísindunum. En syndin hefur eyðilagt vitnisburð náttúrunnar og menn vilja ekki þekkja Guð sem skapar hann. Það svo sjá að Guð hafi ekki séð ástæðu til að gefa Móse upplýsingar nákvæman aldur þessarar jarðar. Ritningin segir okkur hvergi hvenær sköpunin átti sér stað. Hún veitir samt upplýsingar þannig að þeir sem rannsaka ritninguna geta dregið þar af ályktanir. Í fyrstu Mósebók sköpuninni lýst og sögunni fram til daga Jósefs. Í 5. kafla og 11. kafla fyrstu Mósebókar ættartalan rakin frá Adam til Abrahams með ártölum fyrir hverja kynslóð. Þó ýmis ljón í veginu. Þýðing Jakobs konungs á Biblíunni, sem algengasta útgáfa Biblíunar meðal enskumælandi manna, var aðalega gerð eftir gömlum handritum, svokölluðum masorískum texta. Hinn skemmtilegi fundur æfa fornra handrita við Dauðahafið hefur varpa ljósi á enn eldri texta af ósviknum hlutum Gamla testamentisins. Samræmið milli masoríska textans og þessara fornu biblíurita undravert. Grundvallar sannleikur ritningarinnar kemur skýrt fram enda þótt örlítils mismunar gæti. Í þessum ritum þó að finna lengri tíma milli kynslóða eins og greint í 5. og 11. kafla fyrstu Mósebókar. Með því að nota stærra bilið verða árin frá sköpuninni til Abrahams nokkrum hundruðum fleiri. Í þessum ritum þó að finna lengri tíma milli kynslóða eins og greint frá í 5. og 11. kafla fyrstu Mósebókar. Með því að nota stærra bilið verða árin frá sköpuninni til Abrahams nokkrum hundruðum fleiri. Af þessum sökum ekki hægt að vita nákvæmlega aldur jarðarinnar, en það hægt að staðhæfa út frá ritningunni að hann sé 6000 ár. Voru nokkur vitni að sköpuninni, að Guði og himneskum verum undateknum? Svarið hlýtur að vera neitandi, jafnvel þótt sumir hafi séð nákvæmar svipmyndir af þessum mikla atburði eins og til dæmis Móses. Móses fékk að sjá upphaf sögu jarðarinnar í sín og hann hefur ritað það sem hann sá. Í vissum skilningi þetta eina frásögn sjónarvotta, ef svo mætti kalla hann, sem við höfum sköpunina. Samkvæmt ættatölum Biblíunar augljóst að jörðin var mjög ung, það bil 6000 ára gömul eða rúmlega það. Sumir álíta að Guð hafi byrjað með ekkert í upphafi fyrsta dags sköpunavikunar. Aðrir álíta að Guð hafi skapað ólífrænt efni sem dautt og hefur ekki komið frá lífheiminum, einhvern tíma fyrr, enda þótt að það sé erfitt að gera þetta upp við sig á þessu stigi málsins. Þá gerum við okkur það ljóst að Guð skaparinn sem getur skapað úr engu, að sköpunavikan var bókstafleg 7 daga vika og hvíldardagurinn, laugardagurinn, til minningar þessa sköpun. Enda þóttu ólífrænt efni kunni að hafa verið fyrir hendi áður en sköpunin hófst, þá getur yfirborðsmynd jarðar og leifar lífverana ekki verið eldri en 6000 ár. Við höfum enga staðhæfingu í ritningunni nákvæman aldur jarðarinnar. Í þessum ritningum að finna nægar upplýsingar til þess að vita
að jörðin ekki tugi eða hundruði þúsunda, miljónir eða hundruð miljóna ára gömul. Árið 1788 setti James Hutton fram þessa óvæntu staðhæfingu. Árangurinn af núverandi rannsókn okkar því sá að við finnum engin merki upphaf, engar horfur á endi. Orð Huttons komu illa við almenning á seinni hluta 18. aldar. Á þeim tíma var óhugsandi fyrir vísindamann að koma með tilgátu að jörðin væri eldri en 6000 ára gömul. En vísindamenn lögðu þá tölu smám saman á hilluna og tóku að tala 10 og 100 árþúsunda. Einn vísindamaður komst allt upp í 75.000 ár fyrir aldur jarðar. Kelvin gerði tilraun til að rekna út aldur jarðar og hafði til grundvallar storknuna hraða bráðins efnis. Hann sagði að jörðin hlýtaði vera 20-30 miljón ára gömul. En Charles Darwin sagði að sá tími nægði ekki til að þróun gæti á sér stað. Hann taldi 100 miljónir ára nauðsilegar. Þróunarkenningin með hægt þróandi plöntur og dýr krafðist langs tíma. Sá tími sem reikningin gaf upp nægði engan veginn. Vísindamenn tók að kanna jörðina og reyna að sníða aldur hennar eftir þróunarkenningunni. Þeir leituðu fyrir sér að einhverjum ráðum til að geta ákvarðað aldur berglagana. Þeir sem trúa því ekki að vatnsflóði sem sagti frá í fyrstu Mósebók hafi leitt til myndunar setlaga sem hafa geyma steingervinga. Hljóta að segja að sá niður gröftur hafi gengið hægt fyrir sig á mjög löngum tíma. Það annaðhvort að mikið vatn á stuttum tíma hafi myndað þessi setlög sem grófu plöntur og dýr sem urðu síðar að steingervingum eða að lítið vatnsmagn á löngum tíma sem vann sama verkið. Með því að beita kenningunni óbreytileika hlutana verður tíminn snar þáttur jarðsögunar hjá þeim vísindamönnum sem aðhyllast þróun. Gerum ráð fyrir að þú væri á gangi eftir stíg og tækir eftir vissum steingervingategundum á jörðinni. Síðan færiru niður í gljúfur og sægir sömu steingervingategund í vissu berglagi í klettum gljúfursins. Þú tækir einnig eftir því að í nærliggjandi lögum væru aðrar steingervingategundir. Ef þú færir síðan í önnur gljúfur og findir sömu skipan steingervinga, þá kæmist þú að þeirri niðurstöðu að í sérstökum berglögum séu vissa steingervingategundir og að þessi berglög liggi hvert ofan á öðru með ákveðinni skipan. Englendingurinn William Smith, sem var uppi á síðari hluta 18. aldar, var einna fyrstur manna að taka eftir þessu. Það sem Smith sá var rétt, en túlkun sumra vísindamanna á því voru rangar. Þeir sögðu að ástæðan fyrir mismunandi steingervinga tegundum milli berglaga væri svo að framþróunin hefði breytt þeim. Þeir sögðu einnig að þetta tæki mjög langan tíma, en það var engin

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa 8. lesturinn og þann síðasta sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfinu Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjaði svo sagti frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velti fyrir sér hvor kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst 8. lestur. Margt sést og heyrist í sjónvarpi og útvarpi gamla jörð. Margar greinar birtast í bókum og tímaritum þróun og tíma og kennara segja nemendu sínum af gömlu vana að jörðin sé 100 milljóna ára gömul. Þeir hafa frásögn ritningarinnar unga jörð að engu. En bendir allt til gamallar jarðar? Eða eru til vísbendingar frá vísundunum, náttúrunni, jörðinni sjálfri sem segja okkur að jörðin sé ung? Þær eru margar. Við skulum líta á nokkra þeirra. Hér og hvar á yfirborði jarðarinnar má finna litla ávala glersteina, tektíta heita þeir. Sumir vísindamenn álita þeir hafi borist frá tunglinu eða utan úr geimi líkt og loftsteinar. Aðrir álita að þeir hafi myndast vegna eldgoss eða þegar loftsteinn lenti á jörðinni. Tektítar að bráðna að hluta þegar þeir fara í gegnum gufuhvolfið. Það bendir allt til þess að þeir hafi myndast á síðustu 5.000 árum. Þeir finnast alltaf á yfirborði jarðar eða rétt undir því, aldrei í dýpri eldri lögum. En samt spannar aldur þeirra sem fengin með geisla efnis mælingum, við bilið allt frá 500.000 árum upp í 32 milljónir ára. Þetta ósamræmi í mælingum á aldri jarðar hefur valdið vísindamönnum heilabrotum. Aðrir loftsteinar liggja einni á yfirborðinu eða rétt undir því. Hafi 100 milljóna ára liðið frá upphafi jarðarinnar, þá ættu að finnast margir loftsteinar í þessum svokölluðu eldri bergtegundum, en fáir ef nokkrir hafa þó fundist. Flestir jarðfræðingar halda því fram að regn og fallvötn sverfi og rjúfi fjöllin smám saman, þar til þau verða ávalar hæðir eða sléttur. Þetta tæki þó milljónir ára. Jarðfræðingar hafa reiknað út meðal hraða landrofs með því að taka mið af því hversu hratt jarðvegurinn skolast nú burt af fjöllunum. Þeir segja að jörðin og fjöllin sverfist eitt fet á hverjum 5.000 til 10.000 árum. Við getum fundið það út með því að nota eitt fet á hverjum 5.000 til 10.000 árum að það tekur 25 milljónir ára að svörfun að ná hálfum öðrum kílómetra. En við verðum einnig að muna að allt sem tekið af landinu berst til sjávar. Þetta illi hækkun sjávarbors. Með hliðsjón af þessari yfirborshækkun tæki það 55 milljón ár að sverfa Bandaríkin niður að sjávarlínu. Jarðfræðingar halda því fram að klettafjöllin í Bandaríkjunum hafi myndast fyrir 65 milljónum árum. Þessi fjöll ættu þess vegna að vera löngu upp urinn. Landrof ætti að hafa unnið á hæstu fjöllunum, ekki aðeins einu sinni heldur marg oft innan þess tímaskeiðs frá því að líf á að hafa hafist hér á jörð. Jarðfræðingar segja að fjöllin hafi oft risið úr sæ. Þetta vó upp á móti landrofinu. en væri þessu þannig farið, hefðu öll setlögin farið í gegnum þá hringrás að hafa skolast í sjó fram og hafist síðan á nýja leik. Steingervingarnir sem voru fyrst grafnir í þeim, skoluðu spurt af þeim stað og græfust undir annar staðar. Tilvikum endurgröft eru sjaldgæf. Í flestum bergtegundum kemur það greinilega fram að steingervingarnir hafi eða hafa haldist á upphafstað sínum, nákvæmlega þar sem þeir grófust fyrst. Himinhá fjöll og djúp höf sem hafa ekki fylst af seti eru vísbendingar að jörðin sé ekki eins gömul og fylgismenn þróunar vilja vera láta. Að öðrum kosti ætti hún hafa sorfist niður í flatlendi sem hulið væri vatni. Sú staðreynd að flestir steingervingana eru vel varðveittir og heilir, segir okkur að svörfun miljónir ára hefur ekki á sér stað, heldur hafi steingervingarnir aldrei færst set frá þeim stað þar sem þeir upphaflega grófust í jarðlögin. Árframburður nemur miljónum tonna. Þar sem á rennur í sjó fram, hægir hún á sér og sandur, grugg og leir falla til botns. Þannig fyllist árminni stöðugt upp. Áin verður að renna stöðugt lengra til að ná til sjávar. Sléttan sem myndast við árminni nefnist árós. Með mælitækjum og réttum útbúnaði geta jarðfræðingar mælt árframburð fyrir hvern dag, mánuð og ár. Skömmu eftir aldamótin, þar að segja hinn næst síðustu, könnuðu þeir Humphreys, herfóringi í liðsveit verkfræðinga Bandaríkjahers og Hilgard, jarðfræðingu Louisiana fylkis, aukannara, Mississippi fljóti og Óshólma þess mjög nákvæmlega. Þeir litu á strandlengjuna með fram Mexikóflóanum. Grunnsævi mikið nokkuð út fyrir ströndina en litu á strandlengjuna með fram Mexikóflóanum. Grunnsævi mikið nokkuð út fyrir ströndina

345.000 rúmmetra á ári. Þetta nægir til að þekja halvan annan ferkilometra niður á 90 metra dýpi. Hann deildi þessum árlega framburði í heildarframburðin í árósnum. Útkoman varð 4900 ár með einni reikningsaðferðinni en 5400 með annari. Hann bar síðan þessa tölur saman við þriðju töluna sem fékkst með einfaldari reikningsaðferð. Hann áætlaði meðal aukningu óssins út frá hinum mörgu minnum Mississippi fljótsins, þar að segja árósum þess fljóts. Útkoman varð 87 metrar sem meðaltals aukning ár óssins á hverju ári. Þetta þýðir að sá staður þar sem Mississippi fljóti rennur frá minninu út í hafið var að meðaltali 87 metrum fjær landi. Með því að deila 87 metrum í heildar fjarlægðina frá upphaflegri strandlengju varð útkoman 4400 ár sem aldur ár óssins. Þessar tölur koma ekki heim og saman við hugmyndir þróunar jarðfræði. Árósar heims ána ættu að vera miklu stærri samkvæmt kenningum jarðfræðinar. Með núverandi framburði gæti Mexikoflóin hafa fylst af seti á 6 miljónum ára. Mississippi fljót eitt út af fyrir sig gæti fyllt upp í flóan á 10 miljónum og 400.000 árum. Það er greinilegt að Mississippi fljót hefur ekki runnið til sjávar í mörg miljón ár, þar sem árósin er lítill og flóin ennþá opin. Það eru nægar vísbendingar það að setlögin hafi myndast mjög ört en ekki eitt fet á nokkrum þúsundum ára. Á nokkrum stöðum má sjá steinrunnin tré standa upp á endan í berginu. Sumir þessara trjábóla eru yfir 30 fet á hæð. Með myndunar hraðanum, eitt fet í nokkur þúsund ár, þá tæki það meira en 30.000 ár að hylja þessi tré. Dauð tré fúna niður á nokkrum árum og gætu því ekki staðið upp á endan nema örlítinn hluta þess tíma. Á öðrum stöðum hafa greinar og hríslu með laufi breiðst út í setlögunum. Eðja og sandur féllu svo skyndilega yfir þau að þeim gafst ekki tóm til að visna. Litríku lögin í Arizona sem geyma steingerða skóa virðast hafa myndast snögglega. Oft liggja steingerðu trén í röðum rétt eins og þau hafi borist með vatni og verið skilin eftir. Sum lagana sem eru víða að finna eru gerð úr steinvölum, grjóti og björgum. Þess konar efni getur ekki hafa borist að smám saman. Til þess hefur þurft kraftmikið straumfall. Í vissum bergtegundum eru felsbatt sambönd sem veðrast mjög auðveldlega. Setlög sem hafa að geyma þessar steinategundir munu hafa myndast svo fljótt að það gafst engin tími til veðrunar og niður brots steinana. Þessar staðreyndir gefa til kynna að setbergslögin eru ung en ekki gömul, að þau hafi ekki myndast smám saman á miljónum ára. Á ferð okkar úti sveiti landsi sjáum við oft háa kletta og falleg vötn. Þetta kortfekja hefur nokkuð að segja okkur. Grjót og björg sem hafa fallið úr klettabeltum hrúast vanalega upp fyrir neðan þau með tímanum. Það er auðvelt að sjá að hafi miljónir ára liðið væru flest klettabeltin ekki há og hvöss. Þau hefðu molna niður í hóla og hæðir, en þarna standa kletta þilin, há og bein og oft fremur lítill grjótmulningur fyrir neðan þau. Stöðuvötn eru oft mjög falleg, en þó geta stöðuvötn eyðilagst af sjálfsín völdum. Plöntur sem vaxa á bökkum þeirra munu þoka sér inn að miðju þeirra með tímanum. Litlu lífverurnar sem lifa í þeim safnast fyrir á botninum. Tré og lauf sem á annað efni sem fellur í vatnið eða feykist þangað hjálpa til við að fylla vatnið upp. Í Nýja Englandi

reru frumbyggjarnir á bátum sínum þar sem nú eru beitilönd. Sú staðreynd að stöðuvötn eru allan heim er til merkis að jörðin sé ekki gömul. Stöðuvötn sem liggja fyrir sunnan þau svæði sem áður voru þakin jökli hefðu þegar fylst og væru orðina beitilöndum eða mýrum ef 100.000 eða miljónir ára væri liðin frá myndun þeirra. Næst þegar þú sér klett eða stöðuvatn skaltu minnast þess að þau eru vísbendingum að jörðin er ung, ekki gömul. Í sjónum að finna ótal tegundir plantna og dýra. Margar smáar lífverur fljóta í sjónum. Það hægt að ná þessum svifdýrum með því að renna mjög þéttriðnu neti vatni. Það sem kemur í netið líkist helst grænni baunasúpu en undir smásjáni kemur heill undra heimur í ljós. Þessi örsmáu dýr nefnast svif. Önnur aðferð til að sjá svif að beina geisla frá vasaljósi í vatnið að nóttu til. Allar litlu lífverurnar koma fram sem hvítir dílar í vatninu. Kísil þörungar, hjóldýr og götungar eru nokkur þeirra þýðingameiri dýra og plantna sem mynda svif. Líkamir þessara lífvera eru varðir með hylkjum eða hulstrum úr silikati eða kalki. Þessi silikat og kalkhylki eða möttull falla til botns með tímanum. Á djúpsævi rignir þessum möttlum niður á botnin. Þetta efni myndar þykkt botlag ásamt ryki og gruggi sem botnleðjan. Hversu ört hrannast þessi upp á sjávarbotni á okkar tímum? Tölur eru allt frá 2,5 cm á 10 árum og upp í alltaf 2,5 cm á 5.000 árum eða meira. Við getum reiknað eftirfarandi út með því að hafa tímatöflu þróunar til hliðsjónar. Með því að nota fyrstu töluna hefðu höfin fylst upp á tæpum 4 milljónum ára. Hjá talsmönnum þróunar er þetta mjög stuttu tími. Með því að nota síðari töluna, þumlungur á 5.000 árum, ættu 16 kilometra þykk lög eða meir að hafa hlaðist upp á þessum 100 milljóna ára sem talin vera aldur hafana. En rannsóknir á sjávarbotni hafa leitt í ljós að setlögin eru þunn. Meðalþykkt setlagana í Kyrrahafinu aðeins 330 metrar. Þau eru eitthvað meiri í Atlashafinu eða 660 metrar að meðaltali. Eins og sjá má, þá þykkt þessara setlaga minna en 1 kilometri. Auk þess sína borkjarnar úr sjávarbotninu að sumt af efnum þessara setlaga tilkomið vegna aurskriðna. Samkvæmt einni kenningunni höfin að dreifa sér. Þetta hefði valdið því að eldri botnleðju og setlög hefðu grafist undir meginlöndin eða eyðilagst. En enn sem komið heldur þetta litla botnlag sjávaris áfram að vera vandamál meðan ekki fæst viðunandi skýring á því. Það kann að vera að Guð hafi lokið upp sjávarbotninum á loka stigi flóðsins til að land risi úr sæ. Höfin á okkar dögum sennilega ekki eldri en nokkurra þúsund ára eða frá flóðinu mikla sem margir þekkja sem syndaflóði. Margir steingervingar líta einkennilega út. Ekkert af því sem nú lifir eins og þeir. Þó eru nokkrir þeirra sem líkjast eigi að síður núlifandi tegundum. Ef við byggjum á að alheimsflóð hafi átt sér stað, getum við gert ráð fyrir að mörg dýr hafi dáið út. Fáein hefur getað lifa flóðið af og þá sérstaklega þau sem flóði náði síðast til og voru óháð þröngt afmörguðum vist svæðum. Þau gátu æxlast og margfaldast á nýjan leik. Þessi dýr sem lifðu flóðið af
eru að litlu leiti frábrugðin þeim ættingum sínum sem lifðu fyrir flóði. Þeir segja okkur að þeir hafi ekki þróast frá örófi alda. Fyrir nokkrum árum veittist einkennilegt lindýr á sjónum djúpt út af vesturströnd Mexíkó og líktist að einna helst olnbogaskeljunum sem festa sig við fjörugrjótið. Þetta kvikindi líktist mjög olnbogaskels steingervingum sem fundist hafa í bergi sem álitið að sé 280 milljón ára gamalt af minnstakosti. En 280 milljón ár langu tími fyrir tegund að haldast óbreytt væru þróun að ræða allan þann tíma. Og ef nú eru til lifandi dýr þessara tegundar, hvers vegna eru þá engir steingervinga þessara olnbogaskelja í þeim berglögum sem mynduðust fyrir 280 milljón árum? Það miklu eðlilegra að álykta að það hafi liðið aðeins nokkur þúsund ár frá umróti flóðsins þegar þessi steingervingar grófust undir. Jarðfræðingar hafa fundið einkennilegan steingerðan fisk sem tilheyrði ekki neinni þekktri lifandi fisktegund. Þeir töldu fiskin vera yfir 70 milljón ára gamlan. Í desember 1938 var ung kona frá safni í austur London í Suður-Afríku að kanna nýlandaðan fisk. Í hrúunni var stór einkennilegu fiskur sem fiskimenninni könnust ekki við að hafa séð áður. Hún sendi vini sínum sem var fiskifræðingur við bréfi skyndi með lauslegum uppdrætti af fiskinum. Þegar hann fékk bréfið starði hann furðu lostin á myndina. Hún líktist steingervingi útdauðs fisks sem átti ekki vera til lengur. Mörgum vikum síðar er að fékk sjálfu tækifæri til að sjá fiskin var hann ekki í neinum vafa. Þetta var fiskurinn sem átti að hafa verið útdauður fyrir 70 milljónum ára. Þegar fréttin barst út olli hún miklu uppnámi. Allir vildu sjá þennan sjálfgefa steingerving. Fleiri samskona fiskar hafa veiðst síðan árið 1938 en þessi tegund mjög sjaldgæf. Í bergtegundum sem jarðfræðingar álíta yngri en 70 milljón ára eru ekki steingervingar þessa fisks. Þeir sem aðhyllast sköpunarkenninguna álíta að það hafi ekki verið nein meiriháta þróunarbreyting og tíminn frá því að fiskur grófst undir og steingerðist sé stuttur. Ýmislegt við manninn sjálfan rennir stoðum undir þá trú að jörðin sé ung. Það virðist útilokað á grundvelli fólksfjölgunar að maðurinn hafi byggt jörðina í 100.000 ára. Bæði jarðræktar og tungumálasagan ná einni nokkuð þúsund ár aftur í tíman og hverfu síðan. Þjóðflutningsleiðir, útþensla mannkynsins, liggja frá Austurlöndum nær. Þetta í samræmi við frásögn Biblíunar flóði og splundrun fólksins við Babelturni. Væri hinn vinsæla þróunarkenning rétt, hefðu frummennirnir eða hinnir ósiðmentuði kynstofnar verið síður þróaðir. Þeir væru skemmra komnir á þróunarbrautinni. En þessu greinilega ekki þannig varið vegna þess að þetta fólk hefur reynst vera á svipuðu vitsmunastigi og aðrir kynstofnar. Auk þess eru tungumál þeirra oft mjög flókin, mun flóknari en nauðsynlegt reynist fyrir lífsafkomi þeirra. Þetta bendir til þess að maðurinn hafi hörfað af æðra vitsmunalegu sviði á núverandi tilverustig. Þetta hrörnun í stað þróunar. Það tilhneiging hjá öllum að álíta að þekkingin hafi náð hámarki á lífsgeiði þeirra. Menn líta 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman og hugsa með sér hversu fáfræðin var mikil í þá daga. En vísindin og vísindalega kenningar hafa ekki náð hámarki. Þau taka stöðugum breytingum. Ef tíminn héldi áfram í þá óendalega og menn gætu litið til baka til okkar eigin tíma af sjónarhóli þeirra tíma, 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman,
þá myndu þeir hugsa nákvæmlega á sama hátt, hversu fáfróðir voru mennirnir. Það sem virðist nú fullkomlega óhrekjaleg staðreynd um hina ævafornu jörð verður áraðalega allt öðruvísi í framtíðinni. Við kristnir menn eru þakkláti fyrir það að geta byggt sannfæringu okkar á óbreytalegri og óhagganlegri undirstöðu sannleikans. Guð er hinn sami í gær, í dag og alla framtíð. Enda þótt saga jarðarinnar, eins og hún kemur fram í reikningunni, komi ekki heim og saman við sumar vísindalegar kenningar, þá getur við verið þess fullviss að orð Guðs er rétt. Í kenningar breytast en sannleikurinn verður ætið hinn sami. Orð Guðs er sannleikur. Ritningin hefst á undursamlegri sögu sköpun. Guð fullgerði jörðina, hvern þáttin eftir annan og fyllti hana lífverum. Síðan skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Þeir eru margir sem trúa ekki þessari frásögn uppruna lífríkisins og mannsins. Þeir álíta lífverur hafi þróast smám saman frá einfaldri í margbrotna mynd á milljónum ára. Þeim finnst að staðreyndirnar styðji ekki trú á sköpun. Í augum þeirra er slík trú, þess vegna, óvísindaleg. Trú á sköpun er bæði vísindalegri og heilbrigðari en trú á þróun. Fyrsta bók Guðs ritningin og önnur bók hans náttúran eru samhljóma.

0: Augað. Undursamlegt sköpunarverk. Hver getur að fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem ger allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef þú vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðum með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast árþúsundu saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr Salmónum 139 og það er 14. versið.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Maðurinn skapaður í Guðs mynd. Guð sagði, Vér viljum gjöra mannin eftir vori mynd, líkan oss. Maðurinn var kórónan af sköpunarverki Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og honum ætlaði að vera eftirmynd hans. Maðurinn Guði afar kær þar sem hann var skapaður í hans mynd. Þegar Adam kom frá hendi skaparans var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér fagulega. Hann var meir en helmingi hærri en menn sem nú lifa á jörðinni og var vel limaður. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins hávaxin og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki, hugar og líkama, fullkomin. Hann var lítalaus með öllu og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð gæddi mannin svo miklum lífskrafti að hann hefur staðið alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangra venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki hlotið 20 sinnum meiri lífskraft við sköpunina en menn nú hafa, væri mannkynið útdautt vegna núverandi lífsvenja sinna sem brjóta í bága við náttúru lögmálin. Þar sem Adam og Eva voru sköpu til að vera ímynd og vegsemt Guðs, höfðu þau hlotið hæfileika sem eigi voru óverðugir því háleita hlutskipti. Þar sem þau voru tíguleg í vexti og samsvöruðu sér vel, yndisli á að líta og fögur, ásjóna þeirra ljómaði með hreisti og bjarma vonar og gleði stafaði frá þeim. Báru þau í ytra útliti svipmót skapara sinns.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þá komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem að hafði svona aðal yfirskriftina sem eilífð frá eilífð til eilífðar. Og undir slíkri yfirskrift þá voru hinn ýmsu efni eins og núna í dag lögmálin tvö sem ég ætla að fjalla hér í dag. Þau eru fleiri í Biblíunni. En þessi tvö sem ég tek fyrir og útskýri nánar hafa valdið allskyns örglingi, ringulreið og rangtúlkunum í gegnum tíðina á meðal manna. Og því miður þá ættu kennimenn, prestar og aðrir andlegi leiðtogar að vita betur því að þeir hafa verið í guðfræði námi hér og þar heiminn og ættu að geta frætt fólki nokkuð vel lögmálin sem Guð fjallar í bókinni sinni, Biblíunni. Það sem ég deili með ykkur í dag er aðeins svona stutt ágrip. Það getur verið svo miklu ítalegra en ég gera það hér. Þetta þarf bara að rúmast innan þessara nokkra mínúna sem við gefum okkur hérna fyrir predikun dagsins. En lögmálin tvö, margir ruglast á þeim. Og nú bara spurt hver munurinn og hvaða máli skipta þau. Bara til að gera lengra mál mikið stytra, það skiptir mjög miklu máli. Við þurfum og megum til með að gera okkur grein fyrir því hvort lögmálið er eilíft og hvort ekki. Og það er það sem ég ætla að sýna okkur greinamunin á hér í dag. Svo við bara byrjum að fletta upp í Biblíunni. Og áður en að því kemur já, þá er aftur þessi útskýring frá mér. Þessi tvö mismunandi lögmál er að finna í Biblíunni. En þar er oft fjallað þau af ýmsum tilvikum. Annað þeirra er helgiseðalögmáli sem fjallar allt er við kemur árlegum hátíðum og fórnarsíðum. Þetta lögmál átt að hafa í heiðri og tekið eftir aðeins takmarkaða tíma. Hitt lögmálið er siðferðislögmálið, öðru nafni boðorðin tíu, en þau vara að eilífu. Þá komið að því að lesa hvað Biblían hefur að segja þessi lögmál. Við byrjum á Kolossabréfinu, öðru kafla, en þar segir hann, þar að segja Kristur, afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðu sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin. Í 16. versi segir engin skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk, takið eftir, eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Það er að segja árlega hvíldardaga, það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu mismun sem gerður á árlegum hvíldardögum og vikulegum hvíldardögum. 17. versi segir þetta er aðeins skuggi þess að koma átti, það er að segja annað lögmálið, helgiseða lögmálið. En líkaminn er Krists. Svo segir í Matteus guðspjalli í 5. kafla, ég fer hérna fram og aftur til að bera þetta saman. Þar segir Kristus sjálfur í fjallræðunni, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, sjáðu þið, eitthvað á að vera áfram. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, það er spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur til að uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörðlíðund og lok mun ekki eitt smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þó og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Sko hér áttu boðorðin tíu. Svo segir í Rómverjabréfinu og þetta er texti sem margir hlaupa fram hjá. Það segir í 3. kaflanum frá 30. versi svo sannarlega sem Guð er einn sem er réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna menn af trú. Gjörum við þá lögmálu þegar engu með trúni? Fjarri fyrir því við erum staðfestum lögmáli. Hér verður að tala boðorði tíu sem að við þurfum að standast prófið hvað það snertir okkar hegðun í lífverkni hér á jörðu og trú. Þetta mælikvarðin upp á eilíft líf eða ekki. Og þá segja margir, en Jesús Kristur hélt lögmáli, hann uppfyllti það, þetta alveg hárrétt, en hann nam ekki úr gildi boðurinn tíu. Hann mætti kröfum þessara himnesku stjórnaskrár, þessara tíu megin regluna, fyrir okkur. Og þegar við, sek og syndsöm sem við kunnum að vera, komið fyrir í dóminum, ef við höfum meðtekið Jesú Krist sem okkar drottin og frelsara, þá mun hann lýsa því yfir frammi fyrir föður sínum að hans blóð er friðþægir fyrir syndir hans eða hennar sem er að ræða hverju sinni. Svo að við gjörum ekki lögmáluði engu með því að trúa á Jesú, heldur staðfestu við lögmálið og gildi þess og eilífleika þess. Svo segir í annari Mósebók og 31. kafla, þar drottinn að tala við Ísraels þjóðina og frá 13. versi þá segir hann og lætur Móse flytja þessi orð til liðsins. Sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns svo að þér vitið að ég drottinn. Sá yður helgar, haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Hér Guð að tala fjórða boðorðið sem mestur hluti hins kristna heims hefur afskrifað. Og þó að þar standi nú í kenningabókum eða fræði ritum kristina safnaða að hvaða tagið sem það að halda ber hvíldardaginn heilagan, þá allt fallið úr. Allt numið burt af mannavöldum í fræðubókunum sem segir hvaða hvíldardag og hvers eðlis hann og af hverju okkur ber að virða drottinn og tilenga okkur hinna sönnu trú eða til að hljóta helgun þá sem Guð lofar okkur. Það vegna þess að skaparinn kemur þannig inn í myndina í fjórða boðrunni, en það sjá menn ekki þegar búir að taka í burtu megin hluta þessa boðors. Skoðið bara fræðibækurnir ykkar eða kennslubækur barnanum frá fyrir tíð varðandi boðrunni tíu. Eða lesið þau í annari Mósebók og 20. kafla þegar þau komið heim. Hérna hef ég tekið saman á skýran máta þessi tvö lögmál. Við berum þau saman. Sjáum þið til dæmis siðferðislögmáli, það eru borun tíu. En helgisiðalögmáli, það fjallar hátíðir og fórnir. Og svo var annað þeirra, eins og í 5. Mósebók og 4. kafla, það var talað af Guði. En hitt, helgisiðalögmáli, það var talað af Móse. Svo förum við yfir í aðra Mósebók, kafla 34, þar segir skýrt að það var Guð sem skrifaði og með eigin fingri á steintöflur, boðorðin 10. En Móse ritaði hitt lögmálið í bók eða bókrollu og það var sett í hliðina á sáttmálsörkinni sem hafði að geyma boðorðin 10. Og það kemur fram þarna í næsta samanburði. Í fyrri konungabók 8. kafla, boðorðin 10 voru sett ofan í örkina, en hitt var sett utan á örkina, sem sagt gullna boxi sem var þarna inn í hinu allra helgasta í jarneska musterinu. Svo enn einu sinni samanburð að finna eins og með það sem að Salmarnir 111 segja frá, að það var í hræð eilífu, en hitt var nelt á krossin og það var numur gildi eins og við lásum áðan var nelt á krossin en svo segir að Matteus í 5. kafla og 17. versi það var ekki afnumið af Jesu en hitt var afmáð af Jesu eins og segir í Efesus 2. kafla og 15. versi ég vona að þetta varpi skýrleika fyrir ykkur á þetta þennan samaburð eða mismunin á þessum tveimur lögmálum. Ég vil geta þess að það eru önnur lögmál í Biblíunni, svo borgara lögmál, svo til dæmis ef einhverju var þá að drepa ösnu eða uxa náungans, nágrannans, þá bar honum að borga honum á sama hátt, ekki með því að drepa, heldur með því að gefa lifandi skepnu í staðinn fyrir hina sem hann drap. En það er ekki í boðorðinu 10 og það er ekki þarna í helgisíða lögmálinu. Svo er stundum talað í gegnum alla biblíuna, lögmálið, oft þess að lögmálið segir, og það er ekkert sagt hvort lögmálið það er. Þannig verður að tala ritningarnar. Ísals með kölluðu ritningarnar sem að urðu sífellt fleiri eftir því sem að leið á árin og aldirnar, kölluðu þetta allt saman lögmálið. Því það fjalla svo mikið lögmál, en aðal lögmálið í því öllu voru boðurinn 10 sem eru eilíð, en helgisíða lögmálið kom til þess að kenna íslensmönnum og mannkyninu öllu tímabundin hátt af hverju að færa vornir. Við höldum áfram. Í annari Mósebók á 31. kafla frá 16. versi, þá segir fyrir því skulu íslensmenn gæta hvíldardagsins. Svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Ævilega skal hann vera teikn eða tákn milli mín og Ísraelsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Þetta er hinn vikulegi hvíldardagur og sumir hafa sagt, býðum við, en þetta var bara fyrir Ísraelsmenn að hafa í heiðri. Það stendst ekki þegar þið lesið meira í ritningun. Ég ekki með það texta hér, en í spádómsbók Jesaja, í kafla 56, þá segir skýrum orðum að útlendingurinn á einnig að hafa í heiðri boðorð drottins. Eða hvíldardaginn ætti að segja, sérstaklega. Í 1. Mósebók og 3. kafla er að finna, svolítið merkilegt, það segir að Adam og Evu eftir að þau syndguðu, þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkju viðarblöð og gjörðu sér mittiskýlur. En er þau heyrðu til drottins Guð sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir drottni Guði milli trjánna í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur af því að ég er nakin og ég faldi mig. Hver sagði þeim að þau væru nakin og hvað hafði gerst? Jú, þegar þau voru þau sköpuð í þessum himnesku klæðum sem stundum er talað sem ljósins klæði, eins og englarnir birtast í ljósi miklu oft og einat. Það hvarf þegar þau synguðu. Og nú voru þau farin í felur, þau höfðu eitthvað að skamma sín fyrir og þau vissu það. Og þau sáu að það eitthvað hafði breyst í líferni þeirra og líkama sem að þau söknuðu. Þá voru þessar skínandi klæði sem Guð gaf þeim í sköpuninni. Í 1. Mósebók og 3. kafla og þar 11. vers þá segir hann mælti, hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið af trénu sem ég bannað þér að eta af? Hann bendir alveg á syndina þeirra. Og svo segir þarna einnig, og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast heim. Hugsaðu ykkur, sá sem skapaði þau. Hann var þarna kominn til að hitta þau eins og áður eftir að hann skapaði þau. Virtust vera svona daglegar samkomur á þeirra á milli þegar drottinn kom í heimsátt til þeirra. Nema þarna hefði eitthvað gerst. Þau höfðu syndgað. Og drottinn er með í höndunum eitthvað sem segir okkur heila lexíu. Hann er með 2 skinnkirtla og lætur þau klæðast þeim. Hann hafði slátrað skepnum til þess að verða sér úti það sem gæti hulin nekt þeirra. Hann færði fyrstu fórnina fyrir fyrstu syndina, fyrir mannkynið. Jesús var með áætlun, hann var með plan, alveg frá upphæfið, frá því að það var ákveðið í eilífðinni að skapa enn eitt mannkyn eða veröld sem yrði full að lífi. Eins og segir annars staðar í reikningunni, ég hef deilt í með því með ykkur að undaförnu, að þegar Guð skapaði, þá klætti hann margar þessar veraldir lífi. En við höldum áfram. Já, ég ætti að geta þess að þarna voru sem sagt Jesús sýndi þarna fram á aðdragandan að fórnarkerfinu, helgisviða lögmálinu. Nú förum við í Efesus í annar kafla, þar segir, þér skuluð því minnast þessa, þér voru fyrr forðum fættir heiðingar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kallaðir sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Páll er þarna skrifa til fyrrum heiðingar, ekki Ísraelsmanna, sem byggu í borginni Efesus. Og hann segir, sú var tíðin er þér voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þér stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs, vonlausir og Guðvana í heiminum. Þeir voru ekki taldir jafnvel af mörgum Ísraelsmönnum sem litu stórt á sig að því að Guð hefði gert Ísraelsmenn að sérstakri þjóð sem átti að tala máli hans og með manna, að þá töldu þeir að aðrir nyti ekki þessar forréttinda. Sumir hverjir töldu að heiðingarnir væru glataðir. En Jesús dó fyrir þá líka, alveg eins og Íslandsmenn eða Íslendinga. Svo höldum við áfram í Efesus bréfinu öðru kafla. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir og orðnir nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Hér er vikið að fórn og því að hann er vor friður, hann gjörði báðað einum og reif niður vegginn sem skildi þá að fjandskapinn milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið, það gekk þessu. Með boðorða þessu skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann þá báða, þar að segja heiðingjana og hinna trúuðu við Guð á krossinum þar sem að deytti fjandskapinn. Hver var fjandskapurinn? Það voru ekki boðurinn tíu. Margir hafa vitnað í þennan texta af því að þarna segir sko að hann hafi afmáð lögmálið með boðorðu þess og þá sjá sumir ekkert annað en boðorðin tíu. Átt að segja ekkert á að það eru annað lögmál til sem fjallar helgi, siði, hátíðir og fórnir af ýmsutagi og árlega hvíldardaga og telja að þau boðar þess lögmáls eigi við boðarinn tíu en það er reygin miskilningur. Ég má til með að deila með ykkur staðreynd sem að við sjáum að í Biblíunni var í heiðri höfð, það að segja þegar hátíð fór í hönd hjá á meðal Ísraelsmanna til að minnast þess þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi úr þrældómnum sem þeim var haldið þar í. En áður en til þess kom hafði Guð sagt Móse að fyrirskipa að færa fórnir og taka blóð fórnardýrsins og rjóða því á dyrustafi híbýla Ísraelsmanna. Því að þegar engill dauðans færi þar yfir myndu allir frumburðir í landinu deyja eða ekki hefðu þessi blóð merki á dyrastöfum húsakynna þeirra. Auðvitað skeittu Egyptar þessi ekki neitt en það trúður ekki tók Guð og þeirra frumburðir dóu allir þetta kvöld og þar með einni frumburður faraós og hann var svo miður sín og reiður og æfur út í Ísraelsmenn að hann loksins leyfði þeim að fara út í eyðimörkina og verða frjálsir. Og þess vegna halda gyðingar hátíð sem á ensku er kallað Passover að fara yfir, að fljúga yfir og vísa til þess þegar engill dauðans fór Egyptaland og deytti alla frumburði í landinu, ekki frumburði Íslandsmanna, því að þeir höfðu fært fórnina, slátra lampinu og etið og nota blóði til að rjóða því á dyrastafi húsakynna sinna. Og þess vegna þegar Íslandsmenn héldu þessa hátíð í gegnum aldirnar, þá var hún kölluð eins konar að fljúga yfir, að pass over, þess að segir á ensku. Og það segir þarna í 19. kafla Jóhannesar Guðspjalls í 31. versi, og ég ætla að lesa það. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum, hvíldardaginn, báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, en það væri mikil helgi þess hvíldardags og tilvinnun endar. Sjáuði áhersluna á að þetta var tvöföld helgi, hinn vikulegi hvíldardagur og einni hinn árlegi hvíldardagur. Og eins og með afmælisdagan okkar, þeir eru ekki alltaf á sama vikudeginum, ár eftir ár. En sjöundi dagurinn er alltaf laugardagurinn. En þessi árlega hátíð til að minnast þess þegar engil dauðans flaug yfir Egyptaland og deytti frumburðina, en ekki frumburði Íslandsmanna. Íslandsmenn hafa haldið þessa hátíð sem eina mestu eða mikilvægustu hátíð þeirra, trúar hátíð. Og þess vegna er hér sagt frá því að helgi þess hvíldardags var mikil. Og að því að Jesús var þegar dáinn, þegar að koma honum og átt að brjóta fótleggi hans, þá voru fótleggir hans ekki brotnir. En hinna, já, þeirra fótleggir voru brotnir. Það var til þess að glæpamenn sem voru þannig lífláttnir, þeir myndu þá bara deyja, ef þetta bæri upp á hvíldardag, að þá verði teknir af krossunum og hent á haugana, lifandi. Og þar myndu þeir deyja. En helgi þessa dags í augum gyðinga var svo mikil að þeir vildu sjá til þess að Jesú yrði ekki sem sagt á krossinum. Honum yrði líka hent út á haugana. En þá áttu að brjóta fótleggi hans og þess var ekki þörf. Í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi ráfaði Ísrael eyðimörkina í 40 ár. Á þeim tíma lét Guð þá byggja musteri eða tjaldbúð sem var tekið saman og hvert sinn sem þeir færði sér stað og stað. Gátu verið margar vikur eða mánuði á sömu stöðum. Og þar í þessu musteri sem er þarna inni í þessari tjaldbúð var helgidómurinn. Og meiri hluti þess var hið heilaga. En hið allra helgasta var minni hlutin, innst inni. Þar var ekkert inni nema boðorðin tíu í gullin sleginni tré ösku. Og ofan á lokinu voru tvær styttur af englum, verndar englum. En svo inn í þessu allra helgasta, þá var líka eitt enn er kom að gullkistunni með bónorunum í, nema það var sett utan á kistuna. Við komum að því. Svo segir þarna í 23. kafla í 3. Mósebók, þetta eru löghátíð drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn, matfórn, slátafórn og dreipifórnir. Sjáum við? Hverja fórn á sínum degi auk hvíldardaga drottins. Sem sagt á hverju ári átt að færa þessar fórnir í sambandi við einhverjar hátíðir, lögháttíðir sem það er nefnt þarna. Og þegar þetta var gert átti hver þeirra að vera hvíldardagur, en það var þá árlegu hvíldardagur. En drottin tekur fram auk hvíldardag drottins og vikur þá að sjöunda degi vikunar sem að kristið fólk á að hafa í heiðri alla daga ársins, laugardaginn. Það var sjöundi dag vikunar. Svo segir þarna í 19. kafla, vers 31, hjá Jóhannesi, Jóhannesar Guðspjall, þegar Kristur hangir á krossinum. Þá segir nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossanum hvíldardaginn báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldardags. Af hverju tek ég svona til orða? Það var að því að þessi árlegi hvíldardagur sem bara einu sinni á ári bar upp á hvíldardaginn eða vikulega hvíldardag. Og en það eru svo með afmælisdaginn ykkar. Hann færist til, þið ráðu því ekki nei. Eins og ég fættu 29. ágúst. Það getur verið á mánudegi og fimmtudegi og sunnudegi þess vegna. En hvíldardag drottins átti alltaf að vera 7. dag hverjar einustu viku. Allan tíð. En þarna þegar Kristur hékk á krossinum og dó að þá bar það upp á þann dag sem var aðkomandi upp á þennan árlega hvíldardag og gyðingar gátu ekki hugsa sér þó þeir hefðu tekið Jesu að lífi. Hann sem þeir áttu von á vildi ekki kannast við þegar að því kom. Vildi ekki verga honum, vildi ekki taka mótunum sem drottni og frelsara. Að þeir vildu endilega sjá til þess að hann og eins ræningjarnir, tveir sem voru réttilega dæmti til dauða fyrir glæpi sína, að þeir gæti ekki flúið og þá var það venja eða þetta bæri upp á aðra daga, svona rétt fyrir hvíldardag, að aftaka á þessi stað, að þá var venjan að brjóta fótleggi hinna seku því þeir gátu kannski enn verið á lífi og gæti ekki flúið því þeim yrði hent á augana. Og þetta vildi þeir útloka með Jesu Krist. En þessi grein þarna er svo mikilvæg því hún bendir á hvernig helgisíðalögmálið saminuðast þarna í hátíðir eða hvíldardagar snertir á þessum einu og sama degi. Þetta var árlegu hvíldardagur og vikulegu hvíldardagur sama daginn. Förum aftur í Rómverbrefi, þriðja kafla, bara til að rifja. Þar segir frá 29. versi eða er Guð einungis Guð í gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sér Guð reitt sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjörum við þá lögmáluði engu með trúni, fjarri fer því. Við erum staðfestum lögmáli. Ég kem með þetta hérna og svona nutta þessu svolítið inn í áhrendu mína vegna þess að það er svo oft haldið fram að við gjörum lögmáli, það er að segja boðurinn 10, að engu með trúnni. Það er að segja það nægir að trúa og treysta bara. En Jakob segir, sýndu með trú þína án verka. Hann vissi að þetta er ekki hægt. Við þurfum sem sagt að minnast þess að þó þú hafir í gild heiðri bónurinn 10 og þar með hvíldardaginn vikulega, þá er þetta ekkert að gera lögmálið bónurinn 10 eða engu af því að þú trúir. Nei. Það segir í opinbrennabókinu, þetta er síðasta bókin í Biblíunni og þar í 11. kaflanum er talað að þetta á eftir að gerast, að heiðingarnir reiddust, er reiði þín kom, sá tími, er dauðu skulu dæmdri verða og þess er ekki lokið. Og musteri Guð segir, opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörkast byrtist í musteri hans. Ég segir ykkur, áherslu Guðs á boðarinn 10. Að það sem er þarna í gullkistinu inn í hinu allra helgasta í musturinu á himni. Og allt sem við kom jarneska musturinu og þessum lögháttíðum og fórnum, allt benti til þeirra fórnar sem Jesús musturinu og þessum lögháttíðum og fórnum, allt benti til þeirra fórnar

sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs fullkomi réttlæti. Hugsaðu ykkur, og þetta nákvæmlega þessi biblían hamrar á, síðu æ, við erum syndarar. Þú getur ekkert gert til að ávinna þér eilíft líf. Það verður einhver annar að gera það fyrir þig og gefa þér eilíft líf. Ókeypis. Hann borgar syndasektin okkar. Það er Jesús. Svo lesum við áfram í þessari tilvitni sem að hefur svo góða innsýn verið vera inn í hið innblásna orð reyningarinnar. En það segir höfundur þarna ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum myndi heill alheimsins veri í hættustett. Þá væri vegurinn opinn fyrir syndina alla eilíf með alla þá eind og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Þá látum okkur ekki dett í hug að eftir að Lúsifer fórustu engillins og skapaður fullkominn af fegur og vispu, eins og segir í reyningunni, og hon var síðan kastað út af himni og þeim englum sem gerðu upprönt gegn Guði, eins og segir í opinbrunabókinni 12. kafla, að við, ef við færum að gera uppreist, vilja ekki hafa í heiðri þessa tíu meginreglur, sem kallast boðurinn tíu, að við fáum eitthvað frekar að vera á himni alla eilíf, látu ykkur ekki detta það í hug. En ekki óttast neitt. Guð er hinn eini sem hefur gengið hér á jörðu sem maður, sem að var fullkominn. Og færði fórnina sem syndlaus, drottinn, til þess að geta gerst frelsari fyrir okkur, syndarana. En þá þurfum við bara meðtaka þessa dásamlegu gjöf sem er hans úttelt blóð á Golgata fyrir allar syndir okkar. Og skiptir engu máli hversu syndsamlegu þú ert eða hefur verið á liðinni tíð. Jesús er dáinn einmitt fyrir þig. Hver sem þú ert, ef þú bara vilt meðtaka. Þannig að í framhaldi hjá þessum kristilega höfundi, sem heitir Ellen White, þá segir áfram, Kristur lifði syndlausu lífi hér á jörð. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þín, verður þú talið réttlátt manneskja vegna hans. Hversu sinnsamlegt er lífverni þig kann að hafa verið? Skapgerð Krist kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Stórpóstlegt, vinir. Er þetta ekki undursamlegt? Þetta er fagnaður erindið í Biblíunni, alveg frá byrjun Biblíunnar til endaloka Biblíunnar. En svo eru misvitrir kennimenn að boða sínu fólki sumir og víða heiminn í kristnum söfnuðum að boðarum skipta einhver máli. En það er til þess að komast hjá hvíldardagsboðarunni og sumir kenna einnig fólki sínu að það skeyti engu boðanum með tvö, allt skurkoð. Því að jafnvel nútíma fólk vel upplýst og ætti að vita betur, þeir ala á ýmsu í sínu lífi sem kallast skurkoð. Og fólk verður bara að lesa orð reyningarinnar hver fyrir sig til að komast raunum hvort viðkomandi dyrki skurkoð. Gamli sáttmálin og nýji sáttmálin eru báðir grundvallaðir á lögum Guðs, boðorðinu 10. 400 ári fyrir daga Mósi var Abraham uppi og hafði heiðri boðorð Guðs, eins og okkur sagt í fyrstu Mósebók, 26. kafla. Og þar segir að Abraham hlýtti minni röddu, það er Guðs sem talar, og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Samsagt löngu áður en helgisíða lögmáli var skrifa niður í bókrollu á sína í fjalli eða í eyðumerkinu forðum. Þá er sagt Abraham sem var uppið að miskvætti 400 árum á undan, hann hélt boðorðin 10 og Guð var stoltur á honum. Því að þetta var maður sem gekk á vegi Guðs. Jú, honum varð á ýmis mistök og miskvætti einu sinni í Biblíunu það er ekki alveg satt. En Guð fyrirgaf honum. Og meðtók

hann sem sinn sitt barn, sinn þjón, vegna þess að hann gjörði eins og drottinn bauð. Hann færði fórnir Guði, löngu áður en helgisíða lögmálið var opinberað fyrir Ísraels þjóðinni. En hann hélt boðorðin tíu. Svo segir í Esekiel 36. kafla og það drottinn sem talar og ég mun gjöra yður eða gefa ykkur nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjarta og líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi. Ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýði boðorðum mínum og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Þetta eru boðorðin tíu sem að ritar á hjörtun okkar þegar við meðtökum fórn Jesu Krists fyrir okkar syndir. Og þetta er grundvöllur hins nýja sáttmála. Það stundu talað nýja sáttmálan og gamla sáttmálan. Nýja sáttmálin sem er raun og verið vikið að er eldri en gamli sáttmálin ef því að skipta. En það er hægt að þrasa þessi boðorð. En það er gætt að komast hjá því að boðorðin tíu eru eilíf. Jesús Kristur hékk á grimmum krossi á Golgata og lét sig hafa það að vera meðhöndlar eins og hann var. Allt vegna þín, vegna mín, okkar syndaranna. Því að drottinn elskar okkur svo mikið, hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Svo að Guðdómurinn lagði allt í sölurnar. Faðurinn gaf soninn, sonurinn gaf sjálfa sig og svo gaf sonurinn okkur heilan anda til að hjálpa okkur, leiða okkur, aga okkur til, allt til endans. Svo að helgisíða lögmáli, það snerist að fórna, sérstaklega er það lambi sem verður okkur svo hjartfólkið vegna þess að það er svo umkomalust og saklust, hjálpalust og það er svo fagurt. Það táknaði Jesu Krist. Og Jóhannes skýrari þegar hann kom fram á Ísraels grundu og predikaði, þá sagði hann sjá Guðs lambin og boðaði hann er komin, hann er mitt á meðalegar. Hann sá hann í mannþrönginni og kallaði sjá Guðs lambin. Og þannig voru fórnirnar, þær miðuðu allar, eða bentu allar á að Guðs lamb, sonur Guðs, honum yrði fórnað. Og þessar blóðugu fórnir sí og æ í gegnum árin og aldirnar á meðal Íslandsmann og jafnvel fleiri. Þetta átt að minna menn á hversu mikið það myndi kosta himinin, Jesu Krist, að frelsa okkur. Og svo segir Jakob í öðrum kapitula, þótt einhver héldi allt lögmálið, en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðið sekur við öll boðar þess, sjáðu því? Talið því og breytið því svo þeir eru dæmast eiga eftir lögmálið frelsinsi. Boðarinn tíu eru kallið lögmál frelsinsins, því að þegar við meðtökum líf Jesu Krist og hans fór fyrir okkar syndir, að þá fáum við að kalla, eða getum við mér réttu kalla boðorðin tíu sem lögmál frelsisins. Því þá erum við frjáls undan bölvun syndarinnar. Einhver hefur teiknað eða málað hvernig þetta gerist á himnum, en það er miklu alvarlegra og stórkostlegra og örlagaríkara en nokkuð mynd mannlegs manns getur túlkað. En hér sjáum við mann eins og ef að standi frammi fyrir Guði og Jesús er honum við hlið og tala máli hans. Eins og segir reyndar í öðru Jóhannesarbréfi við komum að því innan skams. Jesús talaði boðorðin tíu í fjallræðinni, alveg í byrjun jarneskra þjónustu hans hér á jörðu, að þá benti hann á boðorðin tíu í fjallræðinni, fimmta kaflanum.
í hjá Matteusi. Og benti á ekki einn stafkrókur eða komma í lögmálinu, bónarhóna 10, mun verða numinn úr gildi. Það var Guð sem skrifaði með eigin hendi, bónarhóna 10, og gaf Mósi í hendur tvívegis. Fyrst áður hann að brauta þegar hann komst að raunum að Íslandsmenn höfðu tekið skurgóðadyrkun eftir 40 daga dvöl hans á fjallinu. Hann braut þær. Þau kallar hann aftur upp á fjallið með aðra steintöflur og aftur skrifa Guð með eigin fingri, bónarinn 10. Og þetta er það eina í allri reikningunni sem að hann hefur skrifað með eigin fingri. Allt annað fól hann þjónu sínu spámönnum og postulum að skrifa í reikningarnar. En bónarinn 10, hann sá það sjálfur. Í 3. Mósebók og 23. kafla, þetta er að skoða þetta í góðu tómi, allan kaflan. Því að þar er talað allar þessar lögháttíðir og þar segir, þetta eru lögháttíðir drottins, er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni, sjáu þið, eldfórn, brennifórn, matfórn, sláturfórn og dreipifórnir, hverja fórn á sínu degi. Þetta er fyrir utan hvíldardag, drottins hinn virkulega hvíldardag. Í hinu allra helgasta í helgidóminu var þessi gullkista og styttur af englum þar ofan á til að sýna helgi þessarar stjórnarskráð Guðs ríkis. Það var ekkert inn í henni annað en bóðurinn 10 á steintöflunum. Svo er okkur sagt í Mósebókum að lögmálsbók eða bókrolla með helgisíða lögmálinu með öllum síðum og fórnum þess var ritað í það og það var Móses sem skrifaði og svo var þessi bókrolla sett með hliðina utan á þessari gullkistu sem bóðurinn 10 voru í því að það lögmál var grundvallan á bóðurinnu 10 líka. Svo að einu sinna árið fór æðstu presturinn inn í allra helgasta og það var örlega stund fyrir aðstaprestin. Hann vissi ekki hvort það myndi koma lifandi út aftur. Og það er sagt frá því, svona einhverju sögulegum heimildum, að á tíðum, þegar að menn voru eitthvað efa gjarnir á, hvort að þeir kæmust út aftur sem aðstaprestar, að þá var bundi reipi eða strengur í fót aðstaprestis. Þannig að ef hann kæmi ekki út, þá verði hægt að draga hann út af mönnum sem myndi aldrei lifað af að fara inn í allra helgasta til að ná í hann. En ég er ekki með biblíu heimildur þetta. En þannig stökk aðstipresturinn fórna blóði, fórnar lamsins á hornin á kistunni sem bóðurinn 10 voru í til að heimfæra blóðið upp á alvarleika þessa lögmáls, því að þessar reglur, megi reglur himinsins höfðu verið brotnar af hverjum einasta manni hér á jörðu, ekki af Jesu. Hann var syndlaus. En þetta blóð myndi á blóðið sem myndi renna löngu síðar á Golgata og hann færði þá fórn á þess að hika. Í Jeremía í 31. kafla þá segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýja sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tókið hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmála sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá er ég gjörði við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Þetta er grundvöllur nýja sáttmálans. Og Jesús, drottinn sjálfu segist ætla að vera ábyrgu fyrir þessum sáttmála. Áður hafði drottinn gert svipaða sáttmála við Ísrael.
Og það sem var öðruvísi við þann sáttmála en þennan var að Ísraelsmenn sögðu undir fyrri sáttmálanum. Þetta skulum við allt gjöra, þeir sjálfur. Og þeir brugðust. En þarna hjá Jeremía hefur að lofa því að frelsarinn mun halda þetta lögmál fyrir okkur. Þetta reginn mismunur. Svo segir í Matteus 22, einn þeirra sem var lögveitringur vildi freista hans og spurði meistari, hvert hið aðsta boðorð í lögmálinu? Sjáðu nú verið að tala lögmál í bókunum, kalla lögmál. Hann svaraði honum, elska skalt þú drottni Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið aðsta og fremsta boðorð. Þannig eru tekið saman fjögur fyrstu boðorðin. Varðandi það að við erum að tilbyða drottin í öllum fyrstu fjórum boðorðunum á boðorðunum tíu. Þessna segir hann þetta hið aðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þarna eru í samantekt öll sex síðustu boðorðin af þeim tíu. Og drottin tekur þetta saman á svona snildarlega máta. En margir túlka þetta sem svo, við höfum bara elska og þá allt í lagi. En Jesús sagði, ef þú elska mig, ég ekki með það hérna á tjaldinu, en það skiptir ekki máli, Jóhannesar Guðspjöll í 15. kafla og 14. versi, ef þeir elski mig, þá munið þeir halda boðorð mín, segir Jesús. Og ef við höfum boðorðin í heiðri, þá getum við í raun og veru sagt, við elskum drottin. En ef þú vilt ekki hafa þau í heiðri, ég get ekki séð að það þýði það að þú elskir drottin. Þú ert í hérna opinberu uppreist gegn Guði almáttugum. Og það fer enginn inn í himinin að lokum vinir sem vill ekki hafa í heiðri öll boðorðin. Svo segir drottin í 15. kafla Matteusar Guðspjalls Þér ógildið orðbúðis með erfi kenning yðar. Hræstnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Elsku vinir, það svo mikið manna setningar og erfi kenningar í kristin fræðslu þar sem hún og annar borð fer fram. Í kristnu söfnuðum og það búið að afskrifa mikið og setja inn mannasetningar í staðinn. Látu það ekki henta okkur að við treystum bara orðum manna á kostnað þess að treysta því sem drottin segir sín eigin boðorð. Svo segir Jesús þetta við leiðtoga gyðinga í 7. kafla Matteusar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, ganga inn í himnaríki. Sjáðu þér hvað hann takmarkar þetta hverju fari inn. Heldur sá einn gjöri vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið þú illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður farið frá mér, illgjörða menn. Drottin að segja okkur að á efsta degi munu margir kristnir leiðtogar, kristnir kennimenn, ég segi ekki allir heldur margir og ég vitna í þarna orðið þar sem að segja margir munu segja við mig á þeim degi. Hefur við ekki rekið út í landa í nafni þínu, hefur ekki kennt í þínu nafni og gert mörg kraftaverk, mér að segja, í þínu nafni og Jesús mun segja við marga þeirra. Þið eruð ekki mínir þjónar, ég kannast ekki við ykkur. Þetta alvarlegur boðskapur. Svo hér sjáuði vinir, við verðum dæmt samkvæmt boðrunni tíu og kærleika okkar til þessara stjórnaskrár Guðs ríkis því að hún opinberar, þessi stjórnaskrá, hún opinberar lindisengur Guðs. Hann góður, hann kærleiksríkur og það mun engin illvirki fá að vera í Guðs ríki alla eilíð. Og að lokum hérna tvær yfirlýsingar
í Nýja testamentinu. Í fyrra Jóhannesarbréfi, fyrsta kapitula, þar segir, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki synda, þá gerum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Þetta ekki alvarlegt? Og svo lokum þetta bara í framhaldi, beinu framhaldi, það í byrjun annars kapitulans á sama stað. Börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluðu ekki synda, þetta Jóhannes að skrifa. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðan mann hjá föðurnum, það talsmaður. Jesu Krist hinn réttláta, hann friðþæng fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heim sem sjáu þið, líka fyrir vonda fólkið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum hans boðar. Höfum það í huga mínir, það frelsast enginn fyrir dugnað sinn í að hafa í heiðri boðar Guðs. En ef þú elskar þau og leitast við að fara eftir þeim, lifa eftir þeim og leifir Kristi að lifa sínu lífi í þínu lífi, þá lofar hann okkur í Efesus bréfinu og öðru kapitula. Hann muni gefa okkur sinn vilja til að vilja eins og hann vill og síðan gefur hann okkur það undursamlega að upplifa hvernig hann framkvæmir vilja hans í lífi okkar. Treystu Guði og sjáðu hvað hann gerir fyrir þig.

Í Biblíunni er að finna þá bestu líftryggingu sem að hægt er að hugsa sér. Hún er svona. Líftrygging. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo má líkja þessu lofvörði drottins við skuldabréf þar sem greiðslan er að fullu fyrirfram greitt. Og greiðandinn er Jesús, sonur Guðs. Og tiltekin greiðslustaður er Golgata. Drottinn hefur tiltekið eftirfarandi tryggingaskilmála. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Jóel 3:5. Drottinn, hann er Guð og enginn nema hann einn. 5. Mósebók 4:35. Gæti þess vandlega lífið að liggur við að elska drottinn Guð yðar. Jósúa 23:11. Sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til. Hebreabréfið 11:6. Jesús hefði ekki gefið líf sitt fyrir sál þína væri hún einskis virði.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla að reyna að segja nokkur orð hér núna, en hérna var búin að setja á blað, svona hugleðingu, smá hugleðingu, svo í morgun ætlaði ég að prenta hann út og þá var ekkit svart blek í prentaranum, þannig ég fór að stilla á rauða blekið, en þá gerðist það að dó talan, þannig að það var ekki neitt sem ég verð bara reyna að segja eitthvað fallegt við okkur. Hvað sem ég hef verið að hugsa um? En mér langar af því að við erum 80 ára afmæli lýðveldisins Íslendingar frá því við erum frjáls þjóð frá Dönum. Það voru náttúrulega verið að velja þjóðsöngva. Og mér finnst, það kom svo mikið upp í huga mér hérna það sem hún Hulda orti. Mér ætla að lesa það fyrir ykkur. Hver á sér fegra föðurland, með fjöll og dal og bláan sand, með norðurljósa bjarma band og björk og lind í hlíð, með friðsæl bíli, ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víðaslóð. Geim drottin okkar dýra land, er duna jarða stríð, Hver á sér meðal þjóða þjóð er þekki hvorki sverð né blóð, en lifi sæl við ást og óð sem friðsæl gaf. Við heita brunna, hreinan blæ og hátign jökla, bláan sæ, hún uni grandvur, farsæl fróð og frjáls við ysta haf. Og Ísland, fagra, ættar byggð, eilíf sé þinn gæfa tryggð, öll grimmt frá þinni ströndu stigð og stöðugt allt þitt rá. Hver dagur líti dáð á ný, hver draumur rætist verkum í. Svo verði Ísland áskær byggð, ei öðrum þjóðum háð, svo aldrei framar Íslands byggð, sé öðrum þjóðum háð. Já, ég var hugsað til þessa að hérna, þetta frelsi sem við eignumst þarna, sjálfstæði og fullveldi, er það ennþá svona, erum við ennþá frjáls og fullvelda þjóð? Eða er ekki orðið svo mikið að regluverkum sem koma utan úr heimi sem að gera okkur ekki lengur svona frjáls og þegar að Ég búin að vera núna síðustu tvö sömur að flakki landið, okkar Ísland, þetta fallega land og maður sér svo víða hvar útlendingar eru búin að koma sér fyrir, eru búin að kaupa jarðir, þeir eru búin að virkja, þeir eru að, með stóriðju, þeir eiga laxveiði ár, þetta er alltaf verða í erlendum eign. Þannig að við þurfum að hugsa landið okkar og passa upp á það. En mér langar að bara ljúka þessum orðum mínum með 5. Mósebók 32. sálmi eða versum, 32. kafla. Hérna nokkuð vers. Hlustið þér himnar, því að nú mun ég mæla og jörðin líði á mál munns míns. Kenning mín streymi sem regn, ræða mín drjúpi sem dögg, eins og gróðuskúrir á grængresið og sem þungregn á jurtirnar, verkuðs eru fullkomin. Ég vil kunngjöra nafn drottins, gefi guði vorum dýrðina. Bjargið fullkomnu verki hans, því allir vegir hans eru réttlæti, trúfastur guð. Og tállaus, réttlátur og réttvís er hann. Synir hans eru spiltir orðnir, blettur er á þeim, rangsnúin og rammspilt kynslóð. Ætli þér að launa drottni þannig, þú heimska og óvitra þjóð. Er hann ekki faðið þinn, sáur skóp þig, sáur gjörðið þig og myndaði. minnstu fyrri tíða, hyggiða árunum liðina alda, spyr föður þinn að hann megi fræða þig, gamalmenni þín að þeim megi segja þér frá, Guð annast líðsinn. Þá hinn hæsti skipti óðulum meðal þjóðana, þá hinn greindi sundur mannana börn, þá skipaði hann löndum þjóðflokkana eftir tölu Ísraels sona. Því að hlutskipti drottins er líður hans, Jakob útlutaði arfleð hans. Hann fann hann í eyðimörkur landi og óbyggðum innan öskrið og öravanum. Hann vendaði hann, hugða honum, hann varvetti hann sem sjáaldur augasins. Eins og örn sem vekur upp reyður sitt og svífur yfir ungunum sínum, svo útbreytti hann vangi sína, tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum. Drottinn einn leiddi hann og engin annar guð var með honum. Amen.

0: Kæru hlustendur, gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Æ, þetta fólk hefur drýkt stóra synd og gjört sér guð af gulli. Önnur Mósebók 32-31. Á stofn degi lýðveldisins minnumst við hinna mörgu velgjörða Guðs við þjóð okkar. Við sem erum kristin þökkum honum að hann blessaði þjóð okkar margvíslega. Hann hefur verið með okkur á tímum myrkurs og neyðar. Hann leist okkur úr ánauð og gaf okkur frelsið á ný. Umfram allt minnumst við þess að Guð hefur sendt okkur orð sitt og veitt þjóð okkar ljós yfir hinna miklu náð fagnaðar boðskaparins. Við þökkum vakningu og líf, náð Guðs við okkur hefur verið mikil. En á þessum degi vakna líka aðrar hugsanir. Í orðinu sem við lásum er Móse að kvarta yfir því frammi fyrir drottni að fólkið hafi gert sér guð af gulli. Ísrael hafði snúið baki við guði. Hvað skal segja um okkar þjóð? Ekki hefur hún gert sér stiftan eða útskorin hjá guð, en guð af gulli verðum við ekki að segja að þau orð eigi við hugsunarhátt og afstöðu meðal þjóðar okkar nú stundir. Það traust hjartans sem segir til guð og hjá guð, segir Lúther. Það sem þú treystir guð þinn. Það sem þú vilt öðru fremur eiga og ekki sleppa, það guð þinn. Skrifaðu orðið peningar í staðinn fyrir gull. Þá sérðu hvernig ástandið meðal okkar. Hærri laun, betri lífskjör, það guð okkar. Það ekkert rangt við það að fólk sem illa statt eða býr að minnstakosti við þröngan kost og arðrænt vilji bæta kjör sín. Við ekki að ræða það hér. Hugsum hversu okkur líður vel hér á landi og minnumst svo allra þeirra víða veröld sem líða skort. Er þá ekki rangt að við skulum gera svo miklar kröfur sem raun ber vitni og umfram allt er ekki rangt að svo margir skuli aðeins hugsa gullið, peningana og gleyma guði. Jú, það hræðilegt og að það líkist upp fyrir okkur öllum hversu alvarlegt þetta Þetta kemur oft fram hjá hinu opinbera og í breytni einstaklinga. Þjóð okkar hefur horfið frá guði. Byrjum þess að ljósa stika orðsins verði ekki færð úr stað. Byrjum þess að þjóð okkar heyri orð guðs og taki sinna skiptum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkurt eða settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skipti engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður í okkar kringumstæðum án þess að synda. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið Biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáum þó okkur finnist þar nú er að miklar, minnst að kosti stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra er ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur að ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og siðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjarri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og síðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera eitthvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð þetta, en staðreyndin, hún er sú, að þegar við syndgum að ósettu ráði, þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðs ríki. Og það eru bara ein landamæri, þangað inn, og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri sinn. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að stignast inn í þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átt að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt ég vil láta nafn mitt búa þar. Þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri sig að með miklum takmörkunum því að þangað inn mátti bara elsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. Á sama hátt og Ísraelsmenn voru eignar líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki er á jörðu, heldur á himni. Hina heilögu fullkomnu tjaldbúð Guðs sem er á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverja hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur er meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðumörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan er kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifundar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt er kannski léttvægt en annað er þannig að það er ekki einu sinni hægt að hafa orð á því eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu. syndana.

0: Allt kristið fólk er í þjónustu liði drottins. Það má líta á þá þjónustu sem við látum öðrum í té sem leigugjald fyrir veru okkar hér á jörðinni. Kjörorð okkar eiga alls ekki að vera þessi að hafa og eignast, heldur að gefa og þjóna. Markús segir í guðspjalli sínu, því að mannssonurinn kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum og til þess að gefa líf sitt í lausnargjald fyrir marga. Markús 10:45. Sú saga er sögð af manni sem hljóp inn í kirkjuna sínu og spurði, er guð þjónustan búinn? Dyravörðurinn svaraði mjög skynsamlega þegar hann sagði, já, samkoman er á enda en þjónustan er bara rétt að byrja.
1: Kæri hlustendur, gleðilegan hátíðardag.
2: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
3: Ég ætla að byrja þess að ræðu mína, jú, eða breyti ykkur með því að þverbrjóta þær reglur sem ræðumönnum eru kenndar við ræðuflutning. Í fyrsta lagi vil ég biðast afsökunar á framgöngu minni hér og í öðru lagi er ég með skrifaða ræðu og svo í þriðja lagi þá er þetta mínar ófullkomnu hugsanir að stórum hluta. Ég er ekki hreinn farvegur Guðs orðs. Og ég þori ekki að segja að Guð talaði þetta og þetta við mig, en eins og við öll, þá á ég aðgang að hans heilaga orði og ég deili þessum hugsunum með ykkur. Ég býð þessi einlægni að ég valdi ekki skaða með rangfærslum eða villukenningum, en eitt er víst að drottinn vill leiða okkur í allan sannleikan og hans sannleikur gerir okkur frjáls. Ég vil koma fram í Jesu nafni, en gangi ég of langt eða gjöri mistök þá eru þau mín. Ég er ekki með eitthvað stand upp, en ef til vil kemur það seinna, það má nota ýmsar aðferðir og margar við boðuna, svo lengi sem við förum ekki fram úr sjálfum okkur. En fyrst og síðast verður það sem við boðum að standast mælikvarðan sanna og góða heilagt Guðs orð. Það er 17. júni í dag. Mér koma til hugar orðin til frelsis, frelsaði Kristur oss. Láti því ekki aftur leggja á yður ánóðarok. Mér kemur til hugar tvennskonar sjálfstæði. Annað er sjálfstæði einstaklingsins í nútíma samfélagi. Það sjálfstæði lofar þér öllu fögru. Hugsaði bara sjálfa þig. Ef þú hugsaði ekki sjálfa þig þá gera það enginn. Öllu er fórnandi fyrir þetta sjálfstæði, segir heimurinn. Þú átt bara þetta eina líf, njóttu þess, vertu þú sjálfur, just do it, en þrátt fyrir fögur fyrir heit, finnast mér, ég heyra orðin kunnulegu í þessu tilboði. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Hitt sjálfstæðið, endur Ómar í orðunum, ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vilt, orð Jesu Krists. Þetta sjálfstæði sýndi Abraham líka í samskiptum sínum við Lot, þegar hann sagði við Lot, farir þú til vinstri handa, þá fer ég til hægri. Hann leifði Lot að velja. Lot valdi það sem virtist betra, en Guð blessaði Abraham. Við getum hvert eitt fyrir sjálf okkur rifjað upp frásagnir um menn í Biblíunni sem völdu þetta sjálfstæði að gjöra vilja drottins. Það er hið eina varanlega sjálfstæði og leiðir að lokum til eilífslífs. Athugum að með Guði þá eigum við endalausa von, en án Guðs er aðeins vonlaus endi. Margir koma til Krists

og fagnandi finna þeir til gleði þegar þeir losna við þunga syndabakka. Allt verður svo létt og auðvelt, ánægjulegt, nýtt, ferskt og himneskt. En hvað gerist svo með tímanum? Jú, við erum komin með sömu þungu byrðarnar, já ef ekki þyngri. Það er ekki einu sinni svo að við höfum látið einhvern leggja þessa byrðar á okkur. Nei. Við höfum sjálf týnt allt upp að vegi okkar og bundið okkur nýja bakka. Við gleymum orðunum, varpið áhyggjum yðar á drottinn eða komið til mín allir þér sem erfið og þungar og hlaðnir. Við skulum ekki reyna að vera sjálfstæða hætti heimsins. Páll Postuli talaði um að veikleikin gjörðan sterkan og munum orðin allt megna ég fyrir kraft þess er mér styrkan gjörir. Sá sem lofað okkur sjálfstæði var óvinurinn sjálfur. Þið munum vita skyn góðs og ills og verða eins og Guð. Já, við erum alltaf að falla fyrir tilbúðum Satans. Við gerum okkur ekki jafnvel grein fyrir því. Varningur óvinarins er líka girnilegur og forvitnilegur og eigulegur. Í alla staði eitthvað eftirsóknar verð. Hann hagar sér heldur ekki eins og einhver óvinur. Nei, alls ekki. Elsku vinur, þetta tilbúð er aðeins fyrir þig, bara af því að það er þú og verð ekki hafa hann einar áhyggjur að greiðslum. Hann nefnir ekki að það er aðeins ein greiðsla. Það er möguleiki þinn til eilífslífs. Satan, hann vill myrða þig. Hann vill eyðileggja möguleika þinn til eilífslífs. En það er von. Þekkingin á Jesu Kristi, hún leiði til eilífslífs. Að við játumst honum í einu og öllu. Að við höldum þau boð er hann hefur gefið okkur. En við verðum að moka fjósið okkar, en þá breytist það í höll, en það gerist með hjálp heilags anda. Jesús þvær burtu syndir okkar, hvítar en snjór, þvoðum við hvítar en snjó, syngja hvítasunum menn held ég. Og Biblían segir, þótt syndir eða séu sem skarlat skulu að verða hvítar en snjór. En Jesús, hann þvær ekki syndirnar. Hann þvær þær í burt. Ég man ekki nákvæmlega orðin í sálminum. Ég held að hann hafi verið mikið sungið á hjálpræðsefnum en þar er talað að Jesús kasti öllum syndunum og að sjáu þeir ekki meir. Það er ekki svo við eigum að ganga áfram með hvítþvegnar syndirnar hangandi utan á okkur eins og jólaskraut. Jesús þvær okkur hrein fyrst og fremst þannig að við losnum við syndirnar og fyrir heilagan anda þá höldum við okkur hreinum en það er barátta og óvinurinn er slægur. Við þurfum að komast að og uppræta upptök syndana. Þessa sögu heyrði ég á 3ABN. Það voru bænastundir, þið er kannski heyrst að sögu líka, það voru bænastundir einu sinni í viku og í lok hverrar bænastundar lauk presturinn bænastundunum með þessum orðum. Góði Guð, hreinsaðu burtu kóngulu að vefi syndarinnar í söfnuðinum og þetta gekk í nokkrar vikur þegar þangað til kona ein sem ekki hafi beðið upp á dáður lét í sér heyra með þessum orðum. Ó Guð, komdu og dreftu kóngulona! Já, ég var ekki meira en þetta var vissilega vakningakall hjá konunni. Látum við okkur nægja að berjast við afleiðingar syndarinnar þegar við ættum upprætana. Aðra sögu sagði mér trúaða maður og reynda faðir mjögnum voru í sem átti í miklu stríði við tóbaksnautnina eða fíknina. Hann hafði ekki töl á því hvað oft hann hafði farið út í skó, grafið tóbaki sitt út í skói en alltaf fór hann aftur og gróðaði upp. Það er betur kastað í lækin eða beint í eldin og þó hefði ekki virkað. Því að hann var alltaf hægt að fara í kaupstaðinn og kaupa meira. En hann gat að lokum þakka Guði fyrir að vera laus undan tóbaksfíkninni. Hann fann það svo vel að allan hans eigin tilraun voru árangurslausar. En þegar sigurinn varst, þá var það fyrir trúna á Jesum Krist. Og fyrst ég er nú komin
eða fyrst að nú komið smá rif á söguskjóðuna þá heyrði ég aðra sögum daginn á 3ABN, við hlusta mikið á það að mamman hún hafði stranglega banna sinni sínum að fara í sund eftir skóla en þegar hann kom heim þá var hann með blautt hár svo mamman spurði hvers vegna hann hefði farið í sund þegar hún hefði verið búin að banna honum það þá sagði strákur já en ég var með sundskýluna með mér og þá spurði mamman og af hverju varstu með sundskýluna þegar ég var búin að banna þér að fara í sund jú sagði strákurinn ég fór með sundskýluna sko ef ég yrði fyrir freistingu og af því að ég nefndi tóbaksfíknina þá get ég eftir vill vikið áfengisfíkninni en þessi að tvo slæmu ávana það var margir áttu í baráttu við og margir sem komast af þetta trúar hafa losnað við þessna ávana og það vel en munum að drottinn lítur á hjartað ef þú ert ekki sáttur við sjálfan þig trúarlega að vera vegna áfengisnotkunar eða tóbaksnotkunar þá skaltu leggja það í hendur drottins en mundu að óvinurinn notar allt sem hann getur til að eyðileggja samband þitt við Guð en einblínd ekki svo fast á einstaka þætti í lífið þínu þú ert ekki frelsaður einungis vegna þess að þú hættir að reykja eða drekka, jú þú ert frelsaður jú frá því að reykja og drekka gott og vel við verðum að gæta okkar á því að einblíðin ekki of á einstaka galla okkar eða meðbræðra okkar. Það ef til vill ósmekklegt að segja að sumum væri betra að ganga hífaðir inn í himnaríki heldur en etrúað að hata fólk í kringum sig og fá kannski ekki yngöngu þangað. Trúin er meira en breyttur lífstíll. Kirkjan er meira en mannbætandi félagsmálaskóli. Þegar við getum lifað og dáið með orð Páls postula, lífið mér Kristur og dauðin ávinningur, þá erum við aðeins farið átt okkur á hlutum. En því miður erum við mörgu lík manninum sem skrifaði til kærustuna sinnar, hver hann elska hana heitt, hann vildi allt fyrir hann að gera, vaða eld og vatn við þekkjum þessa sögu, og ber hann á örmum sínum í gegnum lífið en svo líkur hann bréfið með þessum orðum ég kem í heimsók til þín að morgum ef ekki rignir Jæja, líti nú hver í sinn barm ég svo sem ekki efnu að kasta steinum mér veitir ekki af brýningu megi hjálparinn heila ég gera okkur viljug að leggja okkur fullkomlega í hendur drott En hvað erum við mörg að gera? Já, hvað erum við nú mörg að gera? Við eitrum líf okkar með alls konar efni úr sjónvarpi, útvarpi, vídeómyndum og mörgu fleiru. Það mætti halda að við séum í skóla djöfulsins. Og við sláum svo ekki slöku við, lærdóminn. Við opnum öll okkar skilningavit upp á gátt til að taka við því sem óvinurum við fylla huga okkar með. Það verður ekki mikið pláss fyrir það sem Guð sér. Ef augan hneykslar þig þá ríf það úr eða hönd þín þá högg hann af. Hvað gefur þú þér mikinn tíma? Ég hugsa líka um mig. Það er kannski aðeins hjálpa mér að vinni sér ræðu. En hvað gefur okkur mikinn tíma til lestus biblíunar? Stundum bara ég bara veita við þá sem ég þekki við. Líða dagar oft á tíðum að við snertum ekki biblíuna og taktu eftir að þú ert ekki að gefa Guði að tíma þínu með því að lesa hans orð það er hann sem gefur þér og þó að þú vinnir eitthvað eins og orðaði fyrir Guðs málefni þá er það í rauninni þú sjálfur sem nýtur mestar ávasta það er alltaf Guð sem gefur okkur Við þurfum að taka á móti gjöfum hans. Hvar ég og hvar þú staddur á trúarbrautinni? Viður berað endurfæðast, sagði Jesús. Það langur vegur frá því að gefa trúmálum gaum.
eða það að elska drottinn Guðsinn af öllu hjarta, sálu og mætti. Hér áður fyrr var mikið vakningapredikar og vakningasamkomur. Og það byrjunin við vöknum til trúar, en það bara byrjunin. Þú getur verið vakandi, en legið í rúminu allan daginn. Þegar við höfum vaknað trúarlega, þá verðum við auðvitað að fara á fætur trúarlega og klæða okkur trúarlega. Við þurfum að nærast trúarlega og svo fara í vinnuna trúarlega. Minn matur að gjöra vilja þess sem mig sendi, sagði Jesú. Hann ekki fyrirmynd okkar, viljum ekki gjöra það sem að Jesús gjörði, já og sagði. Og hvað sagði hann? Eitt af því var farið út og gjörir allar þjóðir að lærisveini. En Guð ekki dáldi skrítin? Mínar hugsanir ekki yðar hugsanir, segir hann í orði sínu. Og rifji nú hver upp fyrir sjálfan sig frásagnir í Biblíunni, þessu til staðfestingar. Ég ætla ekki að nefna neinar. Því held að séu margar. Við viljum gjöra vilja Guðs, en við erum kannski eftir vill ofta að elta eigin langanir. Ég hér með tilbúna sögu, svona eftiröpuna sögu, jafnir. Frægur sjónvarpspredikari spurði Guð hvernig hann gæti náð enn betri árangri í starfi sínu fyrir Guð. Og Guð svaraði honum, aflýstu öllum þínum sjónvarpsþáttum, komdu svo og fylgdu mér. En predikarinn gekk hryggur í burt því hann var gífurlega vinsæll sjónvarpspredikari. Getur verið að í samskiptum okkar við Guð bregðumst við aftur og aftur og förum okkar eigin leiðir. Já, það mikill sannleikur í hinu fornkveðna. Ég vil ganga minn veg og þú vilt ganga þinn veg. En margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeim sem komu til hans gaf hann rétt til þess að verða guðsbörn. En það ekki nóg að hafa réttindi. Ef þú notar þau ekki, eru þau til einskis. Ég rétt vill komin út í orðaleiki og hártóganir, en það sem á mér brennur hve mjög við þurfum að helgast í þessu lífi, já einfaldlega til að sleppa lifandi. Heimurinn heitir þér eða hótar þér dauða, en svo elskaði Guð okkur hvert eitt og einstakt, að hann veitur okkur tækifæri til eilífslífs. Okkar að velja, en vakið og byðið svo þeir fallið ekki freistni. Að lokum, látum hreinsast og þó að Jesús hafi unnið hjálpræðisverk og við getum ekki gert neitt til þess að hann elski okkur meiri eða minna, þá held ég þó að við getum eitt, við getum séðum forþvottinn. En það það sama og lærisveinarnir gerðu þegar Jesús sagði við þá, hver og einn, fylg þú mér, þeir yfirgáfu allt og fylgdu honum, sem sagt, yfirgefum allt í Jesu nafni. Amen.

0: Jæja, vinnir. Síðasta kvíldadag þá sagði ég ykkur frá vinkonu minni hvernig hún hafði orðið blessuð á því að treysta drottni. Og þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum í sumar þá var garðurinn minn allir í órækt. Og ég þurfti að byrja því að taka til hendina, að reyta arfa og snýrta hann til og slá og svona. Nema það að ég var alveg afskaplega gaman að sumarblómum líka. Og var svona berjast þegar ég var búin að slá garðin og gera svona huggulegt hvort ég ætti nú að kaupa með sumarblóm og palli hjá mér. Auðvitað hugsar ykkur hvað akkur ekki bara skella sér en máli var að ég átti bara engan pening. Allt kostar pening. Og ég var svona í huganum að berjast við þetta hvort ég ætti að bara nota vísakorti og bara kaupa blóm. En bara sleppti ég ákvað nei, það er ekki nema mánuður eftir að haustið er að koma, nei, ég ætla að sleppa þessu og ég á ekki pening og ég ætla að sleppa þessu. Ég talaði ekki um þetta við neitt, ég bara var svona velta þessu fyrir mig svona í huganum. Nema það, daginn eftir, þá kemur nágrannakona mín og hún segir við mig, heyrðu Magnea, ég hérna, við erum hjónin erum að fara í frí núna í svona 3 vikur mánuð. Var ekki svo elskulega að taka bara blómið mín yfir til þín, sumarblómin. Og maður ekki bara skella þeim hérna pallin hjá þér. Og ég brosi og ég segi, jú, bara ekkert mál, ég skal hugsa blómin. Hún segi, já, bara taktu þau endilega, ég er frekar að þau njótið sín hérna pallin hjá þér, heldur hún deg og pallin hjá mér. Og ég segi, já, ég skal svo sannarlega taka blómið þín. Og svo er ég að brosa og brosa Guði, hvað hann er skondin. Nema það, það er ekki búið. Hringir mákona mín, bróði mín og mákona þau voru að flytja í götuna til okkar og hún hringir til mín og segir, heyrðu, ég hérna, að þið verðum nú að flytja hérna í götuna til okkar, má ég ekki koma með sumarblómin til þín? Þannig að allt í einu þá var ég kom með fullt af sumarblómum og fekk að njóta þið þarna í heila mánu til að hausti kom. Þú sé hvað Guð er skondin. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo gaman að því að gleðja okkur. Ég var ekkert að byðja hann, en hann vissi þekkti hjarta mitt. Hann veit hvað ég hef gaman að blómum og hef gaman að skreyti í kringum mig og hann að gledda mig svo skemmtilega og bara lofa Guð.
1: Ég er með yfir alla daga. Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp Boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni, og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendning í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
3: Jæja vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki? Já, það er Babylon hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að er hvorki manneskja í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn en það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni

0: eitthvað enn annað og á öðruvísi skilning en þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar en hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði en menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfu opinberuna bókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblía. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orðguðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni, þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilningstré góðs og ills og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram en alla til síðan höfum við þurft að vera sortira hvað er satt, hvað er ekki satt svo er það sagt, kennt í Biblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau og það er ábyrg að kannast við þau játa syndinnar. Svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíft fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum. En svo er það boða hér á meðal kristina að boðorðin sé úr gildi fallin eða söm þeirra við spyrjum hvort er það. Sjáðu þið? Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð og boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það er sem Guð hefur að segja okkur. Í spádómsbók Jeremía í 6. kafla og öðru versi segir dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion. Og Sion er nafn á sem sagt borg Davís og er þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, þið veitir að söfnuði Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar, að þegar að Sion, dóttirinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein, hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu en hér í Jeremía er drottin í gegnum varu spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion hinn fagra og fínláta er þögul af því að hún er ekki að boða sannleika og af hverju er hún ekki að boða sannleika af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar svo að drottin er ekki mjög ánægður þegar að fólk hans er þögul en þegar að konan sem táknar söfnunni er fögur og fínlát og látlaus en fögur eða sem sagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar, undirgefni sem ambátt drottins og þá er söfnið Guðs hvað best líst en þegar að Biblían og hún gera það mjög oft talar konuna skækjuna, hóruna vændiskonuna, þetta er allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs þegar að fólk Guðs er horfið að vegi réttlætisins er farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dóttirinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sinni lýsir sem skækjunni miklu? Babylon er annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinn í 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar. Takk ég nú eftir, nú verður að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndardómur, Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða í jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dóttirinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það er þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dóttirinn að Sion, fagra og fínláta heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo framvegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engil, það voru sko þrír englar og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir sem sem til við fyrsta og sagði fallin er Babylon hinn mikla, sem byrglað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér er Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðrin að einhver er farin að byrgla íbújarðar af mannasetningum og bara lega kenningum sem er í algjöru andstæðu við orð Guðs og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins, hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon og Babylon kemur af orðinu Babel og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orðið eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu 4 versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gerum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar það er að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg Og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapaði? Vil ég fletta með mér hérna upp á blasið 2 í hérna í Biblíunni alveg fremst? Gamla testamenti, blasið 2. Og þar finnum við í fyrsta kafla og 28. versi. Það segir og Guð blessaði þau, þar að segja Adam og Evu. Og Guð sagði við þau, verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu þið? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. En það hægt ef þau safna saman á eitt stað. Hvað það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt að tala slíkt? Á meðal manna í dag það ekki borginnar og þær verða sífellt stærri og stærri og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina fara allstar út um alla jörðina og eins og jörðin kom frá hendi skaparans þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag þau eru stærri í dag eftir flóði og þá var byggilegt það sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum á hafsbotni á hverjum stað þar að finna gróður jafnvel hitabeltis gróður eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr svo að það margt breyst eftir syndaflóði Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapaði hana til þess að hún væri öll byggileg Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því í dag. Það voru fjöll, en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni hver var tilgangu manna eftir byggðu Babelturnin. Svarið þetta, að halda hópinn. Og tvístrast ekki þeir sögðu það byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki en Guð ætlaði þeim að tvístrast svo nú voru góður á dýr hvað gat Guð gert menn voru strax komnir í uppreist gegn fyrirmælum hans svona skömmu eftir flóði vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var, það menn hafa teiknað alls konar útgáfur allt þessu en eitthvað neyja var hann og ekki veitum við hversu hátt upp af að komin þegar að Guð stíja niður og svo segir í Biblíunni og ruglaði tungumáli þeirra en þeir eru að hætta smíðinni og það var mjög eðlilegum ástæðum en við skulum skoða spurningu 2 Babel sem Babilóni dregið af merkir ruglingur eða ringulri Babylon hefur alltaf verið í uppreist gegn Guði og áformum hans hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað og við erum búin að lesa það þannig í fyrstum Mósebók 11. kafla það vildi að þið tvístruðust alla jörðina það kemur hérna á tjaldið svo að þið svarið mjög einfalt Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á einn stað að hann vildi að þeir tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið geti séð að þið lesið í 10. kaflanum í fyrstum Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna að þar eru nefndar nokkra borgir sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í síni að landi. En það mun sennilega hafa verið einhver stað þarna þess að núna í Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að en mjög víða þarna eins og í Sáti Arabíu og hann að nákvæmna löndum mjög hrjóstrú talsverðar eyðumerkur og sandar og svo fræðis og sjáuði Sahara eyðumerkina og fleiri eyðumerkur í bæði Afríku og Asíu Þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land. Þetta alltaf breytast hjá í meðförum okkar mannana. Svo að jarðarkringlan langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans. Í dag eru menn að byggja borgir, sjáu þessu hér á tjaldinu, borgina Los Angeles. Og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir, það má, við þekkjum þetta bara úr fréttum, sjónvarsfréttum, ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri, Mexico borg í Mexico er ein af stærstu borgum, ef hún er ekki stærst í heimi, með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört. Spurning þrjú, sumir telja að borgi Babylon verði einhver tíma endurreist. Hvað segir Orr Guðs um þetta? Við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea sem þá er guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér er verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú er, hér er við að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það er bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú er þessi borg ekki til í dag. Og hér er verið að segja að hún verið aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggja hana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þetta er einn spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning þrjú, sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir Orr Guðs um þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir Biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon. Á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloníu borgar, eða Babylon borgar. Og meira sé að Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja hvað þetta mikið úr Daniel námskeiðu. Það er mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið. Að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars, þessa voldugasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi. Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk, áður en að hann sem sett dó, að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels. Getið ímyndað ykkur? En borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babylóníu borgar létu sér ekki segjast. Kannski sumir hafi tekið trú í svo Nebukadnesar, en borgin ekki, ekki almennt íbúanir. Og þannig fór fyrir Babylón. Og þetta er gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunarbókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það er ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði. Heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af þeir. Og það er það sem að opinberunarbókin er að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg. Og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrra á öldum, þá voru hengigarðarnir í Babyloníu borg. Þetta var svo glæsileg borg. Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta á borgarhliðinu. og með myndum og, og þeir geta séð hvernig það var og, og jafnvel liti hafa þið fundið í, í múrsteinunum og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þið geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar en það var það Nebukadnessar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið þetta allt hef ég gert þá nótt misti hann viti og í 7 ár var hann viti sínu fjær vitið hver stýrði Babylonið ríkin á meðan á Daniel það allar líkur á því að það verið Daniel því að hann var til staðar bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir svo að hann hélt stjórnvölin örugglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í 7 ár og Daniels bók stórmerkileg bók en við leið og hún lýsir lífi og staðháttum og og glæsileika Babylonju borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir hafið áhuga?
1: Já
0: ok, gott við verum að geyma eitthvað hafa þetta seinna en tökum fyrir spurningu 4 Hinn voldu og borg, svo ríki sem kent var við Babylon var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum Hvað segir Guð hinn að andlegu Babylon og nú ætlum við að fara að fletta upp í opinabókinu og ég reyndi að búa að því komið þessi vess áðan Það sem að segir í opinberunarbókinni 14. kafla 8. versi og það tvítekið, fallin er, Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem í uppreisni gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflin fyrstu 6 versin þar talað að einn af englunum 7 sem haldi á skálunum 7 kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunum miklu sem við vötnin mörgu vötnin táknar fólk skækjan, við erum búin að komast að raunum það hún táknar söfnu guð sem frá horfin vikin að vegi réttlætisins svo segir Konunga jarðarinnar hafa tryggt söllifna með henni. Þegar að valdsmenn sem sagt víkja frá Guði að þá alltaf meiri hægt á allt fólki fylgi með eða svo til allt. Og svo segir að hafa tryggt söllifna með henni og þeir sem á jörðinni búa sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald að allir konungar haldi framhjá með einni konu hér verða að tala líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans og þeir sem á jörðinu búa ef verða að tala já hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar þetta eitthvað sem þau taka inn í sig boðskapur og hann leitti mig burt í anda og eyðumörk segi sá sem að þannig verða að lýsa Og ég sá konu, þar að segja, hann að lýsa því, spámaðurinn, Jóhannes, að lýsa því sem að engillin sýndi honum. Og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum. Við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu guðs, sem skækja. Af því að hún svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem að hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars að hún sitja á skarlats rauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð munið eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana hann væri sonur guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá allir að grýta hann fyrir guðlast því að þeir skildu hann alveg hár rétt að hann sagðist vera guð en þeir bara töldu að þetta veri guðlast að því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það guðlast en hann var ekki venjulegu maður þetta hér var guð á ferðinni þess vegna var hann ekki að guðlasta en þegar að þessi kona allsett, og við verum að tala skækina, allsett guðlastuna nöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel. Hérna spurning.
2: Það dýri sem allsett nöfnuna.
0: Já, en ég, alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt, konan, hún tekur þátt í þessu. Og konan bara sko söfnuðurinn en ef við ætlum að leggja saman lýsingabibljuna á dýrinu og á konunni þegar hún kölluð skækja þá þetta eitt og hér sama eða Babylon bætti því við þetta eitt og hér sama og ef þú bætti við líkneski dýrsins þetta allt eitt og hér sama það að segja þetta kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitthvað hins sama gegn guði en þetta alveg rétt það var dýri sem allsett þessum guðlastunar nöfnum en munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við líði sérstaklega í 1260 árin það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gegnum aldirnar og ofsótti kristi fólk og brennt á bál og svo framvegis en sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn guðs hún segist vera guð eða páfin segist vera guð á jörðu og segist hafa sama vald og guð á jörðu og segist geta fyrirgefi syndi manna eins og guð ef að þetta ekki guðlast þá veit ekki hvað það en í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna svo við höldum hér áfram svo að við hvert er svarið við fjórðu spurningunum hvað segir guðum hérna andlegu Babylon að hún sé fallin hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hafsmunum Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað og hvað sem það stendur fyrir að þá þessi Babylon nútímans hún fallin við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stjén niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babelturnin þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að rugla þess vegna Babylon þýðir ruglingur eða ringumri og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs gegn boðskap Guðs gegn orði Guðs og þannig talað að bikar Babylonar eða skækjunar hvort heldur sem fullur af sörlifnaða víni

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs.

og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum fyrsta kafla sjöunda vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, engum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112 fyrsta vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128:1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir heldur sem vísir, notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tileinka okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hver það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á Guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem Guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar Guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu, við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint, munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvaða tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottinn þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að vera í samfélagi við Drottinn Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesa Guðspjalli segir einnig svo, síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig, frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem er kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. Ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesú og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir. Aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottin með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikin fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífalt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil Esraíta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinin, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða. Útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur? Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina? Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18-1-20, Markus 9, 30-50 og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinu sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sína milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo að hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðs reksturs musterisins. Það því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesú myndi greiða gjaldið. en Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímu Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin meðal lýðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fekk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnir þessu gjaldi. Þegar rabbínarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans yrði aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttri stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jesús sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jesús myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestin falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skýrskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jesús sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn skattlagður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jesús sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna sambands síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jesús hefði greitt gjaldið mótmæla laust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni, sagði hann við Pétur, og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdómsinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs, því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum, þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því fyrir að jörðin er mín og allt sem á henni er. Sálmarnir 50, 10-12 leið og Jesús tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunnar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skildu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það er mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jesú hinna fyrir sig og spurði, Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði að þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesús sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra að nú ætti að fara að stofna ríkið þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum sig og sagði við þá Hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér önverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristur geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurningum forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum. Og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers. Hinn er árbörn bornu morgun stjörnu. Sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var sinni Guðs. Sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt Ég vil gjörast líkur hinum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14. Og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra hýbýla og flæmt á brott aðra grúa af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindis einhvern hans. Hann girnist sjálfum sér til handa, Í æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast að þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi bréfi 2, 7-8 Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni. Sem einmitt undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niðurlægingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannu mikilleiki fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinninn kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveinn sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hver þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesú til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að lærisveinarnir Jesú fengju vitneski meðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugarfarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði, nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hinn sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keyptir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál dýrmæt í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn. Ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36 Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn, himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinni þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2 Orð frelsarans vakti vann meta kennt hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir hefðu orðið djúft snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfiðið fengið þeim í hendur, mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót lærið svenskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverk í nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsinn. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastar að kveðið, því að mannssonurinn kominn til að frelsa hið týnda? Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign himinsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og hvör frelsarans veri árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjarnum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist, skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheyrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglu réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var saltið stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði, sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorða streyta, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarar velgengni. Hinn yðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Og við það að virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumur flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu, hættu, rakin borgur borg þar til ætlunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauða á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15.1 Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna að vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það er menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður setti skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veggeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vend þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra er mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barástu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendur Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Bíddu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóværðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6.1 Og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfsréttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bætir á sitt. Þegar gert er að sárum sálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir styðji bróður, með mildi og meðaumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5.20 En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutdrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá ber þá fyrst en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðra. Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindrekar Krists í bæn og kærleiksríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila á randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frávillingnum hughvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við erum áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korintherbréf 5.20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollendumadur. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krists um meðferð hinna afvega leitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Mósi. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19.17. Þetta þýðir að ef maður vanræki þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúð fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúð.

Þú starfar sem sendibóði himinsins og árangur starfs þín stendur um eilíf. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krists er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann er ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir, hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir, faðir minn, þú ert á himnum, eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra, sé hann vegna guðsdóms síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Μπε στο δούρτα στο Ούτβαρ Πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ Πόδουμ, Ράτλα Φιόλσκιτίνα.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vangirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form. En ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúga. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Læð. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þið eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyfti upp gardinunni en það breytti litluð engu og það byrti ekkert meira. Okkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlup öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allir jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki eins og opna aðaldeirnar, sagði Kristi. En hinni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leið á löngu þangu til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá auga þeigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólið þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við að komast í skólan. Jafnvel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkur til að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar áhyggjur. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiljiði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturnar sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru stífilónu sínum og héldu áleiðis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi í fótspor hans þangu til þeir komist öll að skólan sínum. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barni var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kveinkaði Kristi sér örlítið, þar sem hún var ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég gerði ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skiljiði það, kannski, hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandi að einhverju styttir leið á eins bítur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, þegar þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðveldlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór, þegar dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir að henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla adventista í Þýskalandi að gera í Friedensá. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli adventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að og átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bak við þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nefnendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peninga til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkuð leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkerinn bankans myndi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeri bankans hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólans aftur inn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að margt hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarunum því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana á hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða stæði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft. Eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12 þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr hvað gengið núna? Og svari var það tífall meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur og á klukkutíma seinna ennþá meira og ennþá meira taldi banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallin yfir í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans fór fyrst inn í bankan og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlýta halda áfram í eftirmiðdaginn hver einasti þeirra tapaði og sáu eftir því að hafa ekki gert því svo gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni í þannig bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessa hæsta gengi marxins. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það er mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarpboðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það er að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? Svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsa til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með allu illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur var urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engin furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi að hvort við hefur nokkuð tíman verið trúið. En við skoðum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðum Múhameðstrú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðstrúamenn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúamaður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendinga séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur er kendi og boðaði? En gætið ykkar, verið ekki ofljótt að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það er að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengið þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, fílið hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kallar þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðinga þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilenguðu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnust því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti eftir við átt við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjafningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur trúarjafningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinin. Það að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir, fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistadaga Krists og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir eru að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátum við Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag, að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrirheiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnilega enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendur sína: Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörð ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir: Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir hinningarnar. Þetta eru hinningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir hinningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesús sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpbreið að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuðu í sí og æ, Jesús sagði bara við þá að hérna, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta sláandi. Förum yfir í Matteus að kvíðspjall. Nú Jésús þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra Guðs trú hjálpbræðið í Jésu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu þið þetta snýst að gera vilja Guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesús kom til jarðar til þess að sína okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, Við okkur gjönt á að virða fyrir okkur Jésu þennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir, og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkti ég yður farið frá mér illgjörða menn. Það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpbræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumir hverja sem gera kraftaverk að því virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. versi, margir. Munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni. Þá munu segja við þá, ég þekktu þér aldrei, farið frá mér. Og hann meira sig að bæti við, farið frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegu dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í salmónum merkilega texta að finna í 40. kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guðu minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpbræði Guðs. Það að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmónum, að það hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs, hafa það í heiðri, þá eru þeir kallaði lögmálstyrkendur. Þetta er eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orðmæla gegnum hæsta, orðmæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og hálf tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við, talungi miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi, sem óhikað, ósmeykir, kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana að boðorðanum 10, boðorðanum 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrirgefið sjöunda daginn. Og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur er það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi En þeir elski mig, munir þeir að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eitt sá texti í Biblíunni sem var virkilega sannfærðum að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppkvötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein Biblíunnar. Og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum og hér erum við að skoða þetta á tjaldinu við getum sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri þar sem honum kært það stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin 10 svo ef þeir elski mig munið þér halda boðorð mín Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað en þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana. Eða kæru við okkur kollótt Skipti þetta einhver máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur. Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólki í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við kalla þá meira segja illkjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drotti boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá daga allavega, hérna áður fyrr, sem þýðir ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkominn gerði sjálfa sig þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula. Það sem hann skrifar í öðru Þessalóniku bréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það er einhver sem vinnur gegn þessum heilögu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingar hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig að sjáðu allt kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því þið virðist. Það eru ekki endalegi verið sjónvarpið, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ranglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni er lögð áhersla á sannleika. Hver er sannleikurinn? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er vegurinn til eilífs lífs. Hann er sannleikurinn, hann er sá sem boða það sem er satt og rétt. Og hann er uppspretta eilífs lífs fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kynja það sem að Páll segir, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýjunni. Vitið það, vinir, sagði þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá er það ekkert launungamál að það er margt sem er ósatt sem er boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottir kalla það lýi svo heldum við áfram í 12. versi þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu Svo þetta er mjög alvarlegt mál. Guð er ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilengja sér það sem er lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lyga boðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram, það já, við mistum þarna texta á Hósea, kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður, hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka, og við lásum það áðan, ef þér elskið mig, þá haldið boðor mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir, þá mun ég senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tími mun koma, sagði þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sálu hjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi að menn mun reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir mun ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að Guði? Leitar að hjálpræði? Leitar að sannleika? Það vegna þess að þá náðatími búin. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi hérna er það ekki 3. nóvember að ég held. Sunnudaginn 3. nóvember. Þá tek ég fyrir erindi þegar náðartíminn endar. En á undan koma önnur tvö erindi og ég vona að þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegu boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í boði og hún verður hér í boði. Svo að menn munur reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orðu Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þegar drottur segja þið munuð ekki finna það það vegna þess að náðatíminn búin og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi ég vona að þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar förum núna yfir í Nýja testamentið það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi Það sem Páll Postuli segir, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu, alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáum þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra hversu vondur þeir kunna vera ef þeir bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti því að hann fjallar presta og ég á að kallast prestur þó ég sé komin á eftirlegin núna en það segir í 7. versinu í 7. kafla apostlasögunnar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stóru vaxandi einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna mér finnst þetta alveg stórkostlegt Þarna er verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrjú prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærður að ég svo margt talaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig rétt ára Kristi kemur aftur þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfjölugum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prósteinninn okkar eða örugasti prósteinninn okkar til þess að hérna rata, svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng Kristur lét sig hafa það að vera hafnað fyrirlitin það var hrakt í andlit hans Hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hinga til jarðar til þess að reyna bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsa þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta, þar að segja Jesu, á krossinum öðruvísi en að klökna vegna þess að þetta svo átakalegt ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins englar ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins

eða látu við reka á reiðanum þar til það orðið of seint og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp en það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan við munum ekki finna það því að það of seint náðartíminn hefur þá endað í postulasögun í öðru kapitula frá 36. versi þá lesum við með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu, krossfestu. Þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsarann? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur. Að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig. En allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta svo einfalt, það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi segir í hjarta sínu engin guði til þetta orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag bæð á Íslandi og fjölmörgum löndum ellendis þeir kæra sig kollóttan eins og engin guði sé til og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna En Guð segir, illa og anstíkilegu breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott Það orðið svo fátt þá einlægu kristnu, sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir, enginn gjöri það sem gott Guð lítur af himni niður á mennina lesa við þriðja vessinu til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsið ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði. Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem að hann segir í Matteus og Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það eru raunum verið fáir sem frelsast og þegar ég segi fáir þá ég ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það Aragrúi, segir í opinabókinni sem enginn gat tölu á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu en þeir eru svo fáir samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar en Jesu segir Í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og líðinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann leiðin, hann vegurinn,

er engin önnur leið. Og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnuta, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking. En komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin önnur leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlust við til meira en hann gjörði? Jesús er frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þau ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sem þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjallisriki, faðir á himnum, þakka, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesú Krist og fyrir kjallika þinn og elsku að fórnað öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já drottinn, við komum, við fylgjum þér Við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarinu þegar hann kemur fagnandi vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó drottinn kom þú skjótt. Því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með loka orðum Biblíunar kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treystonum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi um að lesa fyrir okkur?
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún sér að þetta eru hugleikar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá værir þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið. En þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem afneitað. Hann smáður, hann dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa riðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús hljóður í greipum þeirra því að þeir hafa lokað á hann. Vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna gerast annað en það sem hver maður gerir þegar hann meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst? Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þig hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna að því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki færum það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orðfá líst að græða sýktan, lemstraðan líkama, manginns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra miskjörða, fyrir hans spenjar urðum ég heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þiggur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot minn hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svara yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt, Guð, og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn. Útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesu og sinn kostnað, nýja skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skamsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka Hvatur í orðum og viðbröðum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa, hver lína er skráð fyrir augliti hans og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sár minning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað þín vegna erum verið deittir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir, Guð? Hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessu spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefi verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar. En það er miklu fremur að tala við sjálft sig og guðsinn en þann sem er að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfa sig. Það er þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími er eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það er ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá er hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi einn. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá er það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú er það sem komið er að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sýna umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu og öllu því sem er óafgreitt í huga okkar og hjarta og svo vinur sem það þolir. Það er sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar er í rauninni ekki þess háttar að við vantum endilega svars. Við vitum að það er ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna er þessi þjáning lögð á mig? Hvar er Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðuna fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá gryfju að segja ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum og Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden, þegar syndafallið var staðrend. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir, taldi mig, og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér, taldi mig, svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, taldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sökt. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð.

er okkar en við veljum ekki taka á, á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. Þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja um hvað var rétt og hvað var rangt. Því finnst mér oft að þessi tilhneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð? Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesarbréfi margt að finna það hvernig Guð okkar Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kafla vers 1 Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kafla 2, 12 lesum við Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Og í kafla 3, 16 Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kafli 3, 19 Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kafla 4 í fyrsta Jóhannesarbréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7 Kærleikurinn frá Guði komin og hver sem elskar af Guði komin og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Í kafla 4, 18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvellur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir.

0: Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesu að það getur engin yfirleynst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja, ég elska þig, leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimman dal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar þá kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið, en kærleikur Guðs sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hann fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4 Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki lengur vera til, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hinn fyrra farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa tilheyra liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son, Jesu. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesu nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskun hans yfir öllu. Drottinn trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem svo dásanlegt við drottinn okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann undursamlegu Guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldada. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði tresti frá því nokkrum dögum setna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði, ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Og ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mikið neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liðu tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði ok, dóttir mín að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarf að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað fengum leyfi til að fara hitta hana og okkur er sagt hún er hérna inn í póstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurum mikið og ég sagði þekkjurum mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig og hún sagði, en á hverju? Og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sér bara svara kalli hans og hún sér bara fyrsta sem við erum að heimsækja og hún sagði, á hverju í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hún sagði, ég finn engan annan, það engin annar, það bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og, og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og, og að þetta verið samvitið við svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þurfti að fara í að dótt, ég sagði dóttur minni frá því sem sjúk að talmeinafræðingur og þá sagði hún vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test rannsókn og, og svo ég nefndi það við þær og stelpunar sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru liti virtist allt fyrir lægi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax ég beið einhverju hluta vegna svo fór við þennan dag og það var einhver þessi dagur sem, sem virkaði fyrir hana og það bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig svo fór við kannski tveim vingur setna, fjóru vingur setna á annan stað það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ekki færi í kirkjur mörg ár og, og einhvern veginn, ég finn mikið að koma þó, þó að sé alltaf að toga í mig mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan þar að þið er dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki svo ég bara finn mikið að fara og ég sagði það bara allt í lagi þú það bara milli hennar og guðs og, og þú veist ég var ekki þarna til að íta á það en, en við sögðum við hana ef þú kemur að þá máttu sitta með okkur þú mátt sitta hjá mér, ég alltaf píano megin eða hjá Young He og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur en svo kom hann ekkert og svo hérna allt einu bara byrtist hún í kirkju og, og við erum bara voglega að sjá hann og þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði, ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo þegar ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hefði ég sagði, ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það alveg dásamt að sjá hann hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan og segir þetta kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og, og, og, og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann og það bara dásamt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann hérna með Parkinsons veikina og hann alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði en eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He sig kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og, og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy svona glaðan og hamingi saman og brosandi út að eyrum og, og bara, þetta alveg síðan bara síðan þið fóru að heimsækja og við gerum ekki neitt við erum bara að svara kalli við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra en Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það bara dásanlegt að sjá það og, og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona en þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka að equip allt sem þú þarf til þess að geta gert það sem minn er býðum að gera og það er bara svo dásalegt og, og að fara tveir og tveir er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekktust ekkit á þeim, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og, og svo höfum við styrka hver annari og það sem við gerum er við förum tölum við fólki, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma heimsækja þau og, og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo nú frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og Og það bara alveg bara dásamlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði með henni var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona, heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og viðstu, ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, vau, en svona bara Guð góður og hann hlustar og hann svara bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. Þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í boðana kirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af 13. leksíu sem nefnist Merki dýrsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þá flettum við hérna og þessi litla jarðarkúla sem við sjáum hérna tjaldinu, jörðin, þessi yndislega bláa perla, séð utan úr geimnum. Þetta er uppreisnar veröldin, það sem að allur fjöldin á jörðinni mun bregða trúnaði við frelsara sinn. Og þá er spurningin, verðum við á meðal fjöldans sem lætur bara reka á reyðanum og berast hratta feigðarósi? Guð hjálpa okkur til þess að hafa einur bein í nefinu, svo sagtir, til þess að standa á sannleikanum og gera svo Lúther þegar hann anspænis fulltrúum páfavaldsins og keisarans og það var krafist af honum að hann afneitaði trú sinni og sannfæringu um réttlætingu fyrir trú, réttlætingu fyrir friðþæðingu Jesu Krists. Þá sagði hann, hér stend ég, sem sagt á orði Guðs, ég get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Getum við gert það í dag? Getum við gert það þegar á reynir, þegar að þessir atburðir gerast? Spurning fjögur, hve lengi með þetta vald sem berst gegn Guði og fólki hans komast upp með ofríki sitt? Það segir í 13. kaflanum og 5. vessinu í opranabókinni, því var gefin munnur er talaði stóryrði og guðlastanir, og lofað að fara því fram í 42 mánuði. 42 mánuðir þegar þetta var skrifað fyrir næstu 2000 árum. Þá var hver mánuði með 30 daga. Það er ekki svo í daga, sumir með 31 dag og sumir eins og febrúar 28 daga eða hlaupári 29 dagar. En flesti mánuðir í okkar almanaki eru með 30 daga. Og þannig var það áður. Og ef að þið margfaldið 42 mánuði og hver mánuði með 30 daga, þá fáið þið 1260 daga, er það ekki? Eða það er sko 3,5 ár fyrir gefið. Það er líka talað 42 mánuði, það er talað 3,5 ár, það er talað eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Með 30 daga mánuðum að þá kemur alltaf sama útkoman 1260 dagar. Og það er einmitt notað á öðrum stöðum. Það segir hérna í Daníel 7:25, vorum að lesa það áðan, að þeir, hinir heilugu, munu vera seldir í hendur þessa trúalega vald sem ætlar að umbreyta helgitíðum og lögum í eina tíð, tvær tíð og halva tíð. Ein tíð er eitt ár. Tvær tíð eru tvö ár. Legðu það saman við eina tíð, það eru þrjú ár. Og hálf tíð, það er þá helmingurinn af ári. 1260 dagar eins og áður var getur þeim. Í 11. kafla opinberunarbókarinnar, í öðru og þriðja vessi talaði þetta á annan hátt. Það er talaði að heiðingarnir fótum tróða borgari helgu í 42 mánuði. Það er svo vorum að tala áðan. Eða, vottana mína tvo mun ég láta flytja spátdómsorð í 1260 dagar. Er þetta ekki 1260 dagar? Það er alltaf verið að tala þetta í spátdómanum, ýmist í Daniel eða mismöndu köflum og opranabókarinnar, alltaf sama tímabilið, 42 mánuði, eina tíð, tvær tíðir og halva tíð, eða 1260 dagar. En það er alltaf sama. 1260 dagar. En svo þurfum við að vita, hvað þýða þá 1260 dagar? Svo á einu stað, opranabóki 12-14, það er bara talaðið 3,5 ár. Það er alveg sama tímabili. Í 3,5 ári, miðað við gamla tímatalið, 30 dagar í hverju mánuði, þá eru 1260 dagar. Og svona fer Biblían að því að útlista á mismunandi hátt sama boðskapin sama tímabili. Sem sem það spurtum í fjórðu spurningu að hver lengi átti þetta vald sem að hefur í hyggjað umbreyta helgitíðum Guðs og lögum, hvað lengi kemst það upp með þetta ofríki sitt? Svarið 42 mánuðir. Eða, eins og segir á öðru stað, eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Eða, eins og segir annar staðar, í 1260 daga. Eða, eins og segir í ennöfnum spátómi, í 3,5 ár. En það allt saman 1260 dagar. Og þá bara eftir að fá að vita hvað segir Biblían að hver dagur í spátómi Biblíuna tákni. Því þá vitum við hvað 1260 dagar tákna. Auðvitað tákna það 1260 ár. Og þegar við komumst að því, og við ætlum að skoða það innan skamms, ég ætla bara að tala þetta á meðan þeirra að skrifa niður svarið, að þá komumst við raunum að þetta ekki neitt venjulega maður, því að hvaða maður lifir í 1260 ár. Ekki einu sinni Metusala, sem var sagður í fyrstu köflum Biblíuna hafa lifað í tæplega 1000 ár. Hann lifði ekki 1260 ár. Svo þetta eitthvað annað vald sem að næri við margar aldir. Hér Jóhannes á tjaldinu að skrifa samkvæmt því sem að hann fekk að sjá í þeim vitrunum sem að Guð gaf honum og hann skrifaði þetta niður. Svo kemur fínta spurningin hver langa tíma táknar hver dagur í spátómi Biblíunar og þá förum við til dæmis í fjórðum Mósebók, 14. kafla. Í 34. versi þar verða að tala Ísrael og hvernig þeir ráfið í eyðimörkinni. Eins og þér voru 40 daga að kanna landið, sko þegar Móse sendi njósnara inn í fyrir hérna landið, þess að kanna það árið færi beint inn í landið. Og en svo þegar komið með fréttina tilbaka, þessu 12 njósnarar, þá voru bara tveir, Jósu og Kaleb, sem sögðu, jújú, það eru risar þarna og það eru vikitt að borgið, en við getum samt tekið borginnar og inn í landið í krafti drottis, en þjóðin trúði hinum 10 sem sögðu, það eru risar í landinu og það eru vikitt að borgið og við getum ekki tekið þetta. Þeir voru vonlausir. Þeir trúðu ekki og treyst ekki og fyrir bræðu þurftu að vera 40 ár í eyðimörkinn að ráfa þar til að öll þessi kynslóð var fallin eða dáin þar að segja þessi fullorðnir og þá voru börnin sem að fjöldu inn í fyrir hennar landi þess vegna segi ég hér og ég les eins og þér voru 40 dagar kann á landi svo skulu þér bera miskjörði þar í 40 ár eitt ár fyrir hver dag og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin að mér segi þarna sem sagt í fjörðum Mósebók 14. kafla og þetta er endur tekið í Esekiel í 4. kafla og 6. versi þegar þú hefur fullnað þessa daga þá skalt þú leggjast á hægri hliðinni hér annarsinn og bera miskjörð Júdahús 40 daga telja þér dag fyrir ár hvert sko, þannig eru tveir spátómar þar sem er sýnt okkur er sýnt að það er rökrétt þegar að spátóman í fjallafu dagafjölda að telja dagana sem ár og þannig fá spátómar opurinn og bókarinnar sko einhverja merkingu og innihald og mikilvægi því að við erum að tala vald sem endist í 1260 ár nema svara við fimmtu spurningunum hver langa tíma tákna hver dagur í spátómi Biblíunar eitt ár stutt og lagkott svar svo ég flýti mig bara að fletta og hérna sjáum við þetta settur öðruvísi hvernig 1260 dagar tákna í raun og veru 1260 ár það er misfella hérna hjá mér 1260 dagar 1260 ár, skrifið það hjá okkur frekar hérna kemur þetta aftur ein tíður, eitt ár, tvær tíður, tvö ár þrjú og hálft tíð, þrjú og hálft ár og svo framvís og enn einu sinni svona þetta er bara rétt til þess að sína ykkur hvernig okkur ber að skilja þetta 42 mánuði sinni 30 dagar, 1260 dagar og þannig eru 1260 dagar í spátómum jafnmörg ár svo vill bara svo til að við þurfum að leita í mannkynssögunni hvar í tímabil það sem eitthvað trúalegt vald passar inn í 1260 ára tímabil svo þurfa atburðir að gerast í byrjun og endi á trúalega sviðinu sem að er þessi virði að það geti passað inn í þessa lýsingu Biblíuna það vill svo til að aðsetur rómverska keisaraveldisins það var í Róm, í Rómaborg á Ítalíu En árið 538 eftir Krist þá ákvað Justinianus keisari að flytja höfuðstöðva sínar til Konstantinopel sem er borg í Tyrklandi, flytja höfuðstöðva sínar þangað. Það gerði það verkum að biskupin í Róm, biskupin í kaþólsku kirkjunni, hann varð meira minna einvaldur að vísu á trúalega sviðinu en fekk fljótlega svo mikið vald á veraldlega sviðinu því að hann bannferði konunga eða ekki lítunum. Og þetta lærðu við í mannkynsögunum var það ekki. Munið eftir þarna einu keisaran, ég man aldrei hvað hann heitir, sem að þurfti að koma frá Þýskalandi og fara vetur til Ítalíu og þar fekk hann ekki áhyrn hjá páfa í hvað, 2-3 daga og hann stóð þarna úti berfættur í snjónum til að sína sko auðmýkt sína yðrun og að lokum þá orkendi páfanónum og fyrirgá honum eitthvað sem hann hafði gert á hluta hans annars var hann bannferður sjáu ekki lítið vald páfin hafði yfir mönnum og hann bannferði Lúther, hann bannferði aðra sem trúðu öðruvísi en kirkjan boðaði. Það vill svo til að, að 1798 þá gerðist það að Berthier hershöfðingi Napóleons keisara stormaði inn í Rómaborg og hertók páfann. Það var ekki hrættari við páfann í þetta á þessum tíma og flutti hans að fanga til Frakklands það sem að dó í útlegð 1260 ára tímabil var þarna á enda banasár, segir spádómurinn og það var eins og páfadómurinn hefði liðið undir lok en það varði ekki því árið 1928 þá samþykkti ítalska stjórnin að viðurkenna Vatikanið sem sjálfstætt ríki innan síns ríkis innan Ítalíu Og síðan hefur Vatikaninu vaxið á smegin þar til að núna næstu því hver einasta þjóð með fulltrúa í Vatikaninu. Það er að segja ekki innan Vatikansins en það viðurkenna sem sagt flesta þjóður heims Vatikaninu. Og það eru vatnaskil þegar að Reagan Bandaríkja forseti viðurkendi Vatikanin sem sjálfstætt ríki og tók að senda ameríska sendiherra loksins sko, til sem fulltrúasinn við Vatikanin. Banasár dýrsins var heilt. Nú þurfum við bara að sjá hvernig að við spádómarnir það sem eftir og talarinn til dæmis í opernabókinni rætast því að kringustæðunar sviðið sett. Kringustæðunar eru þannig að það getur allt gerst mjög rætt hérðan í frá. Og þegar við sjáum núna fyrir botnum við erum hans og víðan heiminn að menn vit ekki sér drjúkandir á hvernig að koma friði á. Sjáum hvað er að gerast? Sjáum hvernig hryðiverkin geta spilar inn í eða upp í hendur á þeim sem hafa völdin? Og þegar að menn að lokum segja til dæmis við hljótum að hafa gert eitthvað af okkur. Við verðum að saminast. Við verðum að ákalla Guð öll sem eitt og hætta þessu sundurlindi. Og það bæði efnahagslegt og hernaðlegt vald og trúalegt vald til að fylgja þess eftir. Og þegar þjóðirnar snúa sér til Vatikansins, til móðurkirkjurnar aftur og alla dótturkirkjurnar eða systurkirkjurnar eru komnar aftur heim, líkneskið orðið eins og dýrin, þá er sviði sett. Og það er í þessu ljósi sem við förum að tala merki dýrsins. Sjötta spurning, Biblía gefur okkur 8 atriði sem auðkenna þetta trúalega vald, hver eru þau? Og nú skulum við taka fram þarna þessi 2 blöð þarna, fylgiriti. Og við skulum bara lesa að því, þá kemur þetta fram hvert af öðru. Í 13. kaflanum í opranabókinni segir frá fyrsta vessi, ég sá dýr stíu upp af hafinu og svo framvegis. Og við erum búin að vera að fjalla þetta svo lítið svo ég fer hratt yfir af því að við erum búin að skoða þetta þegar í kvöld og þið erum með þetta á blöðunum en það segir í 18. versi 13. kafla hér reynir á speki sáu skilning hefur reikni tölutýrsins því að tala manns er það og tala hans 666 og 6. Ég mun ekkert vera að gera mjög mikið úr þessu með 666 en það útskýrt hvernig það getur hægt að reikna út tölu manns út úr rómversku tölugildi sko bókstafa og þið sjáu það mjög víða erlendis og komlum byggingum að ártöl ekki bara skrifuð eins og 1900 eða 50 eða árið 2002 eða eitthvað svoleiðis heldur það í bókstöfu sérstaklega gömlum byggingum og það í þannig tölulegt gildi sem sumir bókstafir hafa og þannig þetta finna út kannski 666 út úr tölu manns og það getur passað við þetta tignar heiti Epáas en það getur passað við aðra líka en þá þurfa önnur atriði þessara lýsinga í 13. kafla opinberunarbókarinnar einnig að passa en þá passa það ekki þegar við berðum allt saman ásamt tölulegu gildi nafns eða tignar heitis það verður allt að passa og það passa hverki nema við páavald og það er svoleiðis vald sem hefur lifað í gegnum aldir en ekki einn maður sjávari. Svo að sjötta spurning Biblíu gefur okkur átta atrið sem auðkenna þetta trúalega vald og við erum búin að gefa okkur þetta í fylgiritinu hver eru þessi svör í fyrsta lagi það fær mátt sinn og hásæti og vald frá drekanu, sem þess að Satan á bak við þetta dýr eða dýrslega vald sem raun og veru bara mannlegt, trúalegt og veraldlegt vald. Í öðru lagi, því var gefið vald yfir allri jörðinni, sem þess að allri jarðabúa meira að minna munum saminast í að tilbyða þetta dýr, þetta trúalega vald. Í þriðja lagi, það fekk vald sitt til að starfa í 42 mánuði. Og alveg upp á dag, upp á ár, að þegar að Páfi var handtekinn árið 1798, það voru liðin 1260 ár, frá því að biskupin í Róm var svona frjáls og ráðandi þarna og keisari var ekki fyrir. 1260 ár, 1260 dagar spátumanna. Og í fjörðalagi, það fer með stóriði og guðlast. Í fimmta lagi það var sært til ólífis sem sagt þegar að Páfi var handtekinn en banasár þess varð heilt og öll jörði fylgdi því með undrun. Í sjötta lagi hann hefur leyndardómsfulla tölu sem eru 666 og opinber stöðu heiti Páfas er staðgengil sonar Guðs sem á latinu vicarius filii dei og ef við reiknið út töluleg gildi bara þess tignar eða stöðu heitis þá fáið þið út úr því 666 en ég endur tek það ekki bara tölulegt gildi eitt út af fyrir sig sem að hefur svo mikið að segja heldur bara að öll þessi auðkenni sem að eru talin upp í spátúmi spátúmanu þarna í 13. kafla opinberunarbókarinnar sem verða að koma heim og saman við eitthvað vald á meðal manna. Í sjöunda lagi þetta er þið trúalegt vald það mun tala stórir og guðlastanir og láta alla tilbyða sig. Í áttunda lagi eða áttunda auðkennið því var leift að heyja stríði hinna heilugu. Er þetta ekki það sem hefur gerst í mannkynssögunni? Sumi sakritar að segja 30-40 miljónir hafi látið lífi vegna ofsókna páfakirkjunar í gegnum aldirnar Sumi vilja fara upp í 50-60 miljóni. Hvort heldur miljónir létu lífi. Og Pávin, svo góður maður sem hann gæti annars verið hverju sinni, að þá hann ekki staðgengill Guðs á jörðu. Þegar að Páva valdið notar þetta tignarheiti, staðgengill Guðssonar, að þá meina þeir. Og þetta hægt að sækja þetta og ég gef ykkur þetta í fylgiritinu, að einu fylgiritinu hérna, að þá geta tilbeða hann sem Guð væri. Yfirlýsingar Páfas eru sem yfirlýsingar Guðs. Samkvæmt yfirlýsingum Páfadóms. Og Páfadómu segir að hann hafi vald til að fyrirgefa syndi mannana. En það bara, samkvæmt orði drottins, bara drottin einn sem fyrirgefa syndir. Allir þjónar Guðs sem hafa komið fram á sjónarsviði í spátumum eða bókum biblíunar yfirleitt Þetta eru auðmjúkir þjóna sem berast lítið á. Og það er mjög ólíkar lýsingar á þessu þjónu Guðs við það gull og gersemar og gimsteina og allt þetta sem að prýðir sem sagt pávadóm aldana eða sem sagt á liðnum öldum. Sjöfunda spurning, mannkynssaga sýnir okkur ótvírætt að aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreindar lýsinga biblíunar og samkvæmt þessu sem við erum búin að vera að skoða að þá engi vandi að finna þetta eða við ætlum að skoða annu fylgirit. Sjáuði til dæmis hvað segir þarna í fylgiriti 2 þarna við 13. Leksíuna. Það segir einmitt þetta og nú verða að vitna í kaþólsku hver. Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Gæjemann og ég les á sem sagt það sem er tekið upp blasið 50 að daginn tók maður nokkuð sem sagt lærdómskver þetta og las þetta og nú verið að vitna orðrétt í þetta hver spurning hvaða dagur er hvíldadagur svar það er laugardagurinn takk ég eftir, nú þetta mín orð það er kaþólska kirkjan eða fulltrú hennar sem að segja þetta og svo held ég áhrum að vitna í spurning hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan svar vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinn fræga kardinala James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgi deginum frá 7. degi vikuna til fyrsta dagsins Hafið í huga núna, spyr ég, ykkur, hafið í huga, er það ekki, að við vorum að lesa í ritningunni að þetta trúalega vald sem er taknað með dýrinu mun hafa í hyggjað umbreyta helgi tíðum að lögu Guðs og koma fram eins og það væri Guð. Nú vitnum við aftur í, kardinali svaraði og hann svaraði svona orðrétt. Kaþólska kirkjan staðhæfir. Að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess. Þetta stóra þarna merki þarna upp að stæði, það er bara okkar orð, breyting. Að kirkjan hefur vald og mynduleika í andlegum málum. Og svo viljum við einnig gefa gaumað eftirfarandi orðum þar að segja sem að byrtist í kaþólskri heimild sem heitir The Catholic Record sem að var gefið út í Ontario, Canada 1. September Árið 1923, þar segir, sunnudagurinn er merki vald okkar, kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldadagsins er sönnun þessara staðreyndar og tilvitnun endar í þessa kaþólsku heiminn. Sko, ég virði það við kaþólsku kirkjuna, þeir eru ekkert að drafa fjöður yfir það sem þeir hafa gert. En við gætum hafa spurningar það sem kennimenn mótmælenda kirknana er að segja að þeir eru að segja sko að við höldum sunnudaginn heila að verna þess að drotti skiptu hvíldardag og það getur stafið fyrir því í biblíunni kaþólikkar koma fram heiðarlega og segja við breyttum lögum Guðs og það sagt í spádómi biblíunna það mun koma vald til að reyna að breyta lögum Guðs Og alveg sérstaklega helgitíðum, hvað hvíldardagurinn ef ekki helgitíð? Og lög, þetta tekið beint úr stjórnarskrá Guðs ríkis, borunum 10. Jæja, svo segir eftirfarandi í Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan, þetta er önnur kaþólsk heimild. Spurning, getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Svar? Þetta er svar kaþólsku kirkjunnar. Hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykja? Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað 7. dagsins. En sú breyting er hvergi boðin í biblíunni og tilvitnun endar. Með öðrum orðum, Páva kirkjan segir það skýrt. Að hún hefði gert helgidags breytinguna. Er það ekki? Og að sunnudags helgin sé merki eða tákn mynduleika hennar og vald. Þetta er merki fráhorfinnar kirkju. og merki sem þetta um mátt Guðs og vald er sko sem sagt hérna í Biblíunni merkið um mátt Guðs og vald er hvíldardagurinn en tákn dýrsins og merki um vald þess er helgihald sunnudagsins þetta eru okkar orð við erum bara að draga saman í hnótskun hérna það sem að við erum að uppgötva ýmist úr Biblíunni og eða þá úr yfirlýsingu kristinna kirkju svo það annað fylgir í þarna sem með þar kemur páfavaldi með spurningu sem að til mótmælenda safnaða og mótmælenda í kirkjudelda og hún spyr aftur og aftur og hefur lagt eftirfarandi spurningu fyrir mótmælendur og hún þessi og nú vitna ég orð rétt í kaþólska heimild Þið haldið því fram að sjöundi dagur vikuna sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöunda deginu til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Sko, nú það kaþólska kirkja sem spyr. Hver hafi vald og mynduleg til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur Hver þorið þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna byrja að halda helgan? Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir, ég var erfitt með að skilja hvernig þið, þar að segja mótmælendur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnu fylgið því Biblíunni og henni einni en samt lítisvirði til algerlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir, hvíldardags boðorði eitt af 10 boðorði Guðs. Þið takið hinn boðorði gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Þetta ekki rökrétt hjá þeim að spyrja svona? Og þeir halda áfram og segja, ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, þar að segja trúarjafningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Og ég var að vitna hérna í Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oates blasiðu 3-4. Staðrindin er svo, vinir. Að flest allar kirkjudeildirna viðurkenna það í opinberum rítum sínum og ég hef gefið okkur fylgirit sem að sýnir fram á það hvað þar segja hver af annari þessa breytingu eða hvíldardag drottins að engin biblíu heimil sýnir fram á það að sunnudagur sé helgur dagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins. Guð gaf þennan dag, það að segja sjöunda daginn, laugardaginn, sem merki og tákn máttsinn til að skapa og til að helga manni. Svo nú spyrjum við, og ég varpa þeirri spurningu fram, það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Hvað segir, og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna, Ef þið flettið með mér hérna upp í Ezekiel, þetta gamla testamentinu, á blaðsíðu 862, það Ezekiel 22, þar segir í 20. og 7. versi, þar sem verður að tala Sion eða Ísrael, þetta var kirkja Guðs, þar segir Guð orðrétt, prestar hennar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðis meðal þeirra. Og meðan að við erum hérna í gamla testamentinu, þá skulum við fara hérna yfir í Hósea, í 4. kafla, þetta á blaðsíðu, Þetta á blaðsíðu 913, flettuð upp á 913 í gamla testamenti. Þar finnum við í Hósea, í 4. kafla, frá 4. versi. Þó ávíti engin og álasi engin, En á yður deili ég þér prestar. Og nú það Guð sem að tala við prestana. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámeninni skulu steypast með yður á nóttu. Og ég vil afmá móður yðar Ísrael. Sjötta vesið, líður minn verður afmáður. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð mjög ósáttur við kennimenn þess tíma. Skildi það geta átt við á okkar tíma einni. Ef við förum nú yfir í Sakarías og lesum þar á blasu 961 og finnum þar í tíunda kaflanum. Og það í fyrsta vessinu, nei, það annað vessið. Það segir, húsgoðin veittu fánýtt svör og spásagnamennirni sá falsýnir. Þeir kunngjöra aðeins hégkomlega drauma og veita einskisverða huggun. Fyrir því heldu þeir áfram eins og hjörð, eru nú nauðulega stattir af því enginn hirðirinn. Í gegn hirðunum reiði mín upptendruð og fórustu sauðana skal ég vitja. Sjáðu hvað Guður ósáttu við prestana og predikarana þess tíma. Skildi hann hafa einhver erindi við okkur prestana nú til dags? Kenna allir prestar og kennimenn alla sannleikann. Hvað með boðorðin? Hvað með lög Guðs? Hvað með stjórnarskrá Guðs ríkis? Við förum hérna þá yfir í áttundu spurningu og þurfum að fara hratt yfir því að tíminn að vera búið hjá okkur. Páfadómur hefur tileinkað sér sunnudaginn sem merki um vald sitt og mynduleik í andlegum málum. En hvaða tákn eða merki hefur Guð almáttur tileinkað sér? Við vorum að lesa sum þeirra. Í Ezekiel, já það var reyndar að Ezekiel 22. Í Ezekiel 20 frá 12. versi segir hann að hvíldardagar mínir, þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra segir hann, eða eru sambandstákn. Mankins að sýnir okkur ótt fyrir þetta aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreinda lýsinga biblíunar. Já. Það var í ljósi bara fylgir rítisins að það páfakirkjan, það voru öll þessi mörgu átta atriði sem við fórum yfir. Að það það eina sem uppfyllir öll þessi átta auðkenni 13. kafla opinberunar bókarinnar. Páfakirkjan. Og þeir segja sjálfur að þeir hafi breytt og hvíld þetta. Breytt helgidögum, hérna helgitíðum og lögum, munið spátum Daniels, 7. kaflin. Og þegar við komum í 8. kaflan, að hvaða táknir eða merki Guðs sem Guð almáttur hefur tileinkað sér, að í Ezekiel 20. kaflanum, 12. vesóð og 13. þá hefur að gefa okkur hvíldardagi sem sambandstákna, stendur hérna. Og hvíldardaginn vanhelguði Ísraelsmenn stórum. Og þetta marg endur tekið síðar í kaflanum, hvað eftir annað? Þegar við komið Nýja testamentið, þá segir Kristur í Markúsi, Markúsa Guðspjalli öðru kafla, vers 27-8, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins, því að mannssonurinn, því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Er Kristur að tala hvíldardaginn og mikilvæg hans í Nýja testamentinu? Við sjáum það, það augljóst. Það hvíldardagurinn merki Guðs. Páfadómur segist eiga sér merki vald og mynduleik. Það sunnudagur segir þeir. Og það að okkur tókst að breyta hvíldardags helgihald og flytja helgihaldið frá 7. deginum yfir á 1. dagvikuna sem sunnudagur. Það er merki þess að við erum Guðs kirkja. Þetta það sem þið segja. Með öðrum orðum, ef að þér tekst að stela svo ég noti sömu röksem þú kemst upp með það engin veit að þú stalst það var alltaf lega að stela og þetta fátæklega samlíking en þeir segja hefðu við veit að þú stalst það var alltaf lega að stela og þetta fátæklega samlíking en þeir segja

Þið segist fara eftir biblíunni eða þið farið eftir erfikenningu. Sjáði, við vorum að sýna ykkur það. Segja þér, þið gera nákvæmlega það sem við höfum bóðið ykkur að gera. Segja, kennimenn kaþólsku kirkjuna. Já, við erum hérna með hvíldardaginn á tjaldinu sem eins konar minnismerki sköpunina til að minna okkur á skaparan. Í Jesaja 1:18 segir drottinn, komið, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða smjöll. Er Guð að leggja áherslu á mikilvægi laga sinna? Komið að eigumst lög við, en ekki að breyta þeim og brengla lög Guðs. Nei, Guð vill ekki hafa neitt slíkt. Spurningin sjöfandi dagurinn, eða viljum við taka merki dýrsins. Páfadómu segir, sunnudagurinn okkar merki. Guð segir, sjöfandi dagurinn, laugadagurinn hinn biblíulegi hvíldardagur. Þetta mitt merki. Og tákn gott samband milli mín og míns fólks, hinna trúuðu.

0: ere.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Já, nú ætla ég sannarlega að vera með nokkur ár til ykkar. Ég man alltaf þegar ég las fyrst hérna í sálmónum kafla 46 og vers 11, það sem segir Veri kyrrir og viðurkenni að ég er Guð. Mér fannst þetta eitthvað svo vúm, svona stoppaði. Og fyrst var ég svona átta mig á því, hvað á Guði? Hvað á hann við? Jú, ég held nefnilega að eitt af því sem er erfiðast í raunni fyrir kristna einstaklinga, það er raun að bíða eftir svari frá Guði. En það er nefnilega að bið getur hljóma sem einföld aðgerð, en að sína biðlund er ægi. Sem kristinn hermaður lærir einungis eftir ára langa æfingu. Herganga og skotæfingar eru mun auðveldari fyrir bardagamenn Guðs en kyrrstaða. Það koma tímar, óákveðni og ringulreiðar þegar jafnvel hinn fúsasta manneskja, einhver sem af ástríðu óskar að þjóna drottni, veit ekki hvaða leið skal velja. Hvað skildi maður gera? Finni maður sig í þeim sporum? Ætti maður að leyfa sér að vera þjakaður af örvæntingu? Ætti maður að snúa við bakinu í heigulshætti eða óta? Eða ætti maður að rjúka áfram í óðagoti og rökleysi? Nei, maður ætti nefnilega einfaldlega að bíða. Bíddu í bæn. Kallaðu á drottinn og berðu mál þitt fyrir hann. Segðu honum á raunum þínum og myndu hann að lofað hans að hjálpa. Bíddu í trú. Tjáðu þitt staðfast að trausta honum og trú að þó hann láti þig bíða til miðnættis. Mun hann koma á réttum tíma og uppfylla lofaðið. Bíddu í þögulli þolinmæði. Aldrei kvarta yfir hvað þú telur orsök þinna vandamála vera, eins og börn Ísraels gerðu við Móses. Sættu þig við stöðuna nákvæmlega eins og hún er og svo leggur þú á hana ásamt hjarta þínu í hendur skaparans. Og meðan þú tekur burtu allan sjálfs vilja, sem að getur verið afskaplega erfitt fyrir okkur, segðu þá við hann. Guð, verði þinn vilji, ekki minn. Ég veit ekki hvað skal gera, en ég er í brýtni nauð. En ég mun bíða þar til þú opnar sundur flóðið fyrir frama mig eða færð óvinni mína til að hörfa. Ég mun bíða jafnvel þó þú láti mig bíða í marga daga. Margar vikur, mánuði eða ár, því hjarta mitt er einsett þér og aðeins þér drottinn. Og Davíð, okkar ástkæra Sálma skáld, sagði eftirfarandi orð og við finnum þau í Sálmi 62 og vers 69. Bíð róleg eftir Guði, sála mín. Því að frá honum kemur von mín. Hann einni klettur minn á hjálpræði, háborg mín ég verði eigi valtur á fótum. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegseymd. Minn örugga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum allur þjóðsöfnurinn, úthellu hjörtu miða fyrir honum. Guð er vort hæli. Og eins og ég las áðan, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Við, þegar við erum að biðja til drottins, þá erum við að biðja eftir svari frá okkar skapara, frá skapara alheims, himins og jarðar. Og það er svo merkilegt að hann skuli heyra í hverjum og einum okkar bænir. Hann er svo nálægur okkur þó hann sé svo stór, svo mikill, en þá er hann samt svo nálægur okkur. Og hann biður okkur stundum bara, bíðiði, verið kyrr, verið þolinmóð og bíðiði eftir mínu svari. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητένα.
1: Já, það fallið þetta að vinni Guðrún að hringi mjög og bjóða mér að segja einhver orð. Íma þegar ég var að stjórna hérna þá var ég lorðið svoleiðis að ég fannst ég hafa alltaf tíma til að segja alls ég þurfti að segja sko. En svo samt þegar Guðrún hringir sko þá maður nú svona efins svona ekki gott að vera heima í rólegheitunum og þurfi ekki að gera neitt. En ég sagði já vegna þess að ég veit að það svo ýmsa sem kemur upp í hugan þegar maður á að segja eitthvað sko. Kannski hundra sinni meira en maður segir hérna uppi. En þið kannski, ég kannski kem einhverju frá mér. Í Predikarum segir að, að mikill speki, byrðu þessu í skrifaður niður, því að mikill speki er samfara mikill gremja. Sá sem eigur þekking sína, eigur kvöl sína. Mér kom þetta til hugar í vikunni, ég held að vera á fimmtudaginn sem fengum að fréttir, að Guð var bara ekki til. Það var allir hittir þetta. Nei, það var ekki allir hittir þetta, þetta er eins gott að koma þessu áleis. Þannig að fræðimennir, sko, það hlýtur að vera mikið kvöl að komast að þessu að niðurstöðin. Við höfum nú komist að annað að niðurstöðu. Býtum nú við... því að í sálmi hérna í Biblíunni segir sálmi 14:1 að heimskingin segir í hjarta sínu Guð ekki til nú ég ekki að segja að þessi vísindamenn séu heimskingar en þetta það sem að Biblían segir og það fræg setning heimspengingin Nietzsche minnum mig á síðustu eða 18. öldinni að hann sagði að Guð væri dauður nú hafa með sérst að komast aðeins lengra nú var Guð bara aldrei til En út á kenningum Nietzsche sem að Guð væri dauður, þar held ég hafi nú sprottið hérna, sprottið kenninga nasismas. Þannig að við skulum vona að út á þessum kenningum, ég held að sé einhver Hawkins er ekki sem hann heitir sem að, eða fleiri kannski vísindamenn sem er á bakvið þetta, Guð sé ekki til, við skulum vona bara og byðja að það spretti ekki ennþá verri hugmyndir og aðgerðir í heiminum. En þetta eru tákn tímana sem sagt svona hugmyndir og ég var dálítið tíma að leita að í Biblíunni. Ég þekkti það en vildi finna á rétta staðnum. Það í öðru síðar almenna byrja við Péturs. En fals bámenn munu einni koma upp meða líðsins, eins munu fals kennendur líka verða á meða líðar eða smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráða glötun. Nú drótti Jesús dáu fyrir alla en þarna afneita menn alveg algjörlega bara öllu, Guður ekki til. Og hérna annars staðar á síðunni, þessir fíldjörfu sjálfbyrgingar skýrrast ekki við að lastmæla tignum. Þessir menn, eru eins og skinnlösa skepnur sem eru fæddar til að veiðast og tortímast, þeir lastmæla því sem þeir þekkja ekki og munu þess vegna í spillingu sinni undir lok líða og bera þannig úr bítum laun ránglætis. Það var einhver brandari nefnilega Nietzsche, sko, stóð einhver starf að veggja krót, býtu Guði dauður já, Nietzsche, svo að búa að skrifa annar staðar, Nietzsche er dauður, Guð þannig að mennið er tortímast en Guð stendur og hans verð standa vel, við slum bara að byrja fyrir þessum mönnum en hérna en hvernig erum við sjálf við erum við fulla þekkingu eða teljum okkur fulla þekkingu ég man eftir hérna þegar ég var hérna nýri söfnuð þá stóð ég í þessu sama búlti og gortaði mig að því að nú væri þetta bara komið hjá mér trúin og allt nú væri bara eitt eftir það væri bara meiri þekking og allir sögðu amen hérna inni amen sagði söfnuðurinn en það var engin sem sagði við mig en vinur manst ekki eftir kærleikanum ef þú hefur ekki kærleika þú vorst ekki neitt hverlandi málmur og ljóndi bjalla en auðvitað læri maður svona smá saman og það er ekki að dæma neitt þú ég segi svona En maður lærir alltaf meira. En við erum alltaf að treysta á mennina og í vikunni þá hérna, spurði ég loksins mann sem ég hitti oft og vissi að hafði verið í söfnuði og var nú farin úr söfnuðum, að hverju fórstu í þennan söfnuð? Þetta var svona ofsatrú á söfnuður. Já, ekki að segja hvað söfnuð það var bara ekki þessu söfnuður. Og hann sagði, já, ég fór bara í hann að því að sonur mig var í honum. Nú, sagði ég, já. Ég hef kannski að spura meira en spurði þó. En hérna, að hverju fórstu svo úr honum? Og hann fór úr honum vegna þess að predikarinn eða fórstuðumarinn söfnunum hafði sagt eitthvað og hann tók það svona til sín. Hann fór. Ég ætla að reynda að kannski gerði honum ekki rétt til, sko. Ég kannski þarf að spura meira um Jesú, en það var, Jesú kom ekki, það vittist ekki koma það þærri, hann fór bara í söfnuðu vegna svona síns, sérst manns, og fór úr söfnuðunum aftur vegna manns, fórstuðu mannsins. Svona erum við, ófullkomin. Við horfum á mennina og nú er fólk að segja svo þjóðkirkjunni, það bæk svo horfur á mennina, sko. Þó að sé nú flóknara málið það og við ætlum ekki að fara kenningalega í það. En í sambandi Guð og heimspekina og þekkinguna þá komir í hug saga hérna í morgun að það var Sólon Íslandus sem muni eftir honum. Og hann stóð í fastari fótunum að útlönd var ekki til. Hann hafði nefnilega heyrt það eða lesið að útlönd væri á baku fjöllin og það var mynd í stofu þar sem það var á fjalli, hann tók myndin af vegnum og það var ekkit á bakvið. Það sé svona sem að hugmyndir okkar um Guð eða Guð sé ekki til séu, kannski byggðar á svona rannsóknum, sko. Ég held það. En það er eina sem að ég geri og ég veit að þið geri líka, að þetta bara þjappar manni fastar að orðinu. Þetta rekur mann í orðið. Það er ekki takt annað. Ekki það við getum ekki stað á trú okkar, en það er kannski ef maður er kunnugur í orðinu og þekkir það betur, að þá getum maður kannski útskýrt fyrir einhverja. En kannski stundum erfitt að útskýra fyrir mörgu því að margir þessir Guðs afneitarar, þeir eru svo gáfaðir, þeir eru svo skynsamir, þeir hafa lesið svo margt, að hérna, þeir taka ekki sönns. En það er eini sem að leiðir í sannleika, það er heila á randi. Og mér langar að lesa lokum hérna, ég skrifaði niður, en líki ykkur ekki að þjónadrottni, þið veit, þetta er Jósúa bókinni, en líki ykkur ekki að þjónadrottni, þá kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjónadrottni. Við erum öll ættmenn hérna inni. Þegar ég var skýrður hérna, þá klappaði stein og öxlina hjá mér og sagði þetta er fjölskyldaðin. Ha, sagði ég. Jús. Já, svona lítur hún út, já. Já, við erum öll ættmenn. Og lokum, að ég hef nú sagt þessi orð áður hérna uppi og út í sal kannski að ég heyrði þá góri útastöð. Að með Guði er endalaus von, en án Guðs, þið vitið, það er vonlaus endir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 45 Fyrir boðar krossins. Þessi kapli byggður á Matteus 16:13-28, Markus 8:27-38 og Lúkas 9:18-27. Starfi Krists á jörðinni yrði senn lokið. Framundan sá hann í skýrum dráttum þá atburði sem spor hans leitu til. Jafnvel áður en hann tók á sig mannlega mynd, sá hann allan veginn sem hann yrði að ganga til þess að bjarga því sem týnt var. Sérhver kvöl sem nýsti hjarta hans, sérhvert svívirðing sem yfir hann var ausið, sérhvert mótlæti sem honum var gert að þola, lá opið fyrir honum áður en hann lagði frá sér kórónuna og konungskikkjuna og steig niður af hásæti sínu til að klæða guðdóm sinn í mannlega mynd. Leiðin frá jötunni til Golgata lá öll fyrir augum hans. Hann þekkti angistina sem yfir hann myndi koma. Hann vissi þetta allt og samt sagði hann: Sjá ég kem í bókrollinni, er mér reglur settar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi. Og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarni 48-9. Hann sá stöðugt fyrir sér árangur starfsins. Það var uppörfun í jarðlífi hans sem var svo fullt af striti og sjálfsfórn. Að geta vænst þess að allt erfiði hans yrði ekki til einskis. Með því að gefa líf sitt fyrir líf mannana, mundi hann endurheimta hlýðni heimsins við Guð. Þó hann yrði fyrst að skýrast blóðskýrn, þó að syndir heimsins væru saklausir í sál hans þung byrði, þó að skuggi ólýsanlegra kvala hvíldi á honum, kaus hann samt vegna gleði þeirrar sem beið hans að líða í þolinmæði á krossi og meta smánina einskis. En þá voru hinum útvöldu samstarfsmönnum hans huldir þeir atburðir sem fyrir þeim lágu. En sú stund var nálagt þegar þeir yrðu að horfa upp á kvöl hans. Þeir yrðu að sjá hann sem þeir elskuðu og treystu, framseldan óvinum sínum og hengdan upp á kross á Golgata. Brátt yrði hann að yfirgefa þá og þeir yrðu að mæta heiminum óstuttir af sýnilegri nærveru hans. Hann vissi hve beist hatur og vantrú myndi ofsækja þá og vildi búa þá undir raunir þeirra. Nú voru Jesú og lærisveinarnir hans komnir inn í einna bæjunum í grennd við Sesareu Filippi. Þeir voru komnir út fyrir mörk Galileu og inn á svæði þar sem skurgoðadýrkun var ríkjandi. Hér voru lærisveinarnir lausir undan áhrifavaldi gyðingdómsins og komnir í nánari snertingu við heiðna tilbeiðslu. Í kringum þá voru merki sem báru vott hjátrú sem tíðkaðist allan heim. Jesú vildi að athugun þessara hluta vekti hjá þeim ábyrðakend gagnvart heiðingjum. Meðan hann dvaldi í þessu héraði, reyndi hann að koma sér hjá því að kenna líðnum að helga sig ríkari mæli lærisveinunum. Hann ætlaði að segja þeim frá þjáningum sem biðu hans. En áður fór hann frá þeim og baðst fyrir að hjörtu þeirra mættu vera undir það búin að meðtaka orð hans. Þegar hann kom til þeirra aftur, beið hann með að segja þeim það sem hann vildi láta þá vita. Áður en hann gerði það, gaf hann þeim tækifæri til að játa trú sína á hann til þess að styrkja þá fyrir komandi raunir. Hann spurði, hvert segja menn mannssoninn vera? Með hrygði í huga urðu lærisveinarnir að viðurkenna að Ísrael hefði ekki borið gæfu til að þekkja Messíasinn. Að vísu höfðu sumir sem sáu hann gera kraftaverk, talið hann vera son Davíðs. Mannfjöldin sem mettaður hafði verið í Betsaítu hafði verið að lýsa hann konung Ísraels. Margir vildu kannast við hann sem spámann, en þeir trúðu því ekki að hann væri Messías. Nú lagði Jesu aðra spurningu fyrir þá. Spurningu er snerti lærisveinana sjálfa. En þér, hvert segi þér mig vera? Pétur svaraði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Allt frá upphafi hafði Pétur trúar því að Jesu væri Messías. Margir aðrir sem höfðu látið sannfærast af prédikun Jóhannesar skýrara og viðurkennt Krist tóku að efast köllun Jóhannesar þegar hann var hneftur í fangelsi og líflátin. Og nú efuðust þeir að Jesu væri Messías sem þeir hefðu svo lengi beðið eftir. Margir lærisveinanna sem í ofvæni höfðu búist við að Jesu settist í hásæti Davíðs yfirgáfu hann þegar þeim var ljóst að ekki slíkt vakti fyrir honum. En Pétur og félagar hans brugðu ekki trúnaði við hann. Hinn reikulega stefna þeirra sem í gær hrósuðu en í dag fordæmdu spilti ekki trú hinn sanna fylgjanda frelsarans. Pétur sagði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Hann beið ekki eftir að drottinn hans yrði krýndur til konungs heldur játaði hann í niðurlægingu hans. Pétur hafði tjáð trú hinna 12. Þó vantaði enn mikið á að lærisveinarnir skildu ætlunarverk Krists. Andstaða og rangtúlkun prestana og valdhafana var þeim enn mikil ráðgáta. Þó að það snerið þeim ekki frá Kristi, vegurinn framundan var þeim óljós. Áhrif uppeldis þeirra, kenninga rabbínanna, máttur erfikenningana, allt þetta hindraði þá enn í að sjá sannleikan í réttu ljósi. Við og við fjallu á þá dýrmæti ljósgeislar frá Jesu en samt voru þeir oft eins og menn sem þreifa sig áfram í myrkri. En á þessum degi áður en þeim var gert að standa augliti til auglitis við hina miklu eldur en trúar þeirra, hvíldi heilagur andi á þeim með krafti. Skammastund var augun þeirra snúið frá hinu sýnilega og þeim gefið að sjá hið ósýnilega. Annað Korintubi 4:18. Undir hjúpi manneðlisins sáu þeir dýrð sonar Guðs. Jesú svaraði Pétri og sagði, sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Sannindin sem Pétur játaði eru grundvöllurinn að trú hins trúaða. Þau eru það sem Kristur hefur sjálfur lýst vera eilíft líf. En þessi vitneskja gaf ekkert tilefni til sjálfsupphafningar. Hún hafði ekki verið opinberu Pétri vegna neinar visku hans eða gæsku. Mannkyni getur aldrei af sjálfu sér öðlast þekkingu á hinu guðlega. Himinn há er speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýpri en undir heimar. Hvað fær þú vitað? Jobbsbók 11:8. Aðeins andi ættleiðingar getur opinberað okkur hinn djúpu guðlegu verðmæti sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og kom ekki upp í hjarta nokkurs manns. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. fyrsta Korintubréf 9 og 10. Drottinn sýnir trúna þeim er óttast hann og sú staðreynd að Pétur skynjaði dýrð Krists var vitnisburður að hann hefði verið af Guði fæddur. Sálmarnir 25:14, Jóhannes 6:45. Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta. Jesu hélt áfram. Og ég segi þér, þú ert Pétur. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Nafnið Pétur þýðir steinn. Veltandi steinn. Pétur var ekki sá klettur sem kirkjan var reist á. Hlið heljar urðu honum yfir sterkari þegar hann afneitaði drottni með formælingum. Söfnuðurinn var byggður á Kristi, sem hlið heljar voru ekki yfirsterkari. Mörgum öldum fyrir komu frelsarans hafði Móse benta á bjarg hjálpræðis Ísraels. Sálmaskáldið hafði sungið sinn öruga klett. Jesaja hafði ritað, fyrir því segir hinn alvaldi drottinn, svo. Sjá, ég legg undir stöðu stein á Síon. Traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. 5. Mósebók 32:4, Sálmarnir 62:8, Jesaja 28:16. Pétur sjálfur heimfæri þennan spádóm á Jesú þegar hann skrifar innblásinn, enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komi til hans, hins lifanda steins sem hafnað var að mönnum en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur og láti sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. 1. Pétursbréf 2:3-5. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesú Kristur. 1. Korintubréf 3:11. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, segir Jesú. Í návist Guðs og allra himneskara vitsmuna vera, í návist hinna óséðu hersveita, hins illa stofnaði Kristur söfnuð sinn á þessum lifandi kletti. Þessi klettur er hann sjálfur, hans eigin líkami, fyrir okkur brotinn og særður. Gegn söfnuði sem byggður á þessum grunni munur hlið heljar ekki eftir megna. Hversu veikbyggður söfnuðurinn virtist þegar Kristur mælti þessi orð? Þá voru aðeins örfáir trúaðir og gegn þeim yrði stemt öllu valdi djöfla og illra manna. Þó áttu fylgjendur Krists ekki að óttast. Þeir voru grundvallaðir á kletti styrkleika þeirra og því var ekki hægt að kollvarpa þeim. Í 6000 ár hefur trúin byggt á Kristi. Í 6000 ár hafa flóðbylgjur og forverði djöfulegra reiði dunið á kletti hjálpræðis okkar en hann stendur enn óhaggaður. Pétur hafði mælt hann sannleik er hortið trúar safnaðarins og nú heiðraði Jesú hann sem fulltrúa allra trúaðra. Hann sagði, ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Lyklar himnaríkis eru orð Krists. Öll orð heilara ritningar eru hans orð og innifælin í þessu. Þessi orð hafa mátt til að opna og loka himninum. Þau greina frá skilurðunum sem skera úr hvort mönnum veitt viðtaka eða þeim hafna. Þannig starf þeirra sem predika orð Guðs ilmur af lífi til lífs eða dauða til dauða. Starf þeirra varðar eilífa velferð. Frelsarinn fól ekki Pétri einum starf fagnaðar erindisins. Hann endurtók síðar orðin við Pétur, voru sögð og heimfærði þau þá beint á söfnuðin. Og efnislega var hið sama sagt við hina tól sem fulltrúa samfélags trúaðara. Ef Jesu hefði gefið einum lærisveinanna umfram hina eitthvað sérstakt vald, hefði við ekki svo oft heyrt deilur þeirra á milli hver væri þeirra mestur. Þeir hefðu þá lotið vilja meistara síns og heiðra þann sem hann hafði valið. Í stað þess að útnefna einn til að verða fyrirliði lærisveinanna, sagði Kristur við þá, en þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn er leiðtogi yðar Kristur. Matteus 23, 8, 10. Kristur er höfuð sérhvers manns. Guð sem lagt hafiði alla hluti undir fætur frelsarans hafiði gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líkami hans og fyllist af honum, sem sjálfur fyllir allt í öllu, 1. Korintu bréf 11:3, Efesus 1:22-23. Söfnuðurinn er byggður á Kristi sem er grundvöllurinn. Hann á að hlýða Kristi sem höfði sínu. Hann á ekki að treysta á menn, né láta stjórnast af manni. Margir halda því fram að trúnaðarstarf í söfnuðinum gefi þeim vald til að segja öðrum mönnum hverju þeir eigi að trúa og hvað þeir eigi að gera. Guð viðurkennir ekki þá kröfu. Frelsarinn segir, allir eru þér bræður. Allir eru undirorpnir freistingum og öllum hættir við að skjátlast. Við getum ekki treyst á neina dauðlega veru til leiðsagnar. Bjarg trúarinnar er lifandi nærvera Krists í söfnuðinum. Þessi getur hinn veikasti treyst og þeir sem telja sig sterkasta mun reynast veikastir nema þeir geri Krist að styrk sínum. Bölvaður er sá maður sem reiðir sig á menn og gjörur hold að styrkleika sínum. Drottinn er bjargið, fullkominn eru verk hans. Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum. Jeremía 17:5, 5. Mósebók 32, Sálmarni 2:13. Eftir játningu Péturs brýndi Jesú fyrir lærisveinunum að segja engum að hann væri Kristur. Þessi skipun var gefin sökum hinnar innbeittu andstöðu fræðimanna og farisjana. Þar að auki hafði fólkið og jafnvel lærisveinarnir svo brenglaðan skilning á Messíasi að opinber yfirlýsing hann myndi ekki gefa þeim neina sanna hugmynd eðli hans eða starf. En dag frá degi var hann að opinbera sig fyrir þeim sem frelsarinn og þannig óskaði hann að gefa þeim sannan skilning á sér sem Messíasi. Lærisveinarnir væntu þess enn að Kristur myndi ríkja sem veraldlegur þjóðhöfðingi, þó að hann hefði svo lengi duðlið fyrirætlum sína, byggust þeir við að hann myndi ekki alltaf lifa í fátækt og hlédrægni. Tíminn væri í nánd, er hann myndi stofna ríki sitt. Lærisveinarnir höfðu aldrei látið sér til hugar koma að ekki yrðu unnið á hatri prestana og rabbínana. Að eigin þjóð Krist myndi hafna honum og hann yrði dæmdur sem svikari og krossfestur eins og illvirki. En stund myrkravaldana var að nálgast og Jesú varð að opinbera lærisveinu sínum baráttuna sem þeir áttu í vændu. Hann var hryggur vegna yfirvofandi písla. Fram til þessa hafði hann varist að kunngjöra þeim nokkuð þjáningar sínar og dauða. Í samtali sínu við Nikodemus hafði hann sagt, og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. En lærisveinarnir heyrðu þetta ekki og þó að þeir hefðu heyrt það, hefðu þeir ekki skilið það. En nú hafa þeir verið með Jesú, hlýtt á orð hans, séð verk hans, þangtir þeir geta þrátt fyrir fábreytni kringumstæðina hans og andstöðu prestana og líðsins tekið undir vitnisburð Péturs. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Nú er komin tími til þess að draga frá huluna sem hylur framtíðina. Upp frá þessu tók Jesú að sýna lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn. En rísa upp á þriðja degi. Lærisveinarnir hlýtu á hann orðleysir af hryggð og undrun. Kristur hafði samþykkt játningu Péturs á honum sem syni Guðs og nú virtust þeim óskiljanleg orð hans sem bentu á þjáningar hans og dauða. Pétur gat ekki þagað. Hann tók Jesú á einmæli eins og hann vildi forða honum frá yfirvofandi hörmungum og sagði: Guð náði þig, herra. Þetta má aldrei fyrir þig koma. Pétur elskaði meistara sinn, en Jesú hrósaði honum ekki fyrir að hann skildi auglýsa þannig löngun sína að vernda hann fyrir þjáningum. Orð Péturs voru ekki þess eðlis að það hefur Jesú hjálp eða huggun í hinni miklu raun sem framundan var. Þau voru ekki í samræmi við náðar áform Guðs gagnvart glötuðum heimi né þá sjálfsfórnkenningu sem Jesú var kominn til að flytja með sínu eigin fordæmi. Pétur vildi ekki sjá krossin í verki Krists. Áhrifin sem orð hans myndu hafa á hugi fylgjenda hans voru alveg gagnstæð þeim sem Kristur óskaði og frelsaranum voru þau tilefni til einhverjar hinnar ströngustu áminningar sem nokkur tíma fjallu af vörum hans. Vík frá mér, Satan. Þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Satan var að reyna að telja kjark úr Jesú og snúa honum frá köllun sinni og í blindri ást sinni léði Pétur freistingunni rödd sína. Myrkra höfðingin var höfundur þeirra hugsunar. Hann var höfundur þessara vanhugsuðu bónar. Í óbyrðinni hafði Satan boðið Kristi öll ríki veraldar með því skilirði hann stigi út af götu auðmyggingar og fórnar. Nú var hann að leggja sömu freistingu fyrir lærisvinna Krists. Hann var að reyna að beina athygli Péturs að veraldlegri vegsemd til þess að hann sæi ekki krossin sem Jesú vildi beina sjónum hans til. Og með atbeina Péturs var Satan að reyna að freista Jesú aftur. En frelsarinn sinnti því ekki. Hann var að hugsa lærisvein sinn. Satan hafði smeygt sér á milli Péturs og meistara hans til þess að hjarta lærisveinsins yrði ekki snortið af því að sjá niðurlægju Krists hans vegna. Orð Krist voru ekki töluð til Péturs heldur til hans sem var að reyna að skilja hann frá frelsara sínum. Vík frá mér, Satan. Smeygðu þér ekki framar á milli mín og míns afvega leita þjóns. Ég vil standa augliti til auglitis við Pétur til þess að opinbera honum leirðandóm elsku minnar. Það var Pétri þungbær lærdómur sem hann var seinna festa sér í huga að vegferð Krists á jörðinni lægi gegnum kvöl og niðurlægingu. Lærisveinur hraus hugur við samfélagi við drottin í þjáningunni. En í hita bræðslu opsins mundi hann finna blessun þess. Löngu síðar eftir að starfsamur líkami hans var beygður orðin af erfiði langrar ævi, ritaði hann: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina, sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Fyrsta Pétursbréf 4:12-13. Nú útskýrði Jesú fyrir lærisveinum sínum að líf hans í sjálfsafneitun væri fordæmi þess sem líf þeirra ætti að vera. Hann kallaði til sín ásamt lærisveinunum fólkið sem staldrað hafði við í grendinni og sagði: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Krossinn var tengdur valdi Rómar. Hann var tæki til hins grimmilegasta og smánarlegasta dauðdaga. Auðvirðilegustu glæpamenn voru látnir bera krossin til aftökustaðarins og oft. Þegar átti að leggja hann á herðar þeim, streittust þeir á móti í skelfingar ofsa uns þeir voru yfirbygaðir og píningartækir var reyft á þá. En Jesú bauð fylgjendum sínum að taka upp krossin, bera hann og fylgja sér. Þó að lærisveinar hans skildu óljóst orð hans, bentu þau þeim á að sýna undirgefni í hinni sárustu niðurlægingu. Undirgefni allt til dauðans sakir Krists. Fullkomnari sjálfsuppgjöf hefðu orði frelsarans ekki geta lýst. En allt þetta hafði hann á sig tekið þeirra vegna. Jesú taldi himinin sér ekki eftirsóknarverðan stað ef við værum glötuð. Hann yfirgaf himnesk híbýli og kaus þeirra í stað ofsóknir og niðurlægingu og loks mánarlegan dauðdaga. Hann sem var auðugur að ómetanlegum fjársjóðum himinsins var fátækur til þess að við fyrir fátækt hans gæti morðið rík. Við eigum að feta þá slóð sem hann gekk. Kærleikur til manna sem Kristur dó fyrir tákna krossfestingu sjálfsins. Sá sem er barn Guðs áfrá þeirri stundu að líta á sjálfan sig sem hlekk í keðjunni sem látinni síga niður til að frelsa heiminn. Hann á að sameinast Kristi í miskunar áformum hans og ganga fram ásamt honum við að leita að bjarga þeim sem glataðir eru. Kristinn maður á alltaf að vera sér þess meðvitandi að hann hefur helgað sig Guði og að með lindiseinkun sinni á hann að opinbera heiminum Krist. Sjálfsfórnin, samúðin og kærleikurinn sem framkom í lífi Krists á að birtast að nýju í lífi þess sem starfar fyrir Guð. Hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna og fagnaðir erindi síns mun bjarga því. Sjálfselska er dauði. Ekkert líffæri líkamans gæti lifað ef það ætti að takmarka starf sitt við sig sjálft. Ef hjarta sendi ekki lífsblóðið til handarinnar og höfuðsins myndi það fljótt missa mátt sinn. Kærleika Krist er dreift sérhvert hluta hins tákrana líkama hans eins og lífsblóði okkar hinn eiginlega líkama. Við erum limir á sama líkama og sá sem neytir að gefa af sér öðrum til uppbyggingar mun farast. Og hvað stóða það manninn, sagði Jesú, að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? En hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Handan við fátækt og eymd, líðandi stundar, benti hann lærisveinu sínum á komu sína í dýrð, ekki í ljóma jarnesks veldistóls, heldur með dýrð Guðs og himneskra herskara. Og þá, sagði hann, mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þeim til uppörfunar gaf hann síðan fyrirheitið. Sannlega segi ég yður, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða, fyrir en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu. En lærisveinarnir skildu ekki orð hans. Dýrðin virðist langt í burtu, augu þeirra hvíldu á því sem nær var, jarðlífi í fátækt, niðurlægingu og þjáningu, eru þeir að falla frá gullnum vonum sínum ríki Messíasar. Áttu þeir ekki að fá að sjá drottinn sinn upphafin til hásætis Davíðs? Gat verið að Kristur ætti að lifa sem lítilsvirtur heimilislaus förumaður? Fyrirlitinn, útskúfaður og líflátinn? Hjörtu þeirra fylltust hryggð? Því að þeir elskuðu meistara sinn? Efasemdir sóttu einnig á þá því að þeim var óskiljanlegt að svo grimmileg niðurlæging skildi lögð á son Guðs? Hví skildi hann fara að fúsum vilja til Jerúsalem til að hljóta þá meðferð sem hann hafði sagt þeim að biði hans? Hvernig gæti hann gefið sig slíkum örlögum á vald og skilið þá eftir í meira myrkri en þeir höfðu fálmað sig áfram í áður en hann opinberaði sig fyrir þeim? Lærisveinarnir ályktuðu að í Sesereu, Filippi og nágrenni væri Kristur utan áhrifasvæðis Heródesar og Kaifasar. Hann hefði ekkert að óttast vegna hatur skýðinga eða valds Rómverja. Hvers vegna starfaði hann ekki þar fjarri fariseunum? Hvers vegna þurfti hann að framselja sjálfan sig til lífláts? Ef hann átti að deyja, hvernig stóð á því að ríki hans yrði svo óhagganlegt að hlið heljar mættu sín einskis gegn því? Þetta var lærisveinunum vissulega mikil ráðgáta. Og nú voru þeir á ferð með fram Galileifu vatni í áttina til borgarinnar þar sem allar vonið þeirra yrða að engu, gerðar. Þeir áræddu ekki að malda í móun við Krist, en þeir töluðu lágum, döprum rómi hvaða framtíðin bæri skauti sér. En jafnvel í efasemdum sínum héldu þeir fast í þá hugsun að einhver ófyrirséð atvik myndu bæja frá þeim örlaga dómi sem virtist bíða herra þeirra. Þannig lá á þeim farg kvíða og efasemda. Vonar og ótta í sex langa dapurlega daga.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig. Á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Þó þeirra fyrir Darius. Vel getur hugsast að konungurinn nýi hefði þá þegar heyrt Daniels getið þau fjölmörgu ár sem þessi frægi hebreski þræll hefði verið forsætisráðherra Nebukadnessars. Víst er það að gamli maðurinn hafði djúptæk áhrif á Darius þegar þeir ræddust við. Sést það best af því að þegar konungurinn myndaði hina nýju stjórn sína og setti yfir ríkið 120 jarla, þá skipaði hann Daniel sem æðstan þriggja yfirhöfðinga yfir þeim. Því miður gátu hinir yfirhöfðingarnir tveir og jarlarnir 120 ekki fellt sig við þessa skipan. Þeir álitu það í hæsta máta ósanngjart að maður sem skipaði hafi mikla valdastöð í Babelsríki yrði tekin yfir drottinholla Meda og Persa. Þessir óanæðu menn létu einskis ófresta til þess að losna við Daniel. Þeir spunnu upp óhróður sögur um hann. Sökuð hann drottins svik og bára hann alls konar vammir og skammir. En hversinn sem þeir reyndu að höfða mál og hendur honum fór það í handaskolum því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Svo heiðarlegur og drottinhollu var Daniel en síðir sögðu menn þessir: Við munum ekkert fundi geta Daniel þessu til saka nema ef við finnum honum eitthvað að sög í átrúnaði hans. Þar sem þeim var það kunnugt að Daniel lét aldrei undir höfuð leggjast að gera bæn sína þrisvar hver dag, þá kom þeir saman að telja Darius konung á að gefa út tilskipun að enginn skildi gera bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema konungs næstu 30 daga að viðlaðri dauða refsingu með því að verða varpað í ljónagryfju. Dariusi fann sér mikil virðing sínd með þessari tillögu svo hann staðfesti hana óðara. Þá varð einhver til þess að skýra Daniel frá málavöxtum. Hann sá á samri stundu vélræðin. En breytti hann þá ævilangri venju sinni bænrækni? Ákvað hann að hætta bænagerð sinni eða láta sér nægja að muldra bænir sínar á laun þar sem enginn sæi til hans? Nei, öðru nær. Alla ævi hafði hann borið guði vitni í þessari heiðnu borg og hann ætlaði öldungis ekki að hætta því nú. Þótt það kynni að kosta hann lífið í ljónagryfjunni, þá var svo að verða. Hann ætlaði að reynast trúr allt til dauðadags. Í Biblíunni segir: En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsi. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga er snýru móti Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðs og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Fólk var orðið vant því að sjá Daniel biðjast fyrir við þennan glugga. En nú flyktist það saman í götunni framan við hús hans þess að sjá hann bjóða nýju lögunum byrgin. Sjáuð hann, hrópaði fólk, þekkir hann ekki tilskipun konungs? Hann kynnist henni þegar hann komin í ljónagryfjuna, sögðu aðrir. Meðan þessu fór fram, skunduð höfðingarnir afbrýðisömu til Dariusar til að segja honum allt að létta. Rann þá upp fyrir konungi þó full seint væri hversu þeir höfðu glapið hann. Hann varð ofsareiður en ekki varð aftur snúið. Hann átti ekki annars úrkostar en láta varpa Daniel til ljónana. Var Daniel því handtekinn og leitur borgarstrætin til gryfjunar. Þetta hlýtur hafði verið kyndug lest. Í farabroddi var gamli spámaðurinn en á eftir komu höfðingarnir og fjöldi hermana. Þúsundir karla, kvenna og barna hefur horft á. Margir hverjir raunamættir út af því að þessi blessaði öldungur skildi verða lífláttinn. En Daniel skálmaði eins og ekkert hefði í skorist því að traust hans á Guði var óhaggað. Dyrunum á gryfjunni var lokið upp. Daniel gekk þar inn en ljónin snertu hann ekki. Þess í stað hörfuðu þau undan eins og þau óttuðust hann. Alla nóttina meðan Daniel bast fyrir stjákluðu þau en reyndu aldrei að ráðast á hann. Snemma næsta morgun heyrði Daniel kunnulega rödd sem kallaði til hans utan gryfjunar. Daniel, Daniel, hrópaði Darius. Þú þjónn hins lifanda guðs. Hefur guð þinn sáar þú dýrkar á nafláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Þá mælti Daniel: Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana svo að þau gerðu mér ekkert mein.
Þá varð konungur næsta

glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafi treyst guði sínum. Einhverju kunna segja að ljónin hafi ekki snert Daniel af því að þau hafi ekki verið soltinn, en þau voru það. Þegar þeir sem gagnrýnt höfðu Daniel voru settir í hans stað, gerðu skelfilegir atburðir. Ljónin réðu samstundis á þá, möluðu bein þeirra og rifu þá í sig. Atburðir næturinnar höfðu svo djúptæk áhrif á Darius, hann sendi sérstakan boðskap út allt ríki sitt, þar sem hann sagði: Ég læt þá skipun út ganga, að í öllu veldi ríkis míns skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Hann frelsar og bjargar, hann gerir tákn og furðuverk á himni og jörðu, hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Síðara Korinthubréf, 7. kafli. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir: Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ástetingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég er þjónn Guðs. Með miklu þolgæði í þrengingum, nauðum og andstreymi þegar ég hef mátt þola barsmíðar, verði í fangelsi, orðið fyrir aðsúg í erfiði mínu, andvökum og sulti, með grandvarleik, þekkingu, þolinmæði og mildi, með heilögum anda, með falslausum kærleika, með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Þótt talin sé villumaður, segi ég sannleikan, sagður óþekktur en er alþekktur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur, hryggur en þó ávalt glaður, fátækur en auðga þó marga, öreigi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur Korinthumenn, rúmt er ykkur í hjarta mínu. Ekki er þröngt ykkur hjá mér, en í hjörtum ykkar er þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín. Þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Dragið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúuðum? Hvernig getur musteri Guðs þolað skurðgoð? Við erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt. Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka ykkur að mér og ég mun vera ykkur faðir og þið munuð vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur.
2: Alefs gerði svo vel.
3: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs mun Guð eyða honum. Því að musteri Guðs er heilagt og þér eruð musteri. Fyrsta Korinthubréf, 3. kafli, vers 16 og 17. Elsku barnið mitt, líka með þinn, er helgur staður þar sem sonur minn vill búa í. Hann býður aðeins eftir því að honum sé boðið inn svo að hann geti útbúið heimili sitt hið innra með þér. Þegar hann er fluttur inn, þá vill hann að þú hugsir vel húsið hans, það er líka með þinn, sem stað sem er heiðraður. Alveg eins og þú myndir ekki vilja að eitthvað kemur inn í húsið þitt og myndir henda drasli allt í kring eða myndir skrifa veggina. Hann vill ekki að þú, né nokkur annar, vanvirði líka með þinn vegna þess að hann mun búa þar. Það sem þú borðar, drekkur, lest, horfir á og hugsar allt þetta fer hann á heimili sona minns, Jesu Krist. Vertu viss að þú bjóðir aðeins því sem gleður hann og vertu viss að vini þínir skili einnig reglur hússins. Bjóti Jesu velkomin heim í dag. Kveðja frá skapara þínum, Guði.
4: Ég ætla að biðja Helgu og Mörtu að koma hérna og syngja fyrir okkur og Jesu bróðu besti.

hindúastúlkan Tilka. Tilka var lítil hindúastúlka, svo lítil að það virti eins og árin hefði farið fram hjá henni án þess að láta hana vaxa nokkuð. Líf hennar var mjög einmanalegt og stundum andvarpaði hún þreytulega þar sem hún var við vinnu sína. Í raun og veru hafði hún heldur ekki mikið til að gleðjast yfir. Einasta vinstúlka hennar sem var ofurlítið eldri en hún og sem hún elskaði mjög mikið hafði orðið holdsveik. Langan tíma hafði hún verið veik en alltaf hræðsta veikin ágerðist svo að sjúkdómseinkennin kæmu í ljós og hún yrði tekin inn á holdsveikra spítala. Þessi stúlka hafði oft gefið Tilku matarbita og góðgæti. En nú var hún líka farin. Það var ekki leyfilegt að hafa neitt samband við holdsveikt fólk, svo Tilka þorði ekki að heimsækja hana. Eitt sinn fékk Tilka að fara með foreldrum sínum í heimsókn til frænku sinnar, sem bjó í næsta þorpi. Þegar foreldrar hennar fóru í búðir til að versla, gekk Tilka út og skoðaði sig um í þorpinu. Hún kom á indælan stað þar sem mörg börn voru samankomin. Sum þeirra voru hennar aldri, sum minni og sum stærri. Öll virtust vera glöð og ánægð þar sem þau hlustuðu á konu eina sem talaði mjög vingjallega til þeirra. Þegar börnin sáu Tilku, báðu þau hann að koma til sín. Hálf feimin gekk hún þangað en glemdi þó ekki að hún mátti ekki vera lengi. Svo að foreldra hennar yrði ekki hrædd um hana og færi að leita henni. Börnin fóru lengri inn í garðinn á stað þar sem stórt glerbúr stóð. Í þessu búri bjó lítill tamin íkorni sem hétt Metúsalem og fimm ungar sem hann átti. Metúsalem var vanur að hlaupa til konunnar og setjast á hönd hennar, fara svo niður í vasa hennar og ná í hnetu eða brjóstsykursmola. Þetta tók hann svo og flýtti sér með til ungarna sinna eða fól það í holu í tré þar sem frú Metúsalem bjó. Í einu horni búrsins var skínandi hjól úr vinneti. Litlu ungarnir lékjur sér að því að hlaupa hringin í kring innan í hjólinu svo það snýrist í hring. En Tilka þorði nú ekki að vera lengur, heldur kvaddi og fór heim. Henni var hjartanlega boðið að koma þangað aftur. Foreldrar hennar biðu eftir henni því að þau þurfti að leggjast að heimleiðis. En þau spurðu þá Tilku hvort hana langaði ekki til að verða eftir hjá frænku sinnum tíma. Mjög glöð kallaði hún upp. Ó, það væri gaman. Tíminn sem í hand fór var mjög skemmtilegu fyrir stúlkuna litlu. Frænka hennar var alltaf góð við hana þar sem hún oft var önnum kafin við vinnu sína, lofuð hún Tilku að ráða sér sjálfri. Svo oft sem hún þorði fór hún út í hinn skemmtilega garð þar sem börnin voru og þessar indælu konur. Þær voru fram á skarandi vingjallegar. Dag eitt síndu börnin henni Ragles og Tagles, tvo smáfugla. Ragles var nefndur þessu nafni vegna þess að fjaðrir hans voru alltaf úpnar og Tagles var ekki vitund betri en hafði þann ljóta vana að reyta fjaðrirnar af Ragles. Stundu sátu fjaðrirnar svo fastar að hann varð að toga fast í en hann gafst ekki upp fyrir þar losnuðu. Þegar Tilka heimsótti börni þá heyrði hún þau tala einhvern Jesú sem hefði gert svo marga undursamlega hluti. Annað eins hafði hún aldrei heyrt áður. Börnin á barnaheimilinu báru heldur enga ösku á ennum sínum eins og henni var skipað að gera. Og stundum hneigðu þau sig og þökkuðu innilega einhverju miklum góðum guði sem elskaði þau svo mikið. Tilka hlustaði og fór að hugsa það að gama væri nú að þekka þennan Jesú. Hún spurði börnin að því hvar þau hefðu lært allt þetta. Þá sagði ein konan henni sögurnar Jesú. Svo sagði hún frá því að þær myndu tala meira Jesú er þau kemur saman í samkomuhúsinu klukkan 5 á hverjum degi.
Tilka tók eftir að hún sagði klukkan 5 og þar sem hana langaði svo mikið til að heyra meira Jesú, þennan Jesú sem gerði konurnar og börnin svo glöð og hamingjusum, gat hún varla sofið þessa nótt. Hún vaknaði fyrir klukkan 5 morgunin eftir og læddist á tánum út úr húsinu svo frænka hennar vaknaði ekki. Hún hljópa stað áður bjart var orðið. Nam aðeins staða við brunnin og þvoði sér eins og hún hefði séð börnin gera. Þar sem hún þurfti að flýta sér, dældi hún svo hratt að það ískraði í dælunni og vatni skvettist hann alla. Það fór kuldahrollur hana, en hvað gerði það til? Kona frá trúbjastöðinni kom út og fann hana þar við brunnin og undraðist mjög að svo lítil stúlka skildi verið ein úti við brunnin að vera þvo sér svo snemma morguns. Hún spurði hvernig á því stæði. Jú, auðvitað langar mig til að koma samkomuna klukkan 5, sagði Tilka. Svo ég geti komist að raunum hvers vegna þið eru öll svo glöð og hamingjusum. Brosandi sagði þá konan þessu rennvota vesalingi. Ó, elsku litla barn, samkomin er ekki fyrir klukkan 5 síðdegis. En áhugi Tilku kom við hjarta hennar. Svo hún bauð henni samstundis á samkomuna og þanga fór hún svo og fekk að heyra hinna eldgömlu og indælu sögu Jesú sem svo mörg ykkar hafi heyrt talað Hve mörg börn á Íslandi vildu fara á fætur klukkan 5 á morgnana til að heyra Jesú.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er ein spurning sem alltaf kemur upp í hvert einasta skipti sem að orð Guðs er boðað í svona námskeið eða seríu eins og við erum að gera núna. Og hún snýstu það hvers vegna í ósköpunum eitti Guð ekki Satan og öllu illu strax. Og að því að hann gerði það ekki strax eða ekki fyrir löngu síðan búin að því, þá finnst mörgum eins og Guð sé ekki réttlátur. Og hann sé þá ekki heldur kærleiksríkur eins og hann er boðaður yfirleitt. En þetta er reginn misskilningur og ég ætla að leitast að sýna upp fram á það í dag að Guð er umfram allt þolinmóður og vill ekki að neinu farist. Og hann er á fullu, ásamt öllum, öflum og persónum himinsins að reyna að bjarga mannkyninu. Því fleiri sem vilja þykja náð hans því betra. En hann dregur þetta, hann tefur, hann er ekki að flýta sér. En það fyrir honum er eitt dagur sem þúsund ár og þúsund ár sem eitt dagur. Við höfum verið að skoða boðskap englana þriggja, þar að segja við erum búin að skoða tvo þeirra. Nú það sá þriðji og boðskapur hans er mjög alvarlegur og það er á grundvelli þess sem hann boðar að mannkynið, allt þetta kristna fólk, margt af því, stór hluti af því, hefur gjörsamlega miskilið Guð og ráðstafanir hans til þess að gera út af við synd að eilífu. Nú skulum við skoða þetta og við byrjum á það sem segir í 14. kafla opinberunarbókarinnar frá 9. versi að á eftir þeim, þar að segja fyrsta og öðrum engli, kom hinn þriðji og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans. Og hann mun kvalinn verða í eldi og brennistein í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Ef við hefðum ekkert annað þetta, allt þetta tal eld og brennistein og kvalir, þá gætum við alveg séð eða haldið það réttilega að Guð hefði fyrirbúið syndurum sem ekki yðra, sem ekki taka við náð hans, einhvern kvalast það og ekki bara í augnablik heldur að eilífu og það hefur verið boðað af kristnum boðendum í aldir og það er lyga boðskapur og ég ætla að reyna að og leitast við í dag að leiðrétta þennan miskilning og sýna ykkur fram á hvað Guð hefur að segja þennan eld og vil bara segja að þetta er ekki kvalastafur sem Biblían er að tala heldur atburð sem er framundan. Það er engin kvalastaður í dag. Það sem að dánir menn sem að hafa hafnað Guði og boðskap hans kveljist í þar núna. Og þeir munu ekki kveljast í neinu kvalastað eilíf. Og ég skal sýna ykkur fram á þetta af blöðum reyningarinnar í dag. Í framhaldi þarna, í 14. kaflanu, lesum við frá 11. versi og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda. Það er svona orðalag sem kemur fólki til að miskilja. Svo segir, og eigi hafa þér hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess. Menn tak ekki eftir því. Eða hoppa yfir það sem hér segir, þetta er á þeim tíma sem að menn er að tilbyðja á einn eða annan hátt. Það er þá sem að fólk líður fyrir val sitt að hafa hafnað Guði og kærleika hans. En við sjáum þetta betur. Svo segir að hver sá sem ber merki nafns þess sem líður þetta. Og svo 12. versið, Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, sjáðu þið, aftur, þetta á meðan fólk Guðs eru hér á jörðu og það reynir á þolgæði þeirra. Og þetta eru þeir sem varðveita boð Guðs á trúna á Jesu. Við höldum áfram. Jesu segir sjálfur í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla frá versi 38. Orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnu mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og það held ég held að það sé vegna þess, þessi tregða manna að koma til drottins og þykja náð hans, félist í því að þeir vilja fara sína eigi leiðir og oftast nær það í samræmi við einhverja manna setningar, erfikenningar og svo framvegis. En til þess að fara eftir leið Jesu Krist þurfum við að lesa Biblíuna og taka mark á henni. Í Malakíi 4. kafla talað þennan eld, þennan atburð sem gerist í lok tímana. Þar segir í 4. kafla Malakíi 1. vers, því sjá dagurinn kemur. Sjáum við því? Þetta atburður sem kemur. Brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlesi fremja munu þá vera sem hálmleikir. Og dagurinn sem kemur, hann kemur aftur, mun kveikja í þeim. Þetta gerist í framtíðinni. Segir drottinn allsherja svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þegar þetta gerist er ekkert eftir af þeim sem farast eins og Satan og föllnum englum hans eða syndurum sem að hafa hafnað náð Guðs, það verður ekkert eftir af þeim eftir þessi hreinsunar eldur, ef ég má kalla það, hefur unnið sitt eyðingarverk. Förum núna í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir frá 10. versi að en dagur drottins mun koma. Það aftur og aftur verið að leggja áherslu á atburð sem kemur í framtíðinni. Nema hér er verið að lýsa því sem gerist í lok 1000 árana. Og þá segir, þá muni himnarnir með miklum kný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðregni, þannig að þér væntið eftir og flýtið þýri komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarni leysa sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. Auðvitað gengur á ýmsu í byrjuð 1000 árana þegar Kristur kemur af himni með fólki sitt sem hann hafði sótt 1000 árum áður. Áður en loka hreinsunin gerist í lok 1000 árana. En við höldum áfram að skoða hérna texta eftir texta. Í 3. kafla annars Pétursbréfs í 9. versi segir ekki er drottin seinn á sem við fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar er hann vill ekki en einig latist, sjáðu þið? Heldur að allir komist til yðrunar. Þetta er vilji Guðs, hann þráir að frelsa alla. Eilíft líf stendur öllum til boða, sama hversu vondir við syndararnir kunnum annars að vera. Það er von fyrir alla svo lengi sem að þeir á annað borð láta leiðast af anda Guðs sem leiður okkur til Jesu Krists og þar sem við meðtökum útelt blóð frelsarans á Golgata sem synda sekt fyrir okkur mennina. Þá segir í 20. kaflan í opinberunarbókinni, við hefum farið yfir þetta fyrri í þessum erinda flokki, þá segir frá 7. versi þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega, það að segja þær sem er ranglátar og hafa risið upp núna í lok 1000 árana. Að þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim sama til stríð svo tala þeirra er sem sandur sjávarins og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim og djöflinu sem leiði þá afvega kastaði eld, díkið elds og brennisteins. þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldi verða dag og nótt aldir alda. Þetta alveg skelfilegt mál að virða þetta fyrir sér. Það talaðu eld og brennistein og hvalir, engin spurning. En þetta munu þeir líða sem að hafa gert uppreist gegn Guði og þar Satan fremstur í flokki og hans föllnu englar. En því miður virðist samkvæmt orðalagi Biblíunar að mikill fjöldi jarðabúa munu þar einni farast vegna þess að þannig var þeirra val. Þeir þáðu ekki náð Guðs og tókuð eftir því í textanum sem við lásum áðan í Pétursbréfinu þar sem sagði að Guð ekki seinn á sem er fyrir heitið sem sagt að gera þessa hreingerningu og gera út af við Satan sem höfundur allra þjáningar. Hann bara að bíða eftir fleirum til að frelsast og meðtaka náð hans. En það talað eyðingu hér í lok 1000 áranna sem að Opinberunarbóki 20. Kafli talar í nokkuð ítalega. Förum núna í 16. Kaflan í Opinberunarbókinni, þar talað pláurnar sjö sem koma í lok tímana og það á undan 1000 árunum. Þar segir frá 8. Vessi að hinn fjórði, og það alltaf verið að senda engla til jarða með boðskap og það boðskapur sem við, kristni menn, eigum að vera að boða meðal annars það sem við gerum hér í dag og það segir að hann held úr sinni skáli við sólina og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Mennirni stiknuðu ofur hita og lastmæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláum þessum. Sjáuði viðbrögð manna. Og ekki gjörðu þeir iðrun, svo að þeir gæfu honum dýrðina. Og hinn fymti held úr sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar og kvöl. Og menn lastmæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir iðrun og létu af verkum sínum. Þetta orðalega virðist gefa til kynna að þessi menn myndu ekki iðrast undir nokkur kringumstæðum. Þess vegna komið tími til að gera hreingerningu á jörðinni hvað Guð snertir. En þetta með dýrið, að það efni sem ég mun taka fyrir í næsta erindi og það byggist á því sem að segir í 13. Kafla Opinberunarbókarinnar og mjög örlega ríkur boðskapur varðandi framtíð og eilífa velferð okkar mannanna. Við megum ekki missa af því efni, þeirri rannsók. En takið nú eftir, það var minnst í 20. Kaflanum á að borgin helga komið niður á jörðina og þá rísa ranglátur upp og alla hertaka borgina. Það í 21. Kaflanum sem segir að þessi borg kemur, það fyrstu vessin, ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Þið sjáum, Guð að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa upp á nýtt. Og í 3. Vessi segir, ég heyrði raust mikla frá hásætinu en sagði sjá tjálpu Guðs, það bústæðu Guðs, meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera Guð þeirra. En það meira sem þarna og við lesum það frá 4. Vessi. Hann, Guð, mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að til vera. Og hér úrslita útskýringin á því að það verður ekkert hel í viti að eilífu. Það segir, dauðin mun ekki fram að til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl fram að til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ég snortin að þessu loka orðum. Hér Guð að segja, ég segi ykkur satt. En það búið að ljúga svo miklu upp á Guð og ráðstafanir himinsins okkur til bjargar að nú hefur kristin kirkja öldum saman boðað tilvist staðar sem kallast helvíti og þar sem að fólk hvalið að eilífu fyrir fáin ári sinnt hér á jörðu. Þetta grimmilega lýsing á kærleiksríku Guði sem vill okkur allt í besta og alveg fram á síðustu stundu að reyna að koma vitunum fyrir okkur áður að það verður seinan. En það verður ekki til harmur eða vein eða kvöl nokkur tíman í allri eilífðinni nokkur staðar þegar Guð hefur lokið sínu starfi. Að hreinsa þessa jörð af sinn og skapa nýja jörð og byrja alveg upp á nýtt með okkur. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og ég held áfram að hamra á þessu, hann eina leiðin til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann segir alveg satt. Og það fær enginn að lifa eilífu lífi nema hann gefa okkur það. Hann uppspretta lífsins. Það borgar sig að taka mark á orðum Jesú. Hann söguhetja opinberunarbókarinnar sem fjallar þessa örlagaríku spádóma sem við erum að skoða þessa dagana. Og þar á meðal talsvert talað eld og brennistein og kvalir. En ekki að neinu leiti sem eilífu kvalastaður. Við skulum skoða hérna, það talað eitthvað frá eilíf til eilíðar og aldir alda. Þetta orðalega tekið opinberunarbókinni. Og það var þá orðalega sem stundum var notað takmarkaða tíman áður fyrr. En það segir þetta orðalag að eitthvað varir frá einni eilíf til annarar. Eins og við varum að segja ár eftir ár, bara endalaust. Þó að við vitum að það tekur allt enda sem við erum að tala Nema, þarna talað frá eilíf til eilíðar og aldir alda. En eitt örugt að Biblían boðar eilíf endalok syndara sem ekki yðra synda sinna. Og að Satan og fallnir englar hans munu farast í eldi sem eyði þeim algjörlega og þeir verða aldrei til framar. Við skulum skoða nokkrar yfirlýsingar Guðs þar að lútandi. Satan segir hann í Ezekiel 28. kafla, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, sem meðan var á himnum. Þú gjörðu spekið þín að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofurseldi þér konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Svo kemur spátómi sem á enn eftir rætast. Þá let ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér. Og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra en sáu þig. Allir þeir með þjóðana þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og eilíflega horfin. Sjáu þið? Þannig verður úti Satan endalega og alveg að eilífu. Hann verður aldrei fram að til þegar þetta gerist. En það hefur ekki gerst ennþá. Og þá segja menn. Að hverju eitir Guð ekki honum strax í upphafi. Það ástæða fyrir því og við komum að því hérna eftir. Nú, varðandi þetta allt saman með syndina og eyðingu hennar og svo framvist, þá ritt lítill texti sem ber lítið á í spádómsbók Nahum í fyrsta kafla og níunda versi. Þar segir drottinn sjálfur, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur Þrengingin, sem bara gamalt orð fyrir synd, mun ekki koma tvisvar, aldrei aftur. Og þess vegna Guð að bíða eftir það sem allra flestir á meðal jarðarbúa meðtaki náð hans og tilbúðum eilíft líf og keypis, en þið bara viljið. En syndin mun ekki koma aftur, þrengingin, eins og það kallað þannig, Því að þá munu allir þegar Guð loksins gerir upp fyrir sinn hér á jörðu, allir íbúar alheimsins, íbúar annar veralda einnig, sjá að Guð sandgjarn, hann kærleiksríkur og það hefði mikið verið skrökvað upp á Guð almáttugan og Jesú Krist, hvað það snertir. En það komið tími núna til að fara að gera upp fyrir þetta allt saman, segir. Í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla á 18. versi þá segir Jesús, það yfirlýsing þar sem hefur mikið með þetta að gera. Hann segir, enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, Sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing. Hvernig ósköpunum stendur á því að enginn hefur séð Guð? Faðurinn, nema soninn, nema sonurinn. Það ástæði fyrir því. Skulum skoða þetta nánar. Í sjötta kafla hjá Jesaja, þá lesum við frá byrjun, árið sem Úrsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fylgdi helgidóminn. Þá sagði ég, þetta fimmta vessið, vei mér, það út mig, því að ég maður sem hefur óhreina varir og býð með að fólks sem hefur óhreina varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Jesaja vissi, hann myndi deyja núna. En í sjötta vessinu segir, einn serafanna, það einn af þessum voldu og englum, flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi kóli sem hann hefði tekið af altarinu með töng og sagði, sjá, þetta hefur snorti varið þínar, miskjörð þín burt tekin og friðþátt fyrir sinn þína. Og tilvinnin endar. Og Jesaja lifði að því að hann var hreinsaður af synd, annars hefði hann dáið hana. Eins og þegar að maðurinn forðum snerti sáttmörsökkina með boðanum tíu sem var verið að flytja á milli staða forðum. Af því að hann gleymdi sér og snerti kistuna sem boðanum tíu voru í, hann hélt hún myndi velta af vagninum á ójöfnum jarðvegi. Hann vildi vel en hann dó, skyndilega. Og það sýnir okkur að Guð og allt sem honum svona heilagt, að það er ekki sama hvernig við bregðast við. Í Filippi bréfinu, ég alltaf að vitni þennan texta, aftur og aftur, því þetta svo stórkostlegur texti. Það segir frá, í öðru kafla sjötta vessi, að hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líku. Hér vera líka Jesu Kristi, auðmýkt hans og undirgefni, að taka að sér að gerast maður og með að manna. Svo að hann svifti sig öllu, segir í sjöunda vessi, tók á sig þjónsmynd og varð mönnu líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þegar hann dó því sem Biblía kallar hinn annar dauði, sem engir rís upp af, það hinn eilífi dauði. En Jesús sigraði þann dauða. Og lifir í dag hið evra. Svo segir í níunda vessi, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert kné beygja sig. Hvar? Á himni, ófallnir englar, syndlausir og íbúar annara veralda því Biblía talar aðra veraldir, þar sem líf Og innblásna leiðbeininga drotti sín okkur að það eru til vitubotna verur annar staðar sem ekki hafa falli í synd. Og það segir þarna að hvert kné beygir sig á himni og á jörðu, það eru við mennirnir. Og undir jörðu, hinni dánu, þeir munu rísa upp í lok þúsund árana. Og þá eru allir réttlátir menn og konur sem hafa komið í borginni helgu að ofan í borginni niður til jarðar, þeir eru þá líka til staðar. Og svo er það að það eru allar skapaðar verur, allstaðar. Allar eru til vitnis að drottinn trúr og sannur og réttlátur og viðurkennir sem sagt að Jesús Kristur drottinn. Og á meðan þeirra sem beygja kné sín, hverju haldið að séu þar? Satan sjálfur. Og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Jesú Kristi á himni, gegn Guði föður á himni. Nú eru þeir allir sama komnir, réttlátir og ranglátir. Og það er ekki fyrr en að við erum öll saman á einu stað. Og tilbið og viðurkennum að Jesús sé drottinn. Að Guð, faðri, geti leift sér að útrýma synd og Satan og föllnum englum hans og syndurum sem þáðu ekki náðar boð Guðs. Aðeins þá leifir faðir sér að opinbera sjálfa sig. Minni textanum sem við vorum að lesa. Enginn hefur séð hann. Guð hefur í náðsyni fyrir okkur syndurunum og jafnvel á himnum hefur hann bara farið eins og við segjum á mannlegu máli í felur bara ekki láti sjá sig því að ef hann byrti sig fyrir syndurum og munið eftir því að Lúsifer og fallnir englar hans þeir byrjuðu að synda með þeir enn voru á himni áður en þeir var kastað út fyrir þeirra uppreisn og syndir og Guð vildi ekki útrýma þeim þá þar vegna þess að hinir föllnu, það að segja fallnir englar sem fylgdu Satan af álum voru búin að ljúga svo miklu upp á Guð föður að ef hann hefði útrýmt þeim þá þar hefðu eflaust efasemdir búið í hjörtum ófallina engla og lífvera í öðrum veröldum endalaust einhverja efasemdir kærleika Guðs svo það ekki fyrir en að allir hafa beitt knjá sín fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hans í drottin þegar að því líkur fellur eldur á himni ofan og eyðir þeim það að segja þeir allar ráðast á borgina sem þá komin niður til jarðar Í 16. kaflanum í opinberunarbókinni sagt frá sjö plágum. Við skulum rifja þetta upp. Að vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Í næsta erindi mun ég fjalla dýrið og líkneski þess. Og þá munum við skilja betur hvað í húfi hér fyrir okkur hér á jörðu núna í dag. Og það sem hér verið að tala hérna þessa plágur, þessa plágur gerast á undan 1000 ára tímabilinu. Og það segir hann hinn fjórði, þetta 8. versi núna, heldur skálsinn yfir sólinu og sólinu var gefið vald til að brenna mennin í eldi. Það ekki svo Guð vilji gera þetta, hann leifir þeim að þykja það sem Satan einn getur boðið upp á. Þegar hann, þið munið eftir að Jésús þegar gekk hér á jörðu, þá lýst það því yfir að Satan væri höfðingi þessa heims. Og þetta eru afleiðingar af hans stjórn eða óstjórn. Það er alltaf að fara úr böndunum. Loftslagsbreytingar, mengun og það er allt mögulegt að fara úr skorðum í náttúrunni og á meðal okkar mannana sem að veldur þessum plágum. Svo segir í 9. versi að mennirni stiknuði ofur hita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir þessum plágum og ekki gjörðu þeir yfir svo að þeir gæfu honi dýrðina. Þegar Guð dregur venn sína frá okkur mönnunum, þá fáum við að líða fyrir val okkar. Því að þegar þú hafnar Guði, hefur valið óvinn Guðs sem þinn höfðingja. Í öðru Pétursbréfinu, aftur til þess að rifja upp hérna svo lítið, nema það frá 7. versi núna, 3. kaflinn, það segir að þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð. Sjáu þið, það er atburður sem mun gerast til að hreinsa syndina út úr alheimi Guðs. En ekki staður þar sem menn kveljast að eilífu. Segir að himnar Þeir sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn munu dæmdir verða og tortímast. Svo þeir hafa ekki, það hefur ekki neinu verið tortím eilíflega ennþá. Það býður þessa atburða sem verður að lýsa þarna. Og það segja þarna en eitt má yður ekki gleymast þér, elskuðu, að eitt dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem eitt dagur. Ekki drotti seinna sem fyrir heiti, sjáum þið? Þótt sumir álítið það, seinlæti heldur hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neinir glatist. heldur að allir komist í iðruna og hann býður. Það enn von, það enn tækifæri, náðatíminn enn ekki á enda. Svo segir í tíunda versi, en dagur drottins mun koma sér þjófur og þá munu himnarnir með miklu gnýljun inn til lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp að brenna. Þannig verða að tala með eld og tortumingu og eyðingu. Svo segir í Júdasa brefi, í, það bara eitt kafli þar og þar í sjötta versi segir, að hann er að tala englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigin bústað þessi sem fylgdu Lúsifer að málum í upprisninni Guði á himnum hann hefur geymt þá í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drygt höfðu sölifna á líkan hátt og þeir og stunduðu óleifilegar listisendir. Takið nú vel eftir þessu orðalagi sem kemur núna því þetta, það svo margir sem að takk ekki eftir þessu. Að þær, Sódóma og Gomorra og aðra þessar borgir sem fórust í eldi, þær liggja fyrir þessu dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Og sömu miskilni þetta og segja, já hann að sjáu því, þannig þau kveljast í eilífu meldi. Nei, heldur refsingin að eilífu. Þeir líða fyrir valsitt og höfnun á Guði og hans kærleika. Svo nú höldum við áfram. Í fimmtu Mósebók í fjórða kafla, vers 24, þar segir búið yður ekki til spurgóð. Í mynd einhvers þess er drottinn Guðinn hefur bannað þér því að drottinn Guðinn er eyðandi eldur. Munið textanum Jesaja? Hann var alveg viss að hann myndi deyja núna þegar hann sá Guð almáttu að sitjandi á veldistóli. Þetta var vitrun. En drottinn lét engilinn snerta varir hans með blóðakóli frá altarinu og hreinsa hann af allri synd. Og þessna höfum við Jesaja bókina í dag. Dásalegu bóðskapu þar að finna. Og en þannig segir að Guð eyðandi eldur. Og hann víða nefndur í Biblíunni sem eyðandi eldur. Svo það í 14. kaflanum hjá Ezekiel frá 12. vesi. Þar verða að ég segi þetta. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi, mannsson. Ef landi syngar móti þér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur staf brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þar mönnum og fjenaði, sjáðu þið, þannig talaði um eyðingu og þótt í því væru þessi þrír menn, Nói, Daniel og Jóp, þá myndu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfu sig fyrir ráðvöndni sína, segir drottinn Guð. Það er hver einasti maður, karl eða kona, ábyrg fyrir sinni sálihjálp, en það snýst að velja og hafna, að kjósa drottin eða ekki. Svo segir í 33. kafla, já það er þessi kvíl, mjög alvarlegu boðskapu frá 7. vessi, þig, mannsson, hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Þegar ég segi við hinn ókvölega, þú hinn ókvölega skal deyja. Og þú segir ekkert til að vara hinn ókvölega við breytni hans, þá skal að vísu hinn ókvölega deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. Alvarlegt er það ekki. En svo segir nýjönda versið, en hafið þú varað hinn ókvölega við breytni hans, að hann skuli láta af henni en hann lætur samt ekki að breytni sinni þá skal hann deyja fyrir misku sína en þú hefur frelsa líf þitt hvílíkum boðskapur og ábyrgð sem að við höfum gagnvart náunganum skulum fara núna yfir í 20. kaflan aftur í opinberunarbókinni og það lesum við frá 4. versinu að við að henni réttlátu, þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Verðin þess að Kristur kemur og tekur hina hólpnu, hvorsi þeir eru dánir. Hann reysi þá upp eða eru lifandi þegar kemur en eru réttlátir að hans mati. Hann tekur þá til sín til himins. En aðrir dauðir lifnir ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Samsagt, bránglátir. Þeir deyja þegar Kristur kemur og eru ásamt hinum sem að öldu saman þar á undan voru dánir, eru bara dánir áfram. Eins og við fórum í gegnum hérna fyrir þessari seríu að í 1000 ár sem eru framundan, þá fyrir þessari seríu að í 1000 ár sem eru framöndan.

Satan og engla hans. Og hann er leystur úr fangelsi sínu og hann mun nú ganga út til að leiða þjóðirnar af við og stundum spyr fólk, hvaða þjóðir ef allir voru dánir? Jú, hinn er ránglátt er núna uppreistir. Rétt áður en þeir taku dómsinn. Rétt áður en þeir krjúpa niður með öllum öðrum íbúum alheimsins að viðurkenna Jesu Krist sem drottinn. Og það segir að Satan mun út ganga til að leiða þjóðirnar af við þar sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gók og Magók. Það virðist vera nöfni yfir aðra sem að hafna Guði. Og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra einu sem sandu sjávaris. Og hvað ætlaðir að gera? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu. En eldri fjalla himni ofan og eitthið. Guð almáttur býður eftir þessum degi sem við erum að lesa þarna. Til þess að gera algjöra hreinsun. Og koma því þannig í kring að það verði aldrei synd eða syndarar til í eilíð. Og heldur engin kvalastaður. En það atburður sem boðaður mjög oft í Biblíunni. Það þessi hringetning og hún gerist í eldi. Minnust þessa að einu sinni leiði Guð flóði miklu að gera hreinsun á jörðu. Vegna þess að mannkynni var aðeins og syndu. Syndaflóðið. En hann lofaði að því lokna, hann sagði aldrei aftur með flóði meðan það gerast, ekki öll jörðin. En hann boða þaðan í frá hreinsun í eldi og þetta er hreingetningin. En ekki kvalastaður sem heitir helvíti. Bara minnist þess að nafnið helvíti þýðir víti refsing og hel því dauði. Dauðarefsing, það þess að það er. En ekki staður til að kvelja fólk að eilífu. 21. kaflinn, það áttunda versið þar segir Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur en fyrir hugdega og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn. Skurboðadýrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar af eld og brennisteini. Það þessi atburður í lokin. Það hinn annar dauði. Og dauði ekki líf. Við erum búin að fara yfir það fyrr í rannsókn okkar á orði Guðs. Svo þeir deyja að eilífi þarna. Já, þarna ég með þetta, þessa útskýringu afturvarnandi hel og víti eða eldstíki að hvorugt staðu þar sem fólk er satt líða kvalir endalaust. Hins vegar fræði Biblían okkur atburð sem enn framundan í sögu mannkynsins í lok þúsund árana. Þá munu margir deyja í eldlegri hreinsun jarðar og mannkyns af allri synd. Þetta gerist fljótt og slöknar síðan. Malaki 4, svo við lesum það aftur, þar segir því sjá, dagurinn kemur, það er eitthvað sem í framtíðinni, það ekki orðið ennþá, dagurinn kemur, brennandi sem opn, og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja, munu þá vera sem halmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo að hvorki verði eftir að þeim rót nýja kvistur. Það verður ekkit eftir, ekki til að kveljast. Í 25. kafla Matteus og Guðspjall segir í 41. versi og það Jesús er talar. Já, síðan mun hann segja við þá til vinstri handar, fari frá mér bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin djöflunum og árum hans. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinn er réttláttu til eilíft lífs. Þið sjáu, þeir munu þá líða refsinguna. Það er að segja, þeir verð ekki til. Eldurinn eyðir, svo aftekur. Þegar Guð opinberar sig í lok þúsund árana og allir rangláttir hafa risið upp, og réttláttir er í borginni helgu sem þá komið niður af himni og Jesús Kristur þar einni bara til að negla þetta svolítið betri meðvindund okkar þá loksins mun Guð Faðri birtast frammi fyrir öllum til að binda enda á synd og þjáningar og þar sem Guð eyðandi eldur mun eldur koma yfir alla rangláta sem þá munu farast að eilífu ásamt Satan og englum hans

Það segir í Jóhannes í þriðja kafla versi sem að flesti kristni kunna þetta bókar. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Vissið ykkur? Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað. Sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki eins og þessar kvalirum í helvíti sem var boðað á dimmum miðöldum af kristinni kirkju sem var haugalígi og þessu við komum nánar út í þetta allt saman í næsta erindi en þessu líkt við mengaða drykk og þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við erum sterklega vöruð við fölskum kenningum. Og svo í 17. kafla opinberunar bókarinnar, þá segir, kom hingað og ég mun sýna til dóminu við skækjunni miklu sem við vötnin miklu. Þannig vötnin mörgu. Skækjan fráfallin kirkja. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa drykt sörlifna með henni. Og þeir sem á jörðinu búa hafa orðið drukknir af sörlimnaðar víni hennar. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu setja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlimnaðar hennar. Sörlifnaðurinn í byggarnum að í orðavali Guðs varðandi þennan söfnið eða kirkju felur í sér kenningar, villukenningar, mannasetningar og þetta allt ógeðslegt í augum drottins. Svo að kona opinberið í opinberun á bókinni sérstaklega reyndar við þar einni í biblíunni sem að með byggar í hendi sér. Og útbýtur á meðal þjóðana og konungar heimsins koma og veita henni aðdáun og tegn. Og þetta að gerast í dag, þessa dagana, varðandi útbreiddustu fjölmennustu kirkjudeild allra tíma á jörðu. Og ég að tala hér páfadóminn og við komum nánar út í það í næsta erindi. Og það ekki mannfjöldin, það ekki gullið og skrautið, perlunar og gersamarnar sem skipta máli, heldur auðmygtin, undirgefnin og bara að meðtaka orð Guðs. Því að hann einn, drottinn, frelsarinn okkar, eina leiðin til eilífs lífs. Fögur kona táknmynd Guðs fyrir söfnuð hans, laus við allar villukenningar. Að lokum, þegar við reynumst Guði trú, núna og framvegis, þá býður okkur undursamleg veröld og það styttist óðum í það að drottinn komi að sækja fólki sitt og taka það inn í himinin. Við skulum reynast honum trú, vinir, því að það borgar sig að eilífu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Það var komið nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóna smán saman. Ekkert drauf kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem kominn var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndu uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fæddist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári. Eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi. Sofandi á stærsta andartaki heimsögunar. Sofandi þegar drottinn dýrðarinnar var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hina dásamlegu birtu sem skeini við fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhrættir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vangi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eira. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinu sofandi borg og skimað héraðið í kring, þeirri fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmu í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínir segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, opunabókin 14.67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunn gera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhverstað hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt hann núna. Þó hann sé fluttur á mönnum er hann orð engla. Þeir eru eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigur komu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapinn skjóta komu Krists með áhugaleysi eða tortryggni, gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú drottin Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25:31. Þá mun himinin aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottin drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himin skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hven nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottin af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfum glöðu og þeir sem kæra sér blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mest rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindisins. Þeir munu, ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði, verða útilokaði frá ríki hans, á meðan hinn auðmjúku, varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Í ritningunni lesum við Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun. Til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá er komið að predikun og það er Magnea Sturludóttir sem tekur til máls.
2: Komið í sæl, gaman að sjá okkur. Ég verið að hugsa nefnilega undanfarið ræðunans Guðmundar sem hann var með hérna síðasta kvíldadag. Endurfæðinguna. Hvernig okkur er gefið tækifæra á því að byrja nýtt líf í Jesu Kristi? Við vitum að þegar lítið barn fæðist að þá heilmikið í gangi. Við vitum öll það. Strax, meira þess að strax á fyrstu meðgöngunni, viku meðgöngunar, það litla barn að vaksa. Það eru öra breytingar alla meðgönguna og það maður segja fyrstu tvö ár eftir fæðinguna séu það örustu breytingarnir lífi barnsins. Þarna eru þau að læra svo ótrúlega margar hluti eins og að drekka, borða, sitja, skríða og að ganga. En við vitum það að þau halda áfram að vaksa og breytast með tímanum. Frá því að vera börn, í úling og í svo fullvaxta manni eða konu. Þetta segir mér og væntanlega ykkur líka að það er heilmikið ferli í gangi. Það er hreyfing í gangi. Það er alltaf eitthvað sem tekur við. Eitt sem tekur við af öðru. Allt þetta fekk mig til þess að hugsa okkar andlegu endurfæðingu. Þetta ferli sem á sér stað, alveg frá því að Jesús kallar á þig og á mig og segir, fylg þú mér. Þessi orð hljóma eins og Jesús sé á hreyfingu. Hann á gangi og hann býður okkur að ganga með sér. En það í mitt yfirskriftin á predikuminni í dag, að ganga með Jesú. Og til þess að átta sig betur á þessum orðum, að ganga með Jesú, að það langar maður að gera það sem Jesús gerði svo oft og gerir enn. En það að tala í dæmisögu. Hann talaði inn í alla kringustæður og opnaði skilningsfólks með því að tala í dæmisögum. Meðal annars bændur, fjárhirða, þá sem yrtu jörðina og fleiri aðra. Og eins og ég segi að þá hann enn að í dag því að hann lifandi og enn að tala inn í kringumstæður fólks og opna skilning okkar ef við aðeins leitum hans. Mér langar það sem þetta fyrsti mánuðurinn á nýju ári og flestir vilja taka sig á og setja sig markmið varandi heilsuna. Að þá langar mig að bjóða ykkur að ganga með mér í huganum inn á líkamsræktarstöð. Og þegar við erum komið þar inn, þá blasir við okkur alls konar fólk. Þú lítur yfir hópinn og það ekki laust við að þú fyllist aðdöðan á því hvað allir eru duglegir að hreyfa sig. Þú fyllist að jákvæðinni og ákveðinni því að nú á að taka á því. Áður en þú veist af, ertu búin að kaupa þér áskort. Þú mætir á nokkrar æfingar, fullur að áhuga, en svo eitthvað sem dregur úr þessum áhuga. Það fer að verða lengra og lengra á milli æfinga og svo að lokum ertu bara styrtaraðli hjá þessari líkamsræktarstöð. Eftir árið ertu nákvæmlega eins í vextunum eða jafnvel búin að bæta á því einhverjum auka kíló. Þessi frábæru áform að hreyfa sig verða engu og allt dettur í sama farið aftur. Kannastu eitthvað við þetta? Þetta ekkert ósvipað því þegar að einstaklingu gengur inn á samkomu eða inn í kirkju. Já, hann eða hún getur verið svakala upprifin og andaði sig góðum áhrifum og fer síðan út af samkominu fullur af áhuga og ákveðin að þetta vilja hann eignast. Byrjar vel, en svo dettur botnin úr þessu. Og það eina sem eftir verður mæting og samkomur og jafnvel það dettur upp fyrir. Því hann eða hún fær ekkit út af því að mæta á samkominnar. Við vitum það að enginn verður sterkur á því einu að ganginn á líkamsræktarstöð og horfa bara á lóðin. Það sama gildur en þann sem kemur inn í kirkju. Sá einstaklingur verður aldrei sterkur eða sterk í Guði nema að leita drottins í bæn og lestri á orði hans alla daga vikunar allt áriðum kring. Þetta tvennt verður að fara saman. bæn og lestur á orði Guðs. Engu myndi til dæmis þetta í hug að þjálfa aðeins annan fótinn eða annan handlegginn. Það væri algjörlega út í hött. Það er því svo mikil skekkja þar í gangi, ekki satt. Alveg er það eins með andlegu hliðina. Að ef þú ætla bara að byggja til drottins, en ekki lesa í orði hans, að þá er einnig skekkja þar í gangi. Því að þegar að þú byður, að þá ert að þú sem ert að tala og drottin hlustar. En þegar að þú gefur þér tíma til að lesa í orði Guðs, að þá er það drottin sem talar og þú hlustar. Ef við gefum okkur aldrei tíma til þess að lesa í orði Guðs, að þá verður erfitt fyrir okkur að byggja Guðs vilja inn í okkar kringustæður. Því við vitum ekki hver Guðs vilji er, ef við leitum ekki eftir því orði hans. Orð Guðs eru heilög orð. Heilagur sannleikur. Og sá sem talar þau út er heilagur. Og hann hvetur okkur til þess að vera heilög. Og ég man fyrir nokkrum árum síðan að þá svo mikið talað við getum ekki verið heilög, en hann hvetur okkur til að vera heilög eins og hann er heilagur. Og ég fór að fletta upp og í þriðji Mósebók, hver kaflinu fætir annar, hvert versa á fætir öðru? Þar segir drottinn, hlustuði, verið heilagir því að ég, drottinn Guð ykkar, er heilagur. Svo heldur hann áfram og segir, helgið ykkur og verið heilagir því að ég er drottinn Guð ykkar. Og svo eitt enn vers hérna í gamla þetta á fleiri stöðum, ég taka þrjú hérna. Verið mér heilagir því að ég, drottinn, er heilagur. Ég hef aðgreint ykkur frá þjóðanum til þess að þið séu mín eign. Eitthvað segir, já, nú þannig er bara að tala til Ísraelsmanna, þetta er ekki fyrir mig, ok, förum það í Nýja testamentið. Í fyrra Pétursbréf, fyrsta kaflan og 15. versið, það segir, verðið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sáir heilagur sem ykkur hefur kallað. Og í næsta vers og eftir segir, aftur, rita þér, verið heilög því ég er heilagur. Hann bara segir það, verið heilög því ég er heilagur. Svo sönn helgun, drottinn blessaði og helgaði hvíldardag, hann tók hann til hliðar. Þetta er dagur sem drottinn sérstaklega helgaði. Þannig að sönn helgun er ekkert minna en að deyja daglega sjálfin sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kaflanum og 16. versi segir Páll, Sérhver ritning er innblásin af Guði. Innblásin af Guði. Heilugum Guði, eins og vorum að lesa um áðan. Heilagur Guð, hún er innblásin af heilugum anda, heilugum Guði. Hún er nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur sker til sérhvers góðs verks. Ég tók eftir að vera sko trúir á Guð og sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Að vera hæfur verkamaður. Ég heyrði henni blið fréttanum núna í vetur sænska sjómenn og þeir fengu bréf frá eiganda skipsins sem þeir voru á það að ef þeir væri ekki líkamlega góðu formi að þá myndu þeir missa vinnuna. Ég hafði aldrei heyrt svona fréttaður. Eigandinn hann bara var tilbúin til að láta alla fara sem voru ekki í góðu formi. Eigandinn taldi að margir á sjómennunum væri svifaseinir, ofþungir og úthaldslausir og bitnaði það því á öllum á skipinu. Eigandinn gaf þó mönnunum annað tækifæri á því að bæta ráð sitt. Svo allir þeir sem tóku sig á, þeir héldu vinnu sinni. Allir sem að fóru og þjálfuðu sig, og tóku sig á, þeir fengu að halda vinnunni, hinu mistana. Hjá kristni fólki ætti bæn og lestur á orði Guðs aldrei að vera síðasti valkosturinn, heldur svo fyrsti. Þannig verðum við hæfir verkamenn Guðs. Að ganga með Jesum og fylg þú mér eins og Jesús sagði. Þetta er hreyfing. Hann er á ferðinni. Það er eitthvað ferli í gangi. Enok gekk með Guði. Lærisveinarnir gengu með Jesú. Guð er að kalla fólki sitt til þess að vaxa og þegar eitthvað vex og þá er það á hreyfingu. Hægt en jafnt og þétt. Og Jesús sagði við lærisveinana, verið í mér þá mun ég vera í yður. Jesús vill fá að vaxa inn í mér og inn í þér. Við eigum að minka, eins og Jóhannes skírari sagði, og hann á að stækka. Hann vill fá að koma inn í okkar líf, inn í okkur til þess að vaxa svo við minkum. Þetta kannski svona eins og svolítið mótsagnakennt að við eigum að vaxa en við eigum að minka. Nei, okkar ego, okkar sjálf á að minka en Jesús að fylla okkur allt í öllu. Þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Því Jesús segir fylg þú mér, hann býður þér að ganga með sér. Þú getur ekki bæði verið kyrr og farið með Guð á sama tíma. Það ekki hægt. Þetta því ferlið að hreyfinga sem ég var að tala Nói var kallað til þess að smíða bát. Hann var kallað frá því sem hann var að gera í það að vinna sérstætt verkefni fyrir Guð. Mósi var kallað frá því að vera út í náttúrunni í róleheitum og gæta sauða í það að vera leiðtogi í Ísraelsmanna og leiða þau út í Egyptalandi. Abraham var kallaður út úr því umhverfi sem hann var í og Guð bað hann að leggja á stað í leiðangur. Því að hann ætlaði að gera hann að mikilli þjóð. Davíð var fjárhirðir en var konungur. Jónas yfirgaf heimili sitt og þurfti að yfirstíga ýmislegt áður en hann gat predika iðrunni Nínevi. Matteus skattheimtu maður yfirgaf það starf og fylgdi Jesú. Fiskimennirnir, Pétur, Andrés og Jóhannes sem yfirgáðu skipin sín til þess að fylgja Jesú. Tökum eina konu þó að séu fleiri. Ester unga kona sem Guð kallaði til þess að vera drottningu og vera þannig farvegur fyrir Guð til þess að bjarga Ísraelsmönnum frá tortímingu. Að ógleymdum Sál, eða sem var síðar Páll postuli, sem breytti algjörlega stefnu eftir að Guð hafði kallað á hann. Jafnvel, sonur Guðis, Jesús sjálfur, færði sig úr þeim stað sem hann hafði verið í, eins og við lesum hinn í öðru Korintubréfinu og níunda versinu, þið þekki náðu drottins vors Jesú Krist. Hann gerðist fátækur ykkar vegna, þótt ríkur væri. Til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Hann, sem bjó á himnum hjá föður sínum, átti allt. Yfirgað það svæði til þess að koma hinga niður, gerast fátækur okkar vegna. Já, Jesús sýndi okkur með þessu að hann gat ekki verið kyrr í þeirri stöðu sem hann var í ef hann ætlaði að frelsa okkur. Svona getum við þrætt í gegnum alla biblíuna. En þurfum við þá öll að yfirgefa vinnun okkar eða námið sem við erum í eða heimahagana? Nei, það ekki í öllum tilfellum. Alls ekki. Heldur Jesú að byggja okkur hvert og eitt að yfirgefa gamla siði og venjur að yfirgefa heiminn og það sem hann býður upp á. Því það tilheyrir honum ekki. Drottin okkar kallar á okkur og býður okkur að iðrast. Og iðrun kallar alltaf á lífernisbreytingu. Ef slíkt á sér ekki stað, iðrun án lífernisbreytinga, að þá eins og við séum að ausa bátinn en gera ekki við gatið. Það stræmir endalaust inn. og við ausum og ausum og ausum og ekkert gerist. Það verður að eiga sér stað lífvernisbreyting við yðrunna. Eins og ég sagði hér fyrir í ræðunni, að þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Verið föst eða fastur í gömlum venjum. Rómverjabréfið 12. kaflinn vers 1-2. Þar segir, því brýn ég ykkur sískin, segir þar, að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði, þóknalegri fórn. Það sönn og rétt Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki hátt semi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Og þetta stakk mig líka, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari. Hvaða hugafar það? Jú, það heilagt orð Guðs. Drottinn býður okkur að innbyrða sín heilögu orð, svo við megum umbreytast og líkjast honum og verða heilög því að hann heilagur. Það kostar að fylgja Jesú, ekki peningar, heldur hlýðni, aga, vinnu og fórnir. Páll postili sem gekk í gegnum ýmislegt á göngunum í Jesú sagði þessi uppörfjandi orð og við finnum þau í Fílippi bréfinu 4. kaflanum og 13. versinu. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Allt. Já, allt treysti Páll sér að gangi gegnum með hjálp Guðs. Páll þekkti Guð og mátt hans. Hlýðni innifelur í sér trú á Guð. Óhlýðni hins vegar sýnir skort á trú. Og ég sagði akkurat hérna á bænastundinni á miðvikudaginn. Hvernig þú lifir þínu daglega lífi vitnisburður á því hverju þú trúir Guð. Ef við segjum trú á Guð en sýnum það svo í vantrú, þá erum við að opinbera algjör vitnisburður okkar lífi. Orð og gjörðir fara ekki saman. En ef þú lendir einhver staðar í baráttu og þér finnst erfitt að koma fram fyrir Guði í bæn, hvað þá að lesa í orði hans? Þetta þekki ég vinir, hvernig óvinun herjar á ef okkur líður illa. Þá langar okkur alls ekki að koma í bæn og okkur langar alls ekki að skoða biblíuna. Það eins og við bara förum hratt frá. En ef þú lendir í þessari baróttu, að þið finnst erfitt að koma í bæn til drottins og hvað þá að lesa í orði hans, að þá byrði ég ykkur að minna sögunar að Jakob og orða hans. Og þið viti hvað Jakob gekk í gegnum. En þá vegna þess að bara í vantrú sinni að hann sveik föður sinn, bróður sinn og lenti alls konar rakningum út af þessu. Og þessi saga í fyrstu Mósebók 32. kaflanum. En þegar að Jakob að snúa við, hann kemur aftur heim, að snúa tilbaka. Og þá segir hann, ég sleppi þér ekki nema þú blessi mig. Og þetta voru nefnilega orð Jakobs þegar hann glímdi við Guð. Hann mætti honum þetta nóttu til og var að glíma og glíma við hann og hann sagði, ég sleppi þér ekki fyrir þú blessir mig. Hann var svo ákveðin í því að leyfa Guði ekki að sleppa takin á sér. Og þessi orð eiga enn við í dag þegar við glímum við Guð. Og drottinn, hann blessaði hann þarna. Alveg sama þó Jakob hafði gert allt. Svo marga rangar hluti, hvern á fætur öðrum. En þegar hann sneri við, þá baði hann Guð um að fyrirgefa sér og hann vildi ekki vera án hans. Hann Steini, hann sendi mér hérna á e-maili og hann sendi mér svona hvatningu og mér fannst þetta svo mikið sannleikskorn í þessu. Og hann sagði, vissið þú að þegar þú heldur á Biblíu að þá fær Satan höfuverk? Þegar þú opna Biblíuna þína að þá örvæntir hann. Þegar hann sérði lesana að þá missir hann styrk sinn. Og þegar að þú stendur á orði Guðs að þá getur Satan ekki skaða þig. Hugsiði út í þetta. Hugsiði að þetta orð, að þessi bók hérna, hann hafi svona rosaleg völd. Og við eigum þetta. Oft á tíðan notum við þetta ekki. Því miður. En bænin, við vitum það, að hún líkill að forðabúri himinsins. En bæn og lestur á heilugu orði Guðs verkfæri sem Guð gefur okkur til þess að styrkja okkur og byggja okkur upp. Ef við notum ekki þessi verkfæri, að þá mun óvinurinn notfæra sér veikleik okkar og brjóta okkur niður. Hebreabréfi 4. kafli og 12. vers segir, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggið sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, líðamót og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Orð Guðs lifandi og kröftugt fyrir hvern þann sem les það. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið og hann lifandi í dag og hann býður þér að ganga með sér. Það þýðir að snúa baki við heiminum og því sem hann hefur upp á bjóða og ganga þröngaveginum í Jesú. Endurfæðing nauðsynleg, en það ekki nóg. Því rétt eins og lítið barn sem fæðist, að þá þarf kærleika, umhyggju, vernd, hvatningu, stuðning og handleiðslu foreldra sinna. Það sama gerist við endurfæðinguna. Þess vegna segi Jesús, fylg þú mér. Allur guðdómurinn kemur að uppeldi endurfæðs einstaklings. Því vilja Guðs að við höldum áfram að vaxa, þroskast og dafna undir handleiðslu heilags anda. Að við lærum að ganga með Jesu alla daga. Hversu mikið þráið þú að líkjast frelsara þínu Kristi? Ert þú tilbúin í gönguna? Við skulum biðja saman, vinir. Algóði himneski faðir, takka þér fyrir miskun þína, drottin minn, gæsku og trúfesti við okkur. Þakka þér fyrir að gefa okkur, tækifæri á því að snúa okkur til þín. Fyrirgef okkur brestina og vantrúna sem við sýnum þér miður, allt og oft. Auk okkur trú eins og maðurinn baða drottinn. Kæri faðir, auk okkur trú og gef okkur þinn heilaga anda til þess að byggja okkur upp og leipina svo við meðum vera hæfir verkamenn þínir. Þér til dýrðar og fólki þínu til blessunar. Mættu við helgast þér dag frá degi og líkjast þér enn meir í tali og gjörðum. Mættu líf okkar allt vitna þig, drottin. Það spyðjum við í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Og þeir voru stöðugir í helgidómnum og lofuðu Guð. Ellingi vænt í þráin í hérna þrá aldana, hún lýsir þessu mjög vel. Og mér finnst það svo aðdáðanda vert að þrá aldana, hvað hún getur komist vel að orði. Hvernig Kristur hérna umgengst almenning og lærisenna. Og mér langar til að grípa hérna aðeins í þetta er síðasti kaflinn í Drottinn kemur. Nei, hérna í þrá aldana. En hann er aðeins og langur til að lesa hann, hann tekur 17 mínútur. Þannig að ég ætla ekki að lesa hann allan, en ég ætla að lesa aðeins úr hann. Og það er bara stórkostlegt að sjá hvernig hún tekur þetta vers sem að ég var að, eða þessi vers sem ég var að lesa og annað sem ég ætla að lesa líka í endrin. Hvernig hún vefur þessu saman og lýsir já, læri sér hún og þeim mikla fögnuði sem að breytist hjá þeim eftir að verið í þessari sorg og þessari angist eftir hann fór en eftir þessa 40 daga hvað er mikil fögnuður hjá þeim en ég ætla að byrja hérna bara á kaflanum nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásæti föður síns sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneska sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn, ég hef gjört þér dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem að þú fékkst mér að vinna. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisu dýrða líkama hans. Nú var komið að kveðjustundinni. Hann hafði fært sönnur á það að hann var lifandi frelsari. Lærisveinar hans þurfti ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til upptigningar sinnar valdi Jesús staði sem að svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síonfjall þar sem að Davíðsborg stóð eða Mórianfjall þar sem að Musteri stóð. Þessi staði skildu ekki njóta þessa heiðurs. Þar sem Kristur var hættur og honum afneitað. Þessi staði skildu ekki njóta þessa heiðurs. Þar sem Kristur var hættur og honum afneitað.

árum. Brekkurnar þess höfðu bergmálað sigur og hróp mannfjöldar sem kallaði hann til konungsdóms. Í líðum þess hafði hann í Betsiníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemanigarði var við rætur þess hafði hann beðið fyrir og þolað angist einn og yfirgefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harmkværa maður, heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur, mun hann standa á olíufjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast ósana lofgjörð heiðingja og raddir hinna endurlistu munu í máttum hljómsterkum kór endur óma ákallið krýnið hann drottinn alls. Nú sagði Jesu ásamt lærisveinum 11 leið, nú lagði Jesu ásamt lærisveinum 11 leið sína til fjallsins. Þegar þeir fóru að hlið Jerúsalem horfðu margir undrandi á þennan litla hóp, þann sem gekk í farabrondi, hann sem að höfðingjarnir höfðu fáeinum vikum áður, dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta er í síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesu notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrir leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðust Getsemani, tókuðu þeir við til þess að þeir getur rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim nótt sinnar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem að hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo kært fólknir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans móðganir og háð. Hann hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því komin að stíga upp til hásætti dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklátri þjóðirnar sem að hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem að syndalausnin engla bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheitið hans til þeirra ástina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Og ég ætla að stoppa þarna, og þetta eru nú ekki margar síður, þetta eru 3-4 síður, en ég hvet ykkur til að lesa þetta og halda ykkur við þessa bæku líka, því að þær eru svo góðar til að örfa sjálfa sig og finna, eins og ég segi, sko, að allar þessar bækur sem eru uppaldi hjá mér, Þrá aldanna, Deila mikla og Ættver og spámenn, þau hafa allar þrjár sikkura lexíuna. Þrá aldanna, hún, þegar ég lesa hana eða heyra hana, hún gefur mér alltaf auðmýkt í hjartað og sýnir mér það að hversu ófullkomin ég er sjálfur. Og maður þarf alltaf stöðugt að vera að minna sjálfan sig á til þess að halda sig á þeim stað sem maður þarf að vera. En ég ætla að lesa síðan hérna á postulasögunni. Það segir í fyrsta kafla, 6. versi: meðan þeir voru saman spurðu þeir hann: Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Hann svaraði: ekki er það yður að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi. En þér munu öðlast kraft er heila úr andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem, í allri Júdu, Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. En þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóð hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu: Galiðumenn, hví standið þér hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Og mér langar til að benda

Deutsch Bauton sem er hérna í þessu líka. Ég ætla að lesa þetta aftur. Hann segir, þér munum verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Lærisveinarnir kom aldrei til Íslands, Páll kom aldrei til Íslands, en orð hans hljómar úr þessar orði að enda mörgum jarðarinnar. Og þannig getum við séð að þetta er spádómur sem að hann talar þarna og þetta er lesið alveg í endamörgum. Þannig að það er ekki lýgi.

0: Eftirfærandi er úr bókælingi vætt, drottin kemur. Endur koma drottins hraðað. Rómara bréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottin mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16.6 Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predika að verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endur komu drottins með því að flytja heiminum fagnaðbóðskapin. Við hefum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna ólíðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krists ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var sú að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipverjar fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það best að byrja á að segja frá þessari sjóferðasögu sem skýrt frá í postulasögunni í kafla 27 versum 18 til 25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. en nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og meldi. Óttast þú eigi Páll fyrir keisaran átt þú að koma og sjá Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo minni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eigi. Guð var með Páli og því treysti hann fullkomlega og hélt því rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalst Páll postul í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvernig ég trúi, veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér, hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll postuli vissi hvers sigurinn var, Jesu Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt, verið öryggir, ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í postulasögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar er. Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann er til staðar og hann hjálpar og frelsar mannin í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans er komin í strand. Það er þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma líf okkur í, var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem er á bakvið okkar ytra gerfi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skýrskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem er upprunalegt, tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum, hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burt hulunni af þeirri blekkingu að þeir séu færi það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hefðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það er þessi átakanlega lífslígi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðarlausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin er lífið. Tilveran er dýbri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leikur sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það er þá sem að horfist í augu við það sem er raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunni við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa er sú að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú sem margir voru sjómenn og fiskimenn báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það er sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla hinn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var komin hingað til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komi Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fyllti þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaðar boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar er allt þetta ferst þannig, segir hann, hversu berið þau þá ekki að ganga fram í heilari breytni og kvöðrækni. Tókuð eftir í þarna að talaðu frumefnin sundur leysast í brennandi hita, þetta er sama orka og menn hafa leist úr læðingi þegar þeir sprengja kjarnorku sprengju eða vetni sprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. Getum við flýtt fyrir komu Guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnar er þetta sýs og það boðun og kirkjan að gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. Þarna kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið. Það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýri jörð. Það annað texti eitthvað stað hérna, ég vil kannski koma með honum í kvöld. Það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr himinn, nú nýjörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef þið takk út launin sín hér á jörðu, hvað þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svarið við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta, þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er það sem að við eigum að horfa fram til. Þetta er okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég er hér að kollvarpa fyrir hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni, en er ekki betra að hafa þessi sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsækir ritningarnar en þér viljið ekki koma til mín? Það er það sem er að gerast svo víða í kristninni í dag, að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekkert mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottins í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna. Muniði dæmisögunum akkurinn og hver var óvinur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn, en hver kom? Óvinurinn hans? Og hvern sagði Jesú óvinin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að þið eigum við að trúa því sem að óvinurinn segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðum fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesú skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leifi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði, við munum fá að njóta sköpunar Guðs þessara nýju sköpunar. Númer 7. Hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orðskviðinni sem segja okkur þetta. 11. kafli 31. vers. Sjá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöli og syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga nýra himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem sagt bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. En það segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim og Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki þegar Kristur kemur þá sækir að fólk sig. Tekur það inn í himinin þar sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðum hér all eilíf á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrt vinir? Ok. Svo Jesús mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni inn í borginni þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna niður á jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna. Þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblia sem er að tala núna. Svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geðvinur. Að þá segi ég gerna, nei, ég ekki að túlka, ég bara sýna ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem ég segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa einn text á það þannig að Jesu kjel, svo við sleppum því en tökum hérna Mattus 25.41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þannig er jú eilífur eldur. En við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slokknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum þegar hann hefur unnið sitt verk. En það er sagt til dæmis á öðrum stað í Biblíunni að Guð er eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjum hann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfulsins. Og við vorum að lesa það hjá Mattheusi til dæmis að hann tortímist í eldi. Það segir reynda að þeir tortímast í eldi, það eru fleiri en djöfullin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin svo að hann eyðist. Það er samsagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér. Hvernig viðhorfi Guðs lýst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versið. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann, svona, sem sagt, hjálpaði þjóðsynni, gegn óvinni sína. Hann mun reiða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig viðhorfi Guðs lýst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunalega að lifa að eilífu. Þetta ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég upprisan og lífið. Sko, hann til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna þetta svo framandi fyrir kærleiksríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapaði til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona, aldrei. En þarna nauðsynlegt að gjöra þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast að raunum að dómar Guðs eru réttlátir eins og við komast að raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að Anna Pétursbyrju 3.9 segir Ekki drottið seinna sem fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlætið. Þetta sem sagt fyrirheitið nýjan himinn og nýja jörð, eilífa lífi fyrir okkur. Heldur það langlindu við þau, segir hann. Þar það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Hann að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur.
2: Þetta ekki líka lýst endur holguna kenningum.
1: Nei, það held ég ekki.
2: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottingu í nættur.
1: Ég virði þína skoðunvinur en þetta ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
2: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
1: Já, nei, það held ég nú ekki. Ekki nema þú viljir halda því fram eins og biblía segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
2: Já, ég meina, ég
1: vil... Einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
2: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottinn náa fyrirgefum.
1: Ég skildi vinnur en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni vinnur, ég einskipti fyrir öll, alla eilíf, miklu betra áform vinnur. Akkur verið að gera sjálfu sér að núna erfi. Hvað segir vinnur?
2: Það er einkenningin.
1: Það ein kenningin og ég er svo þakklátti fyrir að það kenning drottis.
2: Það eru trúabröð sko til miklu eldri heldur en Biblían sko, sem eru með þess að endurholkuna kenningar.
1: Biblían ekki með endurholkuna kenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þau nýja líkama.
2: Já, það mitt.
1: Stórkostleg.
2: Ég bara texti sko, hann geti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endurholkunarvinu því að
2: Ég held áfram að rannsóknum.
1: Já, heyrðu, þú mátt ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottinn kemur og búin að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans. Hvað verður þá úr öllum sem endurholkunar áformið þínum?
2: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottinn. Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana
1: þú tekur svona hálfan sannleikann ok, þetta ekki þú ert ekki langt frá þessu þetta kemur helgi hjá þér fyrir að síðar ég örmætti ekki vinur
2: þetta er svona þegar maður hrærir í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasið 233 í Nýja Testamenti 233 Efesus 4. kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4.14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takk nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum. tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við erum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala um að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá muni líða betur og þú munt komast í, til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
2: Já, það alveg bótt.
1: Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku, þá verður þetta allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endur tekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf. Svarið hann vill ekki að neini glatist og þannig aftur verið að vitna í Pétur, í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, níunda vers. Hann ekki seinn á sem fyrir heitið. Heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist. Og hann vill ekki að neini sé að velkjast í þessum endurholguna ring rásum vinnu, svo að bara glindu þessu.
3: Já,
1: manna fjöld. Já, já, vinnur. Það gaman að hafa því hérna, vinnur. Ég hef sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að fletta upp í Biblíunni og skoðum tíunda spurninguna, hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna gott dæmi, eilífan eld. Og við skulum fletta upp í Júdasarbréfinu sem enn og bara einn kafli og í sjöunda versi segir, eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þess að slóðir, það sem að borginni voru fyrir þarna suður endan á dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það engin eldur þarna. Borginna lóð ekki í dag, en þetta það sem Biblía talar eilífan eld og það þetta sem margir ruglast á og segja, já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi, það ekki það sem segir. Heldur hegningin varaleg og eilíf. Og eldurinn eilífur. Það að segja, Guð eilífur og hann eyðandi eldur. Ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs, þá myndu viðkomandi syndari deyja. En okkur sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur. Svo hvaða borgir nefndar í Guðs orði sem dæmi? Það hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds Sódóm og Gomorra, það eru þær Það eru hugtækið eilífur eldur notaður Og það er þetta að fara svona allar byggluna ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum En það byr alltaf sama brunni Þetta ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir Það hér svo kallaða eldstíki byggluninar eða hel viti með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu Þetta kendi drottinn og ég held með við það og held að við getum verið örugg ef að við finnum allt það sem drottinn kendi okkur í biblíunni þá erum við á öruggri leið Spurning 11 hvaða fyrirheit gefur guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða þessi staði ríki hans þarna kemur það við flettum upp í Nahum Lítil bókanna í gamla testamentinu, fyrsti kafli 9. vers, það segir hvað bruggi þér drottni, hann eyðir svo að aftekur, þrengingin mun ekki koma tvisvar. Biblía notar orðið þrenging yfir synd og vissulega syndin þrenging. Sjáu hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar. Það var aldrei verið önnur en þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu synduga mannkyni og mun aldrei koma aftur syndin svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur Þetta nú bara verða búið hjá okkur. Eru þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasend eða andmæli eða nýja kenningu?
2: Ég skal koma með eina kenningu.
1: Gerðu svo vel, vinur.
2: Og það sem almættið eða drottin Guð
1: Já.
2: Er fullkomin og alvaldur.
1: Já.
2: Þá vissan.
1: Fyrirfram.
2: Hann vissa við myndum synda.
1: Já.
2: Og hvers vegna myndum hann gefa okkur einhver vesæl 50 ár? Hann húmoristu líka, sko.
1: Af hverju gaf hann okkur 50 ár, já, eða svona 100 ár, já.
2: Hann gefur okkur 50 ár og 60 ár.
1: Já, af hverju ekki meira?
2: Já, ég meina, af hverju gefur hann
1: ekki, það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta. Heldur syndin takmarkað þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lestu fyrstu kafla Biblíunnar.
2: Já, hann veit að við syndum áður hann skapar okkur.
1: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt er fyrir syndua og takmarkaða menn, sem eiga sér byrjun og endi nema Guð frelsið á að við skilja hvernig Guð sem eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir að skapa það mannkin sem að veit fyrir fram að muni bregðast og falli synd ég segi bara hvað með okkur foreldra eða manneskjur hér að eigum við ekki börn eru ekki börnin okkur ófullkomin Og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það hugsalegu möguleiki að þetta barni verði misheppnað? Sko, nú erum við farin að takmarka Guð. En Guð, hvað kjærleikur hans og þetta yndislega kjærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni. Sko, það ekki hægt að takmarka hann. Við það, hann skapari og hann heldur áfram að skapa en bara því að eitt mannkin eða eitt sett á foreldrum Adam og Eva í byrjun synguðu Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
2: Nei, ég meina sko, hann vissi fyrirfram
1: Já, hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara þegar skapaði það nær aftur í eilvina þegar hann áformaði teiknaði, hannaði gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsarin kemur hingað til jarða fæði sem lítið barn og vex upp á meðal okkar hann verður frelsarin Svo Guð áforma þetta allt saman en valið okkar.
2: Já, það er besta gjöfin og svo besta.
1: Er það ekki?
2: Það er frjálsi viljinn.
1: Já, já. Og hugsaðar, hann gefið þeim meira sér frelsi til þess að tilengja þér svona öðruvísi kenningar en sannleikur boðar hér. Hugsaðu þeir? Hann gefið þeim fullt frelsi.
2: Þeir segja að rannsakiði ritningarna.
1: Akkurat.
2: Já, og haldið
1: því sem gott er. Og haldið
2: ekki
1: þessi
2: bara þessi, það eru margar ritningar
1: Já.
2: Og við erum að rannsaka þar allar
1: Það er bara ein komið frá drottni Heyrðu, mjög gott vinni við erum að ljúka þessu Upphafs aðili syndar eða persóna syndarinnar Það var Lúsifer Og innan skams eins og honum var kastað út af himni verður honum kastað út úr þessum heimi alveg og alheimi Guðs alveg og Guð drottin Jesús mun endur skapa og nú erum múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fenguð til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki svo nú förum við að tala allt öðruvísi hluti hérna í frá svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir boðorðin 10 svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörð trúfrelsi eða tvinganir til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sínis best og atburðar ás nútímas þess eðlis að hún bendi til þess að Kristufess hennar koma Svo næsta miðvikudag byrjuð við athugunina sem leiði til loka atburðana. Svo eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég hefði bæn? Já.
4: Já, spekuliði, hefum við svo engan val meiri. af því svo engan synd mér
1: já
4: hérna
1: Ertu að spyrja hvað þú hefur val möguleika?
4: Já, eftir
1: dauðan?
4: Já, ég meina eftir
1: allir Eftir að Kristurinn er komin? Já. Nei. Þetta er mjög skýrt í reyningunni. Það er áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar, en við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
4: Við munum ekki syngu.
1: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheiminn hjá öllum. Að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reyka þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilviljunarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það er fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður.

Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn, skítug eða skítugur. Þetta ekki skilyrt ást. Þetta ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem útspringur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í ofboði undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar. En söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína. Og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægara að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöl í hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindisengun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðar gind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endin frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, þar sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann varð aldrei hreikinn af lofi eða niðurbeigður af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu, fela sál sína í hans umsjá og leggja líf sitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur hrykt þá, þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesu Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur. Lofi þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Meðal þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum Jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttin kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morguninn eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesu. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins einstaks fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti, hughreistingar orð hans,

atvikið með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðust til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesús satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki af neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áherendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gjöra, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hilli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hilli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að ég trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðlegs sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Ósó hafði Ísraelslíður verið mettað með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líðsínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kölluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfæri í hendi Guðs,
heiðurinn er mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra höfðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafna því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áherjanda Jésu sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jésu berum orðum Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jésu notaði var gyðingum vel kunn. Innblásin af heilögum anda hafði Móse sagt Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er framgengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað, kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16 Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak, að það að eta brauð væri í andlegri merkingu, að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinum djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið ritningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann. Og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við, þér hafi séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefði þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesús reyndi aftur að tala fyrir þessu þveröðafulla fólki. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt
að hann sé stigið niður af himni. Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svarað neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn, eina frá föðurnum, fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp af spilltu eðli hjarna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar. Jesaja 54:13. Þessa ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra. En Jesú sýndi fram á hversu óraunni af þessi staðhæming væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nazaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberun hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesús sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu öðlast eilíft líf. Það fyrir andan að Kristur dvelur í okkur. Og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk
en það sem Jesú hafði unnið. En hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar um nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists, en hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall, Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðust þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttarlausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trúa hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum, verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum, meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig, og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans, þó hann væri í öllu freistað eins og okkar stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður.
að því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað um hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og sininum. Hinni vantrúðu gyðingar neituðu að leggja neitt nema bókstaflegan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sín á milli. Jafnvel margi lærisveinana sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim. Hneykslar þetta yður. En ef þér sægið mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var. Það er andinn sem lífgar. Holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminu líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesús læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarnist líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sér hver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orði hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guðum hjálp heilags anda til þess að geta skilið orð hans. Við ætlum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ætlum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Svo reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilengar sér þannig meginregnum sannleikans, verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindiseinkunina. Með því að líta stöðu til Jesú, með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hinna dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans, finna þeir að það andi og líf.
Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapandst mynd Guðs í læri sveininum. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinni guðlega. Þetta er það sem átt er við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta er það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun að trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaði til að vera sjálfsfórnandi, auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu viljað taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir hefðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er. Því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það að því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2:14. Það er fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesu. Þessi dýrð er falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesu enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni farisegana, sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesu. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12. Þetta var einn hreinsunatímin með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesu af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heimselskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú að tímum eins og þessi lærisveinar í samkundu húsinu í Kapernaum. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn,
sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og læri sér hann er yfirgáfu Jesu möglandi. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Hrós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn er óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin er mettaður og fagnaðarhróp glimja, eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og er ekki framar með Jesu. Þegar þessir óanáðu lærisveinar snýru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvinni hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesu frá Nazaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisáleitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael. Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesu þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerðu hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesús sér að hinum 12 og spurði. Ætli þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu. Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við. Og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Til hvers ættum við að fara?

Þeir gátu ekki snúið við honum baki og gengið þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og hefðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists, kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans, yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisvinnuna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviftur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðum manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindiseinkunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgnum lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrði þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottin þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar málfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn hvæsti að hann athyrti hann, þegar æstu skrillin rópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonu þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska nístandi sorg ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálægð hans gat enn styrkt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðengunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana, bjóð þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í það áttina haldin í hverju héraði og síðan að fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunar tóku að streyma að höllinni fekk Mordekai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjað frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvatti hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfærður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Anna var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líður þér litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafa verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðu sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sína dásanlega meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hann fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hann að sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í Biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér eru salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum eru háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobsbréf 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilögu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé ætið ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Einhvað það einkennilegt hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsað til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitar mönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til endaloka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar allavega það lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínum. Yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu sannleikas fyrir á efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munuðu þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað himinni leggur í sölurnar okkur til bjargar, þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla, fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáðu þið, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hérna kemur það aftur. Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli. Það sjálfur Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta innan skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er færi burt og hefði búa yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma sæk ykkur aftur. Ég ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann ykkur staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta geinsinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sætli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan boðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur vessunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndaranna að gera. En þannig lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunum, þetta er sjöunda vessið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og við því það, í mínum huga, ég alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúðir. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfu núna. Ég mun fá mikið betra augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíunna, það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurum mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta þar af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif á eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustir. Þannig að spila golf eða sauma fallega flýkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapur Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristi kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett trössitt á frelsaran. Í trúarjáningu flestra Íslendinga Jesu Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýðir dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesús dó. En reisu frá dauðum. Ef hann hefði stigið niður til heljar eitthvað staðar þar sem að dánir er lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunum, við erum búin að fara yfir það, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði nýjenda kaflan í predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalóniku bréfi því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endur komu Jesu Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalóniku bréf þá 13. versi ekki viljum við bræðið, það er Páll sem er að skrifa láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaður eru til þess að þér sem ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig, þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeir áhyggjur af því hvað verður þá. Þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum. Hinna margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugann ekkit að því sem hér hefur verið að segja en við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalóniku bréf frá 16. versi því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli segir Páll með höfuð engils raust og með básonu Guðs hér Kristur sjálfur á ferðinni Hann kallar höfuð engill á nokkrum stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta alveg stórkostlega boðskapur og upparvunna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins, en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna samsagt í milltíðinni. Þetta mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða vari við þennan stórkostlega atburð sem framundan Við skulum fara yfir í 6. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 6. innsiglinu og mikill landskjálfti varð, allir verða varfið landskjálfta eða ekki og sólin var svart sem hæru sekkur, allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristi kemur. Svo segir Og himinin sviftist burtið svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Því líkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eigu og það segir að hver eiga muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinn eða biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með öðrum orðum, það ekkert leynilegt við endur komið Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hvera þræll og þegn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélaginu. Og þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lamsins. Því að kominu dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt þetta, vinir? Viljið fá að heyra meira þetta? Svo segja þarna frá 25. versi. Að táknminu verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrin en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður. Og lyftuð upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar í nánd. Sjáuði, þetta í Lúkasi 21. kafla. Og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristur kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endur koma Krists verður raunveruleg, hún verður sýnileg, líka heyraleg, og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mér engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýrsinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Sjáum þarna gerist það. Að ranglátir aðskildir frá réttlátum. Og hann skilur þá hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað. Af því að maðurinn mundi verða skapað sem viti borinn vera, sem mundi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og Guð alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast, menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpana var þá að skapa okkur? Í ráðsáleikti Guðs sem er skapari í eðli sínu. Hann hefur yndi af að skapa viti bornar verur en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða en allir myndu fá að velja hvort þau vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstöfnum Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í biblíunni. En svo segir þarna áfram að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreyti deilu við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sér, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo höldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákaf stormur rís á út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindar blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það er ofsarok. Og þeir sem drottinn hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einu enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir degja. Og þeir verða áburði á akrinum af því það eru engir aðrir lifandi eftir því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum og í næsta erindi og þann næsta þá munum við sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því vinir. Því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann munu allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu, ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu, heldur vegna þess þetta gerir svo skyndilega, þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna, með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð því að frelsarinn er kominn og hvílík. Lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda. Tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mig frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla, bara til þess að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir ég ellefta versi, drottinn lætur raust sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögn þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldugur er sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur. Hver getur afborðið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífi hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar því að hann er líktsamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast á raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna Guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ásamtum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í apostolasögunni í fyrsta kafla frá 9. versi segir þegar hann hafði þetta mælt, það er Jesús sem var að tala, hann er að kveðja lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega, ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daniels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin. Og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir en á þeim tíma mun Mikael, þar annan nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndar engil sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð. Þetta er tími rétt að hana kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svo kölluðu 1000 ára tímabili. Svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir, rétt á undan. Og svo í Jobsbóki 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi þar sem hann í þjáningum sínu segir Ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók með járn, stíl og blýi að eilífu höggvinn í klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann með síðast ganga fram á fóldi. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augum mín sjá hann og það eigin sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta eitthvað sem við getum tilengjað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að lokum þetta vinir. Í opinberunarbókinni í 3. kafla það, 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætli þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottin segir, ég kem inn að skams og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var í staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborin og brendur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig. Það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýru báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eðvilla meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáði til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, enda hafði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu vaknaði ég. Þetta hafði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og bóðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum

fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

Sagan segir frá prestin okkurum. Sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu Það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar það, sagði sóknabarni? Er það allt á sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greiddar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðir möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað út í sveitinni. Efnileg dóttir hennar ger sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar rest að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum að vinurinn stakk af með allt spariféð og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn sneri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafði gerst. Systirinn misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana: Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu: Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfstrausti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hlutekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræðitíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjarta rótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn, góður maður

ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hún áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsið ykkur, vinur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður og orðum þínu myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það, að það sem við segjum, opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat, bara daglega, mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar far ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrir að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Þú verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér, skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir, þetta segir okkur, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinur. Í Matteus 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar. Einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar. Hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd. Skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann, fyrir mörgum öldu síðan, talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann er að tala inn blásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíðir, þetta verða erfið tímar.
Mennirnir verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki nákvæmlega, sum fólki ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða vini, eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræslunar en afneita krafti hennar og Páll var okkur við og segir við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskin guðhræslunar en eru svo langt, langt eins og Kristi sagði þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér en það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana þegar það búið að henda guði út úr leikskólanum úr skólanum Og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva Þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldið frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða að Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum. Og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi. Því slíkra himnaríki. Annars segi ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir, að ég hef oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau ekki vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkur þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leiði þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leiði Af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að reyðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárin af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringustæðum
að vera á án fylgdar foreldrum sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgda laus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ungbönn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði. Og nýtsum til fræðslu og til umvöndunar, til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, það hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Það deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði hann bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau pirruð, þau reið, þau vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðst upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaðu því, óskaðu þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinnunni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði leyfir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór,
Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setning vinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég horfi, þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokkuð Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau þeir sátt. Ef ég tek þetta bara og gerir þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau litu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum, en menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers, jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að og við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldi sig verið eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg.
Nei, það vildi meiri refsingu. Svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum. Þau æftu, krossfestu. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt að dauða sig. Og hann segir, ég ætla að leifa honum að, ég ætla aðeins að hýrta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin enn daginn í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinur hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orða vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekki hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara hafa ekki hugmynd það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsins. Skiptið Svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þina. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka mér. Enga leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs, við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta er það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðorða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það verður oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs. Það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum. Því að það segir líka.
Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa, til þess að við öðlust við. Við þurfum kærleika Guðs og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga, hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var það fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróðursett við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jesús vatnið. Lifandi vatn að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólk sem við mætum og erum í kringum Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér Kæri himniski faðir Elskulegi faðir Ég þakka þér fyrir orðin þín, drottinn minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögðu vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og það sem svona óalda tímum, það smart, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottinn minn, leitt okkur til þín, mættu við beygja kný okkar fyrir þér, drottinn minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kennt okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji
megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byðum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og hann Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni.

Þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesú Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bara að vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál, almennt, eina ráðið var að lesa Biblíuna. Fyrstu Biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn, gjöf frá ömmu og afa. Þessi Biblía hefur fylgt mér alltaf, alla tíð og hefur verið mér nærri, alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4. Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við, fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni, þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði, en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin, þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kalla meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27. Vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráfandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilatluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða. Kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju. Allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æskuárana í litla þorpinu fyrir norðan. Þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér, en núna var tíminn rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið.

einhverja hluta vegna var ég heilsugar tilbúin að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðinni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum vald á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartanu og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar að viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram, því fær engin breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs af náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjarðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilminn lagði frá lyngi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pabba og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pabba að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins. Allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harða sprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurnar munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En þar sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engill Guðs, samanber Hebrea bréfið 1:14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

0: Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberuna bókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. leksíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum.

0: Nú tekur Steinþór til máls.
1: Jæja, vinir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki? Já, það Babylon hin mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að hvorki manneskja í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og á öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfu opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblía. En margir kristnir kennir menn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orð Guðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvor segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilnistjöð góðs og ills og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram en alla til síðan höfum við þurft að vera sortera hvað er satt, hvað er ekki satt svo er það kennt í Biblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau og það er ábyrg að kannast við þau játa syndina svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíf fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum en svo er það boðað hér á meðal kristina að boðurinn sé úr gildi fallin eða söm þeirra við spyrjum hvort er það sjáðu því Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð boðar svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það er sem Guð hefur að segja okkur. Í spádómsbók Jeremía í 6. kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion og Sion er nafn á sem sagt borg Davís og er þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, Þið veitir að söfnuður Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar að þegar að Sion, dótturinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu, þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu. En hér í Jeremía drottinn í gegnum varir spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul af því að hún ekki að boða sannleika. Og af hverju hún ekki að boða sannleika? Af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar. Svo að drottinn ekki mjög ánægður þegar að fólk hans þögul. En þegar að konan sem tákna söfnunni fögur og fínlát og látlaus, en fögur samsagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar undirgefni sem ambátt drottins og þá söfnuð Guðs hvað best líst en þegar að Biblían og hún gera það mjög oft talar konuna skækjuna, hóruna vændiskonuna, þetta allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs þegar að fólk Guðs horfið að vegi réttlætisins farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dótturinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu? Babylon annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar. Takkja nú eftir, nú að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur. Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða í jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dótturinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dótturinn að Sion, fagra og fínláta heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo frávegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi þá segir í 8. versi og enn annar engill, það voru sko þrír englar og þetta er sá sem kom nummer 2 kom á eftir sem sem til við fyrsta og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðrin að einhver farin að byrla íbújarðar af mannasetningum og bara lyga kenningum sem að í algjöru andstæðu við orð Guðs og Babylon samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyr ég þeir, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon og Babylon kemur af orðinu Babel og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel sem sagt frum orð eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu 4 versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við er þau fóru stað og stað í Östurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og, þeir, og þetta náttúrulega á við eftir, eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar það þar að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með með fólkið sem að skapaði vil ég fletta með mér hérna upp á blasið 2 í hérna í biblíunni alveg fremst gamla testamenti blasið 2 og þar finnum við í fyrsta kafla og 28. versi það segir og Guð blessaði þau þar að segja Adam og Evu og Guð sagði við þau verið frjósum margfaldist og uppfylli jörðina sjáðu því Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. En það hægt ef þau safna saman á eitt stað. Hvað það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hættir að tala slíkt á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina. Fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt þar sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverju stað, þar að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því er í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni hver var tilgang og manna eftir byggðu Babelturnin svarið þetta að halda hópin og tvístrast ekki þeir sögðu það byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki en Guð ætlaði þeim að tvístrast svo nú voru góður á dýr Hvað gætt Guð gert? Menn voru strax komnir í uppreist fyrirmælum hans svona skömmu eftir flóði. Vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var. Það menn hafa teiknað alls konar útgáfur að þessu en eitthvað neyja var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður og svo segir í biblíunni og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það að mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel sem Babylon er dregið af merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið uppreist gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það að í fyrstum Mósebók 11. kafla það vildi að þið tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið svo að svarið mjög einfalt. Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á einn stað að það vildi að þið tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið getið séð að þið lesið í 10. kaflanum í fyrstum Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna að þar eru nefndar nokkra borgir sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í sínja landi. En það mun sennilega hafa verið einhvers stað þarna þess að núna Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land miskvasti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að en mjög víða þarna eins og í Sádi-Arabíu og hann að nákvæmna löndum er mjög hrjóstrug talsverðar eyðumerkur og sandar og svo fræðis og sjáum við Sahara eyðumerkina og fleiri eyðumerkur í bæði Afríku og Asíu þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land þetta er allt að breytast hjá, í meðförum okkar mannana svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans. Í dag eru menn að byggja borgir, sjáu þessu hér á tjaldinu, borgina Los Angeles. Og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir, það má, við þekkjum þetta bara úr fréttum, sjónvarpsfréttum, ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri, Mexico borg í Mexico er eina stærstu borgum ef hún ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört spurning 3 sem við telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist hvað segir Org Guðs um þetta, við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea sem þá er guð umturnaði Sódómu og Gomor. Hér er verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir, hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú verð, hér er við að lesa spátum um örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjöðan sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það er bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgaranna áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verða að segja að hún verða aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim en það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þannig er einn spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning 3 sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir Org Guðs um þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir Biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon. Á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloníu borgar eða Babylon borgar og meira sé að Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini ég ætla að segja hvað þetta mikið úr Daniel námskeiði það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars þessa voldugasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem setti dó að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babylonju borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar en þetta en borgin ekki ekki almennt í borni og þannig fór fyrir Babylon og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunarbókin ætlar að segja okkur Babylon og það ekki borg ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af því og það það sem að opinberunarbókin að boða og að við eigum að varast en Babylon fyrir tíðar var glæsileg borg og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrra á öldum þá voru hengi garðarnir í Babyloni borg þetta var svo glæsileg borg þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta af borgarhliðinu og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafa þið fundið í múrsteinunum og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þið geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar en það var það Nebukadnesar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá þessi í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði ég ekki mikið, þetta allt hefði ég gert þá nótt misti hann vitið og í sjö ár var hann vitið sínu fjær vitið hver stýrði Babyloníu ríkinu meðan á Daniel það er alla líkur á því að það hefði Daniel því að hann var til staðar bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æstu maður bæði því á undan og eftir svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í sjö ár og Daniels bók stórmerkileg bók en leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babyloníu borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir hafið áhuga?
0: Já
1: ok, gott við verum að geyma eitthvað að hafa þetta seinna en tökum fyrir spurningu fjögur hinn voldu og borg svo ríki sem kent var við Babylon var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum hvað segir Guð hina andlegu Babylon og nú ætlum við að fara að fletta upp í opinberunarbókinu og ég reyndi að búin að því kom með þessi vess áðan það sem að segir í opinberunarbókinu 14. kafla 8. vessi og það tvítekið fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem í uppreisni gegn Guði og boðskap hans opinbera bókin 17. kaflin fyrstu 6 vessin þar talað að einn af englunum sjö sem haldi á skálunum sjö kom til mun og sagði kom hingað og ég mun sína þér dóminn yfir skækjunum miklu sem við vötnin mörgu vötnin tákna fólk skækjan, við erum nú komast að rauna það hún táknar söfnu Guð sem frá horfin vikin af vegi réttlætisins svo segir konunga jarðarinnar hafa drýtt söllifna með henni þegar valdsmenn sem sagt víkja frá Guði að þá alltaf meiri hætta á allt fólki fylgi með eða svo til allt og svo segir að hafa drýtt söllifna með henni og þeir sem á jörðinni búa sem sjá að þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald að allir konungar haldi framhjá með einni konu hér verða að tala líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans og þeir sem á jörðinni búa verða að tala já hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Sko, þetta er eitthvað sem þau taka inn í sig. Boðskapur og hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk, sko, segi sá sem að þannig verða að lýsa. Og ég sá konu, þar að segja, hann að lýsa því, spámaðurinn. Jóhannes að lýsa því sem að engillinn sýndi honum. Og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnu. Sko, við vorum að tala um dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem er mannlegt, trúalegt vald. Og hér er konan, söfnuðu guðs, sem skækja af því að hún er svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem að hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina um alla jörð. Í flestu löndum að það er sagt að þessi kona þessi skækja sem ber nafni Babylon meðal annars að hún sitja á skarlatsrauðu dýri og hérna er ein vísbending um að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það er allsett guðlöstuna nöfnum sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé Guð muni eftir Jesu þegar hann sagði við gyðingana að hann væri sonur Guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti Guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá allir að grýta hann fyrir Guðlast því að þeir skildu hann alveg hár rétt að hann sagðist vera Guð en þeir bara töldu að þetta væri guðlast af því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það guðlast en hann var ekki venjulegu maður þetta hér var guð á ferðinni þess vegna var hann ekki að guðlasta en þegar að þessi kona allsett og við erum að tala um skækina allsett guðlastuna nöfnum hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð svo að sjáum við lýsingarna hérna gjörðu svo vel Hérna spurning.
2: Það dýri sem er aðsett nöfnum.
1: Já, en ég, alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt, konan, hún tekur þátt í þessu. Og konan bara, sko, söfnuðurinn. En ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á... konunni, þegar hún kölluð skækja þá þetta eitt og hér sama eða Babylon bætti því við þetta eitt og hér sama og ef þú bætti við líkneski dýrsins, þetta allt eitt og hér sama það að segja þetta kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitt og hér sama gegn guði en þetta alveg rétt, það var dýri sem allsett þessum guðlastunar nöfnum En munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við líði sérstaklega í 1260 árin. Það var fráfallið Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gefnum aldirnar og ofsótti kristið fólk og brennt á bál og svo framvegis. En sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn Guðs. Hún segist vera Guð eða Páfinn segist vera Guð á jörðu og segist hafa sama vald og Guð á jörðu og segist geta fyrirgefið syndi manna eins og Guð ef að þetta ekki Guðlast, þá veit ég ekki hvað það en ég ljósi biblíunar að þá átt við Guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna svo við höldum hér áfram Svo að við, hvert er svarið við fjórðu spurningunum og hvað segir Guðum hérna andlegu Babylon að hún sé fallin. Hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko og það yfirleitt sem sagt vann gegn hagsmunu Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til. Þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað. Og hvað sem það stendur fyrir? Að þá þessi Babylon nútímans, hún fallin. Við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stjæn niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babelturinninn þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein geti aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að rugla þess vegna Babylon þýðir ruglingur eða ringumri og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs gegn boðskap Guðs gegn orði Guðs og þannig talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem fullur af saurlifnaða víni bikarinn fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar svo leys að þeir vita í einn heim eða annan hvað sér rétt, hvað sér rá og þess vegna þetta algjör ringulri í trúar heiminu ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendar okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottinn, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13: Að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni.

Einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi Drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tileinka okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hver það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem Guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar Guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu, við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint, munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvað tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottinn þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að veri samfélagi við drottinn Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldur

Fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesar Guðspjalli segir einnig svo síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði Ef nokkur þystir þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vatns eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. Ef að við finnum til tómleika í lífinu að þá skulum við koma til Jesu og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir. Aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottinn með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikinn fara. Því að Guð sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífallt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil Esraíta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðana sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera út af við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðorð mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem mér hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
Þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eyddir vegsemd hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
2: Kafli 48 Hver er mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18, 1-20, Markus 9, 30-50 og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinu sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og heldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald. Og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. En Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin með að líðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fékk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnum þessu gjaldi. Þegar rabbinarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin er í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans er við aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jésu sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jésu myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestinn falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skírskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jésu sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn er skattlaður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þegin. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jésu sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna samband síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jésu hefði greitt gjaldið mótmælalaust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni, sagði hann við Pétur og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur. Opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs. Því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum. Þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér er kunnugt um allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Sálmarnir 50:10-12. Leið og Jésu tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunnar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skyldu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það er mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jésu hina fyrir sig og spurði, Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði að þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesú sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra um að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt um hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra um það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver er mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum um sig og sagði við þá, hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefðu verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurning um forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn um æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers. Hinn er árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var sinni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aðra grúa af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast af þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans er ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi bréfi 2, 7-8 Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni, sem einmitt er undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður læðingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannur mikilleiki er fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveit sem barnalegastur reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hve þurfandi hann fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesu til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst að drottinn ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að lærisveinarnir Jesu fengju vitneskju um eðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesu kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði: nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hins sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesu fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesu gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál dýrmæti í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn. Ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn, himinninn hásæti mitt og jörðinni fótskor mín. Þeir sem ég lít til hinni þjáðu og þeir hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2. Orð frelsarans vakti vann meta kennt hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesu. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesu. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir höfðu orðið djúpt snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðarnir sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfverði fengið þeim í hendur, mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur er hinn mikli kennari. Það er ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót lærir sveinskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverk í nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsinn. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45. Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið, því að mannssonurinn er komin til að frelsa hið týnda. Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign himinsins hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og hvör frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist, skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheyrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglur réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknaru þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði, sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorða streyta, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarar velgengni. Hinn yðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleikurinn við flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesu, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu, hættu, hrakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesu munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo við getum innt af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesu, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15.1 Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veggeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vend þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barastu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendu Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingjum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Býttu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesu, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meiri yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóvarðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6.1 Og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bæti ráð sitt. Þegar gert er að sárusálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir stiði bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef ég lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5.20 En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesu, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutdrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá ber þá fyrst en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðara. Þá ber safnaða fólkina samina sem erindrekar Krists í bæn og kærleistríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila og randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frávillingnum hugvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við erum áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korinthbréf 5.20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélagssafnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumadur. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðurum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krists um meðferð hinn afvegaleitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Mósi. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19.17. Þetta þýðir að ef maður vanræki þá skildu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hugvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins leiksnunar hella vantrúðum heimi og með því að velta slíku málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðfýrslum, jafnir hans eigin bræðra og hvað miklu fremur þá fyrir anfýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnumst meðinkunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sína öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann síni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum er bundið á himni og hvað sem þeir leysið á jörðum er leyst á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilífð. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir, hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir faðir minn, þú ert á himnum, eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra, sé hann vegna guðsdóms síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Neistar þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúa. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Leif. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þau eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyft upp gardinunni en það breytti litluð engu og það byrti ekkert meira. Akkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum við að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki einu sinni opna aðaldirnar, sagði Kristi. En henni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leiða löngu þangur til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá og augað eigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Já, vel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjög gott að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Bíði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar ákjör. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiliði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin

Gátu stigið í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturna sínar ofan í djúpu holurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru stífilónu sínum og héldu áleiðis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að holuna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróðu snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangað til þau komist öll að skólan sínum. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barni var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið, þar sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég gerði ekki annan að hugsa það sem sagði Jóila að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skiljiði það, kannski, hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandi að einhverju styttir leið á eins bítur, þá munum við týna leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, fyrir þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðveldlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór. Það eru dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir að henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla aðventista í Þýskaland að gera í Friedensá. Og þetta, það var svo hörmulegt ástand í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli aðventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að og átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bak við þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peningum til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkur leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkerinn bankans myndi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkerinn skólans. Og gjaldkerinn bankans hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólas afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarinu því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana af hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækkað á ég að segja mig markið. Og hann sagði ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans, það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12, þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés, gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr, hvað gengið núna? Og svarið var, það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já, þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum. Og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur. Og klukkutíma seinna ennþá meira og ennþá meira taldi banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallin yfir í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans på fyrstin í bankan. Og það voru margir sem byðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlita halda áfram í eftirmiðdaginn. Hver einasti þeirra tapaði. Og sáu eftir því að hafa ekki gert þess og gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni þannig bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxis. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? En svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsaðum til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með allir illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur var urðu trúaskipti á Íslandi. Og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung. Því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi. Og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engi furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við hefum nokkuð tíman verið trúð. En við skoðum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu. Því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían? Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur kendi og boðaði? En gætið ykkar? Verið ekki ofljótt að segja, já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengir þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jésús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekkir á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jésús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, þvílíkt hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærumeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnumst því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti eftir áttu við okkur í dag eins og hinna trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur játningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himininn. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir, fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistadaga Krist og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spádómi Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnvel enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendu sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir ritningarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Er það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesus sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpbreið að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesús sagði bara við þá að hérna, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta sláandi. Förum yfir í Matteusar guðspjall. Nú Jesús þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur, Og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpbræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mér segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáuði þetta snýstum að gera vilja guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesús kom til jarðar til þess að sýna okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, við okkur er gjant á að virða fyrir okkur Jesú hennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar, margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra höfum við ekki kennt í þínu nafni rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars þá mun ég votta þetta segir hann aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn það ekki sláandi hann kallar trúað fólk kennimenn presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra annað fólk hjálpbræðið í Jesu Kristi þetta fólk sumir hverja sem gera kraftaverk að því virðist mjög sannfærandi fólk og Kristur mun segja við marga þeirra ég ekki segja þetta við alla heldur við marga þeirra en það notar þá orð þannig 22. versi margir munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni Þá mun að segja við þá, ég þekktu þér aldrei, fari frá mér og hann meira sig að bæti við, fari frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegur dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guðu minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpbræði Guðs þar að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra lögmálið að framfylgja lögmálinu hafa það hið innra með okkur hugleiða það dag og nótt eins og segir annars staðar í Salmónum að það hið rétta en af því að ef við minnumst á lögmál þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs hafa það í heiðri þá eru þeir kallað lögmálstyrkendur Þetta eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálsdyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orð mæla gegnum hæsta, orð mæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við, talungi miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi, sem óhikað, ósmeykir, kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana af boðorðanu 10, boðorðanu 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn Og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi Ef þeir elski mig, munir þeir að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eins á texti í biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppgötvaði að þess svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar. Og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum. Og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu. Við getum sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri það sem honum kært. Það stjórnarskrá Guðs ríkis. Boðorðin 10. Svo ef þeir elski mig, munum þér halda boðorð mín. Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað. En þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana. Eða kæru við okkur kollótt Skipti þetta engu máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur. Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólk í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við. Kalla þá meira segja illgjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá daga allavega, hérna náðu fyrr, sem þýði ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkominn gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula. Það sem hann skrifar í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það er einhver sem vinnur gegn þessum heilögu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig að sjáðu all kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því að virðist. Það eru ekki endalega verið sjónvarpi, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni lögð áhersla á sannleika. Hver sannleikurinn? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann sá sem boða það sem satt og rétt. Og hann uppspretta eilífs lífs. Fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kingja það sem að Páll segir þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líinni. Vitið það vinir, samkvæmt þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá Er það ekkert launungamál að það margt sem ósatt sem boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottin kalla það lýi. Svo heldum við áfram í 12. versi þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Svo þetta mjög alvarlegt mál. Guð ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilhengja sér það sem lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lyga boðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram, það já, við mistum þarna texta á Hósea, kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður, hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka, og við lása það áðan, ef þér elskið mig, þá haldi boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá muni senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tíma mun koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sáluhjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi að menn mun reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir mun ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að Guði? Leitar að hjálpræði? Leitar hann sannleika? Það vegna þess að þá náðatími búin. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi, hérna er það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember. Þá tekið fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur 2 erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í boði og hún verður hér í boði svo að menn munu reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orðu Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þegar að drottu segja þið munuð ekki finna það Það vegna þess að náðatíminn búin. Og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur. Og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi. Ég vona að þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar. Förum núna yfir í Nýja testamentið. Það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi. Það sem Páll postuli segir. Mér eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu? Alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu. Mjög áþreifalega. Sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa ju öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi, frelsara allra manna, sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra, hversu vondis eða kunna vera, ef þau bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti, því að hann fjallar um presta, og ég á að kallast prestur þó ég sé komin á eftirlegin núna en það segir í 7. versinu í 7. kafla apostlasögunnar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stóru vaxandi einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna mér finnst þetta alveg stórkostlegt Þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrjú prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærðum að ég svo marhalaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig rétt ára Kristi kemur aftur þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfélögum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng. Kristur lét sig hafa það að vera hafnað fyrirlitin það var hrætt í andlit hans Hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hingað til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsar þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta þar að segja Jesu á krossinum öðruvísi en að klökna vegna þess að þetta svo átakalegt ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins englar tilbáðu hann og sungu hann lofa dýr og verur skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það vísbendingar í biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. Eða látu við reka á reiðanum þar til það orðið of sein og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það of seint. Náðatíminn hefur þá endað. Í postulasögunni í öðru kapitula frá 36. versi Þá lesum við með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu. Þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsarann? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur. Að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig, en allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta svo einfalt, það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi, segir hjarta sínu, engin Guði til. Þetta orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag. Bæði á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis þegar kæra sig kollóttan eins og engin Guð sé til. Og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir ill og anstyggilegu breytni þeirra engin gjöri það sem gott Það orðið svo fátt þá einlægu kristnu sem eru raunverulega kristnir sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans að Guð tekur svona til orða og segir enginn gerir það sem gott Guð lítur af himni niður á mennina lesum við þriðja vessinu til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn nokkur sem leitir Guð sé hygginn hugsið ykkur hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem hann segir í Matteus Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það raunum verið fáir sem frelsast og þegar ég segi fáir þá ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það arakrúi, segir í opranabókinni sem enginn gat töl á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu en þeir eru svo fáir samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar en Jesus segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi ég vegurinn, sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir mig hann leiðin, hann vegurinn það enginn annar leið og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnuta hér á sama tíma Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, farin í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin önnur leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlust við til meira en hann gjörði? Jesús frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þau ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkomin inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng þá fæ ég að sjá konuna mína. Og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sig þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjærleiksríki Faðir á himnum, þakka, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesú Krist og fyrir kjærleika þinn og elsku að fórna öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þessa að svara jákvætt og með gleði, já drottinn, við komum, við fylgjum þér, við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarnu þegar hann kemur, fagnandi, vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó drottinn, kom þú skjótt, því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins. Að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með að halda inn í dýrð himinsins. Að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og

Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði um. Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur, né annarar þjóðar maður, þræll, né frjáls maður, karl, né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra í Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún sér að þetta eru hugleikar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá værir þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið. En þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem afneitað. Hann smáður, hann dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa riðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús hljóður í greipum þeirra því að þeir hafa lokað á hann. Vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna gerast annað en það sem hver maður gerir þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst? Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þig hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna að því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki fær það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orðfá líst að græða síktan, lemstraðan líkama, manginns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra miskjörða, fyrir hans benjar urðum ég heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þiggur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot minn hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svara yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn. Útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesu og sinn kostnað, nýja skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skamsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka Hvatur í orðum og viðbröðum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Á hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitað Jesú sagðist aldrei hafa þekkt hann. Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa, hver lína er skráð fyrir augliti hans og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð, þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sár minning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum.

0: hversu langt varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir? Guð, hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefi verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fá ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar. En það er miklu fremur að tala við sjálft sig og guðsinn en þann sem er að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfan sig. Það er þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími er eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það er ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá er hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi einn. Þanga til að sviðin fer að minka. Þá er það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú er það sem komið er að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sýna umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu á öllu því sem er óafgreitt í huga okkar og hjarta og svo vinur sem það þolir. Það er sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar er í rauninni ekki þess háttar að við getum við vandum endilega svars. Við vitum að það er ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna er þessi þjáning lögð á mig? Hvar er Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðuna fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá gryfju að segja ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum á Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið var staðrend. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir taldi mig og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér taldi mig svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs, eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað var rétt og hvað var rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð. Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesarbréfi margt að finna það hvernig Guð okkar og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kapla vers 1 Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kapla 2:12 lesum við Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Og í kapla 3:16 Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kapli 3:19 Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kapla 4 í fyrsta Jóhannesarbréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7 Kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar á Guði kominn og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Í kapla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvöllur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellst ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesú að það getur engin efir lengst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja, ég elska þig, leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimmandal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum á Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukann. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa er til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs er alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá er hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar þá er kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð

0: Hennar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hinn fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það er framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa tilheyra liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta er það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son, Jesú. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesú nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

Náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskun hans yfir öllu. Drottinn trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmanum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem svo dásanlegt við drottinn okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla

0: brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn kæru vinur, hverjan kvíldada. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði þresti frá því nokkrum dögum setna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði, ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á. Og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Og ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mikið neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liði tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði ok. Dóttir mín að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan hún er að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem er á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarfa að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley og við förum þangað og förum sem fengum leyfi til að fara hitta hana og okkur er sagt hún er hérna inn í borstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurðu mig og ég sagði þekkjurðu mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði við erum að heimsækja þig og hún sagði en af hverju? Og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja og hún sagði af hverju í dag? Og ég sagði ég veit það ekki og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér, hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuð að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig og ég sagði, alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan þá skal ég fara, hún sagði, ég finn engan annan, það er engin annar, það er bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið því svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þurft að fara í að ég sagði dóttur minni frá því sem er talminafræðingur og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test, rannsókn og svo ég nefndi það við þær stelpunar sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það segi, já, við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana. Og það var akkurat þetta, þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni. Að öðru liti virtist allt fyrir lagi. Svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar, hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax, ég beið einhverju hluta vegna, svo fór við þennan dag og það var einhverju þessi dagur sem virkaði fyrir hana. Og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig. Svo fór við kannski 2-4 vikur setna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana, þá er hún að segja, já, mér langar að koma í kirkju, ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mig ekki að koma þó að sé alltaf að toga í mig. Mér finnst ég þurfa að fara, en ég þekki engan, það er allir búin að allir dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki, svo ég bara finn mig ekki að fara. Og ég sagði, það er bara allt í lagi, það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það. En við sögðum við hana, ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér, ég er alltaf píanó megin eða hjá Young He og hún er alltaf orgel megin og þú er bara velkomin að koma og vera með okkur. En svo kom hún ekkert og svo hérna allt í einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voglega að sjá hana og þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo því ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hefði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp. Ég skal færi í kirkju og hún er búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann. Hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan og segir, þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann. Og það er bara dásamlegt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi um mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði. En eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara, þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við erum bara að svara kalli, við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra. En Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi. Því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip. Allt sem þú þarf til þess að geta, gert það sem minna býðum að gera. Og það er bara svo dásalegt og að fara tveir og tveir er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekkist ekki dáðum, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari. Og það sem við gerum er við förum, tölum við fólkið, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma að heimsækja þau. Og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir. Og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og það er bara alveg bara dásanlegt. Og eitt annar svona smá dæmi var þessi Etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu vikur og við báðum fyrir henni, hún talaði að minni var illt í hnénu og svona, svo því ég hitti hana næst í kirkju þá svona heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og viðst að ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, vá en svona er bara Guð góður og hann hlustar og hann hann svarar bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. Þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þá flettum við hérna og þessi litla jarðarkúla sem við sjáum hérna á tjaldinu, jörðin, þessi yndislega bláa perla, séð utan úr geimnum. Þetta er uppreisnar veröldin, þar sem að allur fjöldin á jörðinni mun bregða, trúnaði við frelsara sinn. Og þá er spurningin, verðum við á meðal fjöldans sem lætur bara reka á reyðanum og berast hratta feigðarósi. Guð hjálpa okkur til þess að hafa einur bein í nefinu, svo sagt er, til þess að standa á sannleikanum og gera svo Lúther þegar hann anspænis fulltrúa páfavaldsins og keisarans og það var krafist á honum að hann afneitaði trú sinni og sannfæringu um réttlætingu fyrir trú, réttlætingu fyrir friðþægingu Jesu Krists. Þá sagði hann, hér stend ég, sem sagt á orði Guðs, ég get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Getum við gert það í dag? Getum við gert það þegar á reynir, þegar að þessir atburðir gerast? Spurning fjögur, hve lengi með þetta vald sem berst gegn Guði og fólki hans komast upp með ofríki sitt? Það segir í 13. kaflanum og 5. vessinu í opranabókinni, því var gefin munnur er talaði stóriði og guðlastanir, og lofað að fara því fram í 42 mánuði. 42 mánuðir þegar þetta var skrifað fyrir næstu 2000 árum. Þá var hver mánuði með 30 daga. Það er ekki svo í daga, sumir með 31 dag og sumir eins og februar 28 daga eða hlaupári 29 dagar. En flesti mánuðir í okkar almanaki eru með 30 daga. Og þannig var það áður. Og ef að þið margfaldið 42 mánuði og hver mánuð með 30 daga, þá fáið þið 1260 daga, er það ekki? Eða það er sko 3,5 ár fyrir gefið. Það er líka talað 42 mánuði, það talað 3,5 ár, það talað eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Með 30 daga mánuðum að þá kemur alltaf sama útkoman 1260 dagar. Og það er einmitt notað á öðrum stöðum. Það segir hérna í Daníel 7:25, vorum að lesa það áðan, að þeir, hinir heilugu, munu vera sendur í held